0: Zat poliția încă din luna august, când a cerut verificarea unor activități din cadrul instituției.
1: Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice. Astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice, astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație.
0: Pasajul DN3 peste autostrada Bucureștiului A0 a fost deschis circulației. Deocamdată circulația se face pe două benzi, urmând ca lucrările la celelalte două benzi să fie finalizate în următoarele zile, anunță Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Potrivit acesteia, loturile 3 și 4 ale A0 Nord ar urma să fie deschise săptămâna viitoare. Se va putea circula astfel de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă. Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Maraton al negocierilor în Parlament. Premierul desemnat încearcă să obțină susținerea partidelor pentru învestirea noului executiv. După discuțiile purtate cu cei de la USR, Luca Niculescu se declară optimist și anunță progrese. El susține că există deja formațiuni politice gata să voteze noul guvern. Premierul desemnat pledează pentru un acord politic de cel puțin 6 luni necesar pentru adoptarea reformelor urgente, deși recunoaște că își dorește un mandat de 2 ani până la viitoarele alegeri parlamentare. În ceea ce privește structura cabinetului, Niculescu preferă un guvern politic sau o formulă mixtă, formată din politicieni și tehnocrați.
1: Eu pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie. Avem până joi timp să dăm răspunsul. S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: Cei de la USR au pus condiții pentru susținerea guvernului Niculescu. Spun nu unui guvern tehnocrat sau unui executiv din care să facă parte PSD. În caz contrar, USR se declară pregătit de alegeri anticipate. Și grupul Pace are câteva condiții. Senatorul Ninel Pea a spus după întâlnirea cu premierul desemnat că acest cabinet va fi susținut dacă programul de guvernare va conține măsuri de protecție socială și de relansare economică, măsuri care să ducă la creșterea economiei și la încasări mai mari la bugetul de stat. Minoritățile sunt primele care și-au anunțat susținerea totală pentru Luca Niculescu. PSD va vota guvernul Niculescu doar dacă din el vor face parte PNL și UDMR. Liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat că partidul respinge un executiv tehnocrat sau mixt.
2: Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Asta e apelul nostru. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie de ce n-ar veni Ilie Bolojan dacă totul e așa de frumos. Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Hai, Ilie, guvernează!
0: Liderul PNL, Ilie Bolojan, i-a transmis premierului desemnat că liberalii nu intenționează să participe alături de PSD în guvernul pe care îl va propune, dar că este deschis să-i acorde un vot de instalare. Iar reprezentanții UDMR și-au anunțat intenția de a vota un guvern chiar dacă nu vor face parte din el. Premierul desemnat, Luca Niculescu, este așteptat joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Votul de investire ar putea avea loc lunea viitoare. Toate petițiile și sesizările vor putea fi făcute pe platforma digitală a gărzii forestiere lansată de Ministerul Mediului. Inclusiv controlele făcute urmează să fie înregistrate în platformă și astfel se va ști unde au fost identificate prejudicii sau dacă au fost date sau nu amenzi. De asemenea, cel care a făcut sesizarea va putea să urmărească și să vadă dacă aceasta s-a rezolvat, anunță ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu.
3: Platforma va putea să scoată exact toate activitățile inspectorilor și să compare activitățile gărzilor forestiere. Vom putea în sfârșit să avem o analiză cât se poate de obiectivă pe prejudicii identificate, pe tăieri, pe controale făcute, pe sesizări, prejudicii recuperate și vom putea în sfârșit să facem o analiză profesionistă a activității tuturor inspectorilor individual și apoi mai departe și a gărzilor forestiere.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Elena Mateescu nu e victima unei campanii politice, spune ministrul mediului. Diana Buzeanu cere din nou demisia șefei NM în urma neregulilor care au ieșit la iveală după verificările făcute de corpul de control. Documentul arată că la Administrația Națională de Meteorologie s-au făcut achiziții directe de milioane de lei, care depășesc plafoanele legale și cumpărături de bunuri personale de pe cardurile instituției. În plus, ministrul interimar al mediului acuză nereguli privind angajarea personalului.
1: Ce alte motive ar mai fi necesare pentru a cere demiterea unui om decât faptul că au fost identificate 120.000 de lei anul trecut care s-au dat de pe cardul instituției pentru parfumuri? Că s-a ajuns să se cumpere un sutien de 1.300 de lei de pe cardul instituției, decontat cu factură și bon. Evident că un om care este prins în halul acesta că a încălcat legislația va striga, au, sunt o victimă. Are și ceva concret să spună doamna Mateescu, în afară de a încerca să spună că îi se face ceva politic. Ce să îi se facă politic doamnei Mateescu? Este momentul să încetăm să ne mai prefacem că ăsta nu este un ridicol adus instituției și, da, în mod normal, în orice stat funcțional, ar fi trebuit să-și dea de mult timp demisia.
0: Potrivit ministrului, în anul 2025, cu bani din contul ANM, au fost cumpărate, printre altele, bluze de corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie de corp, pijamale și accesorii de lux în valoare totală de peste 85.000 de lei. De asemenea, parfumuri și produse cosmetice de peste 130.000 de lei. De cealaltă parte, directoarea ANM, Elena Mateescu, a declarat că a sesizat poliția încă din luna august, când a cerut verificarea unor activități din cadrul instituției.
2: Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general, o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice, astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație. Fie încă din august, observând primele documente puse la dispoziția reprezentanților corpului de control, am declanșat în baza atribuțiilor de serviciu ca director general o misiune de audit internă și în baza raportului preliminar, în 12 august, am depus o sesizare la secția de investigare a criminalității economice, astfel încât acele activități să fie verificate și să fie luate măsurile care se impun unei astfel de situații. Nu am discutat cu domnia sa despre această situație.
0: Pasajul DN3 peste autostrada Bucureștiului A0 a fost deschis circulației. Deocamdată circulația se face pe două benzi, urmând ca lucrările la celelalte două benzi să fie finalizate în următoarele zile, anunță Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Potrivit acesteia, loturile 3 și 4 ale A0 Nord ar urma să fie deschise săptămâna viitoare. Se va putea circula astfel de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Este ora 6, bună dimineața, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile DGFM. PSD vrea pace politică la 5 luni după ce a dat jos guvernul Bolojan, dar PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD. Procesul în cazul Crevedie ar putea începe, dosarul exploziilor ajunge în instanță la mai bine de 3 ani de la tragedie. Vremea devine mai rece decât ar fi normal în această perioadă, acum sunt 3 grade la Satu Mare și 15 la Sulina, minima și maxima dimineții, la București și Călărași se înregistrează 11 grade. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat a încheiat ieri o nouă rundă de negocieri cu partidele pentru susținerea guvernului. Luca Niculescu a discutat cu liderii USR, cu minoritățile naționale și cu parlamentarii neafiliați. În urma discuțiilor, a anunțat că are deja voturi pe care se poate baza și că înclină spre varianta unui cabinet format din miniștri politici. În plus, a anunțat că își dorește un acord politic pe 6 luni între principalele partide care să asigure rezolvarea urgențelor României.
1: Cel puțin pentru 6 luni aș dori să existe un astfel de acord pe subiectele despre care am vorbit, acestea foarte urgente. Eu pregătesc acest guvern pentru următorii 2 ani, dar măcar pentru 6 luni să existe acest acord minimal pe chestiuni esențiale de care românii au nevoie. Avem până joi timp să dăm răspunsul. S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic tehnocrat, pentru că sincer cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: Rebecca Manea ne spune care sunt prioritățile guvernului Niculescu.
2: Vorbim aici despre rectificarea bugetară, dar și despre bugetul pentru anul viitor. Guvernul Niculescu ar încerca, dacă va trece de votul Parlamentului, să reia și discuțiile privind legea salarizării, dar și indexarea pensiilor. Ba mai mult, se caută măsuri pentru criza din energie, dar și pentru categoriile vulnerabile. Sunt câteva din prioritățile premierului desemnat. În același timp, am văzut, au fost discuții cu partidele, cu grupurile mici din Parlament. Până în acest moment, însă, Luca Niculescu are susținerea UPR, Pace, dar și a minorităților. Vom vedea însă dacă la finalul acestor discuții premierul desemnat va reuși sau nu să strângă cele 233 de voturi.
0: PSD va vota guvernul Luca Niculescu doar dacă din el vor face parte PNL și UDMR. Liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat că partidul respinge un executiv tehnocrat sau mixt.
3: Trebuie toată lumea să-și bage săbile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Asta e apelul nostru. Cei care nu vin și refuză să vină într-o asemenea construcție, să știți că pare că fug de răspundere. Spuneți-mi și mie de ce n-ar veni Ilie Bolojan dacă totul e așa de frumos? Care ar fi explicația că nu vine, în afară de una de grijă proprie pentru propria imagine? Hai, Ilie, guvernează!
0: PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, subliniază liderul liberal Ilie Bolojan, drept răspuns la apelurile lui Sorin Grindeanu. Premierul interimar a explicat într-un mesaj pe Facebook că de la moțiunea de cenzură, PSD îi cere să plece din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care în mod evident se teme, afirmă liberalul. Bolojan spune că partidul său este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el, și promite că PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat. În final, Ilie Bolojan spune că PSD recunoaște că nu preia guvernarea ca să nu se vulnerabilizeze, citând o expresie folosită de Sorin Grindeanu. Dosarul exploziilor de la Crevedie ajunge în instanță la mai bine de 3 ani de la tragedia care s-a soldat cu 6 morți și 54 de răniți. Judecătoria Răcare a dispus începerea procesului în care cei 2 patroni ai stației GPL sunt acuzați, printre altele, de distrugere din culpă. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Amintim, tragedia de la Crevedie a avut loc pe 26 august 2023, în timp ce era făcut un transfer de gaz între 2 cisterne. O scânteie a provocat o serie de explozii devastatoare, iar deflagrațiile au distrus complet 8 locuințe și au avariat alte 80. Dosarul a fost trimis în instanță în iunie 2024. sport acum Ovidiu Pețenghea.
4: Cu Cluj și Rapid au încheiat aseară 3-4, un succes pentru Rapid, la care a contribuit Moruțan cu 3 pase decisive. Îl ascultăm pe fotbalistul Rapidului.
5: Am câștigat, până la final am tras de noi ca să luăm cele 3 puncte. Pentru asta sunt foarte fericit, dar puteam să ne facem meciul mai ușor și să câștigăm 3-1, 4-1, dar a doua repriză au venit și ei peste noi și au pus presiune mare și nu am reușit să ne menținem.
0: Vremea se menține rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării și va mai ploua astăzi în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei, iar la peste 1500 de metri altitudine vor fi precipitații mixte, vântul va avea intensificări în sud-estul țării și pe creste, maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu 16 grade la București, ora 6 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: 6:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat Luca Niculescu le cere partidelor politice să renunțe la liniile roșii și să voteze noul guvern pentru a debloca țara. Prețul țițeiului a atins cele mai ridicate niveluri din ultimele două săptămâni. Ascultați știrile Digi FM. Alertă în Teleorman, unde poliția încă îl caută pe unul dintre răpitorii unei minore de 12 ani. Aceasta a fost luată de pe stradă cu forța de o femeie și doi bărbați și a fost urcată într-o mașină. Copila a fost eliberată după câteva ore la câțiva kilometri distanță. Femeia și cei doi bărbați au fost reținuți în acest caz, după cum relatează Elena Alexandru.
1: Polițiștii au reușit să identifice inițial o femeie și să o rețină pentru 24 de ore. Au continuat verificările și au fost depistați alți doi bărbați care au fost și ei reținuți pentru 24 de ore pentru această faptă. Mai este căutat un alt bărbat și el implicat în acest caz. Vorbim de o minoră de 12 ani răpită de pe o stradă din județul Teleorman. La o distanță de 5 km, fata a fost abandonată de persoanele respective și a fost găsită de polițiști. Au deschis imediat o anchetă în acest caz și au reușit să identifice până la această oră și să ia măsuri corespunzătoare cu trei persoane implicate în acest caz, însă, așa cum spuneam, mai este căutat un bărbat și el fiind cercetat tot pentru aceeași faptă.
0: Premierul desemnat face un apel către liderii politici să lase la o parte disputele și să deblocheze țara. Luca Niculescu a declarat la Antena 3 CNN că nu are nicio garanție că guvernul său va trece de votul Parlamentului, însă le cere partidelor să treacă peste liniile roșii pentru a vota noul executiv. Înainte de a prezenta echipa și programul de guvernare, Luca Niculescu urmează să se întâlnească din nou cu liderii PSD și PNL. Sunt luate în calcul mai multe variante, deși își dorește o majoritate politică clară, premierul desemnat nu exclude varianta unui guvern hibrid alcătuit din politicieni și tehnocrați. Negocierile rămân însă complicate. Liberalii refuză o guvernare alături de PSD, în timp ce socialdemocrații pun condiția ca PNL să facă parte din noul cabinet.
2: Sper să ajungem la voci și sper că acest guvern să treacă, pentru că voi face tot ce ține de mine pentru asta, dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest guvern va trece. Sunt, a spune, premize mai multe să treacă acum decât poate în cazul guvernelor precedente. Cu condiția, încă o dată, să mai trecem de aceste linii roșii, să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Haideți să ne înțelegem pe niște principii, pe niște idei și să facem un guvern.
0: Prețurile petrolului au crescut ieri cu aproximativ 2%, asta în ciuda acordului dintre Donald Trump și Rusia, care ar urma să livreze motorină în Statele Unite. Atacurile asupra Arabiei Saudite și riscurile pentru transporturile petroliere prin strâmtoarea Ormuz au făcut ca prețul țițeiului să atingă cele mai ridicate niveluri din ultimele două săptămâni. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
3: Barilul de petrol Brent, cotația internațională, a ajuns la aproape 107 dolari. Este cel mai ridicat nivel din 29 septembrie încoace. Și țițeiul american West Texas s-a scumpit tot cu 2% până la aproape 94 de dolari barilul. Totul după ce rebelii Houthi din Yemen, aliația Iranului, au revendicat atacul de sâmbătă asupra aeroportului din Riyadh, soldat cu 13 morți și peste 300 de răniți, urmat de noi atacuri duminică. Totodată, două petroliere au fost avariate în apropierea Omanului și în strâmtoarea Ormuz. În același timp, cotațiile motorinei au scăzut ușor după ce Trump a anunțat că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone piețelor americane și internaționale. Președintele american susține că a făcut alegerea corectă când a bătut palma cu Putin. Spune într-o postare că și Europa a achiziționat în trecut produse energetice din Rusia, în valoare de 250 de miliarde de dolari. Estimările Centrului pentru Cercetare în domeniul energiei, care urmărește cât a cheltuit Uniunea Europeană pentru importul de combustibili fosili din Rusia de la începutul războiului cu Ucraina, se aliniază aproximativ cu cifra menționată de Trump, scrie ABC News.
0: Ora 6:35, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: if I would die, I would be proud that my body would be used for someone else.
1: Se întâmplă rar, ba chiar foarte rar, ca un dezastru să fie urmat de un miracol. Așa s-a întâmplat pe 13 octombrie 1972. Un avion care transporta membrii ai echipei uruguayene de rugby Old Christians Club, familiile și prietenilor, zbura din Uruguay spre Chile. La bord erau 45 de persoane. Avionul a traversat munții Anzi, dar echipajul a estimat greșit poziția aparatului de zbor. În timp ce credeau că au trecut de munți, aeronava era încă deasupra lor. A lovit un versant și s-a rupt în mai multe bucăți. Câțiva au supraviețuit accidentului, 16 oameni care au rămas izolați în munți timp de 72 de zile, la o altitudine de aproximativ 3500-3600 de metri, fără echipament adecvat pentru supraviețuire. De ce 72 de zile? Autoritățile au oprit căutările după aproximativ 10 zile, considerând că nu mai existau șanse reale să găsească supraviețuitori. Cum spuneam, existau. Cu puține resurse pentru a supraviețui însă. După ce proviziile s-au terminat, supraviețuitorii au ajuns să ia o decizie extrem de dificilă. Au consumat trupurile celor care muriseră în accident, pentru a nu muri de foame. Este unul dintre cele mai controversate și tragice aspecte ale cazului, dar supraviețuitorii au explicat ulterior că au considerat-o o măsură disperată de supraviețuire.
2: We start realizing it was the only way. If we want to live, we must eat the bodies. I could overcome all the taboo of thousands of years of civilization, but my body, when I start doing it, it refused. No? It was very difficult.
1: Am început rubrica de astăzi cu vorbele unui martor al accidentului din 13 octombrie 1972. În urmă cu câteva momente l-am ascultat pe al doilea. Spuneam că autoritățile au oprit căutările după 10 zile. Ei, acest fapt a ajuns la cunoștința supraviețuitorilor prin știrile pe care le-au ascultat la un mic aparat de radio găsit în epava avionului. Realizând că nimeni nu va veni să-i caute, trei tineri au fost aleși pentru o misiune sinucigașă, să escaladeze munții fără echipament pentru a găsi ajutor. Unul s-a întors pentru a conserva rațiile, iar Nando Perado și Robert Tocanesa au mers pe jos timp de 10 zile, trecând munții către Chile. Expediția ar fi pornit mai devreme, doar că o avalanșă masivă a îngropat fuselajul în care se adăposteau. Evenimentul a sufocat și a ucis încă 8 persoane, reducând drastic numărul celor rămași în viață. Parado și Canessa au reușit să ajungă într-o zonă unde au întâlnit un cioban chilian, Sergio Catalan, care a alertat autoritățile. Pe 22 decembrie 1972, 16 supraviețuitori au fost salvați. Există și astăzi o întrebare. A fost etic ca supraviețuitorii să consume din trupurile pasagerilor care au murit? Nu au ucis pe nimeni pentru hrană. Au folosit trupurile unor persoane care muriseră deja. Erau într-o situație de supraviețuire extremă, fără hrană suficientă și fără posibilitatea realistă de a primi ajutor. Decizia nu a fost luată cu ușurință. Supraviețuitorii au discutat și s-au confruntat cu dileme morale și religioase foarte puternice. Îți recomand două filme care au ca subiect miracolul din Anzi: Alive din 1993 și Society of the Snow din 2023. Tulburător de bune amândouă.
3: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! După liberali și minoritățile naționale și grupul parlamentar al lui Victor Ponta ar da un vot guvernului Luca Niculescu. Președintele Donald Trump confirmă că ar urma să o demită pe ambasadoarea americană din Grecia și avem cod galben de vânt puternic încă o oră pentru județul Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat a încheiat ieri prima rundă de negocieri cu partidele și grupurile parlamentare privind susținerea guvernului, după ce săptămâna trecută a avut consultări cu liderii PSD, PNL și UDMR. Ieri s-a văzut cu cei de la USR, Minoritățile Naționale, Grupul Pace și cu UPR, gruparea lui Victor Ponta. Luca Niculescu propune un acord pe 6 luni cu partidele pentru obiective esențiale, printre care rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru 2027, măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, lansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României. După ce și-au exprimat susținerea pentru guvernul Niculescu, grupul Minorităților Naționale și grupul Pace, acum și grupul Unis pentru România, din care face parte și Victor Ponta, anunță că i-ar putea acorda voturile premierului desemnat pentru a forma noul executiv.
2: Cred că la momentul votului pentru guvernul Luca Niculescu aflăm dacă mai avem o șansă să ne salvăm sau dacă ne sinucidem, ca, repet, ca și clasă politică. Dacă depinde votul la guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea.
1: PSD cere în schimb din nou PNL-ului să vină înapoi în guvern. Sorin Grindeanu îi transmite lui Ilie Bolojan, citez, să nu mai trăiască în trecut și să participe la construcția unui guvern responsabil. În schimb, liberalii sunt dispuși să susțină învestirea guvernului Luca Niculescu, chiar dacă nu vor face parte din viitorul executiv. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului Mircea Brudean. Decizia finală va fi luată însă după prezentarea programului de guvernare și a listei de miniștri.
3: Nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD, așa cum am decis în repetate rânduri. Luăm în calcul, evident, un vot de investire pentru guvernul Luca Niculescu pentru a debloca situația în care se află România. Așteptăm programul de guvernare, lista cabinetului, pentru a lua o decizie în cadrul forurilor statutare ale PNL. În acest moment ne exprimăm deschiderea pentru a da un vot de susținere, de investire pentru guvernul Luca Niculescu.
4: Ce se întâmplă dacă gruparea sudistă din PNL ar putea să încerce să intre la guvernare?
3: Din perspectiva noastră, evident că acest lucru ar afecta posibilitatea acordării unui vot de investire pentru guvernul Luca Niculescu.
1: Președintele Donald Trump confirmă că ia în considerare demiterea ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, relatează CNBC. Un oficial american de rang înalt declarase duminică pentru Associated Press că Trump și secretarul de stat Marco Rubio sunt de-a dreptul înfuriați de comportamentul relatat al ambasadoarei. Wall Street Journal a dezvăluit că aceasta ar fi făcut presiuni pentru ca aliații Statelor Unite din Europa de Est să cumpere gaz american. S-ar fi lăudat și că administrația Trump poate schimba guverne, făcând referire la căderea executivului Bolojan. Subiectul face obiectul unei anchete în Congres. Germania se confruntă cu amenințări mai ample decât în timpul războiului rece. Avertismentul vine din partea ministrului de interne al țării. Avertismentul vine în contextul în care Financial Times scrie că agențiile de informații occidentale au strâns date care arată că Rusia va încerca să asasineze directori din industria europeană de apărare, în special a celor care produc drone. Serviciul militar rus ar colabora cu rețele criminale pentru a planifica atacuri și a supraveghea țintele. În paralel, Uniunea Europeană pregătește înăsprirea regulilor privind vizele pentru cetățenii ruși, pe fondul temerilor legate de sabotaje și atacuri hibride.
5: Războiul din umbră, așa cum se desfășoară azi, are un obiectiv care depășește cu mult tot ceea ce am văzut în timpul războiului rece. Scopul este clar, să ne destabilizeze. Altfel spus, obiectivul nu este să ne învingă militar, ci să ne învingă politic și social. O parte a amenințărilor hibride constă în a înțelege modul în care sunt folosite cuvintele. Azi ne confruntăm cu numeroase puteri străine. Nu e vorba despre un singur actor, nu este vorba doar despre Rusia. Sunt implicate și multe alte părți. Nu trebuie să le numim de fiecare dată, dar trebuie să fim conștienți de amenințarea generală reprezentată de puterile străine.
1: Sunt sport, acum Ovidiu Pețenghia.
6: Rapid s-a impus cu 4-3 pe terenul echipei de fotbal lui Cluj. Îl ascultăm pe antrenorul Rapidului, Daniel Pancu.
7: Un thriller adevărat, nu doar pentru suport, este pentru mine. Mă bucur foarte mult pentru că s-a mai rupt o perioadă foarte lungă de când Rapid nu mai bătea pe Ucluj.
6: Îl ascultăm și pe antrenorul echipei Ucluj, Cristiano Bergodi.
8: Jocul a fost foarte, foarte bun, unul dintre cele mai bune meciuri pe care am jucat noi. Asta ne dă oricum încredere, pentru că am întâlnit o echipă care probabil va lupta pentru prime trei locuri, Rapidul.
1: Vremea se menține rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Va mai ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei, iar la peste 1500 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade cu 16 în București. 7 și 6 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
9: Opriți planeta, yeah. Vreau să cobor la prima, să-mi iau o casă cu vedere la tele.
10: Ora trage semnalul de alarmă. Trage frâna de mână.
11: Stai așa.
10: Ma, nu mai avem plăcuțe, frate.

0: e și puia acolo, zice.
1: Vrem sănătate cu depravare.
2: Vrea și sănătate
0: cu depravare.
1: Liniște sufletească cu supărare. Muncă de loc și vile la mare. Punem atât de mult piper și sare, că nu mai știi carnea ce gust mai are.
0: Asta pare cam simionist așa de acum.

0: măr, s-a și tasul și tot neamul lor. Eu de la viață îmi doresc să nu mor.
1: Oh.
2: Hai că-i bun versul.
3: Stupid. Eu de la viață îmi doresc să nu mor.
2: Da.
3: For real. Mie îmi place binele, că nu e rău.

0: De ce ne jălim atât? Bună dimineața, dacă o fi bună.
1: Pentru că victimizarea
0: este românească.
1: E românească.
0: A fost
1: și
0: inventată de români.
1: Da, nu putem să transmitem exact stările sublime în care ne aflăm, pentru că sunt oameni care poate au o zi mai proastă, poate că au probleme, poate că nu le merge totul strună cum ne merge nouă, și atunci, pentru a nu face notă discordantă cu ei, am hotărât să ne victimizăm un
0: și
1: pic.
0: Și noi?
1: Da.
0: Sau te-ai uitat în calendar și te-ai uitat un pic și pe fereastră?
1: Nu văd nimic, e negru.
0: Nu vezi nimic, lasă.
1: E negru acum.
0: Da. Tu ești un tip solar ca și mine.
1: Da, mă încarc pe panouri.
0: Ai panouri solar.
1: La ăștia chelioși ar fi bine să le pună un abțibil din ăla cu un mini panou solar să-mi încarc telefonul de la chelie. Ar fi o treabă.
0: Fraților, este marți 13 astăzi.
1: Da.
0: Este frig afară, e toamnă, e ploaie. Da, da, soarele nu știu când o să mai iasă.
1: Nu mai iese.
0: Chideți că vă sunăm noi când
1: iese.
0: A
1: zis că nu mai vine. S-a supărat.
0: Și în Ziua Internațională a Zilelor Mai Puțin Obișnuite este Ziua Scepticilor.
1: Asta ar fi fost tare, Ziua Internațională a Zilelor Mai Puțin Obișnuite. Să rămână așa, bam! Azi sărbătorim zilele mai
0: poate
1: puțin
0: fi,
1: obișnuit.
0: Da. Dar da, nu m-ar mira să existe ziua asta.
1: Eu zic că e ceva de perspectivă.
0: Hai să căutăm mai bine. Până una alta, astăzi sărbătorim ziua sau zilele internaționale ale scepticilor.
1: Sunt
0: pe de-o parte.
1: Sunt sceptică să sărbătorește asta.
0: Și eșecului.
1: Da.
0: Păi cum s-au strâns toate într-o singură zi, opris planeta, mă rog. Ce? Eu frumos.
1: E marți 13, sceptici, eșecuri, frig afară, e ploaie. Nu e ploaie.
0: Încă.
1: Încă nu e
0: S-a
1: ploaie.
0: S-a oprit un pic, a plouat toată noaptea, cel puțin pe aici, pe București. Nu știu cum a fost la tine.
1: Am auzit.
0: Ai auzit,
1: a
0: nu?
1: Plouat, a plouat.
0: Bacovian așa, da?
1: Dar în inima mea era bucurie.
0: Tu ești din ăla, da? Pentru care vremea urâtă e vreme frumoasă?
1: Nu, pentru că ne lipsesc câțiva centimetri. Mă refer la Dunăre.
0: Mă, la Dunăre.
1: La Dunăre.
0: Da. Chiar la Dunăre mă gândeam și eu acum că singurii care ar putea fi fericiți sunt cei care sunt preocupați de cotele Dunării.
1: Exact. Și centrala aia nucleară de la Cernavodă acum râde.
0: Stai așa.
1: Când vede că a plouat.
0: Se desțelenește un pic, n-a pornit
1: e
0: reactorul.
1: E setată și ce sete e.
0: Da. Dacă plouă și își revine Dunărea, probabil nu o să mai plătim atât de mult iarna asta la
1: asta
0: energie,
1: zic,
0: nu?
1: Hai asta zic, hai că nu e rău, nu e chiar așa de rău că
0: bine,
1: plouă.
0: Da, nici foarte grozav nu e. Ne-am gândit că avem nevoie de terapie în dimineața asta și voi la fel, ca să depășim toate veștile astea, și ne-am gândit așa dintr-una într-alta,
1: da,
0: la o discuție prietenească, la cei 3 P. Care sunt cei 3 P?
1: P.
0: Ia să vedem.
1: Preot,
0: așa,
1: psiholog,
0: bun.
1: Poliție.
0: Poate fi,
1: poate
0: da.
1: Fi, ce
0: din
1: nu?
0: Cei 3 P face mai mulți P, da. Psihiatru era
1: pe.
0: Da.
1: Psihiatru?
0: Da.
1: Mergem la psihiatru?
0: La psihiatru parcă nu aș merge, că pentru asta trebuie să existe black, cum îi zice, Blue Monday.
1: Eu
0: la Blue
1: sunt...
0: Monday mergem la psihiatru.
1: La psihiatru mergem la Blue Monday și acum mergem la psiholog.
0: La psiholog, da.
1: Psiholog.
0: Psiholog.
1: Eu sunt, am psicolofobie.
0: De ce? De, ai fost vreodată la psiholog?
1: Am fost la psiholog.
0: Nu cred.
1: Da.
0: Ai fost?
1: Da.
0: Mamă, și cum a fost?
1: Ba, n-am să uit toată viața mea.
0: Era frumoasă.
1: A fost super.
0: Era frumoasă, ia zi.
1: Era el și e unul dintre cei mai populari psihologi.
0: Tu vorbești serios?
1: Da.
0: Și de ce nu te-ai mai dus?
1: Costă.
0: Da, zi-mi și, un beneficiu. Ce, cum te-ai simțit după?
1: Mai ușor. Pot să vă zic că l-am interpretat mai degrabă pe psiholog ca pe un confesor al meu. I-am zis ce probleme am, ce mă apasă, unde sunt neconcordanțe. El a umblat la reglajul fin.
0: Câte ședințe?
1: Una sau două. Maxim două.
0: Maxim două. Am avut vreo 2 ani, în fine.
1: Ai avut bani?
0: Am cum, da. Mi-am mâncat de sub unghii.
1: Eu am descoperit o marcă de vin și am locuit psihologul.
0: Măi, eu am schimbat vreo Câteva. Da. Cu două dintre ele eram născută în aceeași zi. Mi s-a părut un semn ciudat.
1: Da, în principiu stai să te gândești că e posibil să te cunoască mai bine decât alții fiind născut în aceeași zi.
0: Uh-huh.
1: Energiile cam la fel și în același an era?
0: Nu.
1: Dar era culme.
0: Chiar ar fi fost prea de tot. Da. În fine, da, în dimineața asta ne așezăm cu toții pe canapeluță.
1: E înghesuială.
0: Într-un soi de terapie de grup, pentru că am sunat psihologul.
1: Băi, nu te cred.
0: Băi, bă, da.
1: Ia dă-mi dovadă.
0: Ocupat. Dacă astăzi nu, atunci când? Marți 13, zi urâtă, ziua eșecului, ziua scepticilor, l-am sunat pe domnul psiholog Radu Spiridonescu, care știm că este treaz oricum la ora asta. Și o să ne răspundă imediat.
1: Da, o să ne răspundă. La ora asta psihologii lucrează? Așa?
0: Deci, se trezește, da.
1: Adevărat că, uite, e un job foarte solicitant, aș putea să spun. Pentru că dacă ai o listă de pacienți și unul are un puseu din ăsta de autoflagelare, de depresie și e pe la 4 dimineața, da. Adică te poate suna acolo ca psiholog, mm-hmm, să îți spună, mm-hmm, domnul doctor, mă cam apucă ălea, știți dumneavoastră.
0: Pofta de dulce.
1: Rup frigiderul.
0: Bun, avem psihologul, avem canapeluța. Ia liniște, vă rugăm, facem terapie de grup. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Bună dimineața.

0: jucătoare ideea asta de superstiții. Mm. Voi aveți superstiții?
1: Da, normal, o grămadă.
2: Mai am două.
1: Orice român care se respectă.
2: Am pisica neagră și canalizarea cu 7
1: da, mă,
2: găuri.
1: Găurile, da. Capacele de canal.
2: Alea exact. Cu număr par care, sunt ca, ghinion.
0: Să fie cu număr par, bineînțeles, la fel 13, 9 ne dă cu virgulă tocmai din cauza asta, pentru că ne scoate din rutină. Pentru că 12-le este par și avem zodii, avem lunile anului. Totul este, are o finalitate. Da. Și vine 13-le ăsta care se bagă, își bagă coada și ne, strică toată rutina. Și exact asta e partea seducătoare. Că îți dă impresia, superstiția asta, că tu deții controlul pentru un moment scurt. Dar de fapt nu e așa. Și la fel e cu pisica. Uite, și eu am pisica neagră, dar asta ar însemna să merg cu spatele toată ziua prin casă.
2: Și să scui peste umăr. Da.
0: Și să scui peste umăr și nu știu pe cine scui. La bucată asta de mare. Da.
1: Bun.
2: Dar asta este. Dar la meteosensibil acum, domnul doctor, la modul serios, ce facem?
0: În momentul în care avem superstiții, trebuie... Bine, ideea cu superstițiile, să știi că are un mit. Ne gândim că oamenii care nu au educație țin foarte mult la superstiții.
2: Vă rog să nu mă jigniți.
0: Da, că și eu am superstiții. Exact asta este mitul. Pentru că ele sunt transmise din popor. Și anxietatea iubește foarte mult nesiguranță. Uh-huh. Și fix atunci reușim să ne calmăm când ne este teamă. Și căutăm niște scuze, căutăm niște mecanisme prin care să evităm situații sau să ne confirmăm nouă că am făcut ceva bine. Am un examen și evit să fac niște lucruri care mă pot scoate din rutină. Pentru că fix atunci o să am din nou acel sentiment că eu dețin controlul. Și ca să depășim, trebuie să ne expunem. Dar aici este o poveste lungă și ține de terapie.
2: Dar e rău să simți că deții controlul?
0: Este foarte bine să simți că deții controlul. Este foarte bine pentru că este un mecanism de autoreglare. Și ne îndepărtează de teamă, de frică, de anxietate, de ceva ce nu cunoaștem, de ceva ce este nou. Cumva ne dorim să știm. Îmi doresc să învăț pentru un examen, îmi doresc să știu subiectele, îmi doresc să știu ce rezultate vor ieși la niște analize, îmi doresc cumva să nu mă scoată nimeni din rutină. Cam asta este ideea.
2: Predictibilitate.
0: Predictibilitate, da. Bravo. Ce cuvânt important în toată.
1: Radu, dă-ne un truc de psiholog care să ne schimbe starea în 5 minute, că tot a întrebat Vlad mai devreme de meteosensibil, dincolo de superstiții. În vremea asta de afară, urâtă.
2: E o respirație, o...
0: Uite, pune tălpile jos și încearcă să-ți dai seama ce simți, ce textură simți în talpă. Uită-te la un obiect din cameră și vezi ce formă are, cum se simte la atingere.
2: Oana, formă are microfonul ăsta, Oana?
0: Vezi, pentru câteva momente, gândul tău negativ, poate, se îndepărtează. Pentru că te focusezi și focusezi
2: la ceva. Dacă nu-mi place forma, dacă e o formă urâtă.
0: Uită-te la
1: schimbă obiectul.
0: Dar de ce este urâtă? De ce e urâtă?
2: Ui la mufa asta de USB-C. Ce urțenii au făcut?
0: Și zic să rămâi la fața cu ancorarea. Uite, să vedem cât de frumos se simte podeaua. Uite, eu acum o să calcă și tu cu mine și să vedem cum se simte când...
2: Păi eu nu intru desculț în studio, nu mă descalz. Dar e o idee din respect față de job. Ne luăm papucei.
0: Eu asta zic, uite, ca să revenim așa la partea asta de a ne ancora și de a ne echilibra în momente de stres, să ne acordăm aceste 5 minute, cum ai spus și tu, 5 minute să ne revenim. Deci să ne mutăm gândurile către altceva mai plăcut.
2: Asta ce spuneți mi-aduce aminte de mindfulness.
1: Mindfulness.
0: Da, dar asta face parte din CBT, din psihoterapie. Eu ți-am dat așa niște repere de clinician.
1: Da.
0: Niște repere
2: când mai rapide. Să analizezi ce în jurul tău, să te bucuri când respiri, atingeri, masa, mama, respiri, cum se simte.
0: Da, și să respiri conștient, să simți respirația. Nu să respiri așa, să supraviețuiești.
1: Da, da. Multă baftă.
0: Da.
1: Da. Ce e mai eficient într-o zi proastă? Să ne forțăm să fim veseli sau să acceptăm că suntem morocănoși?
2: Sau să ne dăm demisia?
0: Trebuie să ne gândim de ce e ziua nefericită, ca să nu spunem proastă.
1: Marți, 13, urât afară.
2: E urâtă.
1: Uite, niște motive simple.
2: E urâtă.
0: Da, dar câte zile de marți 13 au fost și au fost chiar însorite? De ce ne legăm doar de cea care nu e la fel ca celălalt?
2: Câte ea?
0: Păi asta, vezi, ce face creierul nostru? Se leagă de un moment și îl folosește doar pe acela și spune fiecare zi de marți 13 este mohorâtă, este urâtă și se întâmplă numai belele. Pentru că într-o zi de marți, probabil, la un moment dat, chiar am avut un ghinion, o pură întâmplare. Și anulează automat toate zilele.

0: de marți 13 sau de vineri 13, care au fost minunate.
1: E ca la fotbal, echipa e de ajuns să piardă odată după 10 înfrângeri, că suporterii țin minte doar înfrângerea.
0: Exact, exact. Exact așa este, așa funcționează.
1: Deci, cum facem?
2: Cum facem să ce, Vlad? Ia, exprimă-te până la capăt, ia, dacă tot ești pe canapea.
0: Ideea asta că marți acum este o zi mohorâtă. Bine, este mohorât, oricum avem predictibilitate, o știam de ieri când am uitat la meteo.
2: Corect, așa
1: adevărat.
2: E. A zis și aplicația. Cum îi zicem creierului să nu mai facă ședință de urgență pentru fiecare prostioară care ni se întâmplă? Supra-analiza, care ne omoră pe toți.
0: E tricky puțin, cum am pus întrebarea, pentru că prostioară... Hai să luăm concret, ce prostioară? Uite la ce te gândești când spui o prostioară.
2: Mi-am uitat cafeaua acasă.
0: Mi-am uitat cafeaua acasă și este o tragedie. Eram sigur că astăzi, mă, și fix marți 13, deci nu se poate, gata, 3 ceasurile, am început cu cafeaua și toată să meargă prost de acum.
2: Da, exact.
0: Stai puțin, că ieri mi-am uitat cafeaua, nu, n-am uitat, a fost cu mine. Da. Hai să mă gândesc, s-a întâmplat ceva...
1: Am și o tendinită.
0: Astăzi pot să-mi iau o cafea. Hai să schimb un pic balanța, să-mi clim balanța în favoarea mea și mă duc și îmi cumpăr o cafea, dacă despre asta e vorba.
1: Da, dar nu era acasă, nu e ca aia de acasă.
2: Da, nu e ca aia de acasă.
0: Pentru că este tot ideea asta să ne, de simbolism, de, să ne legăm de
2: și
0: niște...
2: de rutină, da.
0: De rutină, exact. Și rutina ne scoate din... Atunci când apare ceva neprevăzut, ne scoate din rutină, evident, și predictibilitatea, iarăși că iar cuvântul dimineții. Se duce pe apa sâmbetei.
1: Niște shopping ajută sau?
2: Mă, pe mine m-a ajutat.
1: Și pe mine, da.
0: Să nu fie compulsiv, că iar intrăm în zona...
2: Da, chiar
0: zona
2: așa, domnule psiholog. De la ce punct încolo devine ceva compulsiv?
1: Și ce v-ați luat de ultimul Black Friday?
0: Dar pentru mine, curând este că pentru mine este un mecanism de autoreglare. Eu cumpăr lucruri, nu le cumpăr neapărat compulsiv, dar de ce cumpărăm oricum? Cumpărăm ca să ne recompensăm, pentru că avem nevoie să știm că merităm niște lucruri. Fie merit o vacanță, fie merit o zi liberă în care să nu fac absolut nimic. Alte persoane cumpără. Cumpără ca să se recompenseze pentru toată munca pe care au depus-o. Deci de Black Friday, acum să revin, nu știu ce mi-am cumpărat, nu cred că am luat nimic. Dar este tot un mecanism de recompensare. Și da, ajută shoppingul, dar să nu fie făcut compulsiv și să nu ne ducem în zona aia de, nu de hoarderi, dar... Să strângem lucruri de care nu avem nevoie doar ca să compensăm alte lipsuri.
1: Da. Nu neapărat, să arătăm că avem.
0: Acum dacă le cumpărăm și le postăm, da, dar astfel validarea de unde vine? Le cumpăr, le bag în casă, nu știe nimeni de ele.
1: E trist că nu știe nimeni.
2: Trebuie să le scoți în lume, nu?
1: Să le arăți cu
2: de-aia. Să afle lumea.
0: Mi-am cumpărat acum un purificator, l-am postat, dar n-am făcut-o ca să mă laud. Am făcut-o că, uite, am scăpat de dorimit alergică de la el.
2: Da, da, cunoaștem și noi ceilalți alergici, ambrozia și toate cele.
0: Ambrozia,
1: exact. Da, eu sunt alergic la alergici.
2: Și de ce faci, domnule, emisiune cu mine?
1: Pentru că minus ori minus...
0: Am polinizat atât de mult că n-ai strănutat.
2: Radu Bun. Spiridonescu, te așteptăm într-o bună dimineață și la noi în studio.
1: N-avem canapeluță, dar un scaun
2: găsim pentru tine.
0: Dau un picioare.
1: Hai că mi-a plăcut tonusul domnului psiholog.
2: Parcă... Ne-a dat din optimism. Am început bine.
1: Nu e așa rău. Hai să vedem părțile pozitive. Crește nivelul Dunării, merge Cernavodă, lumea poate mai stă și prin casă, nu mai merge cu...
2: Auzi, dar Dunărea aia ce formă are și ce textură.
1: Doamne, ce textură
2: asta
1: are,
2: asta e
1: Oana.
2: Cu talpa în Dunăre și spunem ce temperatură are apa Dunării în dimineața asta.
1: Nici nu-mi vine să bag piciorul în ea, vine să o iau să-mi fac o ciorbă din aia lipovenească sau cum se numește, cu apă de Dunăre. Ce vorbești?
2: Haide, domnule, că am rezolvat-o și cu terapia în dimineața asta. Am sunat la unul dintre cei trei pen, ne-am mouse. Rezolvat. Mouse,
1: uite ce formă
2: are. Mamă, ce culoare, ce
1: curbe, frate! Ce buton, cum se simte butonul!
2: Mamă, și câți bani avem de dat în dimineața asta! Ce bine se simte!
1: Cât? Vreo 500 de euro?
2: Mamă, cât shopping compulsiv puteți face cu banii
1: ăștia! Ce frumos! Ce frumos să aud 500 de euro, ai de capul meu!
3: La DGFM sunt Oana și Craioveanu, cu Avânt și tot Elanul.

0: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic, 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford. Fiderman.
3: Costele, eu nu mai pot mânca ce gătești tu.
4: Dar ce am făcut iepuraș?
3: Iar mă iei cu iepuraș. Tu ai prăjit până și salata, Costele. Nou de la Emetix. Emetix Bile Leneșă. Emetix Bile Leneșă pentru tot ce gătește Costel. Emetix Bile Leneșă este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Calitate. Fiderman Pharma.
6: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
7: Morgan Housel, autorul fenomenului global The Psychology of Money.
8: Lord Jim O'Neill, economistul care a creat conceptul BRIC și ex-CEO Goldman Sachs Asset Management.
9: Marin Somerset Webb, Bloomberg Opinion.
10: Javier Estrada, ISE Business School.
11: Martin Sandbu, Financial Times.
12: Și Mihail Ion, Raiffeisen Bank.
13: Pe 22 octombrie îi întâlnești pentru prima dată la București la Wealth and Investment Forum.
14: Un eveniment powered by Raiffeisen Bank. Wealthinvestment.ro.
15: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
16: eMAG. Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
17: Continuați înainte.
16: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.

0: 7:31 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. PNL promite voturi pentru măsuri corecte în noul executiv Niculescu, chiar dacă nu va face parte din el, iar scrollatul continuu pe rețelele sociale este mai periculos decât timpul total petrecut pe ecran, arată un studiu recent. Ascultați știrile Digi FM. PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, a fost reacția lui Ilie Bolojan, drept răspuns la apelurile lui Sorin Grindeanu, care spune că socialdemocrații vor prelua guvernarea doar alături de PNL. Liderul liberal spune că partidul său este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el, și promite că PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat. În final, Bolojan spune că PSD recunoaște că nu preia guvernarea ca să nu se vulnerabilizeze, citând o expresie folosită de Sorin Grindeanu. Despre asta au și discutat ieri în ședință socialdemocrații. Lia Olguța Vasilescu a pus pe masă și posibilitatea votării guvernului. Andreea Gheorghe știe ce au vorbit liderii PSD în spatele ușilor închise.
2: Nu ar vrea socialdemocrații să fie doar ei singurii care intră la guvernare, deși până acum era un scenariu pe care și l-ar fi dorit. S-au schimbat între timp pentru că liderii partidului consideră că ar vulnerabiliza Partidul Social-Democrat și ar deconta singuri guvernarea. Sorin Grindeanu a exclus orice variantă de guvern tehnocrat sau un guvern hibrid, adică cu miniștri tehnocrați sau cu miniștri din Partidul Social-Democrat. De cealaltă parte, pentru că vorbeam despre anticipate, scenariul a fost pus pe masă de secretarul general al Partidului Claudiu Manda, spune acesta că șansele să treacă actualul guvern sunt de 50-50, motiv pentru care ar trebui să se uite și în această direcție. În ultimul rând, o reacție interesantă a venit din partea Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care spunea că poate ar trebui să fie învestit acest guvern, pentru că oricum în următoarele luni ar putea să fie dat jos prin moțiune de cenzură.
1: Prinde tot mai mult contur autostrada Sibiu-Pitești. Constructorii secțiunii Boița-Corneto au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului Boița 1. Cele două tuneluri fac parte dintr-un tronson de aproximativ 31 de kilometri, unul dintre cele mai dificile de pe viitoarea autostradă. Traseul include în total 7 tuneluri, dar și numeroase poduri și viaducte construite pentru a traversa relieful Văii Oltului. Cristi Tudor este reprezentant de RDP Craiova.
3: După deschiderea circulației rutiere, după finalizarea tuturor lucrărilor, RDP Craiova va prelua în administrare secțiunea 3 și parțial secțiunea 2 de pe autostrada Sibiu-Pitești. Vorbim de 5 tuneluri în total de pe cele două secțiuni, un tunel pe secțiunea 2, cel mai lung tunel din la momentul deschiderii va fi tunelul Poiana. Trebuie să gestionăm foarte bine după deschidere tot ce înseamnă partea de siguranță rutieră, pentru că vorbim de foarte multe tuneluri, așa cum spuneam, tuneluri care vor fi gestionate prin senzori, prin camere video inteligente, gestionate cu inteligența artificială, și atunci trebuie să fim puși la curent cu absolut tot ce se întâmplă și să nu avem niciun fel de surpriză în momentul în care se va deschide circulația rutieră.
1: Autostrada Sibiu-Pitești va avea o lungime totală de peste 120 de kilometri, iar termenul de finalizare este decembrie 2028. Drumul va oferi o legătură rutieră rapidă între sudul și centrul țării. Atenție la modul în care folosiți telefonul mobil. Un nou studiu arată că scrollatul continuu pe rețelele sociale este mai periculos decât timpul total petrecut pe ecran. Ne poate afecta memoria, somnul și chiar echilibrul fizic. Mihaela Gioga explică.
4: Experții de la Universitatea Semmelweis au analizat obiceiurile tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani și au descoperit că modul în care interacționăm cu ecranul este la fel de periculos ca durata de utilizare. Aproape o treime dintre participanții la studiu, mai exact cei care petrec cel puțin 4-5 ore pe zi consumând conținut online, au obținut rezultate sub medie la testele de memorie și atenție, potrivit Science Daily. Trecerea rapidă de la un clip scurt la altul și derularea continuă a fluxului de știri supra-solicită creierul, provocând oboseală mentală și scăderea calității somnului. Cercetătorii subliniază că dependența nu este dată de personalitate, ci de lipsa de autocontrol și de teama de a nu rata informații importante. Așa numitul fenomen FOMO. În plus, privitul constant în jos spre ecran pune o presiune uriașă pe gât, afectând postura și semnalele pe care creierul le primește pentru a ne menține echilibrul. Experții ne recomandă să oprim notificările inutile, să evităm telefonul înainte de culcare și să păstrăm o poziție corectă.
1: 7:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
5: Aici e mult mai mult. Aici e mult. La știri vin la și jumătate, ne pun la curent, pac, dar după aia intrăm noi și băgăm, vorbim până la fix. Și nu vorbim singuri, că nu suntem televizoare. Vorbim cu voi la 031 400 2929. Despre ce?
0: Despre unul dintre subiectele dimineții anunțat mai devreme. V-am zis că e Ziua Internațională a Eșecului și noi, mai în glumă, mai în serios, vrem să o vorbim cu voi.
5: Da, poate cu ocazia Zilei Internaționale a Eșecului chiar facem unul. Ca să sărbători. Facem și noi un eșec.
0: Mic?
5: Mic, mic, mic. Nu știu. Avem vreo 20 de minute să ne ocupăm de
0: el. Să vedem și noi cum se mai simte eșecul, că de succes ne-am cam saturat.
5: Of, ne stă pe cap pur și simplu.
0: Dar ce formă are? Și ce textură?
5: Eșecul sau...
0: Nu, mă, dragă, succesul.
5: Succesul.
0: Vorbește, dragă, din experiență, nu din necunoscut.
5: Succesul are formă, se pliază pe forma noastră. Pentru că venind de la noi, capătă forma pe care o avem sau pe care o dăm și are o formă prietenoasă cu utilizatorul.
0: Da. Atenție mare ale, în legătură cu eșecul ăsta, spuneam că mai în serios vrem să vorbim cu voi. De la ce ne-am luat? Păi ne-am amintit sau ne-am dus fiecare dintre noi în urmă cu ani, cu gândul, cum ne-au educat și cum am plecat noi de la căsile noastre cu gândul la eșec. Educați în ce fel?
5: Exact, educați. Pe noi ne-au educat părinții în felul următor. Au zis, măi, dacă ai un eșec, e ok, dar să fie mai mic ca al celorlalți.
0: Vecinul de la 3.
5: Să ai eșecul mic. Așa ne-au zis.
0: Da, Simona, cât a luat? Ce eșec a avut? Ia, zi.
5: Mi-aduce aminte de copilărie. Asta e povestea vieții mele. Că atunci când luam o notă proastă, căutam prin clasă colegi care au luat note și mai proaste.
0: Ca să te facă să te simți
5: prin
0: bine.
5: Comparație, eu să pară la chiorul în Țara Orbilor, cum ar veni.
0: Părinți cu copii, adulți cu amintiri, vă așteptăm imediat în direct la Digi FM. Haideți să vorbim, domnule, despre eșec
5: cu succes.
6: Oana și Craioveanu sunt la Digi FM. Ai cu cine să împarți dimineața.

0: DGFM.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
4: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Câte zile mai avem până la salariu?
6: Destule! De ce?
5: Ce faci?
6: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei.
9: Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi, ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Fiderman.
14: Bien dormir și dormi bine.
15: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
16: Calitate Fiderman Pharma.
17: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
18: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
19: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
20: La DGFM sunt Oana și Craiovean.
21: Grandioasa și Monumentalul.
22: Yeah. Come on.

0: Piesa se numește Loser.
1: Este de la Beck, o trupă extraordinară venită în anii 90, care nu s-a oprit din creație până acum. Am mai scos câteva melodii foarte faine, vă recomand să căutați Beck pe internet.
0: Deci niște băieți cu succes, ai zice tu, da?
1: Da.
0: Foarte fain. Ce-or mai făcând cei de la Beck? Ia deci, să facem noi într-o
1: au
0: dimineață.
1: Au avut succes vorbind despre loseri.
0: Da. Este ziua internațională a eșecului astăzi, marți 13 Yay! Octombrie. Este o zi care s-a născut, ghici unde?
1: În America.
0: În Finlanda.
1: În Finlanda?
0: În Finlanda s-a născut inclusiv primul ministru. A făcut ședințe pentru a discuta despre lucrurile care n-au ieșit, fără a umili stafful.
1: De unde eșec în Finlanda, dacă ăștia au numai succes pe linie și pe partea de învățământ? Cred că n-au prins balena.
0: Nu e chiar așa.
1: Harponul nu s-a înfipt unde trebuia. N-au prins balena, au făcut foamea două săptămâni și au zis e ziua eșecului.
0: Haideți să marcăm împreună cu voi la 031 400 2929 în dimineața asta, ziua internațională a eșecului, în care vorbim despre povești sincere în legătură cu lucruri care n-au prea ieșit.
1: Da, PSD-ul ar trebui să dea de băut. Și nu numai. Hai să extrapolăm. Eșecuri. Păi avem un politic o grămadă. Chiar ar trebui să dea de băut astăzi.
0: Da, nu, lasă încolo de politicieni.
1: Bine,
0: hai să mai bine vorbim despre
1: pe
0: noi.
1: Pe persoană fizică?
0: Da. Bine. Poveștile noastre. Uite, inclusiv antreprenorii în anumite țări, de ziua internațională a eșecului, au tot felul de întâlniri în care își spun povești despre lucruri care nu le-au ieșit, business-uri care n-au ieșit, situații din care au avut de învățat.
1: Motivaționale, cumva.
0: Exact așa.
1: Da, am observat, da. Sunt oameni... care reacționează foarte bine atunci când le spui că ți este foarte rău. Da.
0: Da.
1: Da. Adică îi vezi cum se luminează la față.
0: Aia
1: când zici.
0: Nu-s prieten, dragă Vlad. Aia nu-s prieten.
1: Nu sunt. Nu. Da.
0: Așa. Da. Bun. Deci, avem așa. Poate fi o poveste nereușită. Poate fi o greșeală pe care o recunoști și practic ți-ai învățat lecția. Practic, astăzi poți să rupi pisica în două, să te avânți în necunoscut, să încerci ceva ce tot amâni și exact. Ți-a fost frică să faci.
1: Hai să facem o competiție care e cel mai spectaculos eșec al ascultătorilor noștri la 031 400 2929 și primesc un telefon spart!
0: Avem!
1: Avem un telefon inutil!
0: Mihaela din Ilfov, începem cu tine. Miha, bună dimineața!
1: Neața!
2: Da, bună dimineața, bună dimineața! Aș vrea să vorbesc și eu apropo de eșec.
1: Da.
2: De eșecuri, așa.
1: Care a fost cel mai fain?
2: Cam cum l-a privit Cioran eșecurile, în general. Că spunea că datorită în sfârșit e o chestie care te deci ai nevoie de așa ceva. Ai mai multă nevoie de eșecuri
0: decât de succese.
1: Cine n-are eșec în viață să-și facă.
2: Da, cam așa. Și aș putea să dau și asta, deci cei care trec prin greutăți ar fi bine să citească nu poante și nu știu ce.
1: Drame.
2: Și, da, drame. Așa, unii care, cum să vă spun, care se vaită mai mult decât ei.
1: Da.
2: Așa cum ar fi Emil Cioran, de exemplu, de câte ori a fost așa, mă scufund în Emil Cioran și...
0: Te simți mai bine.
2: Nici nu s-a dat nevoie de poante.
0: Da. Mersi, Mihaela. Hai să mergem la Radu din Constanța. Mihaela, practic, îți susține ție teoria.
1: Păi, trebuie să găsești ceva cu care să te compari și să fii mai rău la ei.
0: Și să fii tu mai bine, da. Radu, neața.
3: Bună dimineața.
1: Neața.
3: Am pentru voi o poveste delicioasă, rău, adică...
0: Ia. Da.
3: Eram la doctorat la Universitatea București și na, toate bune și frumoase, am făcut cei 3 ani de curs, am terminat și lucrarea, am primit acceptul îndrumătorului, cum că este gata, și era 2016 și un anumit personaj, nu-i dau numele, s-a descoperit prin presă că și-a plagiat lucrarea de doctorat. Și asta ne-a
1: ajută-ne un pic, că sunt cam mulți.
0: Stai așa, 2016.
3: E un candidat.
1: Ponta?
0: Nu, cred că Ponta a fost înainte.
3: În 2016. Vă zic eu că m-a afectat direct.
0: Domnul Ponta a fost în 2016?
3: Atunci a fost scandalul cu plagiatul.
0: Cu revista Nature? Cu toate cele?
3: Nu știu exact.
1: Păi ce contact pont
0: au trecut 10 ani de atunci, da, au trecut 10 ani. Așa, Radu, bun, bun. Așa.
3: Și s-a, da, și s-a făcut în așa fel încât condițiile unora dintre noi să fie efectiv schimbate în timpul jocului, cum se face la noi, și să-mi spună că trebuie să fie refăcută lucrarea, trebuie să mai fac prelungire încă 2 ani.
1: Că n-ai plagiat suficient.
3: Nu, trecuse, lucrarea trecuse, lucrarea okay. trecuse de program, numai că devenise subit irelevantă după 3 ani în care a fost relevantă. Și uite, așa, na, m-am retras, că aveam totuși o vârstă, trebuia să intru în câmpul muncii. Și,
1: asta e. Chiar e un eșec, pentru că mă gândesc la timpul pe care l-ai petrecut scriind și învățând. 3 ani de zile nu sunt de aici, de acolo.
3: Da, lucrarea este în sertar. E,
1: da, eu n-aș lăsa-o chiar așa.
3: Publicată. Adică... Am încercat să o public în altă parte, dar nu merge. Pentru că era pe transdisciplinaritate, da. Mm-hmm. Era transdisciplinar.
0: Am înțeles. Și ce ai învățat tu din eșecul ăsta, Radu?
3: Ce să învăț? Că mergi înainte, n-ai ce face. Adică poți să-ți faci sânge rău sau poți să...
0: Supraviețuiești.
3: Da, e următoarea oportunitate. Mm-hmm.
1: Da, te califici pentru telefonul stricat.
0: Da, noi ne-am gândit să vorbim cu voi în dimineața asta, mai ales cu cei care aveți copii acasă, pentru că noi chiar povesteam ieri, înaintea zilei eșecului, despre cum ne-au învățat pe noi ai noștri, părinții noștri. Nu știu cum a fost la tine, Vlad, dar la mine era dramă mare dacă nu eram perfectă.
1: La mine a fost greu.
0: La tine a fost greu în ce sens?
1: Toate sensurile.
0: Nu, serios, cum se raportau părinții tăi la eșec? Că știm clar, uite, Bianca e din altă generație, dar noi ăștia din generația 80, 70, 80, noi eram, frate, puși la zid dacă nu era cum își dorea părintele, dacă nu era succesul pe care și-l dorea părintele.
1: S-au raportat dur pentru că aveam și ceva foarte enervant. Transmiteam prin toți porii că nu-mi pasă, că am avut un eșec. Adică ei îmi spuneau, l-ai văzut pe Cutărescu? A luat premiul 1. Ai văzut pe Cutărescu? A luat premiul 2. Ai văzut și pe Cutărești că și ei au luat premiul 2. Și tu, al patrulea în mențiune. Și eu zic, da, uite, e frumos afară, sunt sănătos, mă bucur. Mă duc să mă joc, mă distrez.
0: Măi, tu ai fost înaintea vremurilor tale.
1: Serios. Eu eram pe mindfulness atunci.
0: Nu, tu erai pe open-mindedness. Aveai așa o minte deschisă. Părinții tăi erau mai tradiționaliști, da. Erau și ai mei. Își doreau să fie totul țiplă.
1: Da.
0: Și tu, practic, foloseai eșecul ăsta ca să le dai peste nas.
1: Da.
0: Și să le arăți că ești imperfect și uman.
1: Atunci se enervau.
0: Cred.
1: Atunci i-a apucat dracii, dar le-a trecut.
0: Și uite, imperfecțiunea ta unde te-a adus. Într-o zonă de happiness.
1: Chiar da.
0: Tu ești bine. Succesul profesional, uite.
1: Exact. Și chiar și un eșec nu mă dobor.
0: Deci Vlad a ajuns la succes profesional fluturându-și eșecurile.
1: Exact.
0: Nu? Loredana din Pitești, bună dimineața, ce poveste ai tu?
1: Care eșecul? Bună, nu ți-a ieșit plăcinta cu mere?
4: Nici nu-mi imaginez diminețile fără voi.
0: Mulțumim.
1: Ești drăguță tu.
4: Pe drumul spre job. Da, subiectul m-a făcut să trag pe dreapta și să vă povestesc eșecul vieții mele, din care am învățat foarte mult și care mi-a schimbat viața, pot să spun.
1: Te rugăm.
4: În 91, da, am dat admitere la Facultatea de Biologie din București, Universitatea București, și acolo era o secție de ecologie nou înființată. Mi s-a părut atât de ofertantă și de viitor și visam ce am să fac eu ca ecolog, nu ca ecologist, da? Și după 5 ani, pentru că am fost ultima promoție cu 5 ani,
0: da.
4: Se făcea la universitate, nu exista master sau...
0: Da.
4: Existau 5 ani de studiu și după 5 ani, în timpul facultății m-am angajat la un institut de cercetări, ca laborant, acolo am învățat foarte multe. Și după 5 ani am constatat că eu n-aveam ce să fac cu această facultate, nu m-a angajat nimeni. Toți fugeau de ecologi.
1: ecologi, da.
4: Pentru că ăștia îi trăgeau de mânecă. Atunci am constatat că după 5 ani eu n-am ce să fac cu această facultate. Am tras eu concluzia atunci. Nu mă puteam înscrie nici măcar la examen de titularizare în învățământ, pentru că aveam ecologie. Noi cu biochimiștii nu puteam să participăm la nici măcar la examen de titularizare, cu toate că noi făcusem împreună cu biologia vegetală, biologia animală, mă rog, cursurile. Dar pentru că aveam această specializare, nu aveam voie să mă...
0: Zine concluzia, Loredana, pentru că vin știrile peste noi.
4: Da, da. Concluzia este că m-am înscris la a doua facultate în Pitești, Facultatea de Științe, specializare biologie, aceeași mărie cu altă pălărie.
0: Da.
4: Da, am făcut în total vreo 9 ani de facultate de biologie, dar mi-au prins extraordinar de bine.
1: Ești supra-calificat acum.
4: Da, și mă simt foarte bine pregătită. Deci, cred că a fost o șansă, dar eu așa o văd.
0: La momentul respectiv a apărut un eșec.
4: Da, da. Sunt ce sunt datorită acestui eșec.
1: Minunat! Da.
0: Mulțumim, Loredana!
1: Loredana, mulțumim! Am mai fi stat de vorbă cu tine, dar mai sunt un minut și jumătate până la știri. Deja ne-am întins mai mult decât ne plapuma.
0: E, ăsta e eșec.
1: Ăsta
0: eșec. Ăsta e eșec. S-a exact. Spart ghinionul. Hai.
1: Revenim după știri.
5: DGFM. Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
13: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
14: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
15: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debiță Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
16: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia-le cume pe bune. Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: 8:02, știri la Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! Premierul desemnat Luca Niculescu le cere partidelor politice să renunțe la liniile roșii și să voteze noul guvern pentru a debloca țara. Astăzi se dă verdictul final în dosarul 10 august. Șefii jandarmeriei scapă definitiv de acuzații prin prescrierea faptelor. 2 grade sunt acum la Satu Mare și 13 la Constanța, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Luca Niculescu avansează negocierile pentru formarea noului executiv după discuțiile cu USR, minoritățile și parlamentarii neafiliați. Acesta s-a arătat optimist și a anunțat că a strâns deja primele voturi. Niculescu înclină spre un cabinet politic sau hibrid și propune un acord de susținere pe 6 luni pentru rezolvarea urgențelor din țară. Premierul desemnat a declarat la Antena 3 CNN că nu are nicio garanție că guvernul său va trece de votul parlamentului, însă le cere partidelor să treacă peste liniile roșii pentru a vota noul executiv. În acest context urmează noi runde de negocieri decisive cu PSD și PNL, în condițiile în care discuțiile rămân complicate din cauza condițiilor puse de cele două partide.
2: Sper să ajungem la vot și sper că acest guvern să treacă, pentru că voi face tot ce ține de mine pentru asta, dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest guvern va trece. Sunt, a spune, premize mai multe să treacă acum decât poate în cazul guvernelor precedente. Cu condiția, încă o dată, să mai trecem de aceste linii roșii, să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Haideți să ne înțelegem pe niște principii, pe niște idei și să facem un guvern.
1: Apar informații din spatele campaniei lui Călin Georgescu de la alegerile din 2024. Principalul finanțator ar fi plătit 10.000 de euro influencerilor de pe TikTok ca să îi convingă pe oameni să-l voteze pe Georgescu. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
3: Persoana care se ocupa de contul oficial de TikTok al lui Călin Georgescu vorbea cu Bogdan Peșchir cu o zi înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale despre pariurile plasate pe victoria candidatului și despre creșterea spectaculoasă a vizualizărilor pe rețeaua socială. Ar fi câștigat aproape 100.000 de lei cu doar 160. Conversația descoperită de procurori se încheie cu recomandarea de a șterge discuția. În alt schimb de mesaje cu altă persoană, Peșchir se lăuda că știe ce face, pentru că a observat campania din Statele Unite și că pune președinte, citez, la caterincă. Potrivit rechizitoriului, între octombrie și noiembrie 2024, Peșchir ar fi oferit foloase în valoare totală de peste 290.000 de dolari pentru a determina alegătorii să-l voteze pe Călin Georgescu. Erau cadouri trimise pe TikTok diversilor influencer și nu numai. În declarațiile sale, Peșchir spune că dacă ar fi făcut donații direct lui Georgescu, atunci ar fi fost o problemă, dar pentru că a făcut donații altora care îl promovau pe candidat, e nevinovat. Conform datelor furnizate de TikTok, Bogdan Peșchir le-ar fi dat 30.000 de dolari americani lui Virgil Alexandru Zidaru Zis Machiavelli, 18.000 de dolari lui Alin Borcan, alt influencer, și peste 17.000 de dolari lui Mădălin Ferraru.
1: Niciun vinovat în dosarul 10 august. Șefii jandarmeriei și militarii acuzați de violențe împotriva protestatarilor scapă oficial de toate acuzațiile penale după ce faptele s-au prescris. Din cele peste 300 de persoane care au reclamat că au fost agresate și au cerut despăgubiri, doar 4 au avut câștig de cauză în primă instanță. Instanța urmează să stabilească astăzi verdictul definitiv cu privire la sumele pe care le vor primi cele 4 victime. Valentin Stan ne spune mai multe.
4: În primă instanță, foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați, atunci au fost condamnați doar 4 jandarmi, 4 cadre condamnate pentru purtarea abuzivă. Cei 4 jandarmi au primit atunci o pedeapsă de 1 an de închisoare, însă cu amânarea pedepsei. Astăzi ei vor afla însă că nu vor păți nimic, singura miză este legată de victime, pentru că în primă instanță 4 persoane rănite în timpul protestelor din 10 august au primit daune morale între 5 și 25.000 de lei. Astăzi, judecătorii vor decide dacă aceste sume vor rămâne așa cum au fost stabilite în primă instanță sau vor fi modificate. Doar 4 dintre cele 312 victime vor primi aceste daune morale. Celelalte persoane nu au avut câștig de cauză în primă instanță. Reprezentanții victimelor, însă avocații acestora, spun că vor merge la CEDO să dea România în judecată după ce se va încheia acest dosar.
1: sport, acum Ovidiu Pețenghea.
5: După evoluția bună din amicalul contra lui Genoa, atacantul Rapidului Stoilkovic a marcat aseară în campionat contra echipei Ucluj în deplasare. A fost 4-3 pentru Rapid.
6: Când am primit primul gol,
7: we don't lose the head.
6: Nu ne-am pierdut capul, am stat compact.
7: Good back in the game, the pitch was good.
6: Am revenit bine în joc.
7: We believe
6: terenul a fost bun.
7: In our team, so
6: am
7: that's
6: crezut
7: why
6: în potențial, în ceea ce
8: how
6: putem face.
8: How do you feel you scored twice?
7: I feel very good.
6: Mă simt foarte bine că am înscris.
7: That we have the three points.
6: Și în primul rând pentru că avem cele trei puncte.
1: Vremea se menține rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării și va mai ploua astăzi în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei, iar la altitudini mari vor fi precipitații mixte. Vântul va fi activ în sud-estul țării și pe creste, maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu 16 grade în capitală. 8 și 7 minute, sunteți cu Ana și Vlad la matinalul Digi FM.
9: Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
10: Păi, într-o zi friguroasă și întunecată de marți 13, ce poate fi mai optimist decât să câștigi la radio?
0: Nu orice, câștigi bani, să
10: bani.
0: Știi. Suma pe care am strâns-o pentru voi nu e deloc mică în dimineața asta, sunt 500 de euro.
10: A venit acest moment, avem pregătite și 5 întrebări, dar și câte 100 de euro pentru fiecare răspuns corect.
0: Iar până să ajungeți la întrebări, trebuie să aveți grijă să bifați câțiva pași.
10: Primul, fiți atenți la ce urmează să vă spunem despre prietenii noștri de la Heiner și despre cei care ne-au adus aceste premii. De fapt.
0: Al doilea, vă înscrieți în cursă printr-un SMS. Vă anunțăm noi când să-l trimiteți.
10: Și ultimul, rămâneți cu urechea pe noi, pentru că dacă vă selectăm, vă sunăm și nu răspundeți, pierdeți premiul.
0: Bun, sunteți pregătiți? Haideți să începem. Când spui 15 ani, spui continuitate. Iar pentru un brand prezent în casele oamenilor, continuitatea înseamnă să fii acolo, să înțelegi ce se schimbă și să te adaptezi.
10: Heiner sărbătorește 15 ani privind spre următorii ani și spre lucruri pe care le poate face tot mai bine împreună cu consumatorii.
0: Ne-ați auzit, da? Acum că ați aflat detaliile zilei despre Heiner, următorul pas este să vă înscrieți
10: și să trimiteți textul Mă Descurc la numărul 3815.
0: Start înscrieri!

0: GFM, sunt Oana și Craioveanu. Cu Avânt și tot Elanu.
1: Oh, domnule Craioveanu, te anunț că avem o înregistrare.
2: Despre mine?
1: Nu, o înregistrare care ar putea să facă lumină într-unul dintre cele mai mari scandaluri din fotbalul românesc din ultima vreme.
2: Excelent! Am primit și eu niște informații și se pare că nu e despre un penalti, un arbitru sau un transfer de milioane de euro. E despre...
1: mâncare, domnilor! V-am povestit puțin despre asta și ieri. Vă reamintim pentru cei care nu știți subiectul.
2: Da, îl spunem încă o dată?
1: Da, te rog.
2: Bine. S-a întâmplat vineri pe la Sfântul Gheorghe, după meciul dintre Sepsi și Dinamo. Dinamo a câștigat cu 2-0, dar la final președintele clubului bucureștean, Andrei Nicolescu, a plecat cu o nemulțumire care avea să țină prima pagina știrilor sportive. Ce s-a pus pe masă în loja invitaților?
1: Omul a venit cu parteneri și sponsori de la București, oameni care au făcut 4 ore pe drum și a reclamat că ospitalitatea gazdelor a fost cam subțirică. Mai exact, a mulțumit ironic pentru pâinea primită și a spus că se aștepta la un protocol ceva mai consistent.
2: E, aici a intrat în scenă Laszlo Diosegi, finanțatorului Sepsi, care a explicat că pe mese au fost 3 platouri cu mai multe feluri de cașcaval, cârnați, salam și jumări plus băuturi. Deci, din punctul lui de vedere, oamenii n-au fost lăsați chiar cu pâinea goală. Cu pâine goală.
1: Dar 3 platouri? Râd și curcile de 3 platouri. Băi, fraților, la orice cununie, sindrofie, botez, adunare de scară, se pune mână de la mână și rezolvă de mai mult de 3 platouri. Da, mama mea râde de asta.
2: Sunt sportivi, ei țin la condiția
1: fizică.
2: Care vreți fizică?
1: Sportiv, că ăștia sunt cei din lojă. A. Sunt aia cu burtă. Scuzați-mă, da.
2: Ok. E, și ca să fie meniu complet, a apărut și Mircea Rednic, care a povestit că el a avut parte de ciolan cu varză, vin și pălincă.
1: Deci nu ca domnul Nicolescu.
2: Da. Da?
1: Exact. Așa, pe burta goală. Domnul Diosegi a venit și cu amintiri din deplasările lui. Spune că atunci când el a mers la București la meciul cu Dinamo, a primit 3 pizza pentru 16 oameni și că el n-a făcut scandal pentru asta.
2: E, poftim. Băi,

0: dar aceștia spun că i-au servit regește. Sunt Pirania Cremenician și dezlegăm misterul cu doi oficiali din partea Dinamo, bună ziua!
1: Tinu Potol, bună ziua!
0: Și din partea Șepși?
2: Loți halui, eu nu pot chivanuc, bună ziua la dumneavoastră!
0: De ce sunteți nemulțumiți, domnul Potol?
1: Păi și-a bătut joc de noi, frate, platou cu pâine, cu pateu și ou răzălit. Dar unde suntem, în jlungă?
2: Măi, noi am servit pe voi cu tot dragul, aceleași platouri am avut și noi.
1: Ce vorbești, bre, v-a văzut pe geam, voi ați avut și șnițele pe platouri.
0: Hopa, ei n-au avut șnițele?
2: No, păi au bătut pe noi cu 2-0, am scos din șnițele.
1: Vedeți, ne-au lăsat în offside cu mâncarea.
2: Du-te, măi, nerecunoscătorule, trebuia să vă dăm cartolașe galbe să mâncați, cum am luat noi.
0: Deci domnul de la șef și spune că v-au servit cam cu exact ce au servit și ei.
1: Ce vorbiți, domne? Ei au avut acolo icre, crochete.
0: Și voi n-ați avut?
2: Da unde te crezi, la ANM? Ce așa bogăție?
1: Mircea Rednic a primit ciolan cu varză, domne.
2: Și palincă.
1: Și palincă, exact.
0: E adevărat?
2: Domnul Rednic este din Hunedoara.
0: Și?
2: E jumătate ungur.
0: Deci i-ați tratat diferit.
1: V-am spus, doamne, ăsta e rasism culinar, nu se poate.
2: Când am fost noi pe Nodiști, van la voi.
0: Unde? Unde ați fost?
2: Pe Ștefan cel Mare.
0: Așa.
2: Am primit 3 pizza la 16 oameni.
1: Și ce, bre, nu v-a ajuns?
2: Așa a trebuit să ne batem pe Felizici, că era ardealul.
0: Da, nu vă supărați, domnul...
1: Potol!
0: Potol, chiar atât de rău a fost protocolul? Acum... Spuneți, domnul...
2: Haloi.
0: Haloi, așa zice că v-au dat de toate.
1: Doamne, ne-au pus pe platou jumări. La lojă jumări, vă dați seama? Dar suntem la fotbal sau la tăiat de porc?
0: Nu vă plac jumările?
1: Păi ce mai urmează mâncați aș să ne dea șorici?
2: La pauză au venit jucătorii de la Dinamo să ceară în vestiar cartabuș, no? Ai știut? N-ai știut.
1: Dinamoviștii mei?
2: Igen, așa au mâncat de parcă i-ați hrănit numai cu frunze până atunci.
1: Fugi, domnule, de aici, mă, lași.
0: Iată așa, dar constatăm o anomalie, o premieră, dacă vreți. Istoric, românii cu ungurii mereu s-au certat de la pământ, niciodată de la mâncare.
2: E ok, doamnă, nu m-aș îngrijora prea tare. M-aș îngrijora dacă ne-am certat de la băutură.
0: Românii și ungurii să se certe de la băutură. De ce v-ar îngrijora?
2: Că atunci ar trebui să fim și noi români.
3: Cu Ungurul Bulan la Digi FM nu e de glumă. E

0: Ioana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
1: Dai, dai, let's go.
2: Ți-ai intrat în cap.
1: Păi dacă și noi facem același lucru, dăm, let's go.
2: 500 de euro dăm în dimineața asta la Te descurci și câștigi. Avem 5 întrebări, fiecare valorează 100 de euro și Marius este fericitul ales.
1: Neața, Marius.
3: Bună dimineața.
2: Salut.
1: Îmi place tonusul tău, s-ar putea să devină și mai bun după ce ne vei lua niște bani sau poate chiar toți banii, de ce nu?
2: Da, da, întrebările sunt super simple în dimineața asta, Marius. Ce zici?
3: Hai să vedem.
1: Fii atent. Prima întrebare. Ce sărbătorește Heiner anul acesta? 15 ani sau 15 luni de continuitate pe piața românească?
3: 15 ani.
1: 100 de euro, bravo!
3: Mulțumesc!
1: Cu plăcere!
2: Dacă la 100 faci așa, stai să te aud la două. Marius, tu ești din Iași, da?
3: Da, da, da, da.
2: În ce oraș, spune-ne, se află castelul Peleș?
3: Sinaia.
1: Este 200
2: de euro. Ai 200 de euro.
1: Și da, te umpli de bani, fii atent că urmează 300 de euro. E improbabil să nu răspunzi corect la întrebarea asta. E atât de simplă și copiii de grădiniță o știu. Fii atent. Cine a fost premier înainte de Bolojan? Nu cred.
2: Da, dar n-ai fost în timp. Cine e acolo? Soția? Zine, cum o cheamă pe soție?
3: Ina, soția mea.
1: Ina s-a intuit bine, da, de la PSD.
2: Bună dimineața, Ina, te pupăm. Aveți deja 200 de euro în bugetul familiei.
1: Ciolacu era.
3: Asta e.
2: Bun, facem 300?
1: Vezi, memoria asta colectivă elimină anumite personaje destul de repede.
2: Da, da, da, memoria colectivă, da. Ce norocoși sunt ei politicieni. Ce să zicem?
1: Pe asta se bazează și ei.
2: Marius, fii atent, suntem la a patra întrebare. Pentru 300 de euro, spune-ne cum se numește procesul prin care o substanță trece din stare gazoasă în stare lichidă.
3: Condensare.
1: Bine, domnule, ești inginer sau ceva, cred.
3: Nici măcar.
1: Doctor, chimist.
2: Nici măcar, am fost pe la școală, spre deosebire de alții.
3: Am fost un pic la școală, da.
1: Nimeni nu-i perfect. Fii atent că 400 de euro parcă vor să fie ale tale. Marius.
3: Hai să vedem.
1: Carmen Silva a fost pseudonimul literar al unei personalități care a îmbinat coroana regală cu pasiunea pentru literatură. Cine era această personalitate? Queen Elizabeth.
2: A României. Regina Elisabeta a României.
3: Da, acum că ați spus, a venit și Rada.
1: Da, e normal, pentru că e și presiunea momentului, emoții,
2: e
1: stres. E și ziua eșecului.
2: Adică ce vrei să zici? 300 de euro sunt eșec, Marius?
1: Nu sunt.
3: Bă, nu, celelalte 200 pe care le-am.
2: Marius, Ina, aveți 300 de euro în dimineața asta de la Digi FM și Heiner. Bravo, bravo, bravo!
1: Să rămâneți pe fir, Valentina o să vă explice cum intrați în posesia premiului.
2: Da.
1: Iar noi...
2: Noi avem calculul de făcut.
1: 500.
2: Vorbim ca la Iași.
1: 500 de euro.
2: 500 de euro. Mâine la Te descurci și câștigi. Da? Facem încă o dată, încă o tură. Da, măi, trebuie să ne ocupăm un pic de întrebările astea.
1: Să le facem mai ușoare sau mai grele?
2: Nu știu, tot cum vrei.
1: Mie îmi place cum sunt așa. Da, să se mai rămână și pentru ceilalți. Revenim după știri.
0: În fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Te descurci și câștigi la Digi FM împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună. Digi FM.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
4: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, săl de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
8: Fiterman.
9: Costele, eu nu mai pot mânca ce gătești tu.
10: Dar ce-am făcut iepuraș?
9: Iar mă iei cu iepuraș. Tu ai prăjit până și salata, Costele. Nou de la Emetix. Emetix Bile Leneșă. Emetix Bile Leneșă pentru tot ce gătește Costel. Emetix Bile Leneșă este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Calitate Fiderman Pharma.
11: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
14: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
16: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: 8:32 de minute, Digi FM, știri acum cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! PSD nu renunță la PNL. Grindeanu îi cere lui Bolojan să privească spre viitor și să formeze un guvern responsabil. Elon Musk a devenit cel mai mare donator politic al anului. Detalii în jurnal, ascultați știrile Digi FM. Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în spatele gratilor. Tribunalul București a amânat decizia privind cererea sa de înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Hotărârea urmează să fie pronunțată de același judecător care a respins în primă fază solicitarea DIICOT de arestare. Tot astăzi, Călin Georgescu are un nou termen în dosarul în care este cercetat pentru propagandă legionară. Ioana Corneev știe mai multe.
2: Tribunalul București urmează să anunțe astăzi pronunțarea în ceea ce privește solicitarea făcută de avocații lui Călin Georgescu, aceea de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile cu o altă măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau control judiciar. Foarte important să precizăm faptul că magistratul care va lua această decizie este chiar judecătorul care inițial l-a plasat pe Călin Georgescu sub măsura controlului judiciar, asta în momentul în care procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Șansele sunt 50-50 acum, fie să admită magistratul această solicitare și să îi schimbe măsura lui Călin Georgescu, fie să respingă această cerere și Călin Georgescu să rămână în spatele graților pe toată perioada celor 30 de zile de arest preventiv. Oricare ar fi decizia, să știți, nu este definitivă și poate fi contestată.
1: Șeful PSD insistă să cheme PNL la guvernare. Aseară Sorin Grindeanu a scris pe Facebook, citez: domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut, concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor. Liderul socialdemocraților îi cere lui Ilie Bolojan să participe la construcția unui guvern responsabil. Reacția vine după ce președintele PNL a repetat că liberalii nu mai intră într-o coaliție cu PSD. În acest context, în ședința de ieri, socialdemocrații iau în calcul și varianta alegerilor anticipate. Pentru asta, PSD va face o comisie internă care să verifice cadrul legislativ pentru un astfel de scrutin.
3: Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național despre, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Ce scenariu, părând a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. Biroul Permanent Național a votat azi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment. Partidul Social Democrat este pregătit de alegeri anticipate și vom fi foarte bine pregătiți dacă se va intra pe acest scenariu. Nu e un scenariu pe care să ni-l dorim. E un scenariu care e posibil să fie de neevitat în săptămânile viitoare.
1: Elon Musk a devenit cel mai mare donator politic al anului. Cel mai bogat om de pe planetă încearcă să-i ajute pe republicani să păstreze controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților la alegerile din noiembrie, totul pentru ca democrații să nu câștige și să-i ancheteze afacerile cu guvernul american. Lucian Cambeșteanu explică.
4: Elon Musk a investit 366 de milioane de dolari pentru a ajuta republicanii să păstreze controlul asupra Congresului Statelor Unite la alegerile din noiembrie 2026, conform Reuters. Miliardarul a cheltuit 276 de milioane doar în iulie, devenind cel mai mare donator politic al anului. Miza este uriașă pentru șeful SpaceX. În contextul în care democrații cer anchete privind contractele sale cu statul și activitatea sa în fruntea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală, fondurile au mers către grupuri republicane din Senat și Camera Reprezentanților, dar și către propriul său Super PAC, America PAC, care sprijină candidați din statele decisive. Generozitatea șefului SpaceX vine în contextul în care șansele democraților de a recâștiga Camera Reprezentanților și Senatului s-au îmbunătățit, pe fondul situației generate de războiul din Iran și a creșterii inflației. Donald Trump a ajuns la un nivel minim de susținere din partea alegătorilor.
1: 8:37 de minute, sunteți cu Ana și Vlad la Digi FM.
5: Așa suntem până la ora 10. Mulțumim, Miha, pentru introducere. O să avem niște discuții serioase cu al nostru analist. Ce e, Oana?
6: Nimic, Florin Negruțiu, despre el este
5: despre
6: vorba. Mi-am amintit de un domn care lucrează la o tratorie, la un restaurant în București, și mi-a spus așa: când îl aud pe domnul Craioveanu că anunță Florin Negruțiu, Teodor Paleologu, fac cum fac, pe pauza aia dintre anunț și momentul în care chiar vine invitatul, să ies repede din mașină, să parchez, să intru în birou, să mă îmbrac, să mă echipez, să mă nu știu ce, și să dau drumul la radio, ca să fie pe fază.
5: Dă stop la cuptorul de pizza când începe Florin Negruțiu și domn profesor Teodor Paleologu.
6: Cam așa, da.
5: Păi, fiți atenți, domnule, pentru că va începe imediat discuția cu Florin Negruțiu în câteva minute aici la Digi FM.
7: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM.

0: Digi FM.
1: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: RCA sau casco? RCA sau casco?
11: RCA sau casco?
10: RCA sau casco?
11: RCA sau casco?
12: De ce să alegi mai mult sau mai puțin decât ce ți se potrivește? La Anytime ai mai mult decât RCA sau casco complet. Acum ai la dispoziție 4 pachete dintre care să alegi pentru a avea parte de protecția care ți se potrivește cu adevărat. Obține oferta pe anytime.ro pentru mașina ta de familie. Anytime by Interamerica. Mereu mai mult pentru tine.
13: Acum ai și oferte preactivate.
14: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
17: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
18: Florin Negruțiu vine la DGFM. Întotdeauna cu un punct de plecare. Bine argumentat, ca să știi.
19: Bun, așa cum am zis mai devreme, așa s-a întâmplat. A venit Florin Negruțiu în studio, îi spunem bună dimineața, bine ai venit.
20: Bună dimineața.
21: Neața, Florin.
19: Bun. Oana...
21: Domnule profesor.
20: Bună dimineața.
21: Florin Negruțiu. Cât timp ai lipsit, s-a întâmplat asta?
0: Pisica s-a ascuns sub pat. Nu sub pat, ci sub pat. Avem un nou substantiv în limba română conform Dom 3 și acesta este sub pat. La plural este sub paturi, la singular sub pat este un substantiv neutru conform Dom 3 și reprezintă spațiul dintre pat și dușul meu.
19: Mă simt cam sub pat.
20: Am ascultat-o pe Carmen Ivanov, fost colegă de radio, acum una dintre cele mai cunoscute profesoare de dicție. Tu ce părere ai despre scandalul supatului, Florin?
22: Băi, am constatat și eu cu uimire că există. Inițial am crezut că este o poantă de pe Facebook. Am zis, ce-i cu prostia asta? După care m-am dus și eu la cărți și am văzut că termenul există, este un substantiv neutru, supat, S-U-P-A-T, care desemnează locul dintre pat și dușumea.
20: Așa cum adică zicea și Carmen mai devreme, da.
22: Dintre pat și dușumea. Da. Acum, sunt unele paturi care au supaturi mai mari sau supaturi mai mici. De unde, da. Depinde de unde ți iei patul. Știi? Sunt paturi care au ladă,
19: exact.
22: Și spațiul e foarte, foarte mic.
19: Când
22: să
19: comanzi,
22: nu poți să dai cu aspiratorul sub pat.
19: Când
22: nu?
19: Comanzi, trebuie să specifici. Vreau un pat fără supat.
22: Exact. Vreau un pat fără supat.
19: Da,
22: cu supatul mare. Exact. Sau supatul mic. Nu aveți un pat cu supat mic?
19: Da, ce supaturi mai...
22: Mai trendy, mai noi. Un model mai nou.
19: Eu inițial am crezut că e vorba de supărare și că e un soi de alins în supat.
20: Ah, nu, am crezut că se referă la acțiunea de a mânca supă. Eu, da,
22: da?
20: Te-ai apucat de supat? Adică te-ai apucat de supe.
19: Corect.
22: Da. Da. Vezi, mă, ce simți al limbii are.
20: Nu, se numește să fii obsedată de mâncare. Gurmandă.
22: Da, prin toate locurile, doar pe masă, nu.
19: Supat, ciorbat, fripturat.
20: Da.
22: Haideți la un supat. Deci este un substantiv cam ciudățel, așa el. Nu este nou. Este un substantiv vechi. Nu este nou introdus în Dom 3. Uh-huh. El apare în dicționarele mai vechi, la scritorii
19: nu
22: clasici.
19: Cred. Nu știam asta.
22: La Hogaș, de pildă.
19: Calistrat Hogaș.
22: La Calistrat Hogaș.
19: Asta avea o frază cât o pagină.
22: Exact, da. Pe drumuri de munte.
20: Pe drumuri de munte.
19: Descrieri din alea. De...
22: Cu căluțul lui care se numea Pisicuța. Mai țineți minte?
19: Din fericire,
22: nu. Și era frumos. Unde ajungea, era frumos. Era dramatic și frumos. Pe măsură ce îmbătrâniți, o să-l apreciați pe Hogaș. Când ești tânăr,
20: domnule, și atunci, cum
22: îți
20: explici faptul că supatul ăsta, fiind vechi și existând de multă vreme în Dom și în, iată, în scrierile cunoscuților scriitori români, a ieșit acum la lumină și face prăpăd în viețile noastre?
22: S-a pitit supat!
19: De ce acum?
22: L-a descoperit cineva. A săpat cineva, voia să, știi? Când, în special, doamnele trec de la ținuta de vară la ținuta de iarnă. Mm-hmm. Și când a făcut curățenie în Dom, a găsit termenul ăsta. Și a zis, iată, ce asta? Nu l-am purtat niciodată, nu l-am folosit niciodată. Cine l-a fi pus aici?
19: Eu cred că n-a apărut întâmplător acest termen. E cam ciudată coincidența cu criza asta politică.
22: Eu cred că a fost pus să ne învrăjbească.
19: Da, nu să trimită atenția de la criza politică la supat ăsta și să minimalizeze, de fapt, problemele societății în care trăim.
20: Eu aștept și substantivul supreș.
22: Supreș.
20: Ni se potrivește mai bine așa, nu, românilor.
22: Există unul sudat, pentru că în limba română obișnuim să sudăm prepozițiile de substantivul care vine. Uite, avem un subsol.
19: Da.
22: Nu e susol, deși normal ar fi fost să fie susol, că l-am luat din franceză. Avem subsol scris legat. Nu scriem subsol.
19: Sol.
22: Da. Sub pat înseamnă substantivul, prepoziția cu substantiv
20: folosit de toată lumea.
22: Uh-huh. Supat este un substantiv neutru. Deci nu poți să spui că am aruncat mingea, nu, mi-am uitat hainele
19: supat.
22: Ar trebui să spui mi-am uitat hainele în supat.
20: Da,
22: nu?
20: Da, corect.
22: Fiind substantiv, nu?
20: Corect, așa e.
19: Tu folosești limbajul literar și aici. Adică,
20: și da? Logică gramaticală. Corect. Ce
22: așa ar fi logic. În supat, pentru că fiind un substantiv, ar trebui să ai prepoziția înainte. Mm-hmm.
20: Da, corect. Eu zic așa, că el a fost descoperit, dacă el exista acolo de multă vreme, a fost descoperit de cineva care a căutat pe dicționar.
19: Păi, habar n-am, nu era știu, poate cameră, fi o ipoteză.
20: Era pe cameră, se plictisea și a căutat pe dicționar.
22: Da, eu cred că, așa cum avem tot felul de acoperiți, știi? Avem și descoperiți acum. Și-a aruncat supatul povara de bolovani, nu? Și a ieșit la lumină. S-a dus în fața arestului central și a strigat, anapoi, anapoi! Știi? Pentru că e o legătură aici, știi? Zice-se că termenul este dictat de uz. Când uzul este mare, atunci un termen de ăsta care sună...
19: E adoptat de Academie și îl bagă acolo.
22: Da, da. Dar pe lângă uz mai trebuie să aibă o distribuție, să aibă și o înregistrare.
19: Anapoi o să devină
22: anapoi,
19: corect?
22: Anapoi, folosit de mare parte dintre concetățenii noștri, are mari șanse să iasă de supat și să devină mainstream. Așa cum toți cei din fața arestului central, care astăzi ni se par niște bizari, plus niște acoperiți descoperiți care îi instigă, vor deveni senatori și deputați în Parlamentul României. Vor deveni aleșii poporului. Crezi că nu are șanse stăgarul Dac să fie senator sau bunica nazistă să fie deputată?
19: Băi...
22: Sau, eu spun, dacă ei se asociază cu tracțiunea, cu locomotiva Călin Georgescu, oamenii ăștia vor fi cu toții în Parlament.
19: Am citit ceva despre stăgarul Dac care m-a pus pe gândul și că avea nu știu câte firme prin America, o rețea de firme. Nu m-aș fi gândit niciodată că are spirit așa antreprenorial uitându-mă la el. Mă gândeam că are alte preocupări cu firul divin, cu energie, cu de-asta.
20: Da, apropo de politică, hai să-l auzim un pic pe șeful PSD.
1: E mai importantă România decât calculele politice ale lui Ilie Bolojan și fuga pe care pare că și-o dorește de la Palatul Victoria. Credeți că nu sunt conștient că intrarea PSD-ului chiar și într-o asemenea coaliție nouă n-ar duce iarăși la scăderea PSD-ului în sondaje? Da, dar mi-asum acest lucru. No. Pentru că România în acest moment are nevoie de un guvern. E mai important acest lucru decât dorințele electorale ale PSD-ului, ale lui Grindeanu, al Bolojan, a PNL-ului sau a altora. România are nevoie doar pentru lunile viitoare de vreo 12-15 miliarde să se împrumute pentru a acoperi cheltuielile statului. Dacă ar fi să-mi fac un calcul politic acum eu la PSD împreună cu colegii mei, aș zice, poftim, Luca Niculescu, mulțumim, nu e a nostru. Nu e a nostru, nu-l votăm și gata. Hai, Ilie, guvernează.
19: Cât patriotism.
22: De unde a venit, măi, băiatul ăsta tânăr?
19: Nu știu.
22: Nou în politică.
20: De sub pat.
22: Uite ce bine vorbește. Da? Cine l-a scos de sub pat pe acest domn? Cine l-a descoperit?
19: Dacă România ar avea numai oameni ca dumnealui.
22: Domnule, uite ce bine vorbește.
19: Da.
22: Și cum zice că trebuie să ne împrumutăm, că trebuie să trecem de animozități, să... Nu?
19: Mi se pare extraordinar.
22: Mie mi se pare responsabil. Față de irresponsabilii ăia, ticăloșii ăia,
19: nu se compară,
22: care au dat jos guvernul și au aruncat țara în criză.
19: Da.
22: Ăia sunt niște irresponsabili. Dar uite-mă, vine valul nou.
20: Sânge proaspăt.
22: Da.
19: Tinerii.
22: În instalație.
19: Foarte bine.
22: Foarte bine. Foarte bine vorbește. Cum îl cheamă pe domnul ăsta?
19: Nu știu, o să mă documentez și vă spun ceva cu G.
20: Surse Digi ne spun că e vorba despre Sorin Grindeanu.
22: Nu.
20: Nu?
22: Păi n-a mai fost?
19: Da, da, s-a reinventat.
22: N-a mai fost.
19: N-a mai e altul acum.
22: Mie mi-a plăcut asta, că Ilie Bolojan, omul rău, nu? Al trecutului, omul trecutului, să ține de scaun. Și acum vrea să fugă. Deci ei luni de zile au zis că se ține de scaun.
19: Da.
22: Deschide-i televizorul la televiziunea lui PSD.
19: Da.
22: Aflai că Bolojan să ține de scaun, țipau aia, să vină smurdu, descarcerarea, să-l scoată de scaun. Ții minte?
19: Da, da, da.
22: Deci nu era seară în care să nu auzi că Bolojan să ține de scaun. Acum aceiași oameni îl acuză că fuge, că vrea să fugă. Băi, hotărâți-vă,
19: să ține
22: de scaun sau fuge. Că n-am înțeles ce face Bolojan acolo. Până una alta, Bolojan a guvernat. Știi, așa, cu guvernul ăsta, șchiop. Șase luni, oamenii ăia s-au dus zi de zi la serviciu. Nu la servicii.
19: Da?
22: Iară fac poanta asta, da? Și... Na, și contextul. Deci, s-a dus la serviciu, a închis PNRR-ul, Tamanacu au mai luat o tranșă din PNRR pe niște restanțe. Deci, dă bine, dă rău.
19: A mișcat.
22: N-a mișcat, dar nu a scufundat.
19: Bun.
22: Țara, așa cum se aștepta sau așa cum își doreau unii.
19: Păi și nu sunt ipocriți aceia care pun problema în felul acesta acum și acum câteva luni au pus problema în felul în care ai spus tu? Nu e ipocrizie?
22: Să fie ipocriți?
19: Parcă ipocriți.
20: Așa parcă miroase.
22: Ăsta este cuvântul?
19: Eu
20: e nou intrat
19: zice.
20: În dicționar.
22: Nou intrat?
19: Da.
22: Sau am auzit. Eu
19: dacă,
22: am auzit.
19: Dacă nu sunt ipocriți, sunt bipolari și tot sunt
20: alt neologism, da.
19: Din Fram am învățat.
22: Framuri sunt bipolari. Da.
19: Serios. Asta e. Bun. Ce să zicem?
22: Cum o să scoateți de la mine?
20: Absolut nimic. Vedem, da.
22: Despre domnul acesta pot să spun multe răutăți. Da, e oricum rea natura.
20: Prea de dimineață.
22: Nu, da. Și el suferă.
19: E și el om.
20: Ne mai auzim și mâine dimineață. Acum, la modul cel mai serios, vrem să vorbim cu tine și despre șansele și discuțiile pe care le are Luca Niculescu în închegarea unui cabinet și strângerea voturilor, că joi intenționează să meargă în Parlament să treacă testul de foc. Nu te mai uita așa cu ochi jilav la mine, că jilav. Se întâmplă. Se
22: ochi
20: întâmplă.
22: Jilav.
20: Numai pe neologism.
19: Ochi de jilav, adică. Acum, la modul și mai serios decât
22: serios,
19: a spus Oana.
22: Fii serios că ne ascultă concurența. Am vorbit cu concurența de dimineață și au zis că dau acum...
19: Pe noi?
22: Da, dau pe noi și ne ascultă. Nu știu, ei au pauză sau ceva la ora asta?
19: Păi nu, că ascultă concurența când ei au muzică și noi vorbim, ne ascultă și după aia fac ce facem noi.
20: Bine, hai să vedem. Aveți știri ca ale noastre? Ia.
2: DGFM. Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
23: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
24: Carrefour prezintă Promo Hit.
25: Hey, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă.
24: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
26: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
27: Mama, ce are tata?
28: Nasul înfundat, ca mama. Doar că exagerează.
5: Bixonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixonin Siloaroma respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Pe 22 octombrie la București îi întâlnești pe aceeași scenă la Wealth and Investment Forum. O conferință care nu se întâmplă în fiecare zi. O zi despre cum investești și îți protejezi banii și activele. Despre oportunități și decizii financiare pe termen lung. Meet the Game Changers. Un eveniment organizat de Asociația B-Leader powered by Raiffeisen Bank. Rezervă-ți locul pe Wealth Investment.
8: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
9: Sunt pantofi.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Divo Club Gold primești încă 10% cashback, doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Fiderman.
11: Bien dormir și dormi bine.
27: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
10: Calitate.

0: 9:03 DGFM știri acum cu Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am regăsit. Ajutorul guvernamental pentru plata facturilor la curent în cazul familiilor vulnerabile ar putea crește. Emisarul președintelui american la NATO cere mutarea de trupe din vestul spre estul Europei și plouă astăzi, în special în zona de sud a țării. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Luca Niculescu le-a propus un acord pe 6 luni partidelor parlamentare pentru obiective esențiale, printre care rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pe 2027, dar și măsuri privind energia și protejarea celor vulnerabili, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României. După ce și-au exprimat susținerea pentru guvernul Niculescu, grupul minorităților naționale și grupul Pace, ieri și grupul Uniți pentru România, din care face parte și Victor Ponta, anunță că i-ar putea acorda voturile premierului desemnat pentru a forma noul executiv.
2: Cred că la momentul votului pentru guvernul Luca Niculescu aflăm dacă mai avem o șansă să ne salvăm sau dacă ne sinucidem, ca, repet, ca și clasă politică. Dacă depinde votul la guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea.
1: Sprijinul acordat de stat pentru plata facturilor la energie ar putea fi majorat. Decizia vine în contextul în care specialiștii estimează că prețurile la energie ar crește cu până la 20% în perioada următoare. În prezent, românii cu venituri reduse primesc un ajutor lunar de doar 50 de lei pentru acoperirea acestor cheltuieli. Vine cu detalii Ana Maria Ianc.
3: Specialiștii în sărăcie energetică, dar și cei de la Ministerul Energiei spun că valoarea acestor tichete ar trebui să fie corelată cu noile tarife. În prezent, aceste tichete beneficiază persoanele singure, al căror venit net mediu lunar nu depășește 1940 de lei și familiile al căror venit mediu net lunar per membru nu depășește 1784 de lei. Trebuie spus și faptul că sprijinul este important pentru sute de mii de români, iar asta o arată chiar datele oficiale. În luna august anului 2026, peste 700 de mii de români au beneficiat de aceste etichete, a căror valoare totală a însumat aproximativ 36 de milioane de lei. Rămâne de văzut așadar dacă și cu cât ar putea fi majorată valoarea acestor etichete, pentru că acești 50 de lei ar acoperi din ce în ce mai puțin din valoarea facturilor la curent.
1: Emisarului Donald Trump la NATO cere o mutare strategică a forțelor militare din Europa de la vest la est. Aflat la Varșovia, Whitaker solicită o reorganizare a bazelor și a infrastructurii în contextul în care Statele Unite se mai așteaptă la conflicte în estul continentului. Mihaela Gioga.
4: Emisarul lui Donald Trump la NATO a făcut aceste declarații la o masă rotundă organizată la Forumul de Securitate de la Varșovia, în contextul în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa. Whitaker nu a anunțat nicio decizie concretă privind relocarea sau retragerea forțelor americane. Cu toate acestea, el a precizat clar că Washingtonul își reevaluează angajamentele globale pentru a evita dispersarea excesivă a resurselor sale militare. Ambasadorul american a spus însă că Europa ocupă locul al patrulea printre prioritățile strategice ale Casei Albe după securitatea internă, emisfera vestică și Pacific, scrie Politico.
1: Și sport acum Ovidiu Pețenghia.
5: După spectacolul din Superliga de fotbal ieri cu 8 goluri marcate în 2 partide, astăzi Digi Sport va transmite meciurile din UEFA Champions League cu începere de la ora 19:45, când vor intra pe teren echipele Lens cu Sporting, respectiv Sabah Baku împotriva echipei Slavia Praga. Barcelona va evolua de la ora 22 în deplasarea de la Istanbul cu Galatasaray, iar mâine la Roma. Astăzi Roma este gazda confruntării cu Real Madrid. Manchester City o va înfrunta mâine de la ora 22 pe PSG, deținătoarea trofeului UEFA Champions League.
1: Mai plouă astăzi în Oltenia, Dobrogea și local în Muntenia, dar și în sudul Transilvaniei. La peste 1500 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. Vântul va avea ceva intensificări în sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și doar 18 grade azi. 9:07, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: Hei, mulțumim pentru introducere. Noi suntem Oana și Vlad, aici, prezenți.
7: Da.
6: Avem o oră de program plină. Dante este activat pentru că are și el câteva momente interesante în care ne propune lucruri. Noi ne dăm cu părerea în cel mai sincer mod.
7: Sper că ai pregătit un platoaș vesel, Dane, pentru marți 13. Eu asta sper.
8: Bună dimineața, am așa sentimentul că vă doriți să contrabalansez cumva efectul sedativ al vremii de afară.
7: Da. Așa, așa. Eu, uite ce bine te-ai gândit. Ești și deștept, bă, ăsta.
8: Bă, ăsta chiar smart. Știe, da, nu. Okay.
6: Și oricum, dacă nu ți iese, e ziua eșecului.
7: Din care cu toții avem de învățat, exact. Dane. Până la momentul muzical al lui Dante, pe care îl așteptăm cu toții, uite, avem o poveste scurtă și drăguță, uite, apropo de lecții. O mărturisire publică a lui Valeriu Nicolae.
6: Îmi place Valeriu Nicolae.
7: Îți place?
6: Da.
7: Da, fii atent aici, poveste.
6: Ia.
7: A scris așa pe Facebook: și ce faci când obosești? Eu mă gândesc la mama. A făcut un infart în 1990. A fost convinsă că o să moară. Era tristă că nu o să mă vadă pe mine la casa mea și îngrijorată că o să trebuiască să mă descurc cu tata de unul singur.
6: Apoi a hotărât că nu o să fie așa, că o să facă tot ce se poate să fie bine. A fost obosită rău vreo săptămână, apoi a început să fie din ce în ce mai bine. Comișel, cred că o chema pe doctorița cardiolog, i-a spus că nu ar mai trebui să se înfurie. Simplu, trăia cu un alcoolic rasist și violent într-un bloc plin de rasiști violenți alcoolici, în care ea era singura țigancă, singura care avea curajul să admită că era.
7: Și eram și sărași cu spume și ea trebuia să se pensioneze. Începea diminețile spunându-mi pentru ce ar trebui să fie recunoscătoare. A devenit foarte bună la asta. Găsea orice motiv pentru a se bucura. A transformat casa într-o grădină, apartamentul de bloc, că vă imaginați, nu aveam casă.
6: Apoi, după ce că eram sărași rupți, a început să mă ia să mergem la un orfelinat să ajutăm. Le făceam plăcintă cu mere, făceam și curățenie. Mama ținea asta secret, că își zicea că binele se face în tăcere. Corect.
7: Mamă, așa am trecut peste anii aia nenorociți, bucurându-ne unul de celălalt, de apă caldă, de plăcintele cu mere, de micile succese, de articolele din Academia Cațavencu, de poveștile ei și ale mele.
6: Mama, când era cineva amărât, le făcea de mâncare, îi îndopa bine, le dădea plăcintă cu mere sau clătite și le dovedea că ar trebui să fie fericiți, că sunt sănătoși, deștepți, frumoși sau orice altceva.
7: Mâine mă bag la făcut plăcintă cu mere pentru câțiva oameni tare dragi.
6: Excelent.
7: Cu plăcinta cu mere am rămas acum în minte, mi-a făcut o poftă de am înțepenit și cu gândul ăsta că, indiferent cât de urâtă e vremea de afară, să ne bucurăm că suntem sănătoși.
6: De acord.

0: Digi FM.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 sași de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Sunt pregătit pentru vremuri de incertitudine? Cum îmi protejez viitorul de inflație, volatilitate și decizii greșite? Ce fac astăzi pentru siguranța financiară a următorilor 10, 20 sau 30 de ani? Investesc bine sau doar cred că investesc bine? Pe 22 octombrie caută răspunsurile alături de Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbu, Mihail Ion. Vino la Wealth and Investment Forum. Wealth Investment.ro.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Sunt pantofi.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie,

0: toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi...
4: Da, tocmai îl făceam bucăți pe un milionar din ăsta care apărea pe la televizor, că am înțeles că și-a luat cancel între timp. Nu-i dau nume.
5: Dar ce înseamnă că și-a luat cancel?
4: Adică nu-l mai bagă lumea în seamă cum îl băga pe vremuri și s-au prins oamenii
5: dar
4: despre
5: ce-a
4: cine
5: făcut
4: este.
5: De și-a luat cancel?
4: Păi se dădea mare milionar de când era el mic și că la 14 ani lucra deja într-o firmă angajat, când e cam imposibil să fii la 14 ani angajat într-o firmă și că
5: ilegal.
4: El stătea la un laptop acolo cu niște ochelari și lumea îl întreba, tu ce faci? Lucrezi aici? Și el, da! Și
5: revoluție!
4: După aia s-a dat că el a făcut milioanele și aha, după aia au aflat oamenii că de fapt Aso era bogat și că era copil de bani, gata. Dar au fost niște fraierici și prin televiziuni care l-au băgat în seamă. Acum am... gata! Până aici!
5: Dăm cancel impostorilor în dimineața asta.
4: Gata.
5: Doar lucruri de calitate aici la Digi FM. De-aia am venit cu Dante și cu pachetelul de muzică.
4: E pregătit?
5: Perfect într-o zi de marți 13.
6: Don't cancel me.
5: Zile, Dante. No. Depinde de muzică, știi cum
6: depinde
5: e.
6: Depinde de muzică, da. În urmă cu vreo 2, 3, 4 săptămâni am avut o idee să aduc o melodie. Între timp am renunțat la ea, zic, băi, un pic am nișată, dar Oana a fost cea care a readus-o în atenție și sună cam așa. E un pic ciudată pentru unii, bă, poate fi bună pentru alții.
5: Nu puteți să cred că mi-ai adus piesa aia la radio.
7: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Pare, baby.
1: E bună, e bună.
0: E foarte
1: bună. S-aud căluți
0: bună
1: pe fundal, leoparzi.
2: Party in a bush, party in a...
1: Animăluțe de stepă.
2: Yeah.
0: Troy Sivan îl cheamă pe băiatul ăsta. Ia auzi.
2: Come together. E din Madonna luat asta.
0: Yeah.
1: Păi ce ai făcut?
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.
0: Știi cum mă simt? Zici că am făcut o oră intensă de aerobic după ce ascult piesa asta. Cardio, exact.
1: Toate bune, frumoase.
2: Băi, interesantă melodia. Nu pot să spun că e aiurea.
0: I love it.
1: Mulțumesc, Oana, că ai readus sonda.
0: Am insistat.
2: Dar doar atât zice?
1: Da.
0: Ce-ți mai trebuie?
1: Sunt multe, să știi. Bush?
2: Dar toată lumea rămâne în cap cu Bush. Party in a bush, party in a night, party in
1: under
2: the day,
1: the
2: party in the bridge, party in the...
1: Da.
2: Come together.
1: Superb, mergem mai departe.
2: Hey, Mr. DJ, put the record on.
1: Avem noutăți și de la Enrique Iglesias. Știu că lui Vlad nu prea-i plac astea latino.
0: Da, eu sunt fiartă.
2: Da.
1: Ești un pic mai...
2: Ce, s-a împăcat cu Tasu sau ce? Care e vestea?
1: Vestea este că are piesă nouă.
0: Ia.
1: Și sună cam așa. E în contrast mare cu ce auzim acum, dar hai să vedem.
2: Hai. Chaka laka la.
1: E un fel de...
0: Da, exact.
2: Laka laka la.
1: E un alt fel de Enrique Iglesias.
2: Hai mă, că am învățat să cânte între timp.
0: Bă, îmi place.

0: Ula cala cala.
1: Și e în prima audiție la noi.
2: Incredibil.
1: Îți intră direct acolo. La revedere.
0: De fapt, cea mai tare parte a melodiei e ula cala cala, asta e. Nu?
2: I do it like a truck.
0: Like it, like it, do it like a tracky, tracky.
1: Mamă, asta o să ajungă direct în playlist-uri.
0: Nu știm.
1: Eu așa zic.
2: O piesă de vară lansată toamna.
1: Specială.
2: E bună, specială, da.
0: Da,
2: mulțumim, Eric, e foarte bun.
1: Foarte bun.
2: Avem încă o piesă nouă, o colaborare inedită, că așa îmi place mie să
1: zic. Haide că ne ții pe uscat, zi.
2: Două fete mișto, care cântă cu... Cântă bine, este vorba de Chaka Khan. Ați auzit de Chaka Khan?
1: Chaka Khan, aia veche?
2: Marea Chaka Khan, da.
1: Pe Bianca, habar n-are Bianca de Chaka Khan.
2: O să-i aud de vocea și o să-i placă. Împreună cu Sia, au scos o piesă.
1: Mamă, Chaka Khan cu Sia?
0: Chaka Khan a fost rupere în 80-90.
2: Hai să auzim.

0: frate.
1: Dar e mișto piesa.
0: Nu mai are bani de alune. De ce a făcut asta? S-a mărit chiria. Lucea Cacan. Și a luat-o pe sea. Hai, fată, îți facem o melodie că nu mai pot.
2: Scoate-mă din mizerie.
0: Exact. S-a scumpit Oameni. Benzina, motorina, cherosenul.
2: Mai da. Adici bonuri de masă.
1: Două cuvinte și despre muzica veche. Mai exact, două piesele. Dăm așa pe fugă.
2: Ia.
1: Doar da. Să ne readucem aminte.
2: Fă-ne

0: Cam așa sunau discotecile în anii 90. Amber, This Is Your Night.
1: Piesele sunau la fel în perioada aia.
2: Zici că e Real McCoy Reloaded sau 1000 ori.
0: Cred că avea

0: Am ceva dedicat pentru vremea asta de afară, cu care zic să încheiem repriza muzicală de astăzi și să sperăm că vremea de afară, să spunem că nu e urâtă, e doar o vreme nostalgică, bună de creat pentru artiști, inspirațională, nu?
1: Centrală
0: și așa mai
1: de
0: departe.
2: Tu când vorbești prea mult nu-i bine, nu-i zic bine. Cu muzica. Da.
1: Așteptăm să se încălzească, să ajungem pe coastă.
0: B.U.G.
1: B.U.G. Bine, băi. Oricând, oricând.

0: așa.
1: Da.
2: Păi ia să fii invitat la matina lui DJ FM.
1: Să mă iau la mișto.
2: Hai să ascultăm piesa asta. Hai să ascultăm.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi! DGFM.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Ce ai, mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 9:32 de minute, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, astăzi se închide definitiv dosarul protestului din 10 august 2018. Tunelurile de pe autostrada Sibiu-Pitești vor avea senzori cu inteligență artificială. Ascultați știrile Digi FM. Niciun vinovat în dosarul 10 august, șefii jandarmeriei și militarii acuzați de violențe împotriva protestatarilor scapă oficial de toate acuzațiile penale, după ce faptele s-au prescris. Din cele peste 300 de persoane care au reclamat că au fost agresate și au cerut despăgubiri, doar 4 au avut câștig de cauză în primă instanță. Magistrații urmează să stabilească astăzi verdictul definitiv cu privire la sumele pe care le vor primi cele 4 victime. Valentin Stan știe mai multe.
2: În primă instanță, foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați, atunci au fost condamnați doar 4 jandarmi, 4 cadre condamnate pentru purtarea abuzivă. Cei 4 jandarmi au primit atunci o pedeapsă de un an de închisoare, însă cu amânarea pedepsei. Astăzi ei vor afla însă că nu vor păți nimic, singura miză este legată de victime, pentru că în primă instanță 4 persoane rănite în timpul protestelor din 10 august au primit daune morale între 5 și 25 de mii de lei. Astăzi, judecătorii vor decide dacă aceste sume vor rămâne așa cum au fost stabilite în primă instanță sau vor fi modificate. Doar 4 dintre cele 312 victime vor primi aceste daune morale. Celelalte persoane nu au avut câștig de cauză în primă instanță. Reprezentanții victimelor, însă avocații acestora, spun că vor merge la CEDO să dea România în judecată după ce se va încheia acest dosar.
1: Constructorii secțiunii Boița-Cornetu de pe autostrada Sibiu-Pitești au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului Boița 1. Cele două tuneluri fac parte dintr-un tronson de aproximativ 31 de kilometri, unul dintre cele mai dificile de pe viitoare autostradă. Traseul include în total 7 tuneluri, dar și numeroase poduri și viaducte. Cristi Tudor este reprezentant de RDP Craiova.
3: După deschiderea circulației rutiere, după finalizarea tuturor lucrărilor, RDP Craiova va prelua în administrare secțiunea 3 și parțial secțiunea 2 de pe autostrada Sibiu-Pitești. Vorbim de 5 tuneluri în total de pe cele două secțiuni, un tunel pe secțiunea 2. Cel mai lung tunel din la momentul deschiderii va fi tunelul Poiana. Trebuie să gestionăm foarte bine după deschidere tot ce înseamnă partea de siguranță rutieră, pentru că vorbim de foarte multe tuneluri, așa cum spuneam, tuneluri care vor fi gestionate prin senzori, prin camere video inteligente, gestionate cu inteligență artificială, și atunci trebuie să fim puși la curent cu absolut tot ce se întâmplă și să nu avem niciun fel de surpriză în momentul în care se va deschide circulația rutieră.
1: Autostrada Sibiu-Pitești va avea o lungime de 122 de kilometri. Termenul de finalizare este decembrie 2028. Tragedie într-un parc de distracții din Statele Unite. Atenție, urmează informații cu impact emoțional. Un bărbat a murit după ce a fost aruncat din Mountain Rus. Înainte de a cădea în gol de la 50 de metri altitudine, victima s-a lovit de alți oameni aflați în fața sa. O parte dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Instalația a fost oprită imediat după incident. Mai mulți oameni au rămas blocați timp de 10 de minute în roller coaster înainte de a fi evacuați de echipele de intervenție. 9:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc Oana și Vlad.
4: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Avem o jumătate de oră de care o să ne ocupăm la modul cel mai profesionist și cel mai serios. Afară nu plouă, e întunecat și câte grade a zis, Cambe, că sunt?
0: 16 grade. Cred că putem să ne descurcăm cu 16 grade.
4: Da, putem și mai mult.
0: Va veni o vreme când vor fi cel mult 5.
4: Da, și o să ne bucurăm când vor fi cel mult 5.
0: Maxima.
4: Da. Or să vină și vremurile alea când vor fi minus 15, poate minus 20, când dimineața când pleci la job, pâre ușa, portiera de la mașină cu gheață. Și mai trebuie să stai și 5-10 minute să se dezaburească, să se dezghețe geamul. O, fine! Hai că până atunci să ne bucurăm de prezent.
0: Da, prezentul în care ni se spune că va fi o iarnă grea.
4: Dar încă nu e.
0: Auzi, tu când îi auzi pe oamenii ăștia de la televizor spunând că se anunță o iarnă grea, la ce te gândești?
4: Nu știu, am auzit o formulare ieri că mi-a adus aminte cu ce ai spus pe o burtieră la o televiziune muzicare. Temperaturile se prăbușesc.
0: Mamă, asta e nouă. Asta e nouă, după cupola de foc.
4: Da, da, temperaturile
0: după
4: se prăbușesc.
0: După anticicloane și ciclone și dezastrul Atlanticului.
4: Bă,
0: da.
4: Băieți, bă, aia care scrieți pe acolo, nu mai forțați, dracu, cu limba română, lăsați-o așa cum e. Mai simplu e mai de efect. Nu trebuie să arătați că sunteți deștepți, că iese invers.
0: Dar nu era la noi, nu?
4: Nu era la noi. Altfel n-aș fi zis, n-aș fi zis. Dacă...
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.

0: La DGFM fiecare dimineață sună altfel. Pentru că Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt altceva. Ca să știi.
1: Mai am găsit un articol care m-a enervat un pic. Eu era să zic înfuriat, dar înfuriat e pentru lucruri mai mari. Nu, m-a dezamăgit și enervat un pic.
2: Pentru toți ascultătorii părinți de pe frecvență, ciuliți urechile, subiectul ăsta e tare. E altceva vorba jingle-ului de mai devreme.
1: Așezați-vă, stați undeva, dacă sunteți în mașini, foarte bine. Dacă sunteți la job, găsiți un scaun, pentru că am eu vaga senzație că nu voi fi singurul enervat.
2: Luați o minge antistres eventual, un pix pe care să-l rotiți pe toate părțile, că urmează ceva cu potențial de enervare.
1: Bun.
2: Dom'le, da. Da, așa, să facem un disclaimer. Care e scopul nostru? Să enervăm pe noștri?
1: Da, nu e scopul nostru, este să prezentăm viziunea asupra educației unui copil venită de la o personalitate românească, la o vedetă.
2: Dar nu spunem numele deocamdată.
1: Nu, spunem numele, putem să ne jucăm cu voi la 0774-601-601 să ghiciți cine a emis
2: cine
1: aceste opinii. Da.
2: Și să zicem că e mamă de fată, mamă româncă.
1: Da.
2: Deci este o vedetă din România, de fată. Așadar, atenție mare mamelor de băieți, ce se coace în cuptoarele actualității.
1: Și ferea.
2: Da, aveți grijă, educați-vă băieții în consecință.
1: Da, educați-vă băieții să fugă de genul ăsta de fete, da.
2: Fiți atenți ce sfat îi dă această mamă fiicei ei pentru viitor. Încep eu, încep tu.
1: Măi, începe, începe tu, că e de la o femeie.
2: Bine. Zicem primul și în primul rând, draga mami, să nu ai încredere în oameni.
1: Bă, aici rezonez cât de cât. E bine să nu ai încredere în oameni, dar nici
2: deloc?
1: Nu deloc. E bine să-i verifici pe oameni, să afli în cine poți să avea încredere și în cine nu poți avea încredere.
2: Aia e altceva.
1: Dar
2: să nu aibă încredere în oameni deloc.
1: Deloc.
2: Deloc.
1: Păi atunci se presupune că respectivul copil n-ar trebui să aibă încredere nici în maică sa.
2: Cam așa.
1: Păi și nu e periculos?
2: Și cum e?
1: Da.
2: Ce-ți faci cu mâna ta, se întoarce împotriva ta.
1: Să presupunem că există o doză de adevăr în asta.
2: O doză, dar
1: o doză.
2: Nu,
1: dar nu e adevărul întreg.
2: Așa. Ce mai zice ea?
1: Aici mi se pare de-a dreptul grotesc ce a putut să spună. Să nu se îndrăgostească pentru că atunci devine vulnerabilă și e mai bine să nu iubești decât să suferi. Un om care n-a trăit în drăgosteala, iubirea, măcar o singură dată în viață, mi se pare un om care a trăit degeaba sau un om care merită toată compasiunea noastră.
2: Păi și animalele iubesc.
1: Până și ele, da.
2: Nu? Adică ți arată prin felul lor de a se purta cu stăpânii, ți arată atașament, iubire, afecțiune.
1: Asta pare o regulă, o instrucțiune pentru un copil care o să ajungă matahari. Spioana.
2: Știu, da, am și citit cartea despre matahari. Nu, mă gândeam acum că până și matahari o iubi la viața ei, sunt sigură
1: zice
2: de asta.
1: Ea.
2: Așa zice cartea.
1: Așa zice cartea, da.
2: Dar cum poți să controlezi asta, Vlad? Dacă tu ai fi fost instruit de mic să nu iubești, bine, la cum te cunosc eu pe tine, o făceai de-al naibii.
1: Zice să nu iubesc, ha? Da, exact. Da, să-ți controlezi emoțiile, se poate.
2: Să nu te îndrăgostești niciodată, oricât de mult ți-ai propune. Eu nu cred că e posibil.
1: Nu știu, pentru că n-am fost acolo.
2: Eu nu cred că e posibil. Nu cred asta. Eu nu cred, oricât de mult ai încercat tu, adult, să programezi copilul să nu se îndrăgostească, eu nu cred că copilul ăla, ființa aia, trecând prin viață, poate să evite asta.
1: Fugi.
2: Cum?
1: Fugi. Deci dacă ești în clasa 4B și în clasa 4B l-ai văzut pe Ionuț,
2: așa,
1: care stă în banca de la geam și te-ai îndrăgostit de Ionuț.
2: Da.
1: Te duci la maică ta și spui, mamă, vezi că tu mi-ai zis să nu mă îndrăgostesc niciodată și avem o problemă. Ionuț, de la geam, cam face cu ochiul. Mută-mă la altă școală. Bam! Și l-a mutat.
2: Păi și nu s-a produs îndrăgosteala?
1: S-a produs, dar e greu, că schimbă trei mijloace de transport în comun să ajungă la Ionuț de la școala nouă. Și a făcut un buffer din ăsta între ea și Ionuț. Exact.
2: Pe mine, mie Luci mi-a cerut prietenia în clasa a 5-a, vinerea, Și lunea, azi, m-a trecut weekendul peste noi, era mamă, aveam fluturi în stomac, clasa 5, azi dai seama. Și luni când am revenit la școală, Luci n-a mai vorbit cu mine, că avea emoții atât de mari, încât nu a mai vorbit cu mine și nici eu cu el. Și atunci până în clasa 6, noi n-am mai vorbit unul cu celălalt.
1: Ăsta e ca mine. Semăn cu Luci. Eu sunt un soi de Luci. Sau eram, când îmi plăcea cineva, băi, mult, atât de mult, pur și simplu eram ca...
2: Struțul.
1: Un țânțar prins în pânza de păianjenă, în pânza
2: și
1: de păianjenă.
2: Și anume, cum făceai? Ce făceai?
1: Nu! Nu puteam, băi, nu puteam să-i spun nici bună ziua, nici cum mă numesc, nimic. Paralizie totală. Uite-o, frate!
2: Tu-ți dai seama că acum toate doamnele, domnișoarele care au interacționat cu tine și care recunosc genul ăsta de comportament în tine, acum s-au gândit, băi!
1: Ăsta m-o fi plăcut, dar n-a putut să zică.
2: Ăsta e plăcea de mine și de fapt eu credeam că e mut.
1: Tot ce e posibil.
2: Prost crescut.
1: Tot ce e posibil. Dar ce, dacă ești mut, ești prost crescut?
2: Eu așa am decodat mult
1: eu
2: timp.
1: Eu apreciez tăcerea foarte mult.
2: De la început?
1: Oamenii care știu să tacă sunt gold, aur, mine de aur sunt.
2: Mamă, să știi câți avem în clădire aici?
1: Să știi să taci o artă.
2: Da, d-aia care nu zic nici bună dimineața.
1: Ei știu, ei.
2: Tac. Așa, bun. Da. Întorcându-ne la sfaturile de viață ale mamei, ce mai zice? Păi mai zice așa, să aibă grijă întotdeauna cuvintele să coincidă cu faptele. Asta nu, asta nu-i rău.
1: Nu-i rău.
2: Așa.
1: Aici amândoi am.
2: Să învețe foarte bine arta manipulării. Mai bine să manipuleze decât să fie manipulată.
1: Și aici, până la un punct,
2: pe fond, e
1: just,
2: corect.
1: E
2: da.
1: Just ce a spus. Eu mai degrabă mi-aș învăța copilul să știe când este manipulată.
2: Da, să identifice.
1: Și să fugă de chestia asta. Și să manipuleze dacă e nevoie. Adică ești într-o situație, te-au răpit mexicanii, te duc cu o mașină, te ascund pe la țară, pe undeva și tu.
2: Da.
1: Atunci trebuie să faci orice ca să scapi. Și apelezi la manipulare. O înveți să...
2: De fapt, eu
1: lucruri.
2: Înțeleg din asta
1: poate
2: că
1: fi util.
2: Ea vrea să-și transforme fica exact într-o Mata Hari,
1: da.
2: Într-o Machiavelli, nu?
1: Exact!
2: Ea să domine pe toată lumea, să controleze tot.
1: Un free control, așa cum va reiese de aici.
2: Mastermind, da.
1: Mai vine cu ceva.
2: Ia.
1: Să nu creadă niciodată în lacrimi.
2: Adică?
1: Păi în lacrimile altora, în lacrimile ei, practic o dezumanizează, îi elimină sensibilitatea din ecuația ei de om. Adică, nu?
2: Să nu creadă niciodată în lacrimi. Adică, în primul rând, să nu plângă ea odată, dar să nici să nu se lase impresionată de cei din jurul ei care îi spun, hei, m-ai rănit, da. Și plâng.
1: Dar da? Nu e ușor dezumanizată fata dacă...
2: Ușor?
1: Zic și eu, da. Te dezumanizează lipsa de empatie la lacrimile celui din fața ta. Da.
2: Mamă, cât am
1: pare că vrea să facă o roboată, frate.
2: Mă, da, totuși, hai să ne amintim. Tu ai plâns, da, la viața ta?
1: Am mai plâns, da.
2: Chiar dacă ești bărbat
1: da,
2: și,
1: da, da,
2: mă rog, există acest mit că bărbații care plâng...
1: Chiar terapeutic uneori, da. Lucrăm într-un job în care stresul este la ordinea zilei. Mm-hmm. Și adunăm și nu ne dăm seama. Și
2: da.
1: Eu am, între timp, am învățat să-mi dau seama când am nivelul prea sus și caut un film. Am eu câteva filme la care mă uit și plâng acolo, mă descarc, hai noroc.
2: Perfect. Da. S-o întrebam și pe Bianca, răspunde cu da sau nu. Adolescenții din ziua de astăzi mai plâng? Că e pubertate.
1: Da.
2: Deci se plânge, da? În continuare la moda asta cu plânsul. Cum naiba îți programezi un copil, mai ales care urmează să treacă prin pubertate, când au toate stările pământului?
1: Dar și plânsul ăsta are rostul lui, pentru că ne descărcăm. Dacă n-am plânge, probabil că am fi un butoi de pulbere cu toții. Și cine știe ce tâmpenii am face? Ne-am descărcat noi într-un fel.
2: Tu-ți dai seama, un om care nu-și dă voie lui să plângă, automat n-are pic de empatie față de un om care plânge.
1: Da,
2: ba,
1: chiar
2: lui.
1: Și râde de el.
2: Aha.
1: Nu.
2: Monstruleț. Cel mai important sfat, nu în ultimul rând, să facă tot ce știe mai bine să fie independentă financiar, pentru că banii, spune mama către fiica ei, înseamnă putere.
1: Putere. Banii înseamnă putere, dar nu trebuie obținuți. Da, nu pot să zic. E prea bună, dar nu pot să o zic.
2: Sunteți de acord cu ce spune mama acestei fetițe? Da. Ce îi transmiteți voi?
1: Pentru ce credeți că o pregătește din sfaturile pe care le-a dat până acum? Către ce se îndreaptă acest omuleț?
2: Această mămică, ne scrie cineva la 0774-601-601, este un Hannibal feminin care își pregătește urmașul, ne scrie. Altcineva zice, neața, îmi imaginez că așa i-au învățat mamele și pe Hitler și pe Putin. Da, dar ăștia măcar sunt bărbați.
1: Da,
2: când
1: îți crești,
2: când îți aduci fata... În felul ăsta mă întreb ce se poate naște din asta.
1: Ne scrie cineva aici. Neața, nu poți să fugi de iubire oricâte sfaturi ai primi. Triscă proiectează temerile ei în fică și chiar cred că nu-i face un bine cu sfaturile astea. Aici voiam să ajung și eu. Pare că problemele mamei își caută rezolvare prin sfaturile pe care le dă copilului, dar poveștile nu sunt întotdeauna la fel. Nu e obligatoriu să coincidă.
2: Uite,
1: evoluția...
2: ne întreabă Robert, e cumva mămica Prodan?
1: Nu.
2: Nu.
1: Nu. Nu. Nu, nu.
2: Mai
1: nu.
2: Încercați. Și spuneți-ne ce părere aveți. Uite cineva, ce Andreea Marin. E Olguța, zice cineva. Doamna Lia Olguța Vasilescu.
1: Nu, nu e nici ea.
2: Ar putea fi. Zice, e mama lui Șoșoacă, Diana Șoșoacă. Dar știi că la Diana Șoșoacă mă gândeam și eu, uitându-mă la sfaturile astea?
1: Eu nu cred. Adică, parcă a iubit, a fost căsătorită de
2: da?
1: Trei ori.
2: O crezi în stare pe doamna Șoșoacă de iubire?
1: Eu cred că și...
2: Eu da, eu zic că da.
1: Și călăii iubesc uneori. Dau dovadă de... sentimente pentru altcineva.
2: Mama este ceva gen văduva neagră. Uite, vin foarte multe mesaje cu doamna Diana Șoșoacă. Altcineva zice Ioana Roman. No. No.
1: Cineva a ghicit.
2: Da, mai mulți.
1: Au ghicit, da.
2: Zice, neața, uite, depinde și ce înțelege fetița din toate astea.
1: Sper să nu înțeleagă mare lucru.
2: Bună dimineața, minunaților. Ia să vedem, o fi...
1: Dana Budeanu. Nu e Dana Budeanu.
2: A ghicit. Anda Adam, mai zice cineva.
1: Nu e Anda Adam.
2: Fică mea, la 9 ani, a venit de 5 ori cu fluturi în stomac, ne scrie Mihai din Galați. Cred că aici avem o problemă de în extrema cealaltă.
1: De
2: e
1: ce?
2: Iubitoare și iubăreață foc. Dana Budeanu ne scrie Florin. Nu. Zice, doamna care se vea critic de modă, nu.
1: Fosta lui Irinela? A fost cu Irinela?
2: Cine?
1: O tipa despre care vorbim.
2: O fi fost.
1: O fi fost.
2: O fi fost. Iulia Albu. Nu e nici doamna Iulia Albu. Dar spuneți-ne, măi, fraților, ce părere aveți de sfaturile astea, că pe noi astea ne-au enervat foarte tare.
1: Da, mi se pare că o educă să fie un robot, practic. Nu te mai numești om după ce ți anulezi toate trăsăturile astea de a iubi, de a avea încredere în anumiți oameni. Multe lucruri total deplasate în sfaturile astea. Și
2: hai,
1: într-adevăr, denotă problemele mamei.
2: Care pun pariu că a iubit și a suferit.
1: Păi de asta
2: și
1: zice
2: a plâns.
1: Așa.
2: Și a dus multe momente
1: până a descoperi
2: grele
1: banii.
2: În viața ei.
1: Până a descoperit banii și după ce a descoperit banii și a dat seama că iubește mai mult banii decât partenerii și win-win situation, s-a vindecat prin bani.
2: Această Scarlett O'Hara de România, care își jură că niciodată nu o să mai sufere de foame în viața ei, nu?
1: Bă,
2: cum spunea
1: înțelege.
2: Scarlett O'Hara pe aripile vântului.
1: Na, n-ai avut jucării când erai mic? Te traumatizează aspectul ăsta.
2: Hai să auzim răspunsul. Cine este mămica care își învață fata să treacă astfel prin viață?
3: Yeah. Îmi iubesc copilul exact ca o leoaică.
4: Ce sfat ei da? Ce să nu facă? Sau ce să facă?
3: Să nu aibă încredere în oameni.
1: Lei.
3: Să nu se îndrăgostească, că atunci când ești îndrăgostit ești vulnerabil. Să aibă grijă întotdeauna cuvintele să coincidă cu faptele. Să învețe foarte bine arta manipulării. Mai bine să manipuleze decât să fie manipulată. Și să nu creadă niciodată în lacrimi.
4: De să nu se îndrăgostească, asta înseamnă să nu iubească.
3: Mai bine nu iubești decât să suferi.
4: Serios?
3: Serios că da. Și în primul rând, cel mai bun sfat pe care îl dau mereu, pentru că ea mă vede și pe mine, este să facă tot ce știe ea mai bine, să fie independentă financiar, pentru că banii înseamnă putere.
1: Și că mai bine nu iubești decât să suferi. Păi aia e pe principiul ăsta, mai bine nu te naști, că oricum mori.
2: Eu de la viață îmi doresc să nu mor, cum zice puia, nu? Fără iubire, fără empatie, fără încredere, o pregătește să preia PSD-ul la maturitate, ne scrie cineva. Doamnelor și domnilor, cum spuneam și mai devreme, Scarlett O'Hara de România, O'Hara de România, as God is my witness, I'll never be hungry again.
1: E vorba despre
2: Bianca Drăgușanu.
1: Da!
2: Iete, că am vorbit și despre ea în matinalul ăsta.
1: Da, dar nu mai facem. Promitem că nu mai
2: câți
1: vorbim. Câți
2: ani are fica ei oare?
1: Nu m-a preocupat.
2: Vom afla în curând.
1: Nu m-a preocupat. Da. O să aflăm de la televizor, probabil. Bun. 9:57 de minute, dragilor, dacă nu vă luați după Bianca.
2: Nu, uitați, uitați tot ce ați auzit în ultimele 15 minute.
1: Okay.
2: Hai, la cu noi, cu tot.
1: Și pe vremea asta, niște iubire. Hai, și ce bine vine.
2: Mamă, și cu niște lacrimi. Și cu fluturi în stomac.
1: Și cu un pic de încredere.
2: Și cu stomacul gol, știți cum se simte iubirea? Mamă.
1: Din plin. Nebunii noștri. Vă pupăm, dragilor. Hai să avem o zi urâtă meteorologic și frumoasă în alte aspecte.
2: Amin.
5: Eu am rămas aceeași femeie. Eu seamăn cu mine de acum câțiva ani.
6: Oana și Craioveanu la DGFM.
0: Pentru încă o dimineață reușită. DGFM.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
13: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
15: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
16: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Ora 10, ca să știi, Mihai, la Gioga.
1: Bună dimineața! Rata inflației revine pe creștere după două luni de scădere. Premierul desemnat are astăzi o nouă rundă de negocieri. La această oră, Luca Niculescu se întâlnește cu parlamentarii neafiliați din Parlament. Astăzi vor fi cel mult 18 grade Celsius, va ploua, iar la munte, la altitudini mari, va ninge. Ascultați știrile Digi FM. Rata inflației își reia creșterea după două luni consecutive de scădere. Prețurile au crescut în medie cu 6,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Care sunt cele mai mari scumpiri suportate de români, ne spune Sebastian Boldea.
2: Să ne uităm prima dată la sectorul alimentar, spre exemplu la cafea, aici unde sesizăm un plus de aproape 14%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cel care a crescut în ultimul an cu aproape 11%. Pe locul 3 în acest top este carnea de bovine cu un plus de 8,5%, iar pe locul 4 este uleiul comestibil. În ceea ce ține de produsele nealimentare, la prețul motorinei vedem un plus de 37,60%. În cazul benzinei, o creștere de aproape 30%. Pe locul 3 se află în acest top energia termică, însă chiriile sunt pe primul loc în ceea ce ține de scumpiri. Asta pentru că în această perioadă ele sunt mai mari cu aproape 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pe locul 2, în cazul serviciilor, sunt facturile, în principal pentru apă și canalizare, urmate mai apoi de serviciurile auto, acolo unde tarifele sunt anul acesta mai mari cu aproape 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.
1: Ultimele negocieri pentru noul guvern, premierul desemnat continuă discuțiile pentru strângerea unei majorități parlamentare, urmând să se întâlnească de la această oră cu deputații și senatorii neafiliați. În paralel, tensiunile dintre PSD și PNL se reaprind pe rețelele de socializare. Sorin Grindeanu îi cere public liderului PNL, Ilie Bolojan, să vină la masa guvernării și acuză liberalii că provoacă un blocaj politic. De cealaltă parte, Ilie Bolojan exclude o nouă alianță cu PSD, acuzându-i pe socialdemocrați de ipocrizie și de teama de a-și asuma responsabilitatea. Premierul desemnat avertizează că nu are nicio garanție că guvernul va trece de votul Parlamentului. Într-un interviu la Antena 3 CNN, Luca Niculescu le cere liderilor politici să lase disputele deoparte pentru a debloca țara.
3: Sper să ajungem la vot și sper că acest guvern să treacă, pentru că voi face tot ce ține de mine pentru asta, dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest guvern va trece. Sunt, a spune, premize mai multe să treacă acum decât poate în cazul guvernelor precedente. Cu condiția, încă o dată, să mai trecem de aceste linii roșii, să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. Haideți să ne înțelegem pe niște principii, pe niște idei și să facem un guvern.
1: Prețurile petrolului au crescut ieri cu aproximativ 2%, asta în ciuda acordului dintre Donald Trump și Rusia, care ar urma să livreze motorină în Statele Unite. Atacurile asupra Arabiei Saudite și riscurile pentru transporturile petroliere prin strâmtoarea Ormuz au făcut ca prețul țițeiului să atingă cele mai ridicate niveluri din ultimele două săptămâni. Lucian Cambeșteanu.
4: Barilul de petrol Brent, cotația internațională, a ajuns la aproape $107. Este cel mai ridicat nivel din 29 septembrie încoace. Și țițeiul american West Texas s-a scumpit tot cu 2% până la aproape $94 barilul. Totul după ce rebelii Houthi din Yemen, aliația Iranului, au revendicat atacul de sâmbătă asupra aeroportului din Riyadh, soldat cu 13 morți și peste 300 de răniți, urmat de noi atacuri duminică. Totodată, două petroliere au fost avariate în apropierea Omanului și în strâmtoarea Ormuz. În același timp, cotațiile motorinei au scăzut ușor după ce Trump a anunțat că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone piețelor americane și internaționale. Președintele american susține că a făcut alegerea corectă când a bătut palma cu Putin. Spune într-o postare că și Europa a achiziționat în trecut produse energetice din Rusia, în valoare de $250 miliarde. Estimările Centrului pentru Cercetare în domeniul energiei, care urmărește cât a cheltuit Uniunea Europeană pentru importul de combustibili fosili din Rusia de la începutul războiului cu Ucraina, se aliniază aproximativ cu cifra menționată de Trump, scrie ABC News.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Jucătorul de tenis belgian Zizou Berghs, în vârstă de 27 de ani, aflat pe locul 39 ATP, a produs surpriza zilei la turneul Masters 1000 de la Shanghai. Belgianul a învins pe Carlos Alcaraz, în vârstă de 23 de ani, numărul 3 mondial și al doilea favorit în China, după 7-5-7-6. Berghs s-a calificat în optimile de finală. La precedenta întâlnire, Alcaraz s-a impus în turneul de la Tokyo în 2025 cu 6-4-6-3. În optimile de la Shanghai, belgianul va întâlni pe Tommy Paul, care l-a învins pe Valentin Vacherot după 6-4-6-2.
1: Vreme rece astăzi în cea mai mare parte a țării. Va mai ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei, iar la peste 1500 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. Vântul va fi activ în sud-estul țării și pe creste. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu 16 la București. Ora 10 și 6 minute, atât la știri. Vă las acum cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga! Bună dimineața, spor la cafeluță și tomnuță agresivă. Andra, cu ea începem cu Maroon 5 și The Avner.

0: Crezi în orice și 12 minute până la știrile tale de la și jumătate, când avem un studiu pe bază de...
1: DGFM, ca să știi de la Alex.
0: Tehnologie modernă folosită de tine în fiecare zi, chiar și acum.
1: More variety. DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
8: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună!
10: Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
11: Am întrebat și eu, inteligența asta artificială, cine ar fi potrivit pentru prim-ministru, să spun ce mi-a răspuns, Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum, nu am cuvinte.
10: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
12: Și inteligența artificială e atât de deșteaptă, încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
10: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
13: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
14: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: UEFA Champions League te cucerește astăzi cu 4 meciuri memorabile. De la 19:45, Lens o primește pe Sporting pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Galatasaray o întâlnește pe Barça pe Digisport 1. Atletico se bate cu Manchester United pe Digisport 2, iar Interul lui Chivu luptă cu Bruges pe Digisport 3. Spectacolul campionilor în direct la Digisport.
16: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
17: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
18: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologie
0: producția de top, accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum anvelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și anvelopă de iarnă Debița Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat are la această oră negocieri cu parlamentarii neafiliați pe tema noului guvern. O navă comercială a fost lovită cu drone rusești în Marea Neagră, în largul Bulgariei, azi noapte. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat are azi o nouă rundă de negocieri. La această oră, Luca Niculescu se întâlnește cu parlamentarii neafiliați din Parlament pentru a încerca să găsească o majoritate care să-i treacă guvernul. Ieri, PNL a anunțat din nou că nu va intra într-o coaliție cu PSD. În schimb, PSD nu vrea să guverneze decât cu PNL. Lia Olguța Vasilescu a pus pe masă și posibilitatea votării guvernului pentru că au posibilitatea să-l dea jos din nou. Andreea Gheorghe are detalii.
2: Nu ar vrea socialdemocrații să fie doar ei singurii care intră la guvernare, deși până acum era un scenariu pe care și l-ar fi dorit. S-au schimbat între timp pentru că liderii partidului consideră că ar vulnerabiliza Partidul Social-Democrat și ar deconta singuri guvernarea. Sorin Grindeanu a exclus orice variantă de guvern tehnocrat sau un guvern hibrid, adică cu miniștri tehnocrați sau cu miniștri din Partidul Social-Democrat. De cealaltă parte, pentru că vorbeam despre anticipate, scenariul a fost pus pe masă de secretarul general al Partidului Claudiu Manda, spune acesta că șansele să treacă actualul guvern sunt de 50-50, motiv pentru care ar trebui să se uite și în această direcție. În ultimul rând, o reacție interesantă a venit din partea Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care spunea că poate ar trebui să fie investit acest guvern pentru că oricum în următoarele luni ar putea să fie dat jos prin moțiune de cenzură.
1: Premierul Bulgariei, Rumen Radev, îl convoacă astăzi pe ambasadorul Rusiei la Sofia după atacul asupra unei nave de transport. O navă sub pavilion maltez a fost lovită cu 3 drone la aproximativ 18 mile marine de apele teritoriale ale Bulgariei. Echipajul format din 15 marinari ucraineni și azeri a fost salvat, iar 5 dintre aceștia au primit îngrijiri medicale. Deși Sofia nu are încă dovezi clare pentru a acuza oficial Moscova, premierul bulgar a declarat pe rețelele de socializare că logica sugerează că atacul servește intereselor Federației Ruse. Radev a semnalat și un al doilea incident în zonă. O altă navă s-a scufundat la est de Crapeț, iar un membru al echipajului a fost recuperat. Șeful guvernului de la Sofia a anunțat că va discuta de urgență cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a solicita sprijin în investigarea acestor atacuri din Marea Neagră. Atenție la modul în care folosiți telefonul mobil. Un nou studiu arată că scrolatul continuu pe rețelele sociale este mai periculos chiar și decât timpul total petrecut cu ochii în ecran. Ne poate afecta memoria, somnul și chiar echilibrul fizic. Mihaela Gioga.
3: Experții de la Universitatea Semmelweis au analizat obiceiurile tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani și au descoperit că modul în care interacționăm cu ecranul este la fel de periculos ca durata de utilizare. Aproape o treime dintre participanți la studiu, mai exact cei care petrec cel puțin 4-5 ore pe zi consumând conținut online, au obținut rezultate sub medie la testele de memorie și atenție. Potrivit Science Daily, trecerea rapidă de la un clip scurt la altul și derularea continuă a fluxului de știri supra-solicită creierul, provocând oboseală mentală și scăderea calității somnului. Cercetătorii subliniază că dependența nu este dată de personalitate, ci de lipsa de autocontrol și de teama de a nu rata informații importante, așa numitul fenomen FOMO. În plus, privitul constant în jos spre ecran pune o presiune uriașă pe gât, afectând postura și semnalele pe care creierul le primește pentru a ne menține echilibrul. Experții ne recomandă să oprim notificările inutile, să evităm telefonul înainte de culcare și să păstrăm o poziție corectă.
1: 10:34, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Da, telefonul a devenit un creator de nefericire, pentru că te uiți acolo și zici de multe ori, eu de ce n-am ce au oamenii ăștia? Știi ce e ciudat? Adevărul e că nici ei n-au ce zic ei acolo că posedă, pentru că dacă ești mai atent, ei se filmează în cele mai fericite 30 de secunde ale zilei lor. Atât. În rest, sunt la fel de plictisiți și nemulțumiți ca tine. Filmează-te și tu în cea mai fericită parte a zilei tale și după aia un influencer o să se uite la tine și o să zică, eu de ce n-am ce are omul ăsta? Răzbune-te! Fă-l și pe el nemulțumit de viața lui aproape imperfectă. Armin Van Buuren, I Need You, cea mai frumoasă piesă.

0: 50 Cent Candy Shop, adică, nu, cofetăria. Știi bancul cu cofetăria? E cel mai bun banc, nu te saturi niciodată de el și ar trebui să-l spui toată ziua. Un porcușor se duce la cofetărie și întreabă: bună ziua, primiți comenzi? Da, culcat!
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: asta, știrea asta nu mă așteptam. Avem ceva din categoria bă, ești prost, bă, ești nebun. Actorul care îl joacă pe Firicel a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a fost depistat pozitiv la drug test. Ai mai multe detalii la știrile de la Fix The Weekend și Wiz DMC înainte de știrile tale.
1: DGFM.

0: Digi FM.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: RCA sau casco? RCA sau casco? RCA sau casco? RCA sau casco? RCA sau casco?
4: De ce să alegi mai mult sau mai puțin decât ce ți se potrivește? La Anytime ai mai mult decât RCA sau casco complet. Acum ai la dispoziție 4 pachete dintre care să alegi pentru a avea parte de protecția care ți se potrivește cu adevărat. Obține oferta pe anytime.ro pentru mașina ta de familie. Anytime by Interamerica. Mereu mai mult pentru tine.
5: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Dacă mergi la baie prea des sau prea rar, dacă scaunul are un aspect neobișnuit sau conține sânge, ai dureri abdominale persistente sau te simți obosit fără motiv, acestea pot fi semne ale cancerului colorectal. Un test simplu îți poate salva viața. Mergi la medic. Campanie susținută de Bristol Myers Squibb România. Află mai multe pe website-ul aiFaceOrice.ro.
7: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
8: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva înghețată?
9: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot! În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you!
12: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
15: Carrefour prezintă Promo Hit.
16: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
15: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
17: Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor. Inflația a urcat la 6,6% în septembrie. Cel mai mult s-au scumpit chiriile și carburanții. Un zbor al companiei aeriene Qantas a fost anulat după ce la bord au fost descoperite ploșnițe. Sunt 12 grade acum în București, 11 la Pitești și Tulcea, 10 în Oradea și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a fost depistat pozitiv la drug test. El a fost implicat într-un accident, după cum transmite Elena Alexandru.
2: Inițial, polițiștii au fost sesizați de producerea unui accident rutier ce a avut loc pe rasa unei localități din județul Teleorman. În momentul în care au ajuns la fața locului, au stabilit că actorul, în vârstă de 49 de ani, a fost cel care a produs acest accident rutier. Nu a păstrat distanța față de un autoturism care se afla în fața lui. A provocat acest accident rutier, care s-a soldat cu pagube materiale, însă după ce s-au făcut verificări, a fost stabilit faptul că șoferul, vorbim de actorul, respectiv acesta nu avea permis de conducere și a fost testat cu etilotestul, rezultatul a fost unul negativ, însă în momentul în care a fost testat pentru consumul de substanțe interzise, a ieșit pozitiv și a fost dus la spital pentru a-i se recolta probe. Anterior, acesta a mai fost depistat în trafic de polițiști și a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise. Acum s-a luat decizia ca acesta să fie reținut pentru 24 de ore, însă urmează să fie prezentat parchetului.
1: Rata inflației crește din nou după două luni de scădere. Prețurile au crescut în medie cu 6,6% în septembrie. Chiriile și carburanții conduc topul scumpirilor. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40% în septembrie față de aceeași perioadă anului trecut, iar șoferii au plătit mai mult și pentru motorină cu 37,6%, iar pentru benzină cu 28,4%. Energia electrică, în schimb, este mai scumpă cu doar puțin peste 1%, potrivit datelor INSE. Dintre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult într-un an cu 13,7%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de aproape 11%, în timp ce uleiul s-a scumpit cu 7,6%. La capitolul băuturi, vinul a fost mai scump cu peste 4%, la fel și berea. Banca Națională a avertizat deja că inflația va continua să crească până la sfârșitul anului. Prețurile nu au cum să scadă dacă s-a redus consumul, a explicat la DG24 Adriana Soltanie, consultant financiar.
3: Ele merg mână în mână pentru că inflația, practic scăderea prețurilor, se accentuează în momentul în care lumea consumă mai puțin și comercianții încep să mai reducă la rândul lor prețurile, să-și taie fie din propria profitabilitate sau chiar pe lanț mai departe din plățile către furnizorilor. Deci, cumva, inflația merge mână în mână cu scăderea consumului. Nu există un consum foarte ridicat și inflație mică. Scăderea consumului reprezintă, de fapt, scăderea economică, ceea ce înseamnă că unele companii au vânzări mai mici, profitabilitate mai mică, ceea ce înseamnă că dau salarii ceva mai micuțe, mai taie din bonusuri, din beneficii, iar unele companii chiar taie din angajați, taie din salarii. Ceea ce duce mai departe la scăderea consumului, adică un cerc vicios. Și dobânzile rămân în continuare mari pentru că și ele sunt legate de inflație, nu?
1: Între timp, FMI reduce puternic prognozele referitoare la România. Organizația preconizează o recesiune în acest an și o revenire mai lentă în 2027 decât anticipa inițial, conform datelor analizate de Profit.ro. Și rata șomajului este așteptată să urce la 6,5% în acest an. Valentin Chisoceanu.
4: Economia României este așteptată să scadă cu 0,5% în acest an, comparativ cu un avans de 0,7% estimat în primăvară. Noua estimare este în linie cu cea a Băncii Mondiale, de asemenea revizuită recent în scădere. FMI și-a revizuit și prognoza pe anul viitor, anticipând acum o creștere economică de 2,2% față de un avans de 2,5% estimat anterior. Instituția financiară estimează o inflație medie de 8,2% în România în acest an și de 4,1% anul viitor. De asemenea, deficitul de cont curent ar urma să se adâncească la 7% din PIB anul acesta și să scadă ușor la 6,7% din PIB anul viitor. Vorbim de situația în care un stat cheltuiește mai mulți bani pe importuri, servicii și alte plăți externe decât încasează din exporturi și alte intrări financiare. Să mai spunem, Comisia Europeană își va publica previziunile economice actualizate luna viitoare.
1: Ploșnițe la bordul unui avion care zbura pe ruta Perth, Australia-Roma, o cursă de aproape 17 ore. Mai mulți pasageri s-au plâns că au fost mușcați de insecte. Potrivit BBC, acestora li s-ar fi administrat antihistaminice pentru a calma mâncărimile provocate de mușcături, însă stocul de medicamente s-ar fi epuizat. Avionul, un Boeing 787 Dreamliner, a fost reținut la sol pentru o dezinsecție, motiv pentru care zborul dintre Italia spre Australia a fost anulat. Astfel de incidente sunt frecvente în transportul de pasageri. Recent, mai multe trenuri au fost anulate în Anglia, după ce mecanicii au descoperit insectele în cabinele trenurilor. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Dinamo a aflat aseară cine urcă pe locul al doilea în Superliga de fotbal după victorie obținută de Rapid cu 4-3 în deplasare cu Cluj. Ardelenii sunt pe 5, Rapid a trecut de Universitatea Craiova. Pe 4 este Petrolul Ploiești. În etapa cu numărul 12 se va juca vineri, de la ora 18, Oțelul Galați cu Csíkszeredo, respectiv Dinamo cu FC Botoșani.
1: Vremea se menține rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei, iar la peste 1500 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. Vântul rămâne alert în sud-estul țării și pe creste și contăm pe maxime între 11 și 18 grade cu 16 grade în capitală. Atât la știri, 11 și 7 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Începem ora asta cu Andy. Avem Lost Frequencies, iar apoi o veste bună pentru buzunarul tău.

0: Finlandia, m-am trezit aici. Mâine dimineață te trezești cu 500 de euro în buzunar. Este premiul la concursul tău. Te descurci și câștigi mâine dimineață la Oana și Vlad. Poți câștiga 500 de euro la Te descurci și câștigi baftă multă.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

Mission Unstoppable. Suntem de neoprit. Românii sunt printre europenii cei mai atrași de lumea criptomonedelor, deși suntem printre cei mai needucați financiar din Europa. Ce coincidență interesantă, nu-i așa? Este din categoria prietenului care zice că are Bitcoin, dar niciodată n-are bani de țigări. James Hype și Silo Green înainte de știrile tale de la 11 și 30 de minute când vorbim despre români și cripto.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Inteligența nu se demodează, curiozitatea cu atât mai puțin. La Casa Paleologu, adulții care vor să înțeleagă mai bine lumea și copiii care abia încep să o descopere găsesc cursuri de filozofie, istorie, literatură, retorică și cultură. Fizic în București și online oriunde v-ați afla. Casa Paleologu. Ideile bune vă stau bine. Paleologu.com.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour!
1: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule. De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit, suntem pe primul loc în Europa la interesul pentru criptomonede, în schimb unul din patru români nu are cont la bancă. În Franța sunt așteptate noi proteste ale liceenilor, nemulțumiți că nu au fost primiți de premier. Sunt 9 grade acum la Brașov și Suceava, 11 în Bacău și Arad, 12 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Negocierile pentru noul guvern intră în linie dreaptă. Mai sunt doar două zile până când premierul desemnat, Luca Niculescu, trebuie să depună în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. În acest moment, PSD nu ar vrea guvern fără PNL, iar liberalii nu ar vrea guvern cu PSD. Nici liderii UDMR nu vor să guverneze singuri cu socialdemocrații. Premierul desemnat discută astăzi cu parlamentarii neafiliați. Rebecca Manea.
2: În principiu, varianta preferată de premier este un guvern politic, însă are pregătită și o listă cu miniștri tehnocrați. În cazul în care această variantă nu este posibilă, de asemenea, premierul desemnat a anunțat faptul că și-ar dori ca partidele care îl susțin să semneze un acord politic pentru următoarele 6 luni, astfel încât să aibă garanția unei susțineri parlamentare chiar și după votul de investire. Sunt mai multe puncte cheie pe care și le dorește premierul desemnat, cum ar fi rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor sau chiar acea lege a salarizării, indexarea pensiilor, este și ea pusă pe lista scurtă a premierului desemnat. Pace, UPR, dar și grupul minorităților au anunțat deja că îl vor susține pe premier. Vom vedea însă dacă și celelalte partide mai mari își vor da acordul și va trece acest guvern de votul Parlamentului.
1: Românii sunt cei mai atrași europeni de lumea criptomonedelor, deși sunt printre cei mai puțin pregătiți în educație financiară. Unul din patru români nu are deschis un cont la bancă, potrivit BNR. Prin comparație, media europeană arată că 94% dintre adulți dețin un asemenea cont. Datele disponibile nu arată că românii fără cont bancar sunt aceiași cu cei interesați de criptomonede, însă evidențiază contrastul dintre accesul redus la serviciile financiare tradiționale și popularitatea unor active complexe și volatile. Investițiile în criptomonede sunt greu de evaluat și presupun riscuri ridicate, mai ales pentru cei care nu au suficiente cunoștințe financiare, atrage atenția Cristian Păun, profesor de economie.
3: O parte din români folosesc aceste criptomonede ca activ de rezervă pentru plăți, pentru decontări și ele au avantajul că sunt destul de dificil de identificat ca operațiuni care au în spate aceste monede și cumva românii care simt banii cash la saltea și nu au cont în bancă sunt tentați să folosească și acest tip de active, tocmai în ideea de a nu fi foarte ușor dibuiți pentru ceea ce fac. Pe de altă parte, dacă vrei să investești, să deții criptomonedele pentru investiții. Până la urmă, criptomonedele sunt foarte volatile, foarte riscante, nu au o afacere reală în spate. Ca să poți să înțelegi, să estimezi, să calculezi eventualul risc investițional pe care l-ai avea. Eu, cel puțin, nu le folosesc și nu le recomand.
1: Cristian Păun recomandă celor interesați totuși de investiții să se informeze înainte de a-și plasa economiile și să înțeleagă activele pe care le cumpără.
3: România ar trebui, într-adevăr, înainte de a merge pe bursă, să investească, să învețe, să citească foarte mult. Investițiile pe bursă, putând fi, într-adevăr, un job, un al doilea job, al treilea job al românilor, pe care îl poți face de acasă și care îți dă posibilitatea unică de a câștiga bani și când dormi. Dacă, evident, ești inteligent și știi cum să faci aceste investiții, poți să ajungi ca atunci când dormi, conturile tale să crească pentru că ai făcut niște investiții inteligente. Gente cu cap.
1: Liceenii și studenții din Franța anunță noi manifestații astăzi. Pe platformele de socializare circulă un apel pentru un marș spre sediul guvernului. Tinerii sunt nemulțumiți de promisiunile de până acum ale autorităților și cer să discute cu premierul Sébastien Lecornu. Elevii și studenții francezi cer mai mulți bani pentru educație, renovarea clădirilor în care învață, mai mulți profesori, dar și reforma sistemului de admitere în universități. Potrivit Ministerului Educației, elevii au blocat ieri 130 de licee. Atât la știri, 11:35, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, continuăm. Florin Rus, atâtea inimi și, după Florian Rus, Z, The Middle.

0: 11 și 40 de minute. Vremea asta este atât de frumoasă și îmbietoare la pozitiv și veselie și fericire, încă dimineața am fost la psiholog.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Fraților, este marți 13 astăzi, este frig afară, e toamnă, e ploaie, până una alta astăzi sărbătorim ziua sau zilele internaționale ale scepticilor.
3: Sunt
2: pe de-o parte,
3: să sărbătorești asta.
2: Și eșecului. Da. Păi cum s-au strâns toate într-o singură zi, oprit planeta, mă rog eu frumos. Ne-am gândit că avem nevoie de terapie în dimineața asta și voi la fel. Într-un soi de terapie de grup, am sunat psihologul. Domnul psiholog Radu Spiridonescu, pune. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Cum facem să...
3: Să trecem mai ușor.
2: Să ne recăpătăm optimismul într-o zi așa complicată, cum pare ziua de azi.
3: Cum facem atunci când e rău să pară bine?
4: Să vedem de ce este așa de seducătoare ideea asta de superstiții. Mm. Voi aveți superstiții?
2: Da, normal, o grămadă.
3: Mai am două.
2: Ca orice român, care se respectă.
3: Am pisica neagră și canalizarea cu 7 găuri.
2: Da, mă, capacele de canal.
3: Alea exact. Cu număr par care, sunt ghinion.
4: Să fie cu număr par, bineînțeles, la fel, 13, 9 ne dă cu virgulă, tocmai din cauza asta, pentru că ne scoate din rutină. Pentru că 12-le este par și avem zodii, avem lunile anului. Totul este, are o finalitate. Da. Și vine 13-le ăsta care se bagă și ne strică toată rutina. Și exact asta e partea seducătoare. Că îți dă impresia, superstiția asta, că tu deții controlul pentru un moment scurt. Dar de fapt nu e așa. Ne gândim că oamenii care nu au educație țin foarte mult la superstiție.
3: Vă rog să nu mă jigniți.
4: Da, pentru că și eu am superstiții. Exact asta este mitul. Pentru că ele sunt transmise din popor. Și anxietatea iubește foarte mult nesiguranță. Uh-huh. Și fix atunci reușim să ne calmăm. Când ne este teamă. Și căutăm niște scuze, căutăm niște mecanisme prin care să evităm situații sau să ne confirmăm nouă că am făcut ceva bine. Am un examen și evit să fac niște lucruri care mă pot scoate din rutină. Pentru că fix atunci o să am din nou acel sentiment că eu dețin controlul. Și ca să depășim, trebuie să ne expunem.
2: Dă-ne un truc de psiholog care să ne schimbe starea în 5 minute, că tot a întrebat Vlad mai devreme de meteo sensibil, dincolo de superstiții. Vremea asta de afară urâtă.
3: E o respirație, o...
4: Uite, pune tălpile jos și încearcă să-ți dai seama ce simți, ce textură simți în talpă. Uită-te la un obiect din cameră și vezi ce formă are, cum se simte la atingere.
3: Oana, cumva ce formă are microfonul ăsta, Oana. Ai.
4: Da, dar vezi, pentru câteva momente, gândul tău negativ, poate, se îndepărtează. Pentru că te focusești și îți focusezi
3: dacă
4: atenția ceva.
3: Dacă nu-mi place forma, dacă e o formă urâtă.
4: Uită-te la
2: schimbă obiectul.
4: De ce este urâtă? De ce e urâtă?
3: Ui la mufa asta de USB-C. Ce urțenii au făcut?
4: Uite, ca să revenim așa la partea asta de a ne ancora și de a ne echilibra în momente de stres, să ne acordăm aceste 5 minute, cum ai spus și tu, 5 minute, să ne mutăm gândurile către altceva mai plăcut.
2: Ce e mai eficient într-o zi proastă? Să ne forțăm să fim veseli sau să acceptăm că suntem morocănoși?
3: Sau să ne dăm demisia?
4: Trebuie să ne gândim de ce e ziua nefericită, ca să nu spunem proastă.
2: Marți 13, urât afară.
3: E urâtă.
2: Uite, niște motive simple.
3: E urâtă.
4: Da, dar câte zile de marți 13 au fost și au fost chiar însorite? De ce ne legăm doar de cea care nu e la fel ca celelalte?
3: Câte ea?
4: Păi asta, vezi ce face creierul nostru? Se leagă de un moment și îl folosește doar pe acela și spune fiecare zi de marți 13 este mohorâtă, este urâtă și se întâmplă numai belele. Pentru că într-o zi de marți, probabil, la un moment dat, chiar am avut un ghinion, o pură întâmplare. Și anulează automat toate zilele de marți 13 sau de vineri 13 care au fost minunate.
3: E ca la fotbal, echipa e de ajuns să piardă odată, că suporterii țin minte doar înfrângerea.
4: Exact.
2: Cum îi zicem creierului să nu mai facă ședință de urgență pentru fiecare prostioară care ni se întâmplă?
3: Niște shopping ajută sau?
2: Mă, pe mine m-a ajutat.
3: Pe mine, da.
4: Să nu fie compulsiv, că iar intrăm în zona...
2: Da, chiar
4: zona
2: așa, domnule psiholog. De la ce punct încolo devine ceva compulsiv?
3: Și ce v-ați luat de ultimul Black Friday?
4: Da, pentru mine, curând este că pentru mine este un mecanism de autoreglare. Eu cumpăr lucruri, nu le cumpăr neapărat compulsiv, dar de ce cumpărăm oricum? Cumpărăm ca să ne recompensăm, pentru că avem nevoie să știm că merităm niște lucruri. Fie merit o vacanță, fie merit o zi liberă în care să nu fac absolut nimic. Alte persoane cumpără. Cumpără ca să se recompenseze pentru toată munca pe care au depus-o. Da, ajută, ajută shoppingul, dar să nu fie făcut compulsiv și să nu ne ducem în zona aia de să strângem lucruri de care nu avem nevoie doar ca să compensăm alte lipsuri.
3: Da. Nu neapărat, să arătăm că avem.
4: Acum, dacă le cumpărăm și le postăm, da, dar astfel validarea de unde vine? Le cumpăr, le bag în casă, nu știe nimeni de ele.
3: E trist că nu știe nimeni.
2: Trebuie să le scoți în lume, nu?
3: Să le arăți cu de-aia.
2: Să afle lumea.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: 8 minute până la știrile prânzului, când avem noutăți în cazul lui Firicel, în cazul actorului Toma Cuzin, reținut după un accident rutier. Coldplay, Viva la Vida, sau Vida, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Fiderman.
3: Costele, eu nu mai pot mânca ce gătești tu.
4: Dar ce am făcut iepuraș?
3: Iar mă iei cu iepuraș. Tu ai prăjit până și salata, Costele. Nou de la Emetix. Emetix Bile Leneșă. Emetix Bile Leneșă pentru tot ce gătește Costel. Emetix Bile Leneșă este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Calitate. Fiderman Pharma.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
1: Brico, puși pe treabă împreună.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Fiderman.
4: Bien dormir și dormi bine.
5: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.

0: ora 12 știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! DNA face percheziții la Direcția de Permise Auto Ilfov, ar fi vizați angajați pentru luare de mită. Și Bulgaria cere sprijinul Uniunii Europene și NATO după atacurile cu drone asupra unor nave în Marea Neagră. Ascultați știrile Digi FM. Au loc percheziții la Direcția de Permise Auto Ilfov. Procurorii DNA ridică probe într-un dosar în care mai mulți polițiști sunt suspectați de fapte de corupție. Sunt vizați însă atât membrii ai conducerii instituției, cât și alți angajați și instructori auto. Ioana Cornev transmite.
2: Anchetatorii verifică în aceste momente dacă polițiști din cadrul Direcției de Permise de Conducere și Înmatriculări Auto ar fi primit bani de la cetățeni pentru a le rezolva mai repede anumite situații. Vorbim mai exact despre bani dați pentru a sări peste rând, pentru a urgenta procedurile de înmatriculare a mașinilor sau chiar pentru a influența rezultatul probei practice a examenului auto. Vorbim despre cea de traseu. Spun surse apropiate de această anchetă că în unele cazuri sumele oferite ar fi ajuns până la 500 de euro. În total sunt 15 percheziții făcute de Direcția Națională Anticorupție în acest dosar, iar procurorii încearcă să stabilească cine sunt persoanele implicate și cum ar fi funcționat acest sistem. Deocamdată sunt suspiciuni de corupție, iar ancheta este în desfășurare.
1: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a fost implicat într-un accident rutier produs în județul Teleorman. Potrivit polițiștilor, acesta conducea, deși avea permisul suspendat. În plus, a fost depistat pozitiv la drug test. Bianca Timșa transmite.
3: Toma Cuzin ar fi fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident rutier în comuna Peretu, județul Teleorman. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, avea permisul de conducere suspendat încă din luna mai a anului 2025. Accidentul s-a produs pe drumul dintre Alexandria și Roșiorii de Vede. Potrivit polițiștilor, actorul nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina din fața sa. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Acesta a fost testat pentru alcool, însă rezultatul a fost negativ, iar la testarea cu aparatul drug test, aceasta a ieșit pozitivă. Surse spun că actorul ar fi consumat cocaină și cannabis, rezultatul însă trebuie confirmat prin analize de laborator, iar probele biologice au fost recoltate la spital.
1: Inflația crește din nou după două luni de scădere. În luna septembrie, prețurile au fost în medie mai mari cu 6,6%. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la chirii și carburanți. Dintre alimente, cafeaua costă cel mai mult, urmează apoi ouăle și uleiul. În acest context, românii spun că nu le mai ajung banii pentru a-și menține stilul de viață, așa că sunt nevoiți să renunțe la mai multe lucruri.
4: De pe listă nu prea am tăiat, dar am redus din consum.
5: Mai ce consum
4: face? La carburant, în primul rând, pentru că e foarte scump.
6: Am luat mai puțin.
5: Alimente?
6: Da, alimente și îmbrăcăminte nu mai luăm.
7: Pensia care o am mă afectează, dar ce să facem? Ne limităm cum avem.
5: Ce ați tăiat de pe listă? La ce renunțați?
7: La ce n-am tăiat după listă. Primul rând este electricitatea, o plătesc medicamentele, am antiinflamatoare care mă ustură când dau bani mult, plus celelalte boli, telefon, pâinea de zi cu zi și gândiți-vă ce mai rămâne din 2000 care am eu pensia.
8: Nu știu dacă pot să renunț, că mă costă medicamentele în jur de 10 milioane pe lună.
1: Bulgaria cere sprijinul Uniunii Europene și NATO pentru investigarea atacurilor cu drone care au vizat două nave comerciale în Marea Neagră. Una dintre ele s-a scufundat și un singur membru al echipajului a fost salvat. Între timp, premierul rumen Radev a anunțat că îl va convoca astăzi pe ambasadorul Rusiei la Sofia. Deși nu există dovezi clare pentru a acuza oficial Moscova, premierul bulgar a declarat, citez, că logica sugerează că atacul servește intereselor Federației Ruse. Potrivit echipajului, nava a fost lovită de trei drone aeriene care au lovit atât puntea cât și corpul navei. Poliția de frontieră a salvat întregul echipaj format din 7 cetățeni ucraineni și 8 cetățeni azeri. Nava se numește Chelsea 3 și este deținută de Ucraina, înmatriculată la Odessa și navighează sub pavilion maltez. A fost adusă în siguranță în portul Varna. 5 membri ai echipajului primesc îngrijiri medicale pentru răni considerate minore. Am primit informații despre o altă navă lovită la 17 mile marine est de Krapets. Urmează să discut cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Nu avem dovezi solide și clare pentru a acuza o anumită parte. Totuși, logica sugerează, și am spus acest lucru și anterior, că rezultatul este în avantajul Federației Ruse. Din acest motiv, o voi convoca astăzi pe ambasadoarea Mitrofanova la o întâlnire.
9: Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
9: Alexander Zverev, tenismenul de 29 de ani, va deveni pentru prima dată numărul 1 mondial și și-a asigurat încheierea sezonului în acest an în frunta clasamentului ATP. Înfrângerea lui Carlos Alcaraz în fața lui Zizou Bergs la Shanghai a confirmat această premieră. Campion la Roland Garros și US Open în acest sezon, Zverev ocupă momentan locul al doilea, în spatele lui Jannik Sinner. Italianul și-a încheiat însă prematur sezonul din cauza problemelor persistente la genunchi și nu-și va putea apăra punctele obținute anul trecut. Nici Alcaraz, nici Ben Shelton, numărul 4 mondial, nu-l mai pot depăși pe german la finalul anului. Zverev se pregătește pentru turneul campionilor.
1: Vremea se menține rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, Vapla în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și în sudul Transilvaniei. Vântul rămâne activ în sud-estul țării și pe creste, maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu 16 grade în capitală astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, în curând discutăm despre cum ne mai impunem prin străinătate. Până acolo, Rihanna și Jason Derulo.

0: Rihanna și Rehab, 12 și 13 minute. În centrul Londrei, românii sunt acuzați că fac parte dintr-o rețea care îi jecmănește pe turiști. Cum? Prin plimbări dubioase cu, n-ai mai auzit de chestia asta de mult vreme, cu rickshaw. Acum unii văd aici niște escroci. Eu, cu un ochi la cât costă motorina, văd vizionari.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Obezitatea nu este un defect. Este declarată de OMS o boală cronică recidivantă, rezultată dintr-o combinație între genetică, neurobiologie și alegeri alimentare nesănătoase. Mulți dintre pacienți cred că pot rezolva singur problema, cu dietă și exerciții, până când ajung să fie blocați sub povara propriei greutăți.
2: Dacă mergeam circa 20-30 de minute, era mult. Trebuia neapărat să stau jos. Amorțeau picioarele. Eram terminat.
1: Momentul care l-a împins să ia o decizie radicală nu a fost legat doar de problema estetică a kilogramelor în plus. În cazul obezității, nu forma atârnă cel mai greu, ci fondul. Organismul suferă, sănătatea este în pericol. Vorbim despre o boală cronică asociată cu peste 200 de afecțiuni medicale.
3: La ora actuală, în România, avem din 10 indivizi, 6 cu greutatea peste cea normală, din care 25% sunt obezi din punct de vedere medical.
1: Obezitatea se tratează la medic. Acest pacient a ajuns în cabinetul chirurgului Mihai Ionescu și a ales operația de micșorare a stomacului.
3: Micșorăm stomacul, îi scădem volumul cu aproximativ 70-75% pe cale laparoscopică, cu anestezie generală, operația durează 45-60 de minute, iar spitalizarea este de 2 nopți. Scade grelina, hormon care influențează senzația de foame, astfel că pacienții, deși mănâncă mult mai puțin, nu suferă de foame.
1: Exact asta a simțit și acest bărbat. Kilogramele au dispărut rapid și odată cu ele s-au rezolvat și problemele de sănătate.
2: Nu mai simt nevoia să mai mănânc, nu mai am apetitul respectiv pe care l-aveam înainte.
1: România se află printre țările europene cu cele mai multe persoane supraponderale și obeze. În ultimii 20 de ani, fenomenul a crescut constant și afectează îngrijorător inclusiv copiii. Statisticile arată că peste 20% dintre copii au greutatea peste limita normală, iar 9% sunt obezi.
0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: DGFM.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
2: Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL.
3: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
1: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
3: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
4: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 12 și 30 de minute. Știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Premierul desemnat Luca Niculescu avertizează asupra riscului anticipatelor și o nouă descoperire șocantă a fost făcută în cimitirul din Slatina. Saci și un sicriu au fost ascunse în ziduri false, anunță primarul. Ascultați știrile Digi FM. Tocmai s-au terminat discuțiile dintre Luca Niculescu și parlamentarii neafiliați, asta în timp ce socialdemocrații au anunțat că vor avea ședință mâine pentru a decide dacă votează sau nu guvernul Niculescu. În acest context, premierul desemnat a avertizat la Antena 3 asupra riscului anticipatelor. Potrivit acestuia, deși un guvern tehnocrat ar fi fragil, este de preferat în locul organizării unui nou scrutin.
2: Este, aș spune, o soluție care nu e probabil cea mai fragilă, dar este o soluție. E mai bine decât nicio soluție. E mai bine decât să nu ai guvern în continuare și să ai spectrul alegerilor anticipate. Cred că alegerile anticipate pentru România, sigur, sunt o soluție, pentru că alegerile anticipate sunt o soluție democratică, dar ne-ar întârzia și mai mult. Situația este și mai gravă decât era acum câteva luni. O criză politică care să dureze atât n-a avut România niciodată, deci sunt, a spune, premize mai multe să treacă acum decât poate în cazul guvernelor precedente. Cu condiția, încă o dată, să mai trecem de aceste linii roșii, să dăm dovadă de mai multă flexibilitate.
1: O nouă descoperire șocantă în capela cimitirului din Slatina. Criminaliștii analizează mai mulți saci cu o seminte, dar și un sicriu ascuns după un perete fals. Elena Alexandru transmite.
3: Descoperirea a fost făcută încă de ieri, când muncitorii au început aceste lucrări de igienizare la capela aflată chiar la intrarea în cimitirul din Slatina. Sunt la fața locului, criminaliștii au fost solicitați de către autoritățile locale imediat după ce au fost descoperiți sacii respectiv, dar și sicriul. Se sparge zidul, vorbim de un zid fals aflat chiar în subsolul acestei capele. Urmează să se stabilească ce se află în interior. Autoritățile cred că sunt oseminte, însă acest lucru va fi stabilit de către anchetatori, de către criminaliști. 23 de saci cu oseminte au fost descoperiți și în urmă cu 3 săptămâni. Sunt la IML și se face expertiza cadavrelor respective. Au fost deschise 2 dosare penale pentru profanare de morminte.
1: Cartelurile de droguri din America Latină se extind în Europa, unde au stabilit legături strânse cu organizațiile mafiote locale. Inclusiv România apare în investigația realizată de The Guardian, care dezvăluie amploarea fenomenului. Ancheta este bazată pe datele poliției și serviciilor de informații, precum și pe interviuri cu judecători, procurori și experți din 8 țări. În prezent, aproape întreaga cantitate de cocaină produsă la nivel mondial provine din America Latină, în special din Columbia. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Investigația arată că organizații criminale și facțiuni din Columbia, Brazilia, Ecuador, Venezuela, Mexic și Statele Unite sunt active în cel puțin 12 țări europene. Printre grupările identificate se numără cartelurile Sinaloa și Jalisco, organizația mafiotă Clan del Golfo, facțiunile FARC, Tren de Aragua și Bandele Barrio. Aceste organizații și-au consolidat prezența în Spania, Portugalia, Țările de Jos, Belgia și Franța, iar activitățile lor au fost semnalate și în Germania, România, Croația, Slovacia și Bulgaria. Practic se observă o extindere a fenomenului nu numai în țările care reprezentau în mod tradițional porți de intrare pentru traficul de droguri. Operațiuni recente ale poliției au descoperit laboratoare de metamfetamină conduse de mexicani în sudul Franței, în nord-estul Poloniei, dar și în Brandenburg. Un raport al parchetului din São Paulo, consultat de The Guardian, arată că, de exemplu, cea mai mare organizație criminală din Brazilia operează în 16 țări europene, printre care Regatul Unit, Irlanda, Islanda, Serbia, Suedia, Elveția și Turcia. În ultimul deceniu, producția de cocaină din America Latină a crescut de 4 ori, iar în prezent, Columbia produce mai multă cocaină decât în perioada în care țara era dominată de celebrul traficant Pablo Escobar.
1: 12 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Alejandro, ca să rămânem în zona latino, Alejandro Vidia și Arilena are mai departe Alicia Dixon sau Another Talk to You.

12 minute până la știrile tale de la 1 fix, când vorbim despre Firicel reținut și inflația crește. Emilian, Axel Ingrosso și Gail, înainte de știrile tale, sunt Alex Vidia. Ne auzim mâine, pa, pa!

0: FM.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: Politică dincolo de vorbe.
4: Problema educației de la noi e doar una dintre cele care se cer măcar apucate.
3: Economie pe înțelesul tuturor.
5: Dacă reformele astea vor reduce cheltuielile și banii care sunt necesari pentru funcționarea României, vor veni spre români.
3: Societate văzută din toate unghiurile.
6: Am avut miniștri care nu știau să vorbească limba română. Râdeam toți în ce fel schimonoseau cuvintele sau frazele sau nu înțelegeau despre ce e vorba în propoziție.
3: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la DGFM. Ca să știi...
7: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: e optimist că va trece guvernul său și spune că toate opțiunile rămân pe masă, guvern politic, hibrid sau tehnocrat. Uniunea Europeană e în calcul să taxeze profiturile obținute de companiile petroliere și de gaze. Sunt 13 grade acum la București și Craiova, 11 în Cluj-Napoca, Baia Mare și Iași, 16 la Timișoara, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Actorul Toma Cuțin a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști din Teleorman după ce a provocat un accident rutier. Conducea fără permis după ce i-a fost suspendat dreptul de a conduce în luna mai a anului trecut, potrivit surselor Digi24. Actorul nu ar fi consumat alcool, însă rezultatul testării pentru alte substanțe ar fi fost pozitiv. Accidentul rutier a avut loc ieri după amiază pe raza comunei Peretu din județul Teleorman. Actorul urmează să fie prezentat instanței care va decide ce măsuri vor fi luate împotriva. Luca Niculescu este optimist că va strânge o majoritate care să treacă guvernul său la vot în Parlament. Premierul desemnat a anunțat după discuțiile cu parlamentarii neafiliați că are pregătită lista de miniștri pentru un guvern tehnocrat, deși în acest moment recunoaște că toate opțiunile de guvern sunt pe masă. Luca Niculescu a fost întrebat și dacă va discuta cu reprezentanții AUR.
1: Toate opțiunile pe care le-am evocat rămân în picioare, guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă optimește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Că pentru un guvern tehnocrat am o listă pe care o putem prezenta chiar mâine.
2: Luați în calcul să discutați și cu cei de la AUR sau de la alte partide?
1: Am discutat cu partide care și-au arătat deschiderea de a vota un guvern, fie că este politic, tehnic sau mixt. Partidul despre care vorbiți dumneavoastră a spus că nu are deschiderea acum să voteze un guvern.
0: De cealaltă parte, AUR nu crede în șansele guvernului Niculescu de a ajunge la Palatul Victoria. Premierul desemnat se va retrage înainte de votul din Parlament, crede liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Dar, dacă totuși se va ajunge la vot, atunci parlamentarii AUR iau în calcul să părăsească sala.
3: Nu văd că se îndreaptă spre trecere, spre investire acest guvern și în niciun caz nu cred că un guvern compus din PSD plus tehnocrat PSD are șanse să facă ceva pentru țară.
4: Să luați cumva în calcul ca la votul pentru acest executiv să părăsiți sala?
3: Sigur că luăm în calcul acest lucru, de vreme ce premierul desemnat și președintele iau în calcul că noi nu avem dreptul să participăm la o majoritate parlamentară, ceea ce este pe lângă Constituție. Ceea ce are nevoie să astăzi este o majoritate stabilă. Acest lucru nu se poate face în actuala configurație parlamentară. Și atunci poți să încerci în continuare să te izbești cu capul de zid până când îți scrapă total capul sau poți să faci altceva, poți să încerci să ocolezi zidul.
0: Rata inflației crește din nou după două luni de scădere. Prețurile au crescut în medie cu 6,6% în septembrie. Chiriile și carburanții conduc topul scumpirilor. Chiriile au fost mai scumpe cu aproape 40% în septembrie față de aceeași perioadă anului trecut, iar șoferii au plătit mai mult și pentru motorină cu 37,6%, iar pentru benzină cu 28,4%. Energia electrică, în schimb, este mai scumpă cu doar puțin peste 1%, potrivit datelor INS. Dintre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult într-un an, cu 13,7%. Banca Națională a avertizat deja că inflația va continua să crească până la sfârșitul anului. Prețurile nu au cum să scadă dacă s-a redus consumul, a explicat la Digi24 Adriana Soltanie, consultant financiar.
5: Ele merg mână în mână, pentru că inflația, practic scăderea prețurilor, se accentuează în momentul în care lumea consumă mai puțin și comercianții încep să mai reducă la rândul lor prețurile, să-și taie fie din propria profitabilitate sau chiar pe lanț mai departe din plățile către furnizorilor. Deci, cumva, inflația merge mână în mână cu scăderea consumului. Nu există un consum foarte ridicat și inflație mică. Scăderea consumului reprezintă, de fapt, scăderea economică, ceea ce înseamnă că unele companii au vânzări mai mici, profitabilitate mai mică, ceea ce înseamnă că dau salarii ceva mai micuțe, mai taie din bonusuri, din beneficii, iar unele companii chiar taie din angajați, taie din salarii. Ceea ce duce mai departe la scăderea consumului, adică un cerc vicios. Și dobânzile rămân în continuare mari pentru că și ele sunt legate de inflație, nu?
0: Uniunea Europeană ia în calcul introducerea unei taxe asupra profiturilor excepționale obținute de companiile petroliere și de gaze. Va înființa însă pentru început un grup de lucru pentru a evalua avantajele și dezavantajele unei asemenea măsuri. Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia și Austria au cerut deja Comisiei Europene să examineze această posibilitate, în condițiile în care guvernele caută fonduri pentru a sprijini populația afectată de creșterea facturilor la energie. Roxana Horchidan.
6: Orice nouă taxă trebuie analizată atent din punct de vedere juridic, atrage atenția Comisarul European pentru Climă și Fiscalitate. Uniunea a introdus o măsură similară după invazia Rusiei în Ucraina, însă aceasta este contestată încă în instanță de companii. Prevedea o cotă minimă de 33% aplicată profiturilor care depășeau cu peste 20% media câștigurilor din anii precedenți, dar a generat venituri de aproape 29 de miliarde de euro, scrie Reuters. Prețurile petrolului și gazelor au crescut puternic în urma conflictului din Orientul Mijlociu, care a perturbat transporturile din strâmtoarea Ormuz. Cotația petrolului Brent a atins aproape 120 de dolari pe baril la sfârșitul lunii aprilie și se menține cu peste 70% peste nivelul de la începutul anului, majorând profiturile producătorilor și rafinăriilor.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
7: Cluj și Rapid au încheiat aseară 3-4, un succes pentru Rapid, la care a contribuit Moruțan cu 3 pase decisive. Îl ascultăm pe fotbalistul Rapidului.
8: Am câștigat, până la final am tras de noi ca să luăm cele 3 puncte. Pentru asta sunt foarte fericit, dar puteam să ne facem meciul mai ușor și să câștigăm 3-1, 4-1, dar a doua repriză au venit și ei peste noi și au pus presiune mare și nu am reușit să ne menținem.
0: Vremea se menține rece pentru această perioadă și va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei, iar la peste 1500 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. Contăm pe maxim între 11 și 18 grade, cu 16 grade în capitală. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Digi FM.
9: Când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce.
10: Intră în audiență națională cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță la Digi FM.
9: Ca să știi.
11: Bine v-am găsit în audiență națională. Economia României e fragilă, așa că rezistă greu loviturilor din exterior. Și gaz pe foc a pus și criza politică internă. Așa se face că cel mai nou raport al Fondului Monetar Internațional, care evaluează economiile din întreaga lume, arată că România e contratimp raportat la media globală, dacă fondul a estimat pentru finalul acestui an, în documentul publicat noaptea trecută, o creștere economică de puțin peste 3%. În cazul României, prognoza s-a schimbat la 180 de grade. Dacă la început de an FMI prevedea că economia României va crește puțin, dar totuși va crește cu 0,7%, era prognoza la început de an, documentul publicat noaptea trecută vorbește despre o scădere, despre recesiune. Minus 0,5% raportat la anul anterior. O scădere galopantă față de previziunile anterioare pe care specialiștii de la FMI o pun pe de o parte pe seama efectelor conflictului din Orientul Mijlociu și pe de altă parte pe seama crizei politice interne. Pentru că și asta a contribuit la modul în care economia s-a repoziționat față de blocajul politic ce continuă de jumătate de an deja. Rămâne de văzut dacă propunerea cu numărul 4 venită de la Cotroceni în urmă cu o săptămână va pune capăt acestei situații. Vorbim ceva mai târziu în audiența națională și despre asta. Ne mai uităm puțin la cifre, pentru că tot azi a venit și un raport pe care Institutul Național de Statistică îl face lunar, cel referitor la inflație, la indicele ăla economic ce măsoară ritmul scumpirilor. A revenit pe plus, semn că prețurile au luat-o din nou în sus, de fapt au continuat să crească, însă în ultima lună, într-un ritm ceva mai rapid față de vară, când indicele ăsta începuse să mai scadă, în principal scumpirea carburanților, a motorinei, a benzinei, creșterea chiriilor au fost cele care au tras indicatorul în sus, însă poate nu simți atât de mult o scumpire de la un an la altul cu, să spunem, 7% pentru ulei, așa cum arată un exemplu din acest raport, sau chiar cu 10% pentru ouă. Dar dacă te uiți la tabloul mai larg, făcut tot de Institutul Național de Statistică, zilele acestea. O comparație a prețurilor de anul acesta, 2026, cu 2017. Atunci îți dai seama că viața e mai scumpă de aproape două ori. Global, scumpirile au fost de aproape două ori mai mari. Toate prețurile au crescut în medie cu 1,8. Au fost însă scumpiri mai mari și scumpiri mai mici. Mai mari, în general, pentru produsele pe care toată lumea le cumpără. Și le cumpără zilnic, săptămânal, lunar. Așa cum sunt alimentele. Câteva exemple. Doar brânza s-a scumpit de exact două ori în acești 9 ani. Pâinea, la fel, de două ori. Zahărul, cu aproape 50%. Electricitate, prețul a crescut de mai mult de două ori, 2,6. Motorina s-a dublat de asemenea prețul, gazele naturale aproape s-au dublat prețurile, polițele RCA aproape de trei ori mai scumpe față de cum erau în 2017. Transportul aerian, poate nu toată lumea călătorește cu avionul sau nu o face des. Biletele de avion sunt mai scumpe de două ori, la fel și mesele la restaurant. Și apare întrebarea, salariul mi-a crescut de două ori în ăștia 9 ani? Pentru unii poate da, pentru unii poate nu. Media global arată bine, numai că cei care sunt în partea de jos a mediei salariale în România resimt cu atât mai mult creșterea asta de prețuri mai accentuată la produsele care sunt mai degrabă de necesitate decât cele care poate sunt așa un răsfăț sau o cumpărătură odată la câțiva ani, câteva luni. Și revin la impactul crizei politice și la șansele ca ea să ajungă la capăt de drum odată cu nominalizarea lui Luca Niculescu. Te salut, Ion Meioniță.
12: Bun găsit, Andreea. Bun găsit tuturor.
11: Uite, n-ai cum să nu legi lucrurile astea. Cum funcționează economia și cum ne afectează pe noi modul în care circulă banii în economie și modul în care se calculează prețurile până la urmă și ce se întâmplă în plan politic.
12: Nici nu ai cum să nu le pui în legătură, pentru că ele sunt deja în legătură. Și una dintre cauzele de bază ale inflației nu este în România. Sunt cauze și în România, evident, dar una dintre cauzele importante nu este în România. Noi o resimțim. Cine umblă cu mașina, cine își face plinul, motorină, benzină, vede cât este litrul de benzină și de motorină. Iar cauza o reprezintă strâmtoarea Ormuz. Nu ia strâmtoarea, că săraca n-are nicio vină. Problema este că războiul declanșat de Trump în Iran nu a ajuns la o soluție, iată, din februarie până acum, și prețurile au crescut și cresc în continuare. Mă uitam acum pe niște rapoarte oficiale, de la începutul lunii octombrie până astăzi, 13
11: deci două
12: octombrie,
11: săptămâni.
12: Două săptămâni, au fost 18 atacuri asupra unor vase în strâmtoarea Ormuz. 18 atacuri. Vă dați seama că cei care transportă petrol prin strâmtoarea Ormuz cer niște prețuri exorbitante pentru a își risca navele să treacă pe acolo. E un risc enorm. Vă dați seama ce înseamnă să treci cu un petrolier prin fața gurilor de foc care sunt acolo. Tu treci cu petrol sau cu alte produse petroliere. Orice rachetă care te lovește, orice dronă, declanșează un incendiu și poți să pierzi încărcătura, oamenii și vasul. Deci costurile pentru a transporta țiței prin Ormuz au explodat. Sunt enorme. Să spunem, dacă închiriai un tank petrolier, așa, ca o cifră, nu am acum cifrele reale, dar să zicem, dacă erau, să spun, 100 de mii de dolari pe zi, acum e 1,5 milioane pe zi. Numai să plătești un petrolier să treacă pe acolo, un armator să-și asume riscul. El la rândul lui plătește asigurări, că de-aia costă atât de mult. Își plătește echipajul, pentru că nu orice echipaj zice, da, mă urc pe petrolierul ăsta, poate ajung cu viață dincolo. E un risc enorm și atunci trebuie să le plătești și lor asigurări foarte mari ca să meargă, să se îmbarce și să ducă mai departe încărcătura. Deci de acolo vine creșterea de prețuri. În Statele Unite ale Americii, mă uitam pe prețuri, $6 galonul de motorină, de diesel. Enorm. Pentru americani este un preț enorm. Și de aceea vin alegerile cu mari semne de întrebare pentru republicani și pentru Donald Trump. Pentru că la prețurile astea, situația lui Donald Trump nu este prea fericită. Și de aceea Donald Trump a încheiat acel acord absolut șocant cu Rusia să primească cantități de motorină în porturile din Statele Unite, ca să scadă prețul. Nu va scădea prețul pentru că este infim ceea ce ar veni din Rusia, dar iată cum toate se leagă și se întorc la Europa, la războiul din Ucraina, la creșterea de prețuri, la presiunea politică asupra guvernelor, pentru că nu mai știu ce să mai facă cu prețurile astea. Și în România avem și o situație cu totul și cu totul specială legată de curentul electric. E scumpă benzina, dar e scump și curentul electric în România. Așa că suntem între ciocan și nicovală, într-o spirală inflaționistă, se mai domolise pe timpul verii, a scăzut la 6%, dar a scăzut ritmul de creștere. Noi când spunem că a scăzut inflația de la 9%, de la 10% la 6%, e o veste foarte bună. Dar a scăzut ritmul de creștere, nu mai crește atât de repede, atât de mult. Nu înseamnă că nu crește, tot crește față de anul trecut cu 6%. Acum suntem la 6% și ceva, nu? Deci dacă noi raportăm prețul de acum față de prețul din octombrie anul trecut, le avem prețurile mai mari cu 6,6%. Nu le avem mai mari cu 10%. Dar dacă aduni în 2 ani de zile inflație foarte mare, ajungi la ceea ce spuneai mai devreme, Andreea, la creșterile astea uluitoare și le vedem peste tot. Oriunde te duci, prețurile sunt mari. Nu le poți scădea prin decizie, prin lege, prin n-ai cum. Trebuie să iei niște măsuri de restructurare și de reformă economică. Iar noi nu avem nici măcar guvern. În ce situație suntem? Scuză-mă, parcă suntem într-un film cu proști. Serios. Parcă suntem într-un film cu proști. Eu nu înțeleg ce așteaptă oamenii ăștia de la noi. Adică ce mai așteaptă? Serios, ce mai așteaptă? Domnul Grindeanu, ce mai așteptați? Pentru că spunea Grindeanu ieri, domne, noi mergem și la anticipate chiar dacă falimentează țara. Domnule, suntem chiar așa? Adică, cum adică dacă falimentează țara? Adică noi mergem pe ideea să falimentăm țara și vedem noi ce o ieși după aia? Păi ce poate să iasă după un faliment al unei țări? Faliment, evident că vorbim în termenii ăștia, dar ce ar însemna? Cine ar plăti falimentul? Populația. Cine plătește inflația? Populația. Cine plătește instabilitatea politică? Populația.
11: Deci, exact populația care a început anul trecut în vară să plătească.

0: Oh, ce bine era pe vremea mea. Păi crezi și eu că era bine atunci. Dar după aia am plătit de ne-a ieșit pe nas. Un an mai târziu. Pur și simplu. Și acum plătim de neustură.
1: Și vom continua
0: și
1: să
0: vom
1: plătim.
0: Adică, domnul Ciolacu, ce ai lăsat tu, 9,3%, noi îi plătim dublu acum. Pentru că puterea de cumpărare a scăzut masiv. Deci am sărăcit. Ciolacu ne-a sărăcit. Nu Ilie sărăcie ne-a sărăcit, ne-a sărăcit Ciolacu bogăție. Pentru că a dat niște bani fără acoperire, care s-au mâncat prin inflație. A plus B egal C. Deci dat bani fără acoperire a dus la sărăcire prin inflație. Asta înseamnă ecuația pe care ne-au lăsat-o acești domni care au guvernat în România până în 2024. Ca să știm la ce ne referim. Că degeaba îți dă unul 1000 de lei în plus la pensie, dacă vine inflația și în loc să dai pe un ou un leu, vei da 7 lei. Cu ce te-ai ales la sfârșit? Ai devenit mai sărac. Una e să dai bani, hârtie unuia, hârtie care n-are valoare, și alta e să-i dai să fie o valoare care se menține în timp. Bori, Ciolacu a dat și ceilalți, că nu erau singuri atunci la guvernare. USL-ul de atunci. E, acum vor să o luăm de la început. Suntem într-un film cu proști, serios, care își bat joc de populație, de economie, de antreprenori, pentru că cine ține greu acum în România? Mediul privat? Pentru că bugetarii cât de cât mai au sindicatele alea care fac câte o grevă și gata să ne dați. Dar mediul privat ce se întâmplă? Au crescut salariile în mediul privat, să ne spună ascultătorii, nu știu, dacă au luat cei care lucrează, țin greu economiei, dacă au luat salarii mult mai mari sau mai mari sau măcar cu rata inflației pe 2 ani. Și atunci să aflăm dacă e așa. Dar eu cred că povara e mult mai mare pe mediul privat decât în mediul bugetar. Uite, n-au vrut legea salarizării unitare. Mamă, ce scandal a ieșit atunci! Să facă o restructurare astfel încât, fără să scadă salariile, totuși să fie o lege predictibilă și să știi la ce să te aștepți. Să nu mai iei cu miloaga sporuri.
1: Da,
0: să iei un salariu.
1: Nu e clar dacă a fost o nemulțumire reală în legătură cu legea salarizării unitare sau a fost mai degrabă așa un pretext, care să mai pună un pic de gaz pe foc, da, pe conflictul politic care oricum era în plină desfășurare, exact, și să fie exact așa încă un motiv de arătat cu degetul. Uite, vor să mai taie de la oameni.
0: Ilie Sărăcie,
1: cum era.
0: Și spuneai mai devreme despre salarii și media salariilor. Da, este un indicator foarte folosit. Salariul mediu este în toată legislația, se raportează la salariul mediu, dar contează foarte mult și salariul median, adică sub ce linie este majoritatea populației. Pentru că dacă ai unii care câștigă foarte mult și adun cu ceilalți, faci o medie care ți iese, să spun, decent. Dar dacă calculezi cât de mulți oameni din total sunt
1: sub
0: da, ai salariu median și aici mult mai multă populație are salariu mic. Sigur, adunat cu cei care câștigă mai mult, media se ridică. Deci aici este greul. Aici este povara pe care au lăsat-o acești inconștienți care au vrut să câștige alegerile mituind populația. Și culmea e că nici măcar n-au intrat în finala prezidențială. Niciunul n-a intrat în finala prezidențială și am avut ce am avut în 2024. Ia acum pune-te și plătește. Cetățean român, pune-te la plată, frate, că te-au condus, băieții ăștia au lăsat inflație și acum spun pe Facebook, băi, dar ce bine am fost pe vremea noastră, a fost excepțional, nu mă, n-am fost, ne-ați dus de râpă. Și acum nici nu vreți să vă asumați nicio responsabilitate să faceți un guvern. De ce nu-l votați pe Luca? Serios. De ce nu-l votați? Că vă salvează pielea. Îți dai seama, spuneam de tipul de filme în care jucăm. Păi la PSD, dacă ar vota guvernul Luca Niculescu, și-ar salva pielea. Adică iar n-ar răspunde pentru nimic. Și ar pune pe Luca și peste 6 luni, cum spuneam,

0: doamna Olguța Vasilescu, dacă nu ne place, îl dăm jos. Pentru că la PSD a rămas mentalitatea asta, partidul stat. Facem noi ce vrem. Nu contează că au 30%, au avut 35%, 40% sau acum au 20%. Nu contează. Ei sunt partidul stat și ei dau directive. Să intre Bolojan la guvernare din nou. Bă, da, poate nu-i place lui Bolojan să intre la, cu voi la guvernare. De ce trebuie să-i dați voi directive, ordine, ce să facă? Ia Ilie guvernează acum. Rămâi trăznit, pe cuvântul meu. Ce înseamnă? Cum adică? Hai, Ilie, guvernează. Păi n-ai spus că e cel mai nenorocit premier din câți a existat? Acum va vii și spui, hai, Ilie, guvernează. Deci o inconștiență din asta lipsit. Nici măcar ca banc
1: s-a
0: nu poți să-l
1: folosești.
0: S-a trecut
1: de la Ilie Bolojan nu vrea să plece, se ține de scaun, s-a ajuns la de ce fugi de guvernare.
0: Adică e de vină că a dus țara de râpă, că a sărăcit lumea și că n-a plecat la... Deci până acum toate astea...
1: Și că n-a plecat,
0: și că n-a plecat s-a
1: guvern.
0: Ținut cu ghearele și acum e de vină că nu guvernează. Bine. Și filmele astea au și ele limitele lor.
1: Au limitele lor. Un lucru e cert. Mai sunt 3 zile pe care Luca Niculescu le are la dispoziție pentru a depune în Parlament program de guvernare și listă de miniștri pentru a cere vot de încredere Parlamentului. Informațiile noastre arată așa. Luca Niculescu va merge în Parlament să ceară acest vot de încredere. Nu își pune problema unei retrageri. În acest
0: deși a spus că
1: moment.
0: Există și această opțiune.
1: Există și această opțiune, înțeleg că nu e neapărat luată în calcul în acest moment. Are încă pe masă scenariul guvernului de tehnocrați, la care ar urma să apeleze dacă nu reușește să strângă promisiuni ferme de la partidele mari, că va fi votat cabinetul său. Bun. Informații exclusive obținute de colegii noștri de la Digi24, Ion Meioniță, arată așa. Cel mai probabil ne îndreptăm însă spre un guvern hibrid, format din PSD și tehnocrați. Cam așa arată planul în acest moment, pe baza discuțiilor despre care știm, pe care le-am văzut pe agenda oficială a premierului desemnat și a discuțiilor care au avut loc pe lângă agenda oficială, să spun așa, Ion Meioniță, pentru că ieri, chiar ieri, cred, Luca Niculescu spunea că vorbește zilnic, atât cu Sorin Grindeanu, cât și cu Ilie Bolojan, deși pe agenda i-a avut doar vineri. Când sau
0: sigur
1: da,
0: că
1: vineri,
0: vorbește.
1: Cred. Banu, joi a fost acea primă întâlnire. Bun, ce mai spun informațiile Digi24? Asta e cea mai probabilă variantă, guvern tehnocrat PSD plus, guvern hibrid, pardon, PSD plus tehnocrați, tabăra conservatoare din PNL nu ar urma să aibă miniștri în acest cabinet. Însă, așa cum am văzut din declarații publice, PNL și UDMR intenționează să dea vot pentru instalarea cabinetului Luca Niculescu și să se și semneze acel acord despre care a vorbit public Luca Niculescu, însă nu toată lumea în aceeași fotografie, uite, facem un pact de neagresiune, ci premierul desemnat va merge la fiecare partid mare pentru a semna acte bilaterale, acorduri bilaterale
0: cu fiecare
1: partid. Foarte bine,
0: și asta ce înseamnă să fii diplomat,
1: parte.
0: Nu? De carieră.
1: Ca să împaci și partea politică și să reușești să instalezi și un guvern, să pui capăt unei crize politice de jumătate de an. Mai o informație interesantă, care pe mine personal nu mă surprinde, Ion Meioniță, în grupul ăsta de tehnocrați ar urma să intre și oameni legați de administrația prezidențială, să spun așa, pentru că președintele Nicu Șortan, așa cum a făcut-o și în guvernul Bolojan, își dorește să aibă oameni de încredere la apărare, la externe. Educația e de asemenea o variantă în caz că nu va rămâne la Partidul Social Democrat, dacă se va ajunge la această variantă, și de asemenea și finanțele, se pare că va rămâne domnul Nazare și în acest cabinet.
0: Nu e rău. De ce să nu votezi un astfel de cabinet? Mai ales că ceea ce vine va fi greu. Adică, cred că PSD și ceilalți ar trebui să zică, Doamne, ce noroc avem. Bine că îl punem pe Luca Niculescu. Ceea ce spunea Olguța Vasilescu. Păi, avem pe cine să dăm jos după aia. Chiar așa. Deci nu răspund din nou pentru ceea ce fac. va fi pus Luca Niculescu carne de tun. Ăsta e adevărul. Pentru că ce urmează nu va fi lapte și miere. Anul viitor, între altele, va fi și vârf de plată al datoriei externe. Se adună, se acumulează o rată mare. De asemenea, prețurile. Nu poți să le scazi. N-ai cum pe termen scurt. Spuneam mai înainte, nu depinde de noi. Dar depinde la curentul electric. Acolo trebuie să-i măsuri prin care să faci curentul electric mai competitiv, să fie un preț mai bun.
1: Pentru populație și mai ales pentru industrie.
0: Uitați-vă la Dacia.
1: Creșterea costurilor în industrie se reflectă apoi în ce cumpără oamenii în magazin.
0: A fost șeful cel mare Renault în România. Și a discutat și a spus foarte clar. Trebuie, ne îngrijorează faptul că în România prețurile sunt foarte mari și fac aceste prețuri să crească prețul produselor noastre, deci al mașinilor. E concurența chineză pe piața europeană foarte puternică și atunci trebuie să fii competitiv. Ori prețul la energie ne scoate din competitivitate, din această cursă. Ce facem? Stăm să ne uităm că n-avem guvern, că nu vrea domnul ăla, că nu vrea domnul ăla cu domnul ăla, dar e vorba despre procente enorme din PIB care țin de industria auto în România, de locuri de muncă. Ce faceți? Chiar așa de lipsiți de orice fel de fărâmă, de responsabilitate sunteți să lăsăm totul în derivă? Pentru că nu o să stea nimeni să producă în România la niște costuri atât de mari ale curentului electric. Și aici ai nevoie de producție. Să ai centrale noi care să producă. N-ai avut nici Cernavodă, poate plouă. În sfârșit, dacă mai plouă puțin, măcar mai crește Dunărea și putem să dăm drumul, dar nu e suficient. Așa
1: da,
0: încât e nevoie
1: de
0: guvern ca de apă, ca de aer, ca de apă în Dunăre. Și noi stăm să vedem că nu ne place guvernul Luca Niculescu.
1: Da, îți propun, Ion Meioniță, să luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențele Digi FM. Continuăm însă online discuția, rămânem live acolo pe canalul de YouTube al Digi FM, unde emisiunea se și vede în fiecare zi, imediat după știrile de la prânz. Tragem concluziile discuției legate de ce se întâmplă în România cu prețurile, cât de mult influențează politica, cât de mari sunt șansele ca guvernul Luca Niculescu să se instaleze la Palatul Victoria sau, din contră, să ajungem la alegeri anticipate, pentru că toată lumea vorbește despre alegeri anticipate în această perioadă și despre propunerea Luca Niculescu drept ultima care ar trebui să mai fie încercată, testată în Parlament înainte de a se recurge la acest scrutin care nu a mai avut loc în perioada post-decembristă, de fapt, în Europa și în România de aproape 100 de ani, dacă nu mă înșală memoria. Cred că au mai fost în anii 30,
0: au fost
1: ultima oară, alegeri generale anticipate în România, tot așa pe fondul unor nelinii și neînțelegeri și crize politice.
0: Crize economice. Dar vă dați seama, ar fi alegeri în iarnă, pentru că să vorbim puțin și despre Constituție.
1: Uite, îți propun să luăm o foarte scurtă pauză pe frecvență și să continuăm online discuția.
2: Digi FM. E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: E muzică din zon, e orchestra de demar, de demar. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
7: Mama, ce are tata?
8: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
9: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
13: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
14: Ce are mașina?
15: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
14: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Carrefour prezintă Promo Hit.
17: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
18: Până pe 13 octombrie, ai 1 plus 1 gratis la Mango, 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
19: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
20: La audiența națională ai subiectele importante ca să știi.
21: Cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță
20: în direct la Digi FM.
1: Ne-am întors în direct și pe frecvențele Digi FM din întreaga țară, în audiență națională. Vă reamintesc cea mai nouă informație care vine în plan politic. Au aflat colegii de la Digi24 informații exclusive despre cum ar putea arăta guvernul Luca Niculescu și care ar fi varianta care are cele mai mari șanse în acest moment să treacă de votul în Parlament. Un guvern hibrid format din PSD, membri ai PSD, reprezentanți ai PSD și tehnocrați ar fi varianta care ar putea obține susținere în Parlament, pentru că știm și din declarații publice, atât liberalii cât și cei de la UDMR sunt dispuși să dea vot de instalare pentru un cabinet al lui Luca Niculescu, chiar dacă nu fac parte din acest cabinet și va rămâne, se pare așa, e mâine o ședință a conducerii extinse a PSD, în care ar urma să se tranșeze poziția partidului cu privire la guvernare anticipate și tot ce se întâmplă. Deci de acolo ar urma să vină
0: Luminița
1: de la capătul tunelului sau, din contră, să vină ultimul refuz pentru Luca Niculescu. Și foarte interesant așa, Luca Niculescu a discutat cu șefii partidelor din fosta coaliție, a vorbit despre un acord parlamentar de neagresiune a viitorului guvern, tocmai pentru a putea trece urgențele majore, rectificare, buget, măsuri pentru deficit și așa mai departe. Nu va fi un document comun pe care să-l semneze în aceeași poză Grindeanu și Bolojan, care numai departe de seara trecută făceau schimb de mesaje furioase pe Facebook. Ar urma să fie acorduri separate, bilaterale, între premier și premierul desemnat și celelalte și toate partidele din fosta coaliție, astfel
0: compromis.
1: Încât să nu fie depusă, susținută, de fapt, o moțiune de cenzură până la finalul sesiunii parlamentare următoare. Deci până cândva înspre iunie anul
0: se
1: viitor. Deci ceva mai mult de jumătate de an care să dea suficient spațiu unui executiv să peticească sacul care pierde bani prin toate părțile. Bun, cam așa arată ultimele informații. Cred că orele următoare, cel târziu următoarele 24 de ore, ne vor arăta cum rămâne până la urmă, pentru că joi e ultima zi în care Luca Niculescu poate cere vot de încredere în Parlament. Expiră la finalul zilei de joi, expiră cele 10 zile din Constituție pentru a face asta.
0: Dar deocamdată încă suntem departe. Nu știm ce se va întâmpla, însă este cel mai bun compromis posibil în acest moment. Și pentru liberali, pentru că e clar că se uzează degeaba la guvernare.
1: Mai ales că nu pot guverna.
0: Nu pot guverna, de ei stau doar ca să încaseze acolo, să spargă capul, pentru că nu au putere, nu pot să facă nimic, nici în bine, nici în rău. Pe de altă parte, și pentru PSD ar fi o soluție bună, nu ar răspunde în mod direct, ar avea un premier pe care să dea vina, ar face parte din guvern și ar controla guvernarea, iar pentru celelalte partide mai mici ar fi foarte bine, pentru că se gândesc că la anticipate sigur își vor pierde locurile. Așa că nici pentru parlamentarii ăștia nu ar fi o soluție rea să dea un vot, dacă se gândesc la continuarea mandatului lor și că nu vor să plece după 2 ani de zile. E, pentru toată lumea sunt mai mari beneficiile decât eventualele pierderi în urma unui compromis. Ori dacă e compromis, e compromis. Trebuie să mai lași și să găsești o cale de mijloc. Ar fi stupid ca acest guvern, chiar dacă este semipolitic, să nu treacă. Ar fi stupid pentru toată lumea. Și, pe urmă, lasă PSD-ul să aibă niște miniștri, că e foarte bine. Să arate ce pot. Cu legea, vorbeam de legea salarizării unitare. Păi au avut miniștri la muncă care n-au făcut nimic cu salarizarea unitară. Lasă-i acum să rezolve problema. Hai, veniți și faceți voi o lege.
1: Nu mai presează Uniunea Europeană atât de puternic.
0: Da, am pierdut
1: și 770
0: de milioane de euro, i-am pierdut. S-au dus pe apa sâmbetei să fie primiți. Așa că măcar acum, hai să vedem ce soluții miraculoase aveți voi, dar într-un guvern condus de un premier independent, tehnocrat, care să nu fie așa de dependent, care să nu fie la ordine în privința tuturor măsurilor pe care trebuie să le pună în aplicare. Mai ales că sunt niște urgențe care n-au răspuns direct în programul unui partid sau al altuia. Vorbim despre curentul electric. E o urgență în iarna asta. E o mare urgență. Poate reușești să ai o producție, să-i reintre Cernavodă în producție, poți să mai te bazezi pe niște capacități noi în iarna asta, dacă s-ar finaliza niște investiții la Mintia, mai este iernutul, să mai te cârpești până în primăvară. După care lucrurile s-ar îmbunătăți, pentru că te aștept să intre Neptun Deep în exploatare, să livreze gaze, asta ar mai scădea prețurile, ar avea impact pe piață. Deci ar fi niște lucruri pozitive la care să te aștepți în următoarea, după 6 luni, dar iarna asta va fi complicată rău de tot.
1: Da, va fi complicată pentru România și contează cât de multă stabilitate e sau
0: exact.
1: Nu e.
0: Exact, și
1: în
0: dacă
1: România,
0: ai un
1: exact
0: guvern
1: cum
0: care să poate să
1: apropo
0: dea,
1: de prețuri,
0: să dea răspunsuri. Iar primul răspuns este, vorbeam și înainte, cum funcționează statul român dacă nu poate să-și asigure plățile? Dom'le, în lumea asta nu înțelege nimic. Fără o rectificare bugetară, se blochează statul, se închid spitalele, se închid școlile. Pur și simplu că n-au bani de funcționare și n-ai cum să asiguri banii aia de funcționare. Adică nu poți să faci, n-ai cum. Nu poate să vină nici Parlamentul, nu poate să vină nici președintele, nici justiția, că justiția așa da banii. Ăia 5 miliarde și i-a dat. Dar nu poate să vină să facă bani. N-au cum. Teoretic, pe hârtie, da, uite ce am rezolvat. Dar semnătura pentru un act care să mute niște bani în buget nu poate fi dată decât de un guvern plin, de un prim-ministru plin. Ăsta este un adevăr, n-aveți cum să-l ocoliți, oricâtă politică, demagogia ați face, oricâte minciune ați spune, nu se poate. Este o simplă propoziție pe care o înțelege orice analfabet politic din România. Mă refer la politicieni, că mulți se bat cu analfabetismul. Nu reușesc să dovedească analfabetismul, adică să-l răpună. Încă sunt sub vraja analfabetismului. Și toată lumea i-a văzut vorbind, așa că nu putem să fim acuzați că inventăm. Dar peste acest adevăr nu poți să treci. Îți trebuie un premier cu puteri depline ca să semneze două acte mâine, săptămâna viitoare. Rectificare bugetară și în 2-3 săptămâni un proiect de buget. Ca să intre în noiembrie, în decembrie, să poți să ai un buget pentru anul viitor.
1: Îți propun să schimbăm subiectul, Ion Meioniță, pentru că mi-ai semnalat chiar tu o știre foarte interesantă. Apropo de ce impact are războiul din Ucraina asupra alegerilor din Statele Unite. Fix așa, unde dai și unde crapă, un subiect care nu cred că e așa foarte appealing pentru americani. Nu cred că e americanul de rând foarte interesat de ce se întâmplă un ocean și un continent mai încolo în războiul din Ucraina și mai mult în Rusia. Pentru că în Rusia ar fi lovit Ucraina mai multe centre de date care brusc, simultan aproape, au redus la tăcere boții de pe rețelele sociale din Statele Unite. Cei care promovează masiv mesaje pro-Trump.
0: Da.
1: Și cât mai e până la alegeri? Vreo 3 săptămâni? 4. Da. Aproape 4.
0: Ce mirare! Dom'le, unde dai și unde crapă? Deci Donald Trump face acordul cu Putin să îi dea o gură de oxigen economiei rusești importând motorină, crezând că scade prețul și crezând că astfel va limita pierderile din alegerile din noiembrie. Asta a fost calculul lui Donald Trump, fără niciun fel de gând că astfel ajută Rusia în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Și ucrainenii, la rândul lor, presați foarte tare de americani, au atacat centrele de date din Rusia. Ca să vezi, minune, dintr-o dată tăcere în miile de boți, de conturi de boți care alimentează propaganda MAGA, dar nu numai MAGA, ci și propaganda extremistă din Europa.
1: Asta da, apropo de influența pe rețelele sociale folosite în Europa.
0: Și atunci concluzia logică este că de acolo venea această propagandă. Și l-a ajutat și pe Trump, îi ajuta și pe toți liderii extremiști din Europa care vor desfințarea Uniunii Europene. Iată de unde veneau boții ăștia, parcă nu știam. Știam, dar o coincidență în plus, așa, un fapt care mai ridică semnele de întrebare, mai ridică puțin vălul. Deci iată de unde veneau toate aceste mașinării care umplu internetul cu astfel de mesaje. Și vedem și cum se poate pune la punct o asemenea campanie. Campania este uriașă. Ținta este Europa, ținta este America, ținta este influențarea oamenilor, modul în care oamenii gândesc, astfel încât să poți să-i pui să voteze într-un anumit fel. Și știi ce am mai văzut, Andreea? Am văzut chestia asta cu ceea ce au spus în raportul lor procurorii în procesul pe care l-au intentat finanțatorului, unuia dintre finanțatorii campaniei lui Călin Georgescu în România, Bogdan Peșchir. Uh-huh. Ai văzut cum funcționa sistemul pe care acest om l-a pus și și-a pus banii la bătaie pentru asta. Din înregistrările, păstrând toate presumțiile de nevinovăție.
1: E un proces care e abia la început, da, abia au încheiat procurorii ancheta, l-au trimis în judecată.
0: Da, ce spun procurorii din înregistrări, din interceptări, spun următorul lucru. nu ei, spune Bogdan Peșchir, cel acuzat, că a zis că am bani, foarte bine, a contactat pe cineva din anturajul lui Călin Georgescu și a spus, am bani și vreau să ajut. Pot să pun la punct prin TikTok o rețea care să ridice numele lui Călin Georgescu, ceea ce s-a și văzut. Cu 3 săptămâni înainte de alegeri, numele lui Călin Georgescu era vehiculat, dar undeva cam 5%. După care a explodat și a urcat vertiginos, ceea ce nu s-a mai văzut.
1: În top 10 mondial chiar.
0: În top 10 mondial și lider pe TikTok. Deci a reușit campania. Și din aceste date a cheltuit 240.000 de dolari pentru a influența, a plăti influențări, a distribui mesaje.
1: Influențarea alegătorilor e acuzația formulată oficial de anchetatori,
0: deci
1: în procesul ăsta.
0: Deci iată cum funcționează. Foarte simplu, nu e o avere. Bine, pentru oamenii obișnuiți, sigur, e o sumă mare, dar pentru o campanie electorală, 240.000 de dolari e un nimica toată. Adică cu bani puțini, dacă știi să folosești boții, știi să folosești influencerii, știi să folosești algoritmii TikTok, care să, după aia să te promoveze, pentru că și algoritmii pot fi manipulați, adică le dai să mănânce ceea ce ei vor să mănânce și algoritmii promovează.
1: Gratis apoi.
0: Gratis după aia, da. Sau la prețuri mult mai mici. Dar trebuie să investești. Și el a investit, a zis că investește 240.000 de dolari, că obține niște rezultate și a obținut. Asta e adevărul. Deci ia gândiți-vă la mii, la zeci de mii de astfel de mecanisme care sunt în funcțiune pe toate rețelele sociale și cum acționează la nivel uriaș, astfel încât să creeze această stare de manipulare, de nemulțumire, de revoltă, oricând poți să creezi așa ceva, în România sau în alte țări. Poți să creezi o revoltă numai pe TikTok și vedem
1: trebuie
0: ce se întâmplă.
1: Trebuie să știi doar să speculezi,
0: da, să speculezi
1: anumite momente și anumite nemulțumiri.
0: Fracturi în societate. Vedem ce se întâmplă în Franța, da, cu elevii de licee, care au devenit foarte, foarte violenți. Sunt sute de arestări în Franța de la aceste proteste violente.
1: Sunt informații că grupări extremiste profită de nemulțumiri legitime până la
0: unele,
1: urmă.
0: Unele, nu toate sunt legitime.
1: Elevilor. Unele sunt legitime.
0: Sigur, elevii pot să spună condiții mai bune, excepțional. Dacă îmi spui vrem să se renunțe la 65% din materia predată, mă scuzi. Ce mai vreți să învățați? Până la urmă, de ce mai mergem la școală? Să fie prezența opțională? Asta ce?
1: Știi cum e? E asta a negocierii. Noi cerem cât de mult se poate și
0: da,
1: poate
0: da,
1: măcar la
0: elev,
1: jumătate.
0: Andreea, fiind elev, cum să ieși în stradă și să bați profesorii ca să obții ce? Prezență opțională. Adică dacă vreau, mă duc la școală, dar dacă nu vreau, nu mă duc la școală. Și dacă nu te duci la școală, ce faci? La 14 ani, stai pe rețelele sociale, ce faci la 15 ani? Bă, nu vreau să mă duc la școală. Dar ce faci? Că nu poți să zici, băi, să trimiți un copil la muncă, că e ilegal. Nu?
1: Și nici nu e normal.
0: E exploatare, nu e normal. Deci un copil ar trebui să studieze. Și altfel, dacă zici că nu merg la școală și n-am nimic cu chestia asta, nu am nicio consecință, nu scad notele, nu vin la casă, cum e acum, vin la părinți. De ce nu merge copilul la școală? Ce se întâmplă cu el? Anchetă socială. Părintele este obligat prin lege să trimită
1: copilul la școală.
0: Da? Păi ce face copilul ăla? Părinții muncesc, sunt la muncă, ce face la 15 ani? Bă, nu mă duc la școală, că nu vreau. Da? Ok, bun. Deci astea sunt revendicări care n-au nicio legătură. Sunt ceva aberant din start. Sigur că sunt și nemulțumiri reale care pot fi luate în considerare. Însă poți să creezi bătăi, violențe, cum au fost la noi, cu așa zisul protest al ciobanilor. Care ciobani, frate? Care ciobani? Câți ciobani erau acolo de adevărați?
1: Au fost și
0: nu au fost, nu zic că n-au fost. Au fost. Dar unii crescători de ăștia de animale funcționează mai mult ca activiști politici. Ca să nu ne dăm după deget. Sunt unii dintre ei care toată ziua, în loc să mulgă oile, stau pe rețele de socializare și răspândesc mesaje politice. Nu că n-au dreptul. Au dreptul, dar să aleagă. Băi, suntem propagandiști politici sau mulgători de oi?
1: Cred că fiecare grupare de-asta economică, socială are nevoie de reprezentare din rândurile ei.
0: Dacă e din rândurile ei, dar nu ca să folosești nemulțumirea oamenilor ca să-ți creezi platforme politice și să te dai mare cioban. Că mă întrebam și eu când erau ciobani, au zis că nu plecăm, stăm aici. Dar dacă voi nu plecați și stați aici în Piața Victoriei, oile voastre cine le paște? Cine le mulge? Cine le tunde? Cine le bagă în adăpost să nu le plouă, să le ia lupul? Hai mă, păi nu poți să lipsești două zile de lângă animale. Calea au nevoie de apă, de mâncare. Adică vorbim așa ca să ne aflăm în treabă, știi? Și să găsim pretexte. De-aia zic că, într-adevăr, ce s-a întâmplat cu atacurile astea ale ucraineni este extrem de relevant. Unde dai și unde crapă? Cum au tăcut boții? Bineînțeles că nu o să tacă. Își reiau activitatea. Și-au și reluat.
1: Soluții tehnice întotdeauna se găsesc.
0: Dar ca să vedem așa, știi? Dai în unu, țipă doi. Așa e. Așa se întâmplă lucrurile.
1: Da, e de urmărit ce se întâmplă acolo și prin prisma amenințărilor care vin din Statele Unite la adresa Ucrainei, apropo de atacurile pe zona asta de infrastructură energetică în Rusia, apropo de acel armistițiu care a fost anunțat de Donald Trump pe rețeaua sa socială, dar care s-a dovedit a fi doar la nivel de discuții, nici măcar agreat de cele două părți, mai ales că Rusia își continuă loviturile pe infrastructura energetică a Ucrainei de data aceasta. E de urmărit ce se întâmplă acolo. Audiența națională se încheie aici. Ior Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi. Ne reauzim în audiență națională și mâine, imediat după știrile DGFM de la prânz. Rămâneți pe DGFM, pe curând!

0: DGFM. Music Radio. DGFM.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
2: EMAG. Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la fierăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei!
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
11: Un subiect devine interesant când cineva se enervează puțin.
12: Am întrebat și eu, inteligența asta artificială, cine ar fi potrivit pentru prim-ministru? Să spun ce mi-a răspuns Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
11: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
13: Și inteligența artificială e atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
11: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
14: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc zâmbet.

0: Ora 14, bine v-am găsit, Roxana Horchidea ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, PSD decide mâine dacă va vota și dacă va intra în guvernul Niculescu. Și FMI reduce prognozele referitoare la România și preconizează o recesiune în acest an. Sunt 16 grade acum la Timișoara, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrația ar urma să intre în guvernul Luca Niculescu alături de câțiva miniștri tehnocrați. Surse politice susțin că decizia va fi oficializată în ședința conducerii PSD de mâine. Asta în timp ce PNL și UDMR ar urma să voteze guvernul și să semneze un protocol cu premierul desemnat. Andreea Gheorghe cu detalii.
2: Este scenariul care se conturează în acest moment, un guvern hibrid, adică să existe miniștri tehnocrați, dar și miniștri din partea Partidului Social Democrat. Un scenariu pe care socialdemocrații l-au agreat inițial, apoi l-au respins în spațiul public. Dacă ne uităm la ce spunea Sorin Grindeanu, acesta a exclus ca socialdemocrații să susțină atât un guvern tehnocrat, cât și această variantă a unui guvern hibrid, pentru că nu și-ar fi dorit să fie singurii care intră la guvernare. S-au mai nuanțat însă între timp aceste poziționări, pentru că ar fi varianta care are șanse să adune o majoritate. Partidul Național Liberal a spus și public că ar vota un guvern, dar să rămână în opoziție. Și UDMR ar putea să voteze, de altfel Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor au avut o discuție, iar liderul UDMR i-a transmis lui Sorin Grindeanu că formațiunea pe care o conduce ar putea să susțină un astfel de guvern hibrid. Luca Niculescu ar urma să încheie acorduri de colaborare cu formațiunile, fiecare formațiune în parte, în așa fel încât să se asigure că guvernul va avea liniște politică.
1: România are nevoie de un guvern cu drepturi depline ca să se poată ocupa de rectificare bugetară, atrage atenția ministrul interimar al sănătății. Ceca Otilo susține că fondurile existente în sistemul medical nu ajung până la sfârșitul anului.
3: Mesajul ministrului sănătății, care și interimar, este acela de a găsi o soluție care, sigur, este o soluție deja politică, dar care este absolut necesară pentru ca sistemul medical românesc să aibă finanțarea necesară, fără sincope, în continuare, în lunile care urmează. 2-3 săptămâni acest lucru trebuie să se întâmple într-un fel sau altul. Trebuie aceste sume să fie asigurate printr-o rectificare bugetară, altfel nu vreau să mă gândesc la ce s-ar putea întâmpla. Dacă nu avem guvern și rectificare bugetară, atunci nu există altă soluție decât să faci rectificarea bugetară prin Parlament. Nu s-a mai făcut așa ceva.
1: Între timp, FMI reduce puternic prognozele referitoare la România. Organizația preconizează o recesiune în acest an și o revenire mai lentă în 2027 decât anticipa inițial, conform datelor analizate de Profit.ro. Și rata șomajului este așteptată să urce la 6,5% în acest an. Valentin Chisoceanu explica.
4: Economia României este așteptată să scadă cu 0,5% în acest an, comparativ cu un avans de 0,7% estimat în primăvară. Noua estimare este în linie cu cea Băncii Mondiale, de asemenea revizuită recent în scădere. FMI și-a revizuit și prognoza pe anul viitor, anticipând acum o creștere economică de 2,2% față de un avans de 2,5% estimat anterior. Instituția financiară estimează o inflație medie de 8,2% în România în acest an și de 4,1% anul viitor. De asemenea, deficitul de cont curent ar urma să se adâncească la 7% din PIB anul acesta și să scadă ușor la 6,7% din PIB anul viitor. Vorbim de situația în care un stat cheltuiește mai mulți bani pe importuri, servicii și alte plăți externe decât încasează din exporturi și alte intrări financiare. Să mai spunem, Comisia Europeană își va publica previziunile economice actualizate luna viitoare.
1: NATO reacționează după noile atacuri asupra navelor din Marea Neagră în apropiere de coasta Bulgariei. Vom ajusta postura de descurajare și apărare. Ne-am consolidat deja postura pe flancul estic, a scris Mark Rutte pe platforma X. Secretarul general al NATO a precizat și că a discutat cu premierul bulgar după noile atacuri. Amintim, două nave comerciale au fost lovite de drone, iar una dintre ele s-a scufundat. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: După spectacolul din Superliga de fotbal ieri cu 8 goluri marcate în două partide, astăzi Digi Sport va transmite meciurile din UEFA Champions League, cu începere de la ora 19:45, când vor intra pe teren echipele Lions cu Sporting, respectiv Sabah Baku împotriva echipei Slavia Praga. Barcelona va evolua de la ora 22 în deplasarea de la Istanbul cu Galatasaray, iar mâine la Roma. Astăzi Roma este gazda confruntării cu Real Madrid. Manchester City o va înfrunta mâine de la ora 22 pe PSG, deținător a trofeului UEFA Champions League.
1: Vremea se menține rece pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării va plana Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și în sudul Transilvaniei. Vântul rămâne alert în sud-estul țării și pe creste, iar maximele sunt cuprinse între 11 și 18 grade, cu 16 grade în capitală astăzi. 14 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
6: Mulțumim frumos, Rox, pentru informații. Salutare, salutare!
0: Salutare!
6: Te-ai obișnuit cu salutul meu! Ce mă bucur, Alex! Chiar dacă este o zi muhorâtă, noi suntem plini de energie și ne propunem să vă molipsim și pe voi.
0: Avem știri, avem surprize, avem și hituri. Ia spune-ne, Antonia, cu ce începem această frumoasă emisiune de astăzi?
6: Enrique Iglesias, Do You Know? Și Ears and Ears, Take Shelter. Antonia și Alex suntem, ca să știi!

0: odată în formula noastră completă, Alex Mocanu, Antonian Stancu, este și colegul nostru Bogdan Ciuclaru, se pregătește să intre alături de noi. Avem și o surpriză pentru voi, avem foarte, foarte multe...
1: Auzi, stai mă un pic, wow!
0: Sunt foarte entuziasmată, te rog!
1: Văd, liniștește-te!
0: Ok, hai să o luăm cu început.
1: Deci, ca la film trebuie să-ți fac și el s-a obișnuit.
0: Mă duc la el, inspira, expiră.
1: S-a obișnuit că fac asta cu inspiră, expiră și mă duc la el și tot o stai un pic, face... Dar se oprește de el așa, da și bă... Foarte nervos, așa se oprește și respiră, se relaxează nervos.
0: Ai simțit relaxare nervoasă și din privirea mea?
1: Te pot întreba ceva?
0: Pe mine?
1: Da.
0: Întreabă-mă orice că sunt zen astăzi.
1: Dragă prințesă.
0: A început bine.
1: Ne-a dat frumos Luiza Fundal, mișto. Ți se prescurtează numele în vreun fel? Adică îți spun prieteni cumva?
0: Anto?
1: Uh-huh. Adică ai fi Miss Anto? De la asta mă lasă, dar s-a dus Miss Cali de acum jumătate de oră de când încerc să te potoresc.
0: Măi, Anto mi s-o mai spune, dar sună dubios. Ții mă, Antonia, pe dat drept.
1: Anto. Sună antologia. Antologia.
0: Te-ai dus departe. Stai să revenim. Stai să revenim la ale noastre, da?
1: Banto. Era în melodia aia, Banto.
0: Banto e.
1: Gata, așa. Zic cu surprize, zic cu ce avem.
0: Voiam să revenim la ale noastre.
1: Doamne, ce emisiune frumoasă avem astăzi pentru voi.
0: Hai că suntem pe perete. Astăzi este marți. Hai că mă duc departe, miercuri. Nu este marți, 13 octombrie. Chiar dacă este 13, eu nu cred că este o zi cu ghinion. Din contră, am avut un început de zi foarte bun și până acum în jurul meu au avut numai vești bune. Așa că m-am gândit să pregătim și noi trei vești bune pentru ascultătorii noștri dragi. Avem așa, 73 de zile până la Crăciun.
1: Da.
0: Sărbătorile vin.
1: Avem ceva ce mă interesează și pe mine acum că mi-am găsit ceva de cumpărat. 24 de zile până la Black Friday, 6 noiembrie. Nu e de glumă.
0: Fix după salariu, deci la fix l-au pus băieții ăștia pe domnul Black Friday. Și avem și invitat astăzi, Florian Rus.
1: Da. Și nu, asta nu merita un... A fost badumț ăsta. Ce? Așa, bine.
0: Comunică prin semne.
1: Ca și cum avem invitat pe Florian Rus. Hai, mă, că nu e Florian.
0: Ba este alături de noi, se pregătește chiar acum să intre în emisie. Zic să mai ascultăm o piesă și să-l salutăm și pe el, nu?
1: Da.
2: Yes, bună dimineața. Nu, stai un pic că sunt obișnuit să merg la radio doar dimineața și
0: Bună după amiaza.
2: Ce oră frumoasă aveți să mă invitați la radio. Am avut timp să fac toate siestele. Am avut timp să de toate. Am stat și degeaba, adică de obicei la 6 așa mă trezesc, mă pun vreo oră jumătate în trafic, acum a fost foarte chill.
0: Program de artist, avem emisiunea pe programul de artist.
2: Exact, este ora mea preferată, ora a doua. E perfect.
1: Dă-ne, Antonia, o melodie și revenim cu Florian Rus, abia aștept.
0: Ava Max, Kings and Queens.

0: Am revenit direct din studioul DGFM alături de Florian Rus și îți spunem încă o dată salutare și bine ai venit pe la noi!
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos de invitație!
0: Noi îți mulțumim că ai acceptat. Pentru mine o să fie un pic ciudat astăzi să te am în studio. Noi...
2: Păi sunteți prieteni, nu?
0: Da, ne știm de foarte mulți ani și acum trebuie să avem conversația aceea oficial.
2: Păi
0: o să fim fix ca între prieteni.
1: Da, exact.
0: O să fie o după-amiază ca între prieteni.
1: Antone, mă? Ce faci, mă?
2: Voi vorbiți ca între prieteni și eu vă stric discuția. Cam asta o să fie dinamica.
1: Te primim și pe tine în prietenie aici. Adică cum? Adică vrei să te simți așa left over, nu?
0: Nu, ești cu la masă.
2: Rămășițe.
0: Ia zi, măi, Florian, ce mai faci, măi, de când nu te-am mai văzut, de când nu ne-am mai auzit noi doi? Cred că
1: ce
0: de la nunta ta nu ne-am mai văzut noi, nu?
1: Hai, că ne-am văzut relativ curând.
0: Adică relativ curând, vara asta.
1: Vara asta, da, exact.
2: Când a povestit
1: fost,
2: la...
1: A fost nunta mea, că nu mai știu.
0: Băi, iunie? Iunie.
1: În iunie?
0: Nu, iunie. Pe la jumătatea lui iunie?
1: Da,
0: cam
1: exact,
0: așa.
1: Exact. Ce să fac? De atunci nu ne-am mai văzut. De atunci până acum am făcut o grămadă de lucruri. Vara a fost destul de busy și mă bucur acum de puțină liniște în această toamnă. Toamna e mai liniște.

0: câteodată mai rămâi și fără răbdare, recunosc că când trebuie să stau așa cu el vreo oră, două, ceea ce aș vrea să lucrez un pic și să fiu, să intru mai în film acolo, să stau acolo, să fiu prezent. Dar îmi place foarte...
1: La 7 ani o să intervii tu.
0: Ah, ok,
1: ok. Serios, filmul face 8 ani acum și de la 7 ani a devenit... Să rămână la fel. A devenit, da, gata, acum sunt cu tati.
0: Sunt cu tati,
1: adică eu am fost tot timpul, m-am jucat cu el.
0: 6 ani să...
1: Am fost tot timpul implicat, m-am jucat cu el, am stat, dar e cum ziceai tu, după vreo 2 ore, hai, du-te la mami.
0: Da.
2: Dar dacă îl pui tu la somn, cânți ceva? Ce-i cânți? Cum îl pui la somn? Care e tabietul vostru, rutina voastră?
0: Nu-i cânt nimic.
1: Sper să te scap de străzile din București. Sper să te mut.
0: Nu-i cânt nimic. Adorme pur și simplu, țin în brațe și legă în așa și mai zic gata, tati, gata, hai să dormim, nu știu ce. Nu prea-i cânt nimic. Îi cânt ziua, în schimb. Când iau chitara este excitement-ul vieții, adică e cu mâinile pe sus, se uită, vine acolo, dă și el în chitară, adică dă semne că i-ar plăcea cumva muzica. Și îi pun foarte multă muzică și îi place. El când vede telefonul, când îmi vede telefonul pe masă, arată disperat spre el, pentru că el știe că de acolo vine muzica. Și când mi-arată și când îi pun muzică, se liniștește așa, dă din cap așa, ok. Mulțumit că a primit ce a dorit.
1: Cu din astea, ăsta-i tati, ce tare.
0: Nu că nu-i pun, nu-l pun pe tasul așa acasă, decât dacă am vreo piesă nouă și pun în casă să audă lumea, să audă Anca, nevastă mea și așa, și e și el pe acolo, dar în rest îl scutez de Florian Rus, că e prea mult Florian Rus pe aia, adică și așa îl și cul, după aia și ascultă, cred că o să îl iau așa încet, să nu se sature pe la 4 ani să zică nu mai vreau mami să-l ascultăm pe Florian Rus.
2: O să-l ascultați poate la un moment dat pe Noua Rus.
0: Păi da, nu știu dacă...
2: Ai fi de acord să urmeze drumul ăsta dacă el și-ar dori?
0: Eu aș fi de acord să urmeze orice îl face fericit pe el și ce îl împlinește. N-am neapărat un vis din ăsta de să fie și el cântăreț, dar dacă își dorește, aș fi fericit, pentru că știu câtă bucurie mi-a adus mie muzica și cu câți oameni mi-a făcut cunoștință și cred că e o viață frumoasă, dar e o viață pe care trebuie să ți-o dorești cu așa de multă intensitate ca să poți să duci și restul lucrurilor care nu sunt cele mai fericite, încât chiar n-are rost să forțezi pe nimeni, adică asta nu merge cu forțatul, la muzică chiar nu merge, pentru că întâmpini atâtea refuzuri și trebuie să ai atâta ambiție ca să reușești, încât chiar trebuie să-ți dorești cu adevărat și nu merge de, tata a vrut să mă fac muzician și de-aia m-am făcut, nu e ca la alte. Și în general, da, ceea ce vrea el să facă, asta sper să facă.
1: Tu mai mergi în turneu acum?
0: În turneu?
1: Mă duc.
0: Acum toamna asta e mai liniștită, dar vara a fost crazy și mă bucur, de-aia zic că mă bucur de o toamnă mai liniștită. Acum mai stau și eu pe acasă un pic cu ai mei.
2: Stai pe acasă, mai vin vizită pe la noi.
0: Exact, da, mai un studio, mai o treabă, da.
2: Mai o piesă nouă, o să vorbim și despre ultima ta lansare. Am ascultat-o și noi fix în ziua în care a ieșit piesa, ne-a plăcut foarte, foarte tare, dar până atunci...
1: Ne jucăm?
2: Asta voiam să te întrebăm.
0: Mamă, ce aștepta, Alex, l-am văzut, era... Lasă astea, ne jucăm?
1: Ne jucăm, păi da, Florian stă cu noi până la ora 15, așa că mai avem timp să mai vorbim de toate cu el.
0: Yes, hai.
2: Fii atent, noi ne-am gândit să ne jucăm am-n-am.
0: Ia.
2: Cred că știi mecanismul. Noi zicem ceva și tu zici dacă ai sau dacă n-ai. De exemplu, am-n-am înjurat vreodată pe străzile din București?
1: Trebuie să cânti, te rog, mai pune o dată întrebarea și cântă.
2: Am-n-am înjurat vreodată pe străzile din București?
0: Bineînțeles că am. Cine n-a înjurat pe străzile din București? Am, normal. Cred că și azi am înjurat pe străzile din București.
2: Sau la filmările de la străzile din București cu peripeția magică.
0: Pentru că mi s-a luat carnetul fix pe străzile din București, fix în timp ce filmam, mă grăbeam să ajung la scena aia cu balconul, unde suntem noi, dansăm pe balconul ăla de se vede București în spate, mă rog. Și pe la gara de nord era un pieton care era pe partea aia altă a drumului, dar eu am trecut și mi s-a luat carnetul nu mai știu cât, o lună, două luni, mai știu. Și am înjurat. Bine, scurt am înjurat, că după aia m-a luat adrenalina cu filmatul și a fost funny că mi-a luat carnetul înainte, deci cât filmam străzile în București și după ce am lansat străzile în București m-am dus să-mi-l iau și s-a uitat ăla pe buletin așa, s-a uitat la mine și a zis, te-ai cam grăbit pe străzile din București.
1: Ce bun!

0: N-am cântat vreodată B.U.G. Mafia.
1: Cum adică? Așa?
2: Fredonat, da.
1: Da, normal că am cântat, cum să...
0: Păi nu știu dacă voi, artiștii pop, cântați rap cum sau din astea. Nu știu.
1: Noi suntem puri, noi nu...
0: Ia zi, cântă-ne.
2: Ia zi-ne două versuri de B.U.G. Mafia, ce pot.
1: După băcurile gri, stăm noi, majoritatea sunt mai înalte la șosea, să nu se vadă foamea, să nu se... Nu?
0: Da,
1: ce?
0: Da.
1: Păi, dar ce? Cum credeți că nu știm aceste piese care eu în primul rând când eram mic ascultam foarte mult și îmi plăcea foarte mult aia cu Loredana.
0: Ridică-mă la cer.
1: Ridică-mă la cer.
0: Doamne, ce piesă.
1: Foarte tare și normal, cum să nu.
0: Altceva. Asta avem un am de la
1: foarte foarte cu minți. Adică, da, ziceți.
2: Colegul,
0: de la, de la Ciuclaru, hai, ăsta e de la Ciuclaru că
1: e ceva cu Târgoviște.
2: De la Ciuclaru de acasă,
1: da.
2: N-am fost în turnul Chindiei sau la un meci al Chindiei Târgoviște.
1: Am ambele. Am și fost, am și intrat fraudulos când eram mic la turnul Chindiei. Da, asta era un joc pe care îl făceam. Că, na, eram mic și săream gard după acolo. Și m-a și prins de vreo mult, mult, de multe ori m-au prins fără bilet.
2: Ce făceai când te prindeau?
1: Scuze, șeful, n-a...
0: Păi și lua bătaie și plecai.
1: Nu am bătaie. Zice, eram copii mici, aveam, nu știu, eram în clasa 4-a sau a 5-a, da. Ceva. Îți dai seama, ne certau un pic, băi, nu mai intrați pe aici.
2: Părinții tăi știu
1: fugeam,
2: unde ești?
1: Exact, noi fugeam un pic și uite așa se termină treaba.
2: N-am regretat vreodată o piesă pe care am dat-o unui alt artist și n-am păstrat-o pentru mine?
1: Regretat e un cuvânt dur. Bă, nu, sincer, nu, n-am regretat niciodată. Am avut așa, la un moment dat, gânduri despre o piesă sau alta, dar nu aș duce-o până la regret. Și doi la mână, după aia mi-am dat seama că, știi cum e, ai regrete când o piesă ajunge hit. Da, da, asta e ego-ul tău care spune, a, dacă o cântam eu... Da. În primul rând, dacă o cântam eu, poate nu era la fel de hit. În al doilea rând, piesa și-a făcut, și-a atins scopul. Adică, dincolo de nevoia mea personală de a fi asociat unei piese care este hit, da, asta e o nevoie de aia de ego, a, să fiu eu, dar dacă eram eu, știi? Dincolo de asta, țelul nostru e să... dăm pieselor cele mai bune șanse și dacă o piesă a ajuns hit, înseamnă că ea și-a făcut treaba, adică și-a făcut, de ce să regret eu acum că dacă eram eu, dacă nu eram, mă rog.
2: Tu ai compus pentru foarte mulți artiști, avem și noi o grămadă de piese în playlist, printre care și Holy Moly, Plouă, sunt multe.
1: Yes.
2: E una dintre ele pe care ți-ai fi dorit să o cânti tu, nu să o regrezi, dar să zici, bă, ar fi fost mișto să o cânt eu.
1: Uite că ai zis de Holy Moly, Plouă, e o piesă pe care eu am scris-o în, cred că în 10 minute a durat totul. Și am scris-o și nu m-am gândit deloc la ea după aia. Adică am scris-o, am plecat din sesiune și am plecat și am și uitat de ea. Și mi-au trimis piesa după aia, deja era trasă cu Holly, mi-au trimis-o deja orchestrată altfel puțin și mi-au zis, vezi că, uite, ne gândeam să facem cu tata Vlad. Și atunci eram, zic, bă, dar de ce n-am băgat eu în capul meu în seamă piesa asta, știi? Adică de ce nu mi-a picat fisa? După care am reascultat demo-ul cu vocea mea, mi-am dat seama că, mă rog, demo-ul ăla era foarte underground, așa, era un pic altfel, alt vibe, și mi-am dat seama că clar așa e hit și cu mine nu era hit, dar ce fac eu, mai cânt din când în când la concerte acustic, o cânt eu cu chitara și cu oamenii și eu cânt varianta mea, cum ar veni, deci îmi fac damblaua.
0: Adică, da, uite, asta e tare, da, că tot de tine sunt scrise piesele și poți să le oferi publicului tău mai direct, așa.
1: Le povestesc, am o povestire așa scurtă înainte să, că le cânt mai multe piese pe care le-am scris și habar n-aveau, de exemplu le cânt și Andrei Bănuță, Suflet de Vagabond. Și le cânt asta, le cânt aia și mai multe piese pe care nu te-ai fi gândit că le-aș fi scris eu. Și le zic, trebuie să mă întrerup, zi.
2: Trebuie să te întrerup, pentru că mi-aș dori să cânti din piesele astea, măcar cât așa? Un vers din fiecare, doar că va trebui să ne oprim acum, vin știrile și după ne cânti,
1: revin,
2: să rugăm?
1: Da, după aia, da. Da, încercăm, vedem.
2: Știri și revenim cu Florian Rus.
3: La DGFM sunt Antonia și Bocanu.
4: Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă.
3: Ca să
4: știi.
3: DGFM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
5: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
10: Continuați înainte!
9: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 14:31, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Inflația crește din nou. În septembrie prețurile au fost mai mari cu peste 6%. Și femeii avertizează că inteligența artificială va schimba radical 40% dintre locurile de muncă. Ascultați știrile Digi FM. Inflația crește din nou după două luni de scădere în luna septembrie. Prețurile au fost în medie mai mari cu 6,6%. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la chirii și carburanți. În acest context, românii spun că nu le mai ajung banii pentru a-și menține stilul de viață, așa că sunt nevoiți să renunțe la mai multe lucruri.
2: De pe listă nu prea am tăiat, dar am redus din consum. Mai
3: ce consum face?
2: La carburant, în primul rând, pentru că e foarte scump.
4: Am luat mai puțin.
3: Alimente?
4: Da, alimente și îmbrăcăminte nu mai luăm.
5: Pensia care o am mă afectează, dar ce să facem? Ne limităm cum avem.
3: Ce ați tăiat de pe listă? La ce renunțați?
5: La ce n-am tăiat după listă. Primul rând este electricitatea, o plătesc medicamentele, am antiinflamatoare care mă ustură când dau bani mult, plus celelalte boli, telefon, pâinea de zi cu zi și gândiți-vă ce mai rămâne din 2000 care am eu pensia.
6: Nu știu dacă pot să renunț, că mă costă medicamentele în jur de 10 milioane pe lună.
1: Se lucrează intens la varianta de ocolire a Sighișoarei. Constructorul a mobilizat pe șantier aproximativ 100 de utilaje și se lucrează la toate structurile în diferite puncte de pe traseu. Varianta de ocolire Sighișoara are 13 km și va avea câte o bandă pe sens. Traseul se desprinde din DN13 în apropierea localității Albești, după care se îndreaptă către nord-est. Pe traseu se vor amenaja și două parcări. Investițiile masive în inteligența artificială prevestesc un tsunami cu evoluție lentă care ar putea provoca schimbări majore pe piața muncii, în sistemele fiscale și în educație, avertizează femeii. 40% dintre locurile de muncă ar putea fi afectate la nivel mondial, potrivit organizației. Adina Leoveanu explica.
7: Întrebată despre efectele negative ale inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă, șefa organizației Cristalina Georgieva a explicat că cercetările femeii arată că aproximativ 40% dintre locurile de muncă la nivel mondial vor fi fie îmbunătățite prin utilizarea AI, fie vor suferi o diminuare a rolului lor, fie vor dispărea. În economiile avansate însă, proporția ar putea ajunge la 60%. Aceste transformări vor avea consecințe profunde asupra ocupării forței de muncă, creșterii economice, educației și chiar asupra modului în care guvernele obțin venituri din taxe și impozite. Inteligența artificială, fie că o iubești, fie că o urăști, este deja aici, a avertizat oficialul în prima zi a reuniunilor FMI și Băncii Mondiale. În iulie, FMI estima că economia mondială va crește cu 3% anul acesta. Noi date sunt așteptate astăzi.
1: 14:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Roxana, pentru informații. Am revenit din studioul Digi FM. Înainte să ne cânte Floriana, a venit colegul nostru, producătorul Bogdan Ciuclaru, a scos de undeva o chitară, a vorbit cu colega noastră Luiza. Noi ne pregătim să ne cânte.
8: Ah, okay.
0: Și între timp avem Rita Ora, Let Me Love You.

0: Înainte de știri vorbeam cu Florian despre piesele pe care el le-a compus și dacă le cântă prin concertele. Ne-ai spus tu că ai așa un mic playlist.
1: Am un moment așa, dar stai că dacă vreți, acum mi s-a adus și chitară, trebuie să fac, vi-l reproduc așa la concert cum fac.
0: Te rugăm. Hai,
1: deci mă duc așa și zic, după ce cânt, mă rog, multe piese de ale mele, zic, bă, nu știu dacă știți despre mine, dar eu n-am fost artist din prima și nici nu mi-am dorit să fiu artist. Inițial. Eu am vrut să fiu producător, compozitor, să fiu omul din spate. Mi s-a părut mie mai șmecher să fiu omul din spate decât să fiu așa artist. Și zic, mi s-a părut așa, na, și misterul și nu știu ce. Și zic, stăteam eu așa și cream piese pentru alți artiști în subsolurile unor studiouri din București. Și cum stăteam eu așa acolo, în weekend, cum stăteam în subsol, mă mai uitam pe Instagram, pe Instastory și vedeam artiștii cum cântau piesele pe care eu le-am scris pentru ei. Cu voi, până concerte, și eram, încă eram așa, zic, da, mă, dar e mai tare să fii în spate, adică eram eu așa în subsol, știi, sâmbăta, când erau ei cu zeci de mii de oameni cântând. Și uite că eram prost, că e mai tare, le zic oamenilor, știi, eram prost că e mult mai tare să fiu aici cu voi decât să fiu în subsolul de așa, dar zic, uite că tot am ajuns să cânt printr-o minune a sorții. Iată că am și un moment în care vreau să-mi iau o revanșă față de unele piese pe care le-am scris și care mi-ar fi plăcut să mă distrez și eu cu ele, pe ele, cu voi, cum ar veni. Și zic, sigur nu știți, și încep așa, știi, zic, sigur nu știți piesele că le-am scris eu, dar uite, hai să le cânt. Și încep așa. Deja e un pic suspect, stai. După stil, știi? Și începe Florian Ruț, i-auzi. N-aveam eu gânduri mari, club.

0: mă rog, așa mai departe.
1: Ce tare.
0: Și după aia zic... Și după aia ei, na, wow, ai scris tu piesa asta, știi? Asta-s reacția.
1: Și eu zic,
0: da, da, modest așa, da, da, da.
1: Scuză-mă,
0: da. Eu cu Adrian Bănoță și cu încă un prieten, Paul, da, am scris această piesă. Și după aceea zic, uite, și mai am una, că vorbeam noi mai devreme. Zic, da, trebuie să aprindeți luminițe, să nu știu ce. Mm. Și le cânt varianta mea de la...
1: Hai.
0: Deci vine...

0: era dor să te aud cântând live. Sunt piele de găină, Florian Ros.
1: Vine și tata
2: partea,
1: Vlad.
2: Partea lui tata Vlad nu o fac. Că am zis că...
3: Era mai dacă e și tata Vlad de nicăieri. Ce?
2: Da. Surpriză!
0: Dacă excelent. Tot suntem la capitolul muzică, yeah. Noi ne-am gândit să facem și un joculeț alături de ascultătorii noștri, să ne bucurăm împreună de momentul acesta. Dragilor, pregătiți WhatsApp-ul 0774 601 601 pentru că avem nevoie de ajutorul vostru. Avem un vers din o piesă foarte recentă a lui Florian care spune cam așa. Suntem ca două comete care s-au ciocnit. Acesta este versul din piesă. Este vorba despre Atâtea inimi cu Holy Moly, dacă tot ai cântat plouă.
2: Ce frumos, ce trecere, ce, da.
3: Totul se leagă aici. Noi suntem, nici măcar nu s-a nimerit aiurea. Noi totul l-am gândit, e planificat.
0: Mi-a plăcut foarte mult metaforele tale, dar aș vrea să invit și pe ascultătorii noștri să creeze alături de noi o metaforă, da? Eu și partenerul sau partenera mea suntem ca... Pentru că, na, nu toate cuplurile pot fi la fel.
3: Un tu. Telefon și încărcătorul lui.
2: Frumos! Vizual, vizual și frumos.
3: Nu? Bravo, da. Nu?
0: Da. Sau totul. Eu și cu partenerul meu suntem ca sarea în bucate.
2: Merge și ca șoarecele și pisica.
0: Da, depinde și de caz. Asta. Merge.
3: 07... Eu și partenerul, partenera mea, suntem ca puncte, puncte, completați voi aici.
0: 0774 601 601. Ascultăm Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly și revenim. Atât.

0: aleperta.
1: O aleperta, ce frumos, Florian! Am ascultat chiar acum Atâtea inimi de la Florian Roșii și Holy Moly și vă întrebam, dragilor, vă rugam de fapt să completați propoziția. Eu și partenerul, partenera mea, suntem ca puncte, puncte. Până să ne apucăm să
2: mai
1: citim mesajele.
2: Mai am eu una până să citim mesaje. Puteți să continuați să ne scrieți mesaje și să continuați propoziția asta. Eu și partenerul, partenera, suntem ca pe WhatsApp la 0774-601-601. Ca un credit ipotecar.
1: Stai că asta e metaforă din aia grea. Ca un credit ipotecar?
3: Da. Adică e o din asta pe termen lung. Adică e o promisiune pe termen lung.
1: 30 de ani,
2: te bagi
1: sigur
2: pe 30 de ani.
3: E treabă serioasă, nu e...
2: Și dacă nu plătești, îți ia nevasta.
3: Te dă afară.
1: Auzi,
2: te dă afară din nevasta.
3: Oh. Altceva.
1: Hai să revenim un pic.
2: Așa.
1: Cum a pornit piesa asta, Atâtea inimi? Și cum ai ajuns la colaborarea cu Holy Moly?
3: Am scris-o într-un camp în, cred că anul trecut, în februarie, nu mai știu exact. Și am scris-o cu Emma și cu Sebi și Marci. Și apoi am avut o lungă perioadă de ascultat și răzgândit dacă să o lansăm, dacă să nu o lansăm.
1: Ați avut mai multe variante de producție sau de piesă?
3: Mai multe variante de toate. Și până la urmă a venit, cred că, Darius de la Global Records și a zis, eu zic să dăm un try cu Holy, să vedem cum sună. Fun fact, așa, noi am mai încercat, am mai avut o piesă pe care am încercat la un dat să o lansăm, dar nu eram 100% convinși că vrem să o lansăm și s-a amânat și n-am mai lansat-o, mă rog. Și m-am bucurat foarte tare când am auzit, pentru că noi ne și înțelegem foarte bine, suntem friends, așa, și am lucrat foarte mult împreună. Eu am scris foarte multe piese cu Holy și pentru Holy și chiar era pentru mine o chestie fun să fac. E mult mai mișto, na, să faci feat-uri și cu prietenii tăi foarte, foarte buni, știi? Și așa s-a ajuns. A tras vocea, mi s-a părut că se potrivește perfect. Ea a zis, da, îmi place, hai să lansăm și uite așa s-a întâmplat. Și a fost așa, bam.
1: Deci voi aveați de mult o colaborare în minte, dar uite că totul se întâmplă cu un scop. Până
3: da, eu deja nici nu mai aveam în minte că am încercat atunci, n-a ieșit și nu m-am mai gândit neapărat, știi? Adică m-am gândit, zic, hai mă, că când o veni, o veni. Și uite că a venit așa, de la o aterța persoană care a venit ideea să ne pună pe amândoi pe o piesă.
1: Nimic nu e întâmplător. Revenim și la joculețul nostru alături de ascultătorii noștri. Eu și partenerul, partenera mea, suntem ca, și ni s-a scris pe WhatsApp-ul DGFM, Tusea și Junghiul. Ce spui asta?
2: Zici că e o formație asta. E formație de punk. Și acum aplauze pentru Tusea și Junghiul.
3: Bonnie and Clyde, varianta românească.
2: Tusea și Junghiul.
1: Sau uite, Ati din Timișoara. Suntem ca Micii și Muștarul.
2: E, da.
1: De nedespărțit.
2: Da.
1: A spune.
2: Suntem ca două șosete. Pe una o ai, iar cealaltă nu știi niciodată unde s-a rătăcit.
3: Ok.
1: Suntem ca toamna cu frunzele ei colorate.
3: Frumos, aici ai o inimă frumoasă. De poet a scris.
2: Aici ai poezie. Da.
1: O paletă frumoasă de culori.
2: O paletă, suntem prevăd, ca o paletă frumoasă de culori.
3: Așa, dintr-un apartament boem, așa...
2: Da, plouă, dar exact, nu, general, plouă doar la geam la el.
1: Tu ai venit astăzi pe 13 octombrie la noi în studioul DGFM.
3: Aproape de 13 septembrie.
1: La propriu.
2: Geografic.
3: Da, la geografic.
1: Tu ai superstiții cu cifra 13? Crezi în superstiții? Ai o chestie de genul ăsta?
3: La bază așa nu cred, dar mă mai ia așa viața și mă mai gândesc, aoleu, 13 azi, aoleu, nu știu ce, dar nu cred neapărat în ele, doar că cred că de la presiunea societății, așa, știi, mă fac și eu să... Că e ceva nasol dacă facem ceva pe 13, că așa m-au auzit și eu. Dar nu prea vine să cred în ele, sincer să fiu.
2: La mine e invers, cu cât zice societatea mai mult sau oamenii din jur că ai 13, eu sunt, hai mă, lăsați-mă cu nebuniile astea.
3: Da, dar păi nu, de la bază, da, doar că na... așa, nu cred în multe chestii pe care le facem cu toții, așa, cum să zic, ca un ritual, știi? Dar le faci că așa se face, știi? Așa și cu asta, cu 13, știi?
1: Nu ai nicio altă ca superstiție la... cu întorsul din drum? Te întorci din drum, îți merge rău, nu știu, ai văzut o pisică neagră, n-ai nimic.
3: Bă, nu, și uite, odată m-am întors din drum și bine am făcut, că aveam eu impresia, că era așa o impresie vagă. Bă, eu cred că am lăsat aprins gazul, așa aveam eu impresia, știi? Zic, cred că am lăsat aprins gazul și ajunsesem, deja plecam spre Târgu Mureș, ajunsesem pe undeva departe, ieșeam din oraș și ieșisem cu greu din oraș și mi-a zis cineva din mașină, dar nu ne hai să nu ne întoarcem, că e semn rău. Păi zic, să nu fie semn rău, că mergem înainte și bubuie apartamentul, zic eu. Și m-am întors și chiar era una din puținele dăți în care am impresia că am uitat ceva și chiar se întâmplă, că de obicei am impresia, ajung acasă și era scos.
2: Și chiar era gazul
3: chiar
2: pornit?
3: Era gazul pornit, da.
2: Păi și nu era nasol?
3: Nu, adică nu era nasol, era gazul pornit, a flacăra în cardea și urma să plec vreo săptămână de acasă.
2: Ok, ok.
3: Adică... Și am ajuns și zic, mamă, zic, bine că m-am întors. Ia uite, zic, dacă credeam într-o superstiție de aia, credeam în superstiții, dar nu mai aveam apartament. Adică era...
1: Te-a salvat, te-a salvat de data asta. Tu când mergi la concerte, ai vreun ritual, ceva, înainte?
3: Nu neapărat un ritual. Încerc să fiu cât mai calm, așa, și cât mai să nu relaționez foarte mult cu toată lumea, pentru că încerc să-mi țin cumva energia. Sunt foarte emoționat până în punctul de atac de panică pe alocuri și încerc să-mi protejez cumva așa...
1: Chiar și după atâția ani?
3: Chiar și cred că forever o să fie asta, adică nu... Se întâmplă să fie mai light când am foarte multe în timp foarte scurt și atunci după câteva încep și intru așa într-un ritm, dar dacă n-am, nu știu, o lună concert și mă duc chiar la concert după o lună, iar am aceleași emoții imense. Deci n-am un ritual, doar că încerc să fiu cât mai așa, să stau rezervat undeva într-un loc, ascult în căști, îmi fac ritualul n-ai, că îmi fac încălzirea vocală și am o piesă de la John Mayer pe care o pun mereu, care îmi dă mie un vibe bun așa și ori o pun la maxim în mașină, ori se numește Helpless, ori o pun la maxim în mașină, ori pun la ori mie în căști ca să...
2: E cumva ironic, asculți Helpless înainte să...
3: Exact, exact, exact. Da, mesajul este interesant și așa, da. Dar vibe-ul și beat-ul este foarte... Te bag așa într-un hype și îmi place.
1: Ce vreau eu să te mai întreb?
3: Ia întreabă Antonia.
1: De la fanii tăi.
3: Mă întreabă mai mult decât te-am întrebat toată viața noastră de prietenie.
1: Păi ți-am zis că nu ne-am mai văzut de mult, am de
3: corect,
1: recuperat.
3: Așa.
1: La concerte, ce cadouri ai primit tu de la fani? Ceva mai inedit sau care ți-a rămas
3: bă, tot
1: în minte?
3: Felul.
1: Sau obraznic, poate chiar?
3: Primesc
2: obraznic.
1: De la fane?
3: Obraznic n-am primit. Ba nu, am primit odată obraznic înainte să fiu pe atunci când am cover. O trupă de cover-uri și ne-am dus și am cântat într-un club de ăsta din București și erau niște fete care aveau cum se zice?
2: Petrecerea bunălăcițelor.
3: Exact, petrecerea bunălăcițelor. Și m-au chemat și au zis asta e pentru tine și mi-au dat o cutie din asta întreagă cu lubrifiante.
2: Mamă!
3: Nu știu dacă e locul în care și ora la care să vorbim de astea, dar asta a fost cel mai obraznic, dar revenind, acum primesc chestii...
1: Ai consumat?
2: Totuși, adică... A, nu ai consumat.
3: Nu, okay. Nu știu pe unde sunt.
2: Deci atât de ciudate, scuză-mă, atât de ciudate sunt petrecerile de burlăcițe, că la un moment dat veneau la stand-up și acum nu mai au voie. Sunt instructați oamenii de la intrare să nu intre petrecere de burlăcițe la stand-up.
3: Nu e voie cu...
2: Nu mai e voie.
1: De ce fac? Se
2: Doamne
1: distrează prea bine?
2: Ferește cum se distrează fetele la petrecerea burlășițelor.
3: Deci, da,
2: nu vă doresc.
3: Îți dai seama că au tact. 100% au tactică. Intră separat. Sunteți, nu, sunt singură. Eu sunt.
1: Solu,
3: intră
1: toate singure
3: și gata.
2: Auzi ce Luisa, și crezi că e ultima petrecere. Pentru una dintre ele chiar e ultima petrecere de aici. Și...
1: Așa. Ceva ai mai primit?
3: În rest primesc foarte multe portrete făcute de oameni talentați. Și e funny că și oameni mai puțin talentați îmi fac portrete, ceea ce e mai funny, adică nu e, ca să fim foarte sinceri. Dar le primesc pe toate cu drag și le am pe toate acasă. Chiar una o am în rămată, mi-au dat-o direct cu ramă și am pus-o pe un raft acolo.
2: Una dintre alea bune, presupun.
3: Da, da, da, am salvat-o pe aia în care am ieșit bine.
2: Cât de tare ar fi eu dacă aș primi o caricatură sau ceva care să fie rea. Am mai primit acum că s-o spun. Aș pune pe perete, deci pe bune.
3: Problema că nu
2: e, pun pe perete
3: problema
2: ceva,
3: că nu e o caricatură. Știi că când e caricatură, sunt alea. Adică vezi că e caricatură, da, și e fan, știi? Dar nu,
2: eu am primit câteva caricaturi cu mine și la asta m-am gândit că aia ar putea fi depus pe perete, că e,
3: e
2: una
3: nice,
2: care nu e foarte
3: așa,
2: bună.
3: Aș pune, da, și eu pe perete.
2: Da,
3: dar,
2: nu-i bună.
3: Dar când e ironic, nu faci neironic. Adică când o faci așa, da, da, iese, da, da, așa, da, da, nu.
1: Hai, mă, că seamănă, dacă te uiți în avion.
3: Așa, ce mai primit? Brățărele. Am primit pentru Fimiu acum, uite, de la o fană înfocată, o cheamă Alexandra, știu și cum o cheamă, pentru că a venit după noi peste tot, pe unde am avut, în zona aia, și mi-a dat pentru Fimiu un dinozaur, așa, foarte simpatic.
2: Și portocale. O cutie de scuteci.
3: Da, nu, nu, nu, că nu știa, aici e complicat.
2: Da, da, da.
3: Nu, mi-a dat de asta, zic că asta e pentru fiul tău și a fost foarte drăguță.
1: Oh, ce
3: da, tot felul de astea, o grămadă de chestii.
2: Pentru că eu te stocăresc și eu știu totul despre tine.
3: Exact, exact, exact. Asta a fost mesajul. Să-l pui acolo în camera ta bej.
2: Da, da, da.
3: De la...
1: Sau poate, te admir. Te admir și de asta, nu stocări.
2: Da, mă, da, cred că am, nu știu că am povestit. Mi-a zis la un moment dat un tip, discutam cu el fan, mi-a zis că ziceam ceva de soția mea, de Andreea, și el zice, păi da, dar ea fiind săgetător. Și eu zic,
3: alo, poliția? Da, da. Un ordin de restricție, vă rog eu, din suflet.
2: Am zis, oh, mersi frumos, salut, mersi pentru bere. Că mă duc.
3: Wow, asta este într-adevăr weird, uite, asta da.
2: Da.
3: N-am pățit chiar așa, nu?
1: Ia auzi, mi-am pus piesa. Pe fundal? Mulțumim, Luiza.
3: Ia auzi, ia auzi. Îți dăm un hype,
1: este o piesă bună.
2: Băi, ce tare,
1: mulțumim că ne-ai recomandat-o, Florian.
2: Mulțumesc, Antonia și Florian, că m-ați trimis pe mine
3: în clubul
2: vostru.
3: În
2: clubul prieteniei Antonia Rus.
1: Anflo, uite că tu ai fost întotdeauna bun la asocieri.
3: Anflonia.
2: Anflonia.
1: Mulțumim mult de tot, Florian, că ai acceptat invitația noastră și că ai venit pe la noi.
3: Mersi mult de invitație, să aveți o zi extraordinară și voi și ascultătorii voștri. V-am pupat.
2: Am Florian și Mocanu.
1: La DGFM.
2: Rămâneți cu noi, suntem aici și... până la ora 17.

0: pe pagina de Facebook Digi FM. Ca să știi.
1: Digi FM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Săptămâna asta la KFC, marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: Este ora 15, sunt Adina Leoveanu, bun găsit. Sistemul sanitar riscă să fie blocat în lipsa rectificării bugetare, avertizează Cheche Otilo, interimar la sănătate. Premierul desemnat rămâne optimist că va reuși să formeze un guvern care să treacă de vot în Parlament. Sunt 14 grade acum la București și Cluj-Napoca, 15 în Oradea și Deva, 11 la Sibiu și Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. România are nevoie de un guvern cu drepturi depline ca să se poată ocupa de rectificarea bugetară, atrage atenția ministrul interimar al sănătății. Cheche Otilo a dat ca exemplu unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță din țară, unde este nevoie urgentă de bani pentru medicamente și plata salariilor.
1: Mesajul ministrului sănătății, car și interimar, este acela de a găsi o soluție care, sigur, este o soluție deja politică, dar care este absolut necesară pentru ca sistemul medical românesc să aibă finanțarea necesară, fără sincope, în continuare, în lunile care urmează. 2-3 săptămâni acest lucru trebuie să se întâmple într-un fel sau altul. Trebuie aceste sume să fie asigurate printr-o rectificare bugetară, altfel nu vreau să mă gândesc la ce s-ar putea întâmpla. Dacă nu avem guvern și rectificare bugetară, atunci nu există altă soluție decât să faci rectificarea bugetară prin Parlament. Nu s-a mai făcut așa ceva.
0: Ministerul Sănătății ar avea nevoie de aproape 800 de milioane de lei până la sfârșitul anului. Numai luna aceasta este nevoie de 227 de milioane de lei pentru asigurarea continuității, anunță Cheche Otilo.
1: Până la sfârșitul anului e nevoie de sume în valoare de aproape 800 de milioane de lei și foarte urgent de 227 de milioane de lei pentru a asigura pe luna noiembrie funcționarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătății. 102 milioane de lei sunt necesare pentru cheltuielile salariale la unitățile de primiri urgență. 44 de milioane pentru cheltuieli materiale, adică în principal medicamente, la unitățile de primiri urgență. 25 de milioane pentru cheltuielile materiale serviciu de ambulanță, la fel partea de medicamente în principal, și 56 de milioane de lei pentru completarea finanțării programului național HIV-SIDA. Aceste sume trebuie alocate Ministerului Sănătății până cel târziu la începutul lunii noiembrie.
0: Luca Niculescu rămâne optimist că va reuși să formeze un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Premierul desemnat a anunțat după discuțiile de astăzi cu parlamentarii neafiliați că are pregătită lista de miniștri pentru un cabinet tehnocrat, deși în acest moment toate opțiunile de guvern sunt pe masă. Luca Niculescu a fost întrebat și dacă va discuta cu reprezentanții AUR.
2: Toate opțiunile pe care le-am evocat rămân în picioare, guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă optimește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Că pentru un guvern tehnocrat am o listă pe care o putem prezenta chiar mâine.
3: Luați în calcul să discutați și cu cei de la AUR sau de la alte partide?
2: Am discutat cu partide care și-au arătat deschiderea de a vota un guvern, fie că este politic, tehnic sau mix. Partidul despre care vorbiți dumneavoastră a spus că nu are deschiderea acum să vote un guvern.
0: Bulgaria cere sprijinul Uniunii Europene și NATO pentru investigarea atacurilor cu drone care au vizat două nave comerciale în Marea Neagră. Una dintre ele s-a scufundat și un singur membru al echipajului a fost salvat. Între timp, premierul Rumen Radev a anunțat că îl va convoca astăzi pe ambasadorul Rusiei la Sofia. Deși nu există dovezi clare pentru a acuza oficial Moscova, premierul bulgar a declarat, citez, că logica sugerează că atacul servește intereselor Federației Ruse.
4: Potrivit echipajului, nava a fost lovită de 3 drone aeriene care au lovit atât puntea cât și corpul navei. Poliția de frontieră a salvat întregul echipaj format din 7 cetățeni ucraineni și 8 cetățeni azeri. Nava se numește Chelsea 3 și este deținută de Ucraina, înmatriculată la Odessa și navighează sub pavilion maltez. A fost adusă în siguranță în portul Varna. 5 membri echipajului primesc îngrijiri medicale pentru răni considerate minore. Am primit informații despre o altă navă lovită la 17.000 marine est de Krapet. Urmează să discut cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Nu avem dovezi solide și clare pentru a acuza o anumită parte. Totuși, logica sugerează, și am spus acest lucru și anterior, că rezultatul este în avantajul Federației Ruse. Din acest motiv, o voi convoca astăzi pe ambasadoarea Mitrofanova la o întâlnire.
0: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Hanyu a reușit victoria carierei profitând din plin de wildcard-ul oferit de organizatori. Chinezoica a trecut de Sorana Cârstea în primul tur la Wuhan după ce a revenit incredibil. A salvat 3 mici de meci consecutive. La 28 de ani, jucătoarea de tenis asiatică nu a fost niciodată mai sus de locul 156 mondial. Sorana a condus cu 6-1, 4-0, dar a pierdut până la urmă partida transmisă de Digi Sport.
0: Vremea se menține rece pentru această perioadă și mâine în majoritatea regiunilor. Ploi slabe vor mai fi în Oltenia și izolat în Muntenia și Dobrogea. Vântul rămâne alert pe creste, dar și în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 20 de grade, cu 17 grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
6: Îți mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Dăm drumul la muzică și revenim la programul nostru normal. L-am avut în studioul Digi FM pe prietenul nostru bun, Florian Rus. Sam Smith, Dancing with a Stranger și Topic cu Becky G, Sorry Papi. Așa începem ora 15, ca să știi.

0: aici la DGFM nu dansăm cu niciun străin. Noi dansăm ca între prieteni. Suntem o mare familie, o mare gașcă de prieteni. A fost Florian Rus la noi în vizită. Da, Alex, fă-mi semn că nu am nimerit butonul. Așa,
1: da,
0: gata, ai nimic, microfon acum. Te auzi.
1: M-am și mutat, am stat aici cu Florian. Sunt așa în febra asta de... Suntem cu vedetele. Aseară am fost la film, la premiera de gală, la Băiat de milioane al lui Mircea Bravo.
0: Cum a fost?
1: Marfă, mișto filmul, tare.
0: Mergem la cinema să-l vedem.
1: Mergeți. Da,
0: okay.
1: Da, în sfârșit un film despre mine, ăsta Băiat de milioane. Am crezut că o să râzi, da? Dacă nu râzi, pare că am zis serios.
0: Ai mulți bani?
1: Am glumit.
0: Ai mulți bani?
1: Nu, că sunt un băiat de milioane, știi?
0: Nu, tu ești o bestie de băiat.
1: Foarte mișto, foarte mișto filmul, mi-a plăcut. Îmi place cum direcția în care se duc filmele românești și că cresc, se vede evoluția cu fiecare film care apare. Dar m-am amuzat și m-am enervat în același timp. Era acolo unul dintre sponsorii filmului, e o bancă. Și făceau acolo un fel de activare. Dădeau, trebuia să completezi un nu știu ce, îți dădeau o gentuță cu ceva.
0: Reducere la credite 20 de ani. Oho, super, mă bag!
1: Ideea e că am vorbit eu cu nu știu cine pe acolo. Andreea completa un chestionar de ăsta de la bancă. Și vine o altă tipă și îmi zice și mie... Vrei să completezi? Și eu zic, nu, că am mai completat la un eveniment același formular. Hai, uite că îți dăm o geantă cu ceva, niște chestii. Și eu zic, bine, hai că completez, că poate te ajută, dar nu-mi da geanta, că nu-mi trebuie. Completez eu acolo, termină Andreea, îi primește geantă și eu când termin îmi întinde geanta aia și zic, n-aș vrea să luăm două. Că ne cărăm cu el acasă, eram fără mașină, mergeam cu metrou, nu vreau să plecăm cu două genți. Și a zis fata aia, hai că-i mișto, iau. Bă, se vede că am crescut sărac, mă.
0: Mă, da.
1: Deci n-am putut să refuz, mă. Am plecat cu două genți acasă și cu gențile, și Andreea cu geanta ei cu laptopul și eu cu geanta mea cu laptopul, că venisem de la radio direct și ea de la serviciu. Și am plecat amândoi cu gențile, cu gecile, ploua afară, cu două genți în mână de la bancă, pline cu niște...
0: Mă, dar stai puțin, erau gratis, de ce să nu iei?
1: Dar, păi, tocmai asta este, mă, când crești și n-ai bani, iei orice, chiar dacă nu-ți trebuie. Nu-mi trebuia, probabil, nici nu deschisesem geanta aia. Nu, probabil nu-mi trebuia nimic de acolo. Am luat doar pentru că, ia bă, că murim.
0: Dar nu e problema asta că nu-ți trebuie ție. Îi trebuie Andrei, trebuie mamei tale, tatălui tău și tot așa găsești tu cui să dai ce acolo.
1: Când am ieșit din mall, ploua destul de tare și n-aveam umbrelă. Și zic, hai să deschidem să ne uităm ce e prin geantă,
0: știi? Nu-mi spune!
1: Și găsesc o geacă și zic, mamă, iubito, să iei tu geaca asta că tu n-ai glugă. Și o desfacem mai ca lumea, n-avea glugă. Mă, măcar o geacă cu glugă.
0: Da, da, aveai două geci. Una era geacă, una era glugă.
1: Și era un tricou de sport, o bluză de training și o gecuță.
0: Perfect!
1: Da, mișto. Și aia zice Andreea, nimic în jos. Nimic pantalon, nimic ce ne îmbrăcăm, doar sus. Doar
0: la următoarea premieră primești.
1: Ne îmbrăcăm sus, da. Da, trebuie să merg la Băiat de milioane 2 ca să-mi dea și pantaloni.
0: E, uite la asta, nu te-ai gândit.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Și-ți vine să crezi că Oana Zamfir și Vlad Craioveanu mâine dimineață au de dat 500 de euro la te descurci și câștigi?
1: Iar 500 de euro? Ce bine
0: mamă,
1: pentru...
0: Mamă, dacă-s bani a oamenii ăștia pe bune, de unde au atâția bani? Vrem să știm și noi, ne dau și nouă? Vrem și noi, cum adică?
1: Uite, apropo de piesa asta, Forever Stay Like This, să rămâneți la fel întotdeauna, Vlad și Oana, să aveți grijă, grijă de ascultătorii voștri și financiar, dar și cu ce le spuneți acolo. Urmează chiar să ascultăm un moment din matinalul de azi dimineață.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Fraților, este marți 13 astăzi, da. Este frig afară, e toamnă, e ploaie. Până una alta, astăzi sărbătorim ziua sau zilele internaționale ale scepticilor.
4: Sunt
3: pe sceptic de o parte,
4: că se sărbătorește asta.
3: Și eșecului, da. Păi cum s-au strâns toate într-o singură zi, opris planeta, mă rog eu frumos. Ne-am gândit că avem nevoie de terapie în dimineața asta și voi la fel. Într-un soi de terapie de grup, am sunat psihologul. Domnul psiholog Radu Spiridonescu, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
3: Cum facem să...
4: Să trecem mai ușor.
3: Să ne recăpătăm optimismul într-o zi așa complicată cum pare ziua de azi.
4: Cum facem atunci când e rău să pară bine?
5: Să vedem de ce este așa de seducătoare ideea asta de superstiții. Voi aveți superstiții?
3: Da, normal, o grămadă.
4: Mai am două.
3: Orice român care se respectă.
4: Am pisica neagră și canalizarea cu șapte găuri.
3: Da, mă, capacele de canal.
4: Alea exact. Cu număr par care, sunt ca, ghinion.
5: Să fie cu număr par, bineînțeles, la fel 13, 9 ne dă cu virgulă tocmai din cauza asta, pentru că ne scoate din rutină. Pentru că 12-le este par și avem zodii, avem lunile anului. Totul este, are o finalitate. Da. Și vine 13-le ăsta care se bagă și ne strică toată rutina. Și exact asta e partea seducătoare. Că îți dă impresia, superstiția asta, că tu deții

0: Și ca să depășim, trebuie să ne expunem.
1: Dă-ne un truc de psiholog care să ne schimbe starea în 5 minute, că tot a întrebat Vlad mai devreme de meteosensibil, dincolo de superstiții. Vremea asta de afară, urâtă.
2: E o respirație.
0: Uite, pune tălpile jos și încearcă să-ți dai seama ce simți, ce textură simți în talpă. Uită-te la un obiect din cameră și vezi ce formă are, cum se simte la atingere.
2: Oana, ce formă are microfonul ăsta, Oana.
0: Dacă vezi, pentru câteva momente, gândul tău negativ, poate, se îndepărtează. Pentru că te focusezi și focusezi
2: dacă ceva. Nu-mi place forma, dacă e o formă urâtă.
0: Uită-te la
1: schimbă obiectul.
0: De ce este urâtă? De ce urâtă?
2: Ui la mufa asta de USB-C. Ce urțenii au făcut?
0: Uite, ca să revenim așa la partea asta de a ne ancora și de a ne echilibra în momente de stres, să ne acordăm aceste 5 minute, cum ai spus și tu, 5 minute, să ne mutăm gândurile către altceva mai plăcut.
1: Ce e mai eficient într-o zi proastă? Să ne forțăm să fim veseli sau să acceptăm că suntem morocănoși?
2: Sau să ne dăm demisia?
0: Trebuie să ne gândim de ce e ziua nefericită, ca să nu spunem proastă.
1: Marți, 13, urât afară.
2: E urâtă.
1: Uite, niște motive simple.
2: E urâtă.
0: Da, dar câte zile de marți 13 au fost și au fost chiar însorite? De ce ne legăm doar de cea care nu e la fel ca celelalte?
2: Câte ea?
0: Păi asta, vezi ce face creierul nostru? Se leagă de un moment și îl folosește doar pe acela și spune fiecare zi de marți 13 este mohorâtă, este urâtă și se întâmplă numai belele. Pentru că într-o zi de marți, probabil, la un moment dat, chiar am avut un ghinion, o pură întâmplare. Și anulează automat toate zilele de marți 13 sau de vineri 13, care au fost minunate.
2: E ca la fotbal, echipa e de ajuns să piardă odată, că suporterii țin minte doar înfrângerea.
0: Exact.
1: Cum îi zicem creierului să nu mai facă ședință de urgență pentru fiecare prostioară care ni se întâmplă?
2: Niște shopping ajută sau?
1: Mă, pe mine m-a ajutat.
2: Și pe mine, da.
0: Să nu fie compulsiv, că iar intrăm în zona...
1: Da, chiar
0: zona
1: așa, domnule psiholog. De la ce punct încolo devine ceva compulsiv?
2: Și ce v-ați luat de ultimul Black Friday?
0: Dar pentru mine, curtea este că pentru mine este un mecanism de autoreglare. Eu cumpăr lucruri, nu le cumpăr neapărat compulsiv, dar de ce cumpărăm oricum? Cumpărăm ca să ne recompensăm, pentru că avem nevoie să știm că merităm niște lucruri. Fie merit o vacanță, fie merit o zi liberă în care să nu fac absolut nimic. Alte persoane cumpără ca să se recompenseze pentru toată munca pe care au depus-o. Da, ajută shoppingul, dar să nu fie făcut compulsiv și să nu ne ducem în zona aia de să strângem lucruri de care nu avem nevoie doar ca să compensăm alte lipsuri.
2: Da. Nu neapărat, să arătăm că avem.
0: Acum dacă le cumpărăm și le postăm, da, dar altfel validarea de unde vine? Eu le cumpăr, le bag în casă, nu știe nimeni de ele.
2: E trist că nu știe nimeni.
1: Trebuie să le scoți în lume, nu?
2: Să le arăți cu de
1: aia. Să afle lumea.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită!
8: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Tribunalul București a decis să-l placeze pe Călin Georgescu în arest la domiciliu. Decizia nu este definitivă. Ungaria vrea să organizeze Jocurile Olimpice din 2036. Sunt 9 grade acum la Brașov, 12 în Craiova și Suceava, 17 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a primit arest la domiciliu de la același magistrat care inițial l-a plasat sub control judiciar. Decizia nu este însă definitivă, transmite Ioana Cornev.
2: Prima decizie în ceea ce privește solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile a fost admisă. Judecătorul care inițial, când procurorii DIICOT au cerut arestul preventiv pentru Georgescu, l-a plasat sub măsura controlului judiciar. De data aceasta, iată, a acceptat solicitarea și l-a plasat în arest la domiciliu. Însă această decizie nu este definitivă, nu este executorie, poate fi contestată. Până atunci, Călin Georgescu va dormi în continuare în spatele gratilor la arestul central al capitalei. Este acolo de pe data de 29 septembrie.
1: Turiștii care aleg Thailanda ca destinație de vacanță ar putea avea parte de un cost suplimentar la finalul călătoriei. Autoritățile de la Bangkok analizează introducerea unei taxe de ieșire din țară, care ar putea ajunge la aproximativ 30 de dolari de persoană. Roxana Horchidan.
3: Noua taxă s-ar aplica tuturor pasagerilor care călătoresc cu avionul în afara țării, indiferent de naționalitate. Dacă va fi aprobată, taxa ar putea fi încasată odată cu achiziționarea biletului de avion prin intermediul companiilor aeriene sau al agențiilor de ticketing. Propunerea nu vizează în prima fază persoanele care părăsesc țara pe cale terestră sau maritimă. De asemenea, proiectul prevede un plafon legal de până la 150 de dolari pentru fiecare plecare, însă suma luată în calcul inițial este de 30 de dolari. Inițiativa vine într-un moment în care Thailanda încearcă să-și consolideze veniturile bugetare, în timp ce sectorul turistic continuă să se confrunte cu dificultăți. Banii ar putea fi direcționați către promovarea turismului și către servicii de asigurare pentru călători, spun autoritățile. Propunerea a stârnit însă îngrijorări în industria turistică. Reprezentanții operatorilor de turism avertizează că o taxă suplimentară ar putea descuraja o parte dintre călători.
1: 7 state vor să organizeze Jocurile Olimpice de vară din 2036, anunță Comitetul Olimpic Internațional. Ungaria, India, Qatar, Republica Africa de Sud, Coreea de Sud, Germania și Turcia sunt interesate de organizarea evenimentului. Termenul oficial de depunere a candidaturilor este 31 octombrie. Ungaria a desemnat Budapesta drept locație centrală, în timp ce India a ales Ahmedabad, care va găzdui Jocurile Commonwealth-ului în 2030. În cazul Qatarului, Doha este sediul central, Turcia a desemnat Istanbulul, Germania Münchenul, iar Coreea de Sud a ales Seulul. Comitetul Olimpic va lua o decizie abia în 2030. Atât la știri, 15:34, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Continuăm ora 15 cu hiturile tale preferate aici la Digi FM. Smiley, Vals și Fady, Hellway, ți-am pregătit ca să știi.

0: Smiley Vals. Doamne, ce piesă frumoasă. Ați dansat vreodată, băieți, vals?
1: Eu, da.
0: Iubitele, soțiile voastre?
1: Da, nu știi că cu dansul eu...
2: Și cu ale altora.
0: Aha!
1: Deci cu ale altora, da, normal.
0: Deci vă
1: normal.
0: Place muzica asta de vals? Ce altă muzică vă mai place vouă? Ce mai ascultați?
1: Eu am dansat chiar și fals.
0: Cum poți dansa fals?
1: Uzi de, uzi de vals. Vals și uzi de vals.
3: Alex Mocanu a fost anchetat pentru uzi de vals.
1: M-am amuzat cu Ciuclaru. A, uite că e o zi cu muzică, l-am avut pe Florian Rus, am cântat. M-am amuzat că eu am crescut în cartier aici cu manele.
0: Între blocurile.
1: Blocuri, da, eu eram rapper, dar eu am crescut, asta era, se ascultau manele.
0: Deschideai geamul, auzeai.
1: Da, deschideam boxele mele, deschideam muzica la mine mașină. Toate petrecerile, bairamurile, cum se numeau, sau bairamele, în funcție de cum spuneți fiecare, erau... Asta era muzica și eu am prins chestia asta de manelist un pic așa și mai ies câteodată din mine fără să vreau și mi-am dat seama acum că de asta mă distram cu Ciuclaru, că eu nu pot să zic din partea mea fără să sune din partea mea. Mocanu Minunatu. Eu am și nume de manelist ăsta, sunt Mocanu Minunatu.
2: Ca să înțelegem, ieri când mi-a povestit chestia asta, că el nu poate să zică, mi-a și lipit un milion pe 100 de lei pe frunte. Până la urmă eu am plecat cu banii acasă, nu m-a deranjat, dar așa face.
1: Vezi, mă, voi pute... Ia zi, Antonia, din partea mea.
0: Din partea mea.
1: Vezi, nu, e mână, nu?
2: Da, s-a auzit și ecou.
1: Da.
2: Din partea mea, da.
1: Ia zi, Ciuclaru, ia, din partea mea.
2: Din partea mea?
1: Uite, cred că...
0: Lasă-mă să mai încerc o dată. Din partea mea. Din partea mea.
1: E acolo. Eu cred că Antonia, ea fiind și cântăreață și am înțeles că mi-a cântat pe live evenimente, eu cred că atunci când am zis-o prima oară din partea mea, deja se făcea solo.
0: Mă, da. Nu, sunt crescut între Rahova și Ferentari. Am auzit mult stilul ăsta muzical, deci...
2: Vă dați seama cum ar fi să coborâți acum, în momentul ăsta, la magazin? Și doamna vânzătoare să zică din partea mea, restul.
0: Punguța asta.
1: Restul. Fiți atenți, joculeț ad hoc.
2: Ok.
1: Ne jucăm asta cu ascultătorii. Trimiteți-ne, dacă puteți, un mesaj vocal, că doar așa funcționează.
2: Ok.
1: Spunând din partea mea, poate și numele dacă vrei. Poți să-ți dai numele de manelist dacă vrei.
2: Da, cu numele
1: Bogdan,
2: localității.
1: Bogdan de la Târgoviște.
2: Da.
1: Da? Poți să zici din partea mea, dar încearcă să zici din partea mea fără să sune niciun fel...
0: Să sune natural.
1: Manelistic.
2: Fără să sune chef de chef.
1: Da. Fără să înceapă, după ce zici din partea mea, fără să înceapă o tarabană.
2: Ceva cu valoare la maxim pe sistem turbo.
0: Așteptăm mesajele vocale din partea voastră, dragilor.
2: Hai să încercăm noi primii.
1: Păi noi am încercat, n-am făcut asta.
0: Stai, mai vreau cu asta. Hai. Deci, din partea mea.
2: Ok.
1: Nu, nici asta.
2: Nu?
1: Din partea mea. Nu?
2: E greu.
1: Antonia, de conferentar? Nu, nu.
2: Da, dacă zici ceva în gând, gen, v-am adus niște flori. Din partea mea.
1: Stai, mai încerc o dată.
0: Băieți, țineți-vă ideile, vă rog mult de tot.
1: Din partea mea. Opa. Un pas în spate.
2: Asta, da.
1: Din partea mea.
0: Și din partea mea, 0774-601-601. Hai cu mesajele vocale.
4: La DGFM sunt Antonia și Mocanu.
5: Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă.
4: Ca să
5: știi.

0: Uite, dragilor, Kygo și Whitney Houston, High Love, a fost din partea mea. E? E? E?
1: A, mă încadrez? Tot acolo.
0: Mă încadrez? Hai, mă, nu pot să... Din... A fost din partea mea.
2: Așa, da. Da, da, uite, da. Asta a fost
1: bravo,
2: bine.
1: Bravo, curat.
2: Asta a fost bine, da.
1: Curat.
2: Da. Deci, din partea mea, fără niciun pic de... Da.
0: Din partea mea
2: ai nota 10.
0: Mulțumesc frumos, Alex.
2: Hai să vă spunem ce ne jucăm. Cine a pornit radio acum și prinde direct intervenția asta? Da, e încă Digi FM.
1: Ca să se știe.
2: Ca să se știe, excelent.
1: Da?
2: Da. Bă, da, vrem și asta, ca să știi. Da.
1: Și cine greșește, deci cine nu se califică, cine nu zice din partea mea fără să ne gândim noi la...
0: Da. Altceva.
1: Da. Va prezenta emisiunea auto, motoare, motoare.
2: Ce ne jucăm? Vrem să spunem din partea mea, fără să sune un pic ca manea. Că eu zic că eu nu pot, măi. La mine a rămas, eu de când ascultam manele în copilărie, am mai citit câteva cărți, am mai terminat o facultate, dar mai iese din când în când.
1: Cheful.
2: Partea, da, iese un
0: Hai
2: pic
0: să ascultăm
2: minunea.
0: Ce mesaje vocale am primit de la ascultător.
1: Dă-le, Antonia, la maxim.
0: Andrei din Bistrița, salutare!
3: O mică mare diferență între ce intenționezi să faci.
1: Ok.
3: Cum ar fi? Din partea mea cafeaua?
1: Ok.
3: Sau din partea mea 100 de euro?
2: Da?
0: Uite diferența.
1: Din partea mea cafeaua?
2: Bun. Da?
1: Bravo.
2: Da, bravo, da. Andrei. Frumos.
0: Frumos.
2: Ia mai de.
4: Din partea mea. Mihai de la Bârlad.
2: Oh, Mihai, da, pare că are o problemă.
1: Mihai de la Bârlad. Scoate album.
5: Din partea mea se știe o buchet de flori de iasomie, se știe.
1: Aoleu, da, acolo rămâi. Da, volumul 2, chef de chef.
6: Salutare frumoșilor.
0: Salut!
6: Din partea mea, pentru voi, îmbrățișări, pupici și zile frumoase.
2: Bun!
6: Marius să cele Brașov.
0: Și noi te pupăm, Marius, tare, tare de tot.
2: Și din partea noastră pentru Marius să cele Brașov.
1: Marius a fost foarte bine.
2: Da, da.
0: Mergem mai departe.
7: Salutare!
0: Salut!
7: Din partea mea pentru Andrei Mocanu, să știe.
2: Accept. La mine, dacă se dă pentru mine dedicație, eu accept. Nu contează că mă cheamă Alex.
1: Da, da.
2: Andrei, să fie oricum.
8: Din partea mea sunt des fenomenali. Alin din Alba.
0: Mă, mulțumim, Alin, ești drăguț tare.
1: A zis-o cu viteza aia încât să te inducă în eroare, adică să nu-l bagi la secțiunea...
2: De partea mea am... așa?
1: Da. Da.
2: Uite secretul, unii știu secretul, mă.
9: Din partea mea faci ce vrei.
2: Ok.
9: Dar să nu zici că nu ți-am spus pe urmă.
2: Băi. Da, da.
0: De câte ori ați auzit asta?
2: Vai. O mamă care spune copilului, da.
1: Da, eu
2: din partea mea faci ce vrei.
1: Eu ți-am zis.
2: Da.
1: Din partea mea faci ce...
2: Wow, ăsta e.
1: Adevărat.
10: Din partea mea, Ciprian de la Drăgești, pentru toți șoferii care merg pe tir.
2: Ciprian s-a dus full.
1: Direct.
2: Ciprian s-a dus din partea mea,
1: da,
2: Ciprian.
1: Și premiul vijelie merge la...
11: Din partea mea, Claudiu din Brașov.
1: Ok, Claudiu.
0: Claudiu e ok, da, chiar da.
1: Da.
0: Dacă ar porni, mesajul ar fi minunat, așa?
12: Din partea mea, pentru voi, fără număr.
1: Hey.
12: De aici, de la voluntari.
1: Aici aș nota ca la patinaj, impresia artistică, faptul că a încercat să facă reverbul ăla.
0: E chiar greu de făcut, nu cred că îl poate face oricine. Jos pălăria.
1: Cine?
2: Hai, mâine... da, vi-l fac eu pe ăla, dar v-am arătat Moș Crăciun cu... Dar nu acum, altă dată. Moș Crăciun cântat cu
0: acum,
2: delay.
0: Hai zi,
2: nu
0: zi,
2: acum,
0: zi
2: nu acum.
1: Cel
2: nu
1: mai
2: acum.
1: Lung teasing în iarnă.
2: Băi, ce mesaje tari, mi-a plăcut. Hai, mâine același joc. Mâine spunem, aș renunța la viață și la... aș renunța la tot doar pentru tine.
0: Lasă-mă, te rog frumos, să spun în felul următor. 15:55 de minute, Ina Morenito din partea mea.

0: prezintă Promohit.
1: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă. Ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner. 15 ani de tot mai bine împreună.
5: Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.
6: Wow.
5: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel, acum și în format HD.
7: Câte zile mai avem până la salariu?
8: Destule. De ce?
7: Ce faci?
8: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: ora 16, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Ilie Bolojan anunță că PNL ar putea susține guvernul Luca Niculescu fără să intre la guvernare. Și Vaticanul a confirmat că Papa Leon va fi operat astăzi. Ascultați știrile Digi FM. PNL ia în calcul încheierea unui acord politic cu Luca Niculescu, anunță Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la guvernare. Va stabili doar condițiile în care PNL poate contribui la stabilitatea țării în următoarele 6 luni. Mai mult, Ilie Bolojan afirmă că în primele 6 luni partidul său nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură. Între timp, FMI reduce puternic prognozele referitoare la România. Organizația preconizează o recesiune în acest an și o revenire mai lentă în 2027 decât anticipa inițial, indică datele analizate de Profit.ro. Și rata șomajului este așteptată să urce la 6,5% în acest an. Valentin Chisoceanu cu detalii.
2: Economia României este așteptată să scadă cu 0,5% în acest an, comparativ cu un avans de 0,7% estimat în primăvară. Noua estimare este în linie cu cea a Băncii Mondiale, de asemenea revizuită recent în scădere. FMI și-a revizuit și prognoza pe anul viitor, anticipând acum o creștere economică de 2,2% față de un avans de 2,5% estimat anterior. Instituția financiară estimează o inflație medie de 8,2% în România în acest an și de 4,1% anul viitor. De asemenea, deficitul de cont curent ar urma să se adâncească la 7% din PIB anul acesta și să scadă ușor la 6,7% din PIB anul viitor. Vorbim de situația în care un stat cheltuiește mai mulți bani pe importuri, servicii și alte plăți externe decât încasează din exporturi și alte intrări financiare. Să mai spunem, Comisia Europeană își va publica previziunile economice actualizate luna viitoare.
1: Papa Leon va fi operat astăzi, a confirmat Vaticanul. Suveranul pontif a ajuns la spital și va fi supus unei intervenții la un plămân, unde medicii au descoperit un nodul suspect. Adela Mohanu transmite din Italia.
3: Deocamdată știm că va fi operat de o echipă de medici cu o experiență vastă în chirurgie toracică, iar medicii sunt de asemenea specializați în tehnici mini-invazive și robotice. De altfel și operația Papei Leon va fi parțial robotizată. El nici măcar nu va fi internat în camera unde de obicei stau suveranii pontifi, pentru că aceasta este în renovare. Totuși, întreg etajul al 10-lea, acolo unde este internat, este izolat. Au fost controle încă de azi dimineață. Jandarmeria a pus în siguranță întreg spital, cu precădere etajul al 10-lea, unde nu are voie să intre nimeni în afară de câteva persoane autorizate de la Vatican și, bineînțeles, de medici. Medicii spun că internarea nu va dura mai mult de o săptămână, de altfel Papa și-a anulat agenda până în 20 octombrie, care este data preconizată pentru externare. În schimb, nu și-a anulat, nu și-a amânat vizita apostolică pe care urmează să o facă în America de Sud, începând cu 6 noiembrie.
1: Este alertă maximă la Varșovia după ce un al doilea bărbat a fost arestat pentru că instiga la asasinarea premierului. Suspectul a fost pus sub acuzare după ce a îndemnat pe internet la uciderea lui Donald Tusk. El ar fi amenințat și alți oficiali, inclusiv vicepremierul și ministrul apărării. Cu 2 zile înainte, un alt bărbat de 60 de ani a fost reținut pentru aceleași acuzații. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Victor Ituriță, handbalistul de 36 de ani de la Dinamo București, a fost suspendat pentru meci după cartonașul roșu primit în turul cu Barcelona din Liga Campionilor. Nu va putea evolua în returul contra catalanilor, care este programat joi 15 octombrie de la 19:45. Săptămâna trecută, Dinamo București a pierdut partida de la Barcelona, scor 34-27. Handbalistul de 36 de ani a scris 6 goluri în primele 3 etape ale competiției.
1: Vremea se menține rece pentru această perioadă și mâine în cea mai mare parte a țării. Ploi slabe vor mai fi în Oltenia și izolate în Muntenia și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu 17 grade mâine în capitală. 16 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Nu am înțeles și nu voi înțelege niciodată trendurile astea din modă mai abstracte, să le numim așa, dar vorbim despre asta după ce dăm play la Melanie Fiona, Give It To Me Right și Justin Bieber, What Do You Mean? Antonia și Alex suntem, ca să știi.

0: mare ce-mi place piesa asta. E piesa aia pe care o cânti prin casă, când faci curățenie, când ești în duș și eu... Iertați-mă, eu sunt în filmul meu. Iar te-am speriat, Alex?
1: Nu. Nu, am obișnuit cu tine, nu mă mai sperie nimic.
0: Nu te mai sperie absolut nimic.
1: Nu. Mă dau în spate, cum am făcut și acum, și te las în pace. Stau să aici și aștept, îți faci tu nebunia și mă strigi când ai nevoie să...
0: Hai să spun ceva care o să te sperie. Pe mine m-a speriat foarte tare. Știi că a fost o modă acum câțiva ani la doamne, încă am mai văzut că mai poartă unele dintre ele, de pantofi transparenți, pantofi cu toc, da? Transparent.
1: Am văzut și pantofi, și balerini, și mai multe
0: tipuri. Din aceea, de
1: tipuri.
0: Plastic transparent, da, se vede tot piciorul.
1: Nu mi-au plăcut, nu îmi place această modă.
0: Subscriu, a apărut și la bărbați.
1: Etena, ce pantofi transparenți? Hai mă.
0: Da, și chiar pe covorul roșu, la un festival de film de la Londra. Un domn a apărut cu acești pantofi și a șocat pe, efectiv, toată lumea. Ce părere ai despre?
1: Ăștia sunt de plastic, nu?
0: Da, sunt de plastic.
1: Și porți pantofi de plastic pe covorul roșu? Nu miroasea bine, ca să zic așa.
0: Chiar că îți dai seama că transpiră și plus se aburesc. Îți dai seama că se aburesc? Se aburesc.
1: La asta nu m-am gândit.
0: E plastic transparent, se aburește piciorul,
1: și
0: transpiră.
1: Și piciorul cum resuflă.
0: Da. Nu văd bine, la propriu că, na, i-a aburit pantoful, dar în același timp stăteam și mă gândeam, de ce au împrumutat bărbații moda asta?
1: Mamă, și stai, fiind pe covor roșu, sunt ăștia de 4.000 de euro, nu?
0: Da, da, ceva pe acolo, între 1.000 și 1.500 de euro costă prețul. Pantofii fac parte dintr-o colecție bărbătească primăvară-vară 2027, adică stai un pic...
1: Eu nu am mai lăsat fără cuvinte. Nu vreau să văd pantofi la... Deci dacă nu mi-au plăcut la femei care picioarele doamnelor și domnișoarelor arată frumos, arată într-un fel. Avem chestia asta deja de ani de zile, tot discutăm. Hai să nu mai ieșim în sandale, băieți, în oraș. Lasă că ieși în curte, că ieși pe la fața blocului. Hai să nu mai ieșim în papuci. Am văzut că acum e modă la tineri, ies în papuci, în oraș.
0: Da. Ce papuci? Papuci care costă cât jumătate din salariul nostru.
1: E irelevant pentru mine personal. Părerea mea, nu judec pe nimeni, dar e irelevant ce brand e sau ce e acolo. Ești în papuci în oraș.
0: Nu, e tocmai estetic, da, dacă stăm să o luăm așa, mai ales pe covorul roșu, și plus că sunt inconveniente. Ok, transpiră piciorul, după apar și alte cele.
1: Ți se văd degetele la picioare,
0: da,
1: și
0: da, trebuie să ai pedicura la dungă, îți dai seama, stai așa că iau pe aia cu aia transparenți de plastic, trebuie să fie totul pilit, aranjat...
1: Cred că am îmbătrânit
0: amândoi, mi se
1: nepoată,
0: pare.
1: Nepoată, cred că am îmbătrânit eu.
0: Nepoate, mie îmi plăcea mai mult.
1: Păi nu, dacă tu ești nepoată, eu sunt bunic, nu putem să fie amândoi nepoți.
0: Bine, bunicule, dar geanta aia de rafie parcă era mai drăguță, parcă trendul ăla nu mă deranja. La fel de tare ca asta.
1: Hai mă, geanta de rafie.
0: Stai, că aia, geanta de rafie, aia care costa vreo 3.000
1: da,
0: de euro.
1: Aia.
0: Era mai ok decât ăștia. Nu înțelegem noi moda. Eu nu cred că înțelegem noi moda.
1: Atât am de spus.
0: Da, ok.
1: Sunt transparent cu tine, Antonia. Eu spun cu o transparență totală, nu-mi place aia.
0: Mulțumesc.
1: Nu-mi place, frumos. Dragă, nu-mi place.
0: Cu transparență
1: modă
0: totală spun și eu că avem Give It Up de la Paul Monk in playlist.
2: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: vorba despre data de 13 octombrie, uite că nu a fost o zi cu ghinion, pentru că în 1860 a fost realizată prima fotografie aeriană din lume, dintr-un balon cu aer cald, aflat la înălțimea de 366 de metri deasupra orașului Boston. Deci, o veste bună.
1: Sunt zile, sunt zile și zile, nu putem să zicem că 13 e o dată. Sunt zile și zile. Uite, Cetin Rașid urmează să vină să ne povestească despre un accident aviatic din 1972, bineînțeles 13 octombrie, și despre cât de departe poate merge omul ca să supraviețuiască.
0: Cetin?
1: Foarte interesant.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașid.
3: If I would die, I would be proud that my body would be used for someone else.
4: Se întâmplă rar, ba chiar foarte rar, ca un dezastru să fie urmat de un miracol. Așa s-a întâmplat pe 13 octombrie 1972. Un avion care transporta membrii ai echipei uruguaiene de rugby Old Christians Club, familiile și prietenilor, zbura din Uruguay spre Chile. La bord erau 45 de persoane. Avionul a traversat munții Anzi, dar echipajul a estimat greșit poziția aparatului de zbor. În timp ce credeau că au trecut de munți, aeronava era încă deasupra lor. A lovit un versant și s-a rupt în mai multe bucăți. Câțiva au supraviețuit accidentului, 16 oameni care au rămas izolați în munți timp de 72 de zile, la o altitudine de aproximativ 3500-3600 de metri, fără echipament adecvat pentru supraviețuire. De ce 72 de zile? Autoritățile au oprit căutările după aproximativ 10 zile, considerând că nu mai existau șanse reale să găsească supraviețuitori. Cum spuneam, existau. Cu puține resurse pentru a supraviețui însă. După ce proviziile s-au terminat, supraviețuitorii au ajuns să ia o decizie extrem de dificilă. Au consumat trupurile celor care muriseră în accident, pentru a nu muri de foame. Este unul dintre cele mai controversate și tragice aspecte ale cazului, dar supraviețuitorii au explicat ulterior că au considerat-o o măsură

0: știrile pe care le-au ascultat la un mic aparat de radio găsit în epava avionului. Realizând că nimeni nu va veni să-i caute, trei tineri au fost aleși pentru o misiune sinucigașă, să escaladeze munții fără echipament pentru a găsi ajutor. Unul s-a întors pentru a conserva rațiile, iar Nando Perado și Robert Tocanesa au mers pe jos timp de 10 zile, trecând munții către Chile. Expediția ar fi pornit mai devreme, doar că o avalanșă masivă a îngropat fuselajul în care se adăposteau. Evenimentul a sufocat și a ucis încă 8 persoane, reducând drastic numărul celor rămași în viață. Parado și Canesa au reușit să ajungă într-o zonă unde au întâlnit un cioban chilian, Sergio Catalan, care a alertat autoritățile. Pe 22 decembrie 1972, 16 supraviețuitori au fost salvați. Există și astăzi o întrebare. A fost etic ca supraviețuitorii să consume din trupurile pasagerilor care au murit? Nu au ucis pe nimeni pentru hrană. Au folosit trupurile unor persoane care muriseră deja. Erau într-o situație de supraviețuire extremă, fără hrană suficientă și fără posibilitatea realistă de a primi ajutor. Decizia nu a fost luată cu ușurință. Supraviețuitorii au discutat și s-au confruntat cu dileme morale și religioase foarte puternice. Îți recomand două filme care au ca subiect miracolul din azi: Alive din 1993 și Society of the Snow din 2023. Tulburător de bune amândouă.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM. Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
6: Brico. Puși pe treabă împreună!
7: UEFA Champions League te cucerește astăzi cu 4 meciuri memorabile. De la 19:45, Lens o primește pe Sporting pe Digi Sport 1. Apoi, de la 22, Galatasaray o întâlnește pe Barça pe Digi Sport 1. Atletico se bate cu Manchester United pe Digi Sport 2, iar Interul lui Chivu luptă cu Bruges pe Digi Sport 3. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu fortificat forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
13: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Anca Vlad este alături de noi și ne duce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! USR nu va susține guvernul Niculescu. Anunțul a fost făcut de președintele partidului Dominic Fritz. Detalii imediat. Și actorul Toma Cuzin a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident rutier. Ascultați știrile Digi FM. Socialdemocrații ar urma să facă parte din viitorul guvern condus de Luca Niculescu alături de mai mulți miniștri tehnocrați. Potrivit unor surse politice, trei dintre aceștia ar fi fost aleși de președintele Nicu Șordan pentru portofoliile finanțelor, apărării și afacerilor externe. Decizia privind intrarea PSD la guvernare ar urma să fie oficializată mâine în ședința conducerii extinse a partidului, susțin aceleași surse. Liberalii și reprezentanții UDMR ar urma să voteze în favoarea noului executiv. În schimb, USR nu va susține guvernul Niculescu. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de președintele USR, Dominic Fritz.
2: Pentru noi e evident că vom susține din Parlament, așa cum am făcut-o întotdeauna, soluții bune pentru România. Ce nu putem face în acest moment este să susținem un guvern unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza. Nu putem să facem parte din tot felul de aranjamente de culise și tocmai de aceea momentan nu vedem o posibilitate să votăm un guvern din care, de exemplu, fac parte de miniștrii PSD și un guvern unde nu este clar cum va putea, pe de o parte, să țină România și într-o anumită limită de ținte de deficit, dar și să dea drumul la bani așa cum își dorește PSD.
1: Fostul președinte Traian Băsescu consideră că România are la dispoziție doar două variante pentru formarea unui guvern, un executiv de Uniune Națională sau organizarea alegerilor anticipate. Într-o postare pe Facebook, Traian Băsescu afirmă că soluțiile sunt valabile indiferent dacă actualul premier desemnat va rămâne în funcție sau va fi înlocuit. Fostul șef al statului susține că un guvern de Uniune Națională ar trebui să reunească toate partidele care au participat la alegeri. Traian Băsescu atrage însă atenția că decizia politică trebuie să țină cont de prioritățile României și de numeroasele urgențe cu care se confruntă viitorul guvern. Ne place sau nu, asta e, a transmis fostul președinte. Inflația crește din nou după două luni de scădere. În luna septembrie, prețurile au fost în medie mai mari cu 6,6%. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la chirii și carburanți. Dintre alimente, cafeaua costă cel mai mult, urmează apoi ouăle și uleiul. În acest context, românii spun că nu le mai ajung banii pentru a-și menține stilul de viață, așa că sunt nevoiți să renunțe la mai multe lucruri.
3: De pe listă nu prea am tăiat, dar am redus din consum.
4: Mai ce consum
3: face? La carburant, în primul rând, pentru că e foarte scump.
5: Am luat mai puțin.
4: Alimente?
5: Da, alimente și îmbrăcăminte nu mai luăm.
6: Pensia care o am mă afectează, dar ce să facem? Ne limităm cum avem.
4: Ce ați tăiat de pe listă? La ce renunțați?
6: La ce n-am tăiat după listă. Primul rând este electricitatea, o plătesc medicamentele. Am antiinflamatoare care mă ustură când dau bani mult, plus celelalte boli, telefon, pâinea de zi cu zi și gândiți-vă ce mai rămâne din 2000 care am eu pensia.
7: Nu știu dacă pot să renunț, că mă costă medicamentele în jur de 10 milioane pe lună.
1: Actorul Toma Cuzin a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Teleorman după ce a provocat un accident rutier. Conducea fără permis după ce a fost suspendat dreptul de a conduce în luna mai a anului trecut, potrivit surselor Digi24. Actorul nu ar fi consumat alcool, însă rezultatul testării pentru alte substanțe ar fi fost pozitiv. Accidentul rutier a avut loc ieri după amiază pe raza comunei Peretu din județul Teleorman. Actorul urmează să fie prezentat instanței care va decide ce măsuri vor fi luate împotriva sa. Atât la știri, 16:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim frumos, Anca, pentru informații. Dragilor, continuăm ora 16, această ultimă jumătate de oră pe care o petrecem împreună cu hiturile noastre preferate. Yves La Rocque, Rise Up, Andia, M-am trezit aici, Miley Cyrus, Mother's Daughter și chiar acum avem Counting Crows, Big Yellow Taxi. Antonia și Alex suntem, ca să știi.

0: tu știi cum fac de obicei când se întâmplă ceva, că dau din casă și zic pe post. Exact, exact, asta voiam. Ce ai scăpat?
1: S-a stricat aici la...
0: Ai stricat studioul? Așa. Alex Mocanu a stricat studioul DGFM. Încercam să deschid și eu microfonul și Alex tot îmi făcea semne, tot stai că fac nu știu ce, stai că vreau să zic ceva. Măi, de ce mă tachinezi așa?
2: Am văzut că avem aici pe cineva pe linia telefonică. Pe
0: ce scrie acolo?
2: Întrebam de unde este acest Lucian care ne-a sunat.
0: Hai să aflăm. Bună ziua, Lucian, ești în direct pe DGFM.
3: Bună ziua, așa mi se pare, da. Și chiar vă mulțumesc pentru oportunitatea de a-mi spune și eu păsul aici la DGFM.
0: De unde ne suni?
2: De unde ne suni?
3: Din mașină.
2: Da, da, de din mașină.
3: De asta e cu... Ești un în Congo. Era bancul ăla.
0: Vezi că te-ai întrebat. Vezi că nu prea e
3: semnal. A, deci e semnalul prost.
0: Mm-hmm. Nu, acum e bun, acum e bun.
3: Acum e mai bine, ok. Sunt din mașină, sunt în trafic în București, mă duc într-un loc de unde să fac emisiunea, adică să stau și eu potolit locului, timp de 2 ore, ceea ce nu prea am ieșat din caracter, și să discutăm despre ANAF și impozitarea în casarea.
0: Lucian, când ai zis de ANAF, a început să se întrerupă, cred că e un semn ăsta. Nu-l mai auzim atât de bine pe Lucian. Deci am înțeles că va fi vorba despre ANAF. Cineva a intervenit, s-a pierdut semnalul. O să fie o emisiune palpitantă.
2: Băi, pot să-ți povestesc o fază?
0: Te rog.
2: Am avut acum în weekend, eram la un magazin de aspiratoare, de ceva de genul ăsta. Și îmi zice, era un cuplu și îmi zice, doamna se uită la mine, face așa un pic ochii mari și îmi zice că vă știu sau ceva de genul ăsta, te știu, ceva de genul ăsta. Și eu zic, ah, ce drăguț să mă știe de la
0: asta. M-a văzut pe scenă, m-a auzit la radio,
2: da,
0: ce mândru sunt eu.
2: Mi-am luat așa zâmbetul de, ah, ce frumos, vă mulțumesc, mă
0: gândeam,
2: vă mulțumesc frumos, da? Și zice, doamna, nu cumva vindeți totinete electrice?
0: Oh, credeam că te întreabă, nu cumva ați venit la ANAF și n-ați avut bani să plătiți toată amenda?
2: Și așa am simțit exact ca acum, am simțit de la vindeți trotinete electrice și pe aia mai zis ceva, dar mi s-a părut că s-a întrerupt așa cum a fost la Lucian acum.
0: A pâlpâit ceva. Vindeți trotinete. Și zic, cu cât dai trotineta? Vreau și
2: hai, Antonia,
0: trei la 10.000? Nu?
2: Mai devreme m-a botezat un ascultător, sunt Andrei Mocanu, acum vând și trotinete. Andrei Mocanu, vând trotinete electrice.
0: Hai, măi, marți, 13 octombrie, lasă. Uite, hai ca să te înveselesc eu, avem muzică bună. Andia, m-am trezit aici, în continuare la DGFM.
4: Antonia și Mocanu
5: conduc după amiaza pe drumul tău
4: la DGFM.
5: Ca să știi...

0: și Alex Mocanu.
1: 2 până la 5 la DGFM. Ca să știi.
2: 2 până la 5, mai avem puțin și trebuie să spunem pa, dar parcă nu vine, a fost o zi așa frumoasă, uite, Alex dansează.
3: Azi n-am fost 2, am fost o grămadă, astăzi am fost noi 2, l-am avut pe Florian Rus invitat, am avut-o pe Luiza care ne-a ajutat cu butoanele.
2: A fost și Bogdan Ciuclaru cu noi, a fost și Lucian Mândruță, o perioadă scurtă de timp.
3: Da, Lucian Mândruță nu prea a fost cu noi, dar...
2: Lasă că să fie el 2 ore de acum înainte pe
3: dacă
2: DGFM.
3: A zis, vorba ta, dacă a zis de ANAF, deci se discută despre ANAF. Vedem ce
2: vedem
3: părere
2: ce
3: are. Bine că nu știu de SRI sau ceva, că atunci chiar să te iau...
2: Atunci să te ia toată stația de radio în toată țara, brusc. Uite-te și tu ce face Lucia Mătruță în general. Creează tot felul de situații prin subiectele lui, stârnește.
3: Lasă că face bine. Ce face Lucia Mătruță chiar face bine.
2: Face foarte bine. Sperăm că și noi ne facem treaba așa cum ar trebui, să zicem așa. Și înainte
3: mai
2: să...
3: încredere. Cum adică sperăm? Încredere, Antonia. Facem...
2: Mă, sună urât să zicem, bă, suntem șmecheri. Sună urât. Nu poți să spui așa. Zicem, mă, sperăm că vă place. Eu așa simt.
4: O, da, dacă vreți să mai stați, dacă nu...
2: Hai, mă.
4: Dacă nu îți puteți să închideți.
2: Nu închide nimeni, pentru că înainte să plecăm, avem o informație foarte simpatică. Așa, ca să știi.
3: Domne, am zis că nu vă mai lăsăm să plecați așa cu mâna goală de la noi de la emisiune. Vă trimitem cu pachetel mai departe la emisiunea lui Lucia Mândruță. Deci cadouașul nostru pentru voi de astăzi este...
2: Este un cadouaș muzical, pentru că se împlinesc 15 ani de... Nu, de fapt a fost lansată acum 15 ani în piesa asta Move Like Jagger.
3: Da, se facă, nu e astăzi, nu se împlinesc astăzi 15 ani, dar 15 ani melodia asta.
2: Și acum era pe primele locuri, acum 15 ani, era pe primele locuri în mai toate topurile. Mi se pare foarte tare că însuși Jagger a vorbit despre melodie într-un interviu, calificând-o drept foarte măgulitoare. Îți dai seama să-ți dedice un artist precum Christina Aguilera și Maroon 5 să-ți dedice ție o piesă? Pare,
3: da, și nu i-a dedicat-o, știi că e despre el, asta e, nu e o dedicație Moves Like Jagger, adică ce mișcări să ai să rămână așa în istorie, să cânte alți artiști cele despre tine și să vină și să fie și piesa asta la rândul ei atât de celebră cât a fost Mick Jagger cu muzica lui, cât este Mick Jagger, că mai
2: este, da,
3: că mai
2: încă este. Dragilor, vă pupăm tare de tot și vă îmbrățișăm, vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi, vă așteptăm mâine de la ora 14, tot aici pe DGFM. La fix vin știrile, după vine Lucian Mândruță, o să fie o zi minunată!
3: Hai, dacă n-ai ce face și ești în București, hai la improvizația, astăseară găsești bilete online, improvizația la Club 99, hai, pup!

0: DGFM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
7: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
9: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
13: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultat știrile Digi FM. Premierul desemnat Luca Niculescu mai are mai puțin de 48 de ore să găsească sprijin pentru a-și trece guvernul prin Parlament, care sunt noutățile imediat la știri. Românii cu venituri mici pot depune cereri pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027. Mâine se mai încălzește un pic, maxima ajunge la 20 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Luca Niculescu și-ar dori un acord politic între PSD, PNL și UDMR, indică informațiile Digi24. Un astfel de document ar urma să garanteze susținerea guvernului și dincolo de investire. Ce ar putea conține acest protocol pe care fiecare partid ar urma să-l semneze cu premierul desemnat, ne spune Rebecca Manea.
1: Premierul desemnat își dorește în primul rând susținere parlamentară de la partidele care îl vor susține, dincolo de votul de investitură. De asemenea, foarte important pentru Luca Niculescu este rectificarea bugetară, dar și bugetul pentru anul viitor. Mai mult decât atât, premierul desemnat spune că ia în calcul inclusiv indexarea pensiilor și, foarte important, rămân și acele măsuri prin energie, pentru criza energetică, de asemenea, și acel ajutor pentru persoanele vulnerabile. Sunt câteva dintre măsurile pe care Luca Niculescu și le dorește în acest acord politic pe care să-l semneze partidele. De asemenea, mai spunea premierul desemnat că își dorește ca în următoarele 6 luni de zile, cât ar fi acest acord politic, să nu existe niciun fel de moțiune de cenzură.
0: Românii cu venituri mici pot depune cereri pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027. Sprijinul se acordă pentru perioada 1 noiembrie-31 martie, iar suplimentul pentru energie se plătește pe tot parcursul anului, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Cu detalii, Anca Vlad.
2: Banii sunt destinați persoanelor singure sau familiilor care au nevoie de ajutor pentru plata căldurii și a energiei. Pentru a primi ajutorul, venitul lunar nu trebuie să depășească 1386 de lei pentru fiecare membru al familiei sau 2053 de lei în cazul persoanelor singure. Pe lângă ajutorul pentru încălzire, beneficiarii pot primi lunar și un supliment pentru energie. Acesta este de 30 de lei pentru energia electrică, 10 lei pentru gaze naturale, 10 lei pentru energia termică și 20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. Persoanele care folosesc exclusiv energia electrică pot primi 70 de lei pe lună. Cererile se depun la primăria de care aparține locuința, iar formularele pot fi ridicate de la sediul primăriei sau descărcate online.
0: Două refugii montane vor fi instalate în județul Argeș, unul în munții Făgăraș la lacul Galbena, iar celălalt pe vârful Bătrâna în masivul Iezer. Fiecare va putea adăposti până la 4 persoane și va avea curent electric, Wi-Fi și prize pentru încărcarea telefoanelor. Accesul se va face pe baza unui cod unic obținut după un apel la 112 și valabil 12 ore. Refugiile vor fi transportate cu elicopterul și sunt destinate turiștilor care au nevoie de adăpost în situații dificile pe munte. Alertă de securitate în Germania, unde aeroportul din Nuremberg a suspendat temporar zborurile după o situație de urgență. Avioane de vânătoare Eurofighter au fost trimise pentru a escorta un avion de pasageri care venea din insula grecească Corfu. Aeronava a aterizat în siguranță, iar piloții militari s-au întors la bază. Poliția investighează incidentul, însă cauza alertei nu e deocamdată clară. Potrivit presei germane, noaptea precedentă, mai mulți piloți semnalaseră posibile drone în apropierea aeroportului. Obiectele nu au fost însă identificate, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă există o legătură între cele două incidente. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Partida dintre Galatasaray și Barcelona de astăzi, de la ora 22 în direct pe Digi Sport 1, intră în istorie. Fanii turci, cum sunt cunoscuți în lumea fotbalului, drept foarte pasionați, s-au înghesuit să-și cumpere bilete și au plătit sume uriașe pentru a putea vedea pe viu duelul Galatasaray-Barcelona. Oficialii clubului se așteaptă la un câștig de 5 milioane de euro doar din bilete. În prima etapă din UEFA Champions League, Barcelona a câștigat acasă cu 5-1 cu Feyenoord, în timp ce Galatasaray a pierdut în Portugalia cu Sporting 1-3.
0: Vremea se menține rece pentru această perioadă și mâine în cea mai mare parte a țării. Ploi slabe vor mai fi în Oltenia și izolat în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu 17 grade în capitală. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
4: La Digi FM ești în direct cu Lucian Mândruță.
5: Ai cuvântul, meriți atenția.
6: Salut, dragilor! Cum procedăm noi? Păi avem controle țintite, dar procesul de control are pașii săi. Nu poți să iei un cetățean în casa fără să-i dai dreptul să se apere. Cum facem noi? Identificăm un cetățean care are o casă, două, trei, cumpărate, noi, dar care nu are venituri. Luisa, dacă ai putea să închizi comunicația ca să mă aud și eu vorbind? Ok, bun. Vă citesc din cineva, cred că este clar, da, acum. Bun. Se face analiză pe conturi bancare. E un proces de control atent, ne uităm în țară și în străinătate. Facem controlul per persoane. Dacă în timpul controlului persoana indică alte rude sau prieteni de la care au surse de venit, inspectorul extinde controlul. În medie, o astfel de procedură durează cam 10 luni. Aceste persoane care au proprietăți, dar nu au surse de venit, din care să probeze cumpărarea, sunt taxate cu 70%. Pe cine am citat? Am citat pe șeful ANAF, președintele ANAF, Adrian Nica. Și m-am gândit să fac astăzi o emisiune în care să povestim despre prietenii noștri care au mai mulți bani decât poți să justifice, despre vecinii noștri care au mașini mai scumpe decât muncesc, despre, în general, despre România, în care unii dintre noi sunt mai norocoși și nu știm exact dacă plătesc toate taxele pe care ar trebui să le plătească. Și să venim cu idei pentru ANAF de cum anume să colecteze mai mulți bani de la cei care s-au obișnuit să facă evaziune. Dar în primul rând, firește, strângem povești. Povești cu oameni suspect de bogați. Asta este emisiunea de astăzi. E o emisiune, dacă vreți, comunistă. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct, discutăm despre eforturile ANAF-ului de a taxa persoanele care nu se lasă taxate. Cu o mențiune importantă, domnul Nica de la ANAF spune că cea mai mare parte în România din taxe vin de la conformarea voluntară. Adică oamenii care sunt corecți, sunt corecți și plătesc. Sigur că avem evaziune la TVA, destul de mare, dar ea nu vine firește de la ăia care plătesc lună de lună și care sunt cel mai micuți așa. Vine de la alte tunuri. Dar eu vreau să vorbim despre îmbogățiții dubioși, ciudați, care nu pot să justifice. Dacă știți, dacă ați întâlnit astfel de persoane, dacă aveți între cunoscuții voștri sau între vecinii voștri sau între colegii de muncă, oameni pe care nu înțelegeți de unde au ei atâta bănet. Și cum ar putea ANAF-ul să-i descopere mai ușor? 031 400 2929, anonim din Galați, cu el începem. Salut, anonimule!
7: Salut, salut, Lucian Mândruț, am salut. Mai vorbit noi, dar tot anonim.
6: Minunat! Minunat, ia zi!
7: Începem cu ANAF-ul prima dată. Că păi, de la ei pornește toată problema. Cine are toate jocurile de păcănele din România? ANAF-ul. Pe ei cine îi controlează?
6: Nu ăsta este subiectul. Nu ăsta este subiectul. Cine? N-ai fost atent la ce am zis. Subiectul păi, da, este persoanele care nu pot să justifice averea. Despre ele vorbim.
7: Ne aduce tot în era comunismului. Ai spus că nu ești comunist, dar subiectul este de comuniști.
6: Păi da, hai să vedem dacă vă place. Poate vă place așa mai mult.
7: Păi da, cum aș putea eu să dau? Pe ei eu aș vrea să văd cine controlează prima dată. Și pe magistrați și pe toți ăștia care mănâncă din sudoarea frunții noastre. Nu din... când cumpăr eu o casă, din nevoia de a economisi câțiva bani, că am 5 fete, dar toate au plecat la casele lor și la meseriile lor, s-au cumpărat apartament obligat la Galați pentru a economisi.
6: Dar nu despre
7: bani,
6: tine era vorba. Presupun că poți să justifici banii aia, nu?
7: Suntem de la țară și pentru asta am cumpărat al doilea apartament.
6: Dar nu te-am întrebat pe tine, te-am întrebat dacă știi oameni nejustificat de bogați. Să-mi povestești un pic despre ei. Nu știi.
7: Nu că nu știu. Nici n-aș vrea să știu. Nici n-aș vrea să spun. Eu prima
6: nu-ți place
7: dată,
6: de ei? Ok, bine.
7: Eu prima dată
6: bine.
7: Pe ANAF i-aș lua la purificat. Deci, cum să spune, o vorbă din bătrâni, peștele de la cap s-o ia spre coadă, nu de la coadă, dar la noi în România este exact invers.
6: Bun, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe la următorii ascultători. Daniel din Ploiești. Despre bogații care nu prea pot să justifice averile discutăm astăzi. Cine sunt ei? De unde provin? De unde sunt banii? Dacă știți, ai vreunul, să-mi povestiți un pic despre ei. Daniel din Ploiești. Și să dăm sfatul ANAF-ului despre cum să-i taxeze cu 70%, că asta este taxa pe venitul, pe averea nejustificată. Daniel din Ploiești, ești în direct.
8: Salut, salut! Bun, să salut. Nu se văd cazuri. Te duci, te angajezi și ți se zice, îți dau atâta, dar nu-ți fac acte. Dacă vrei acte, îți dau atâta. Deci, în primul rând, are niște bani negri care ți-i dă, da?
6: Mm-hmm.
8: Corect?
6: Okay. Ok.
8: Mai vezi o barcă, mai vezi nu știu ce mașină, mai vezi nu știu ce case făcute în construcție. Problema mare este, cred eu, după mine, că se pune controlul, deja omul respectiv nu mai are nimica pe numele lui, și n-a făcut ce ea.
6: Da. Asta e o problemă cu pusul pe numele altuia, într-adevăr. Dar și aici există soluții, pentru că te duci la ăla care, teoretic, are mașina aia scumpă și care e bunicuța lui și o întreb cum merge mașina, cât bagă la oră, cum o parchează și până la urmă stabilești care este beneficiarul real. Adică nu te scapă dacă pui pe numele altuia. Nu te scapă.
8: Da, când te duci la ăla și spune că am pe cineva care e sus și se dovedește, adică că lucrezi și nu te controlează nimeni. Caz real, am lucrat o funcție care...
6: Asta și caut. Cazuri reale. Ia, povestește-mi un caz real de care știi tu.
8: Deci eu am făcut funcție de electrician, puteam să dau cu foc la casă, puneam panouri fotovoltaice și legam la rețea. Acolo nu sunt autorizat, nici măcar nu sunt electrician.
6: Da, n-are nicio legătură cu subiectul, păi chiar da, n-are nicio legătură cu ce ești tu autorizat și cu panourile solare. Păi, nu, pe bune, acum nu suntem în stare să ne concentrăm la un subiect vorbind despre averile nejustificate. Așa, zi.
8: Îți ofereau niște bani pe lucrare și am zis, vreau carte de muncă și omul mi-a zis, nu, pot să-ți dau decât bani la negru.
6: De ce?
8: Dacă vrei banii ăștia, dacă nu, îmi tăia la jumătate salariu.
6: Aha, ok.
8: Aha, înțelegi? Și cineva mare. Și s-au făcut niște lucrări care omul mi le-a
6: firma
8: povestit.
6: Mare.
8: Deci n-am cum să nu cred că nu e erar rudă cu cine a zis.
6: Ok. Era rudă cu cine?
8: Domnul Dan, să zicem.
6: Nu știu despre cine e vorba.
8: Domnul Dan, nu-l cunoaștem pe domnul Dan. Nu-l cunoaștem, nu.
6: Nu. Sunt mulți Dan.
8: Care a fost primar la Primăria Bucureștiului.
6: Serios?
8: Da.
6: E vreunul care e rudă cu Nicușor Dan și are business de construcții?
8: Panouri solare.
6: Panouri solare.
8: Și a făcut și un parc de fotovoltaice care are un contract cu un hotel după Sinaia.
6: Păi te rog frumos, du-te și fă plângere penală pentru muncă la negru, la ITM. A,
8: și ce rezolvi?
6: A, vezi? Vezi? Păi, adică atunci când e să facem dreptate cu mâna noastră, nu ne băgăm, dacă, sau măcar să încercăm, că poate nu e adevărat ce zici tu. Aia. Nu știu. Da, vezi?
8: Bun,
6: mulțumesc pentru intervenție. Hai să mergem mai departe la Maria din Iași. Bună, Maria!
9: Bună ziua! Eu nu pot da sfaturi ANAF-ului. Nu pot să dau sfaturi nimănui să urmărească veniturile nimănui. Pentru că ANAF-ul a greșit în multe probleme. În primul rând, s-a renunțat la un moment dat, nu știu dacă mai țineți minte ideea, ca fiecare om să aibă un fel de chef, ca în momentul în care face o să cumpere ceva, îi apare cheful acela. Atunci ANAF-ul i-ar fi venit cheltuielile și ar fi pus problema, măi, ăla de unde cheltuiește dacă nu are venituri?
6: Dar asta se întâmplă atunci când îți cumperi o mașină, îți dă o factură pe numele tău, chiar dacă ți-o iei cu banii la pungă. ANAF-ul știe. Chiar asta spune șeful ANAF. Ei știu cine și-a cumpărat ce.
9: Da, dar dacă eu într-o familie am 4 membri și îmi cumpăr 4 mașini diferite, până mă caută ANAF-ul pe mine, Eu am alea 4 mașini. Deci trebuie să fie undeva o bază, o plângere, cineva să urmărească o mașină, să se îi spună una pe dânsa, să îi înregistreze într-o bază de date.
6: Da.
9: Și mai este o chestie, este, se rup legăturile între instituții, nici dumneavoastră la București nu reușiți să închideți focul acela care l-aveți, unde l-aveți.
6: Ce foc?
9: Cu sârmele și cu ce se arde pe acolo. Pentru că nu...
6: A, te referi la Sinești, la ăia care poluează, da, acolo. ai dreptate, da? da, așa este,
9: deci,
6: da.
9: Dumneavoastră aveți cum în continuare...
6: Da,
9: chiar dacă se duce mediu la noi în localitate din Iași, cine cunoaște zona, da. Avem zona Zania. La un moment dat aveam aceleași focuri de tabăr ca dumneavoastră, pe timpul zilei. Până ajungea acolo poliția locală, nu mai era fum, nu mai era foc, nu mai era nimeni. Și acum au ajuns la o altă chestie. Dau foc spre dimineață, când este în întuneric și nu vezi fumul acela. Deci ei merg în continuare. Așa e și la dumneavoastră. Nu se facă ce o legătură între instituții.
6: Da, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe. Până acum nimeni n-a fost pe subiect. Cred că l-am greșit eu, că nu poate să greșească poporul. Călin din București, ești în direct. Despre oamenii bogați cu averi nejustificate. Sfaturi pentru ANAF, cum să-i găsească, unde să-i găsească, dacă știți și voi unul, și cum să ajungem să le impozităm averea cu 70%. Hai că astăzi sunt proletar. Ia să-l auzim pe Călin. Ești în direct, Călin.
10: Salut, Lucian.
6: Salut.
10: Ce înseamnă bogați? În primul și în primul rând. Pentru că, bogat, în opinia multora și...
6: Eu aș începe pe la milionul de dolari, așa, sau de euro. Acolo mi se pare bogat.
10: Milionul de dolari sau de euro.
6: Adică, dar, da, o mașină de 2-300 de mii, o mașină de 2-300 de mii și o vilă de jumătate de milion și
10: să
6: încă...
10: Să ne apucăm să-i turnăm pe ăștia la ANA? Sau, da. Poate n-am înțeles bine subiectul emisiunii.
6: Da, exact.
10: Păi, Lucian, acum, hai să spun o chestie. Eu cunosc oameni care depășesc milionul.
6: Așa.
10: Dar banii ăia nu-i pot justifica la virgulă, fiscal vorbind. Înțelegi?
6: Bun. Însă una e virgula și alta nu-i poți justifica deloc.
10: Măi, deloc. Acum, chiar deloc. Bun, aici deja intrăm într-o altă zonă. Intrăm, nu știu, dicot.
6: Deci oamenii ăia sunt... De care zici tu? Îi bănuiești că sunt evazioniști? Sau
10: oameni
6: sunt
10: care dacă ar veni ANAF-ul peste ei și ar lua la virgulă, n-ar da bine. Înțelegi? Dă cu minus.
6: Okay.
10: Problema este că oamenii ăștia au câștigat banii cu sudoarea frunților. Adică, cum să spun, nu sunt neapărat niște infractori, dar...
6: Nu, hai să spun. Hai să zic o chestie. Dacă nu au plătit taxe, sunt cu sudoarea muncii noastre de asemenea.
10: N-au plătit pentru taxe, că e... să ne înțelegem.
6: Bun, pe pentru bucata pe care n-au plătit taxe, ne-au înșelat pe noi toți. Vezi? Noi tindem într-o infracțiune
10: și
6: să-l acoperim pe ăla.
10: Ne înșală luând ajutoare sociale.
6: Nu te lasă te duci la alții, nu te lasă te duci la alții.
10: De ce?
6: Rămânem pe subiect, pentru că nu mă interesează whataboutismul, nu practic whataboutismul și nu mă interesează să discutăm despre el. Vreau să discutăm o problemă morală. Dacă știi că unul este hoț, sau semi-hoț, cum e cazul tău.
10: Semi-hoț. Hai,
6: tu consider că este imoral să-l dai pe mâna autorităților?
10: Da. Într-un fel, da.
6: Bun. Deci aici, exact în acest da al tău, exact aici rezidă problema națiunii române. Lipsa de repere morale.
10: Păi nu e adevărat,
6: pentru
10: nu te supăra.
6: Ăla fură și de la mine și de la tine.
10: Repere morale am, să știi, nu te supăra. Deci reperele morale sunt acelea care constau în muncă, da? Deci omul a muncit pentru ceea ce are.
6: Nu a muncit pentru ceea ce are. Nu a muncit pentru ceea ce are. A furat de la noi. A furat de la noi. Când nu plătești taxele, este fur de la ceilalți. Nu înțelegi?
10: Nu, e fur de la ceilalți. Cred că nu m-am făcut eu înțeles, să știi.
6: Ia.
10: Deci omul ăsta își plătește taxe, dar nu a plătit pe absolut tot, la virgulă. Ca să înțeleg.
6: Exact același lucru, deci, lasă-mă.
10: Auzi,
6: hai să zic o chestie. O piscină în care faci pipi este o toaletă, nu mai este o piscină. Oricât de puțin în pipi ar fi.
10: Problema este ce faci dacă în piscina care ai construit-o tu vine și face altul pipi. Ce facem în situația asta?
6: Că aici e problema. Asta e discuția. Nu știu cine face.
10: Ba, da, să știi. Să știi că asta e o formă de protecție a unora. Nu te supăra pe mine, deci... Lucian, da.
6: Nu mă supăr pe tine, mă supăr pe neamul nostru care nu are această fibră morală pe care
10: pământul, să știi,
6: o văd în altă parte. Faptul că ceva e vechi nu înseamnă că ceva e bun. Și crima e de când lumea și pământul înseamnă că e bun.
10: Aici e altă discuție. Aici, da.
6: Nu e aceeași, discuție. Pentru că hai să spun de ce. Hai să spun de ce, ca să înțelegi și tu, să fie mai simplu, că trebuie să discut în fiecare zi lucrurile astea. Băi, de ce la omul ăla și încă 10 ca el, în loc să dea banii din tax

0: și nu mai suna la salvare, nu mai suna la pompieri, să nu mai chem nici poliția, fiindcă alea se plătesc din taxe. Și nici copiii nu-i trimite la școală, te rog frumos.
1: Nu, deci vorbim de lucruri diferite, nu te supăra.
0: Nu vorbim de lucruri diferite, vorbim de evaziune.
1: Ba da. Pentru că în momentul în care nu faci această evaziune, nu e vorba de la negru tot.
0: Nu-mi spune că începi și tu ca Anastasiu, Atanasiu, cu evaziunea de supraviețuire.
1: Ajungi în faliment. Și atunci nu mai plătești nimic. Nu mai plătești nici ce ai plătit până acum.
0: Bine. Ai înțeles? Dar cum se face că sunt unii care nu fac evaziune și nu sunt în faliment? Ce o ai naibii?
1: Și aici e o discuție, dar cred că lungim. Bun. Și cred că mai e și alta.
0: Lungim. Ascultători. Mulțumesc, Călin din București. Hai să ne-a ridicat mingea la fileu. Călin, hai să-l auzim pe Radu din Turda mai departe. Radu, ești în direct.
2: Bună. Să revenim la subiect. Deci, cel puțin 3-4 categorii le pot da. Băiețașii de cartier, cu super mașini și cu lanțuri și cu toate restul. Da, asta
0: care e de unde,
2: nu,
0: de unde au banii?
2: Din droguri, trafic, femei trimis la cerșit. Cine știe?
0: Ok.
2: Țiganii care au super mașini și vezi.
0: Hai să nu fim rasiști, că au și România. Au și românii. Hai să nu fim, să nu distribuim infracționalitatea pe rase, că nu sunt de acord, sau pe etnii.
2: Ok, dar în Turda și pe lângă e plin de ei. Plin de care nu au nicio justificare a veniturilor. Niciuna. Și mai sunt o mulțime de state care sunt mai populate de rom.
0: Și este plin de evaziuni. Nu e plin de evazioniști, dar sunt destui evazioniști care nu sunt etnic romi, da? Deci haide să nu mai punem ștampila asta, că sunt și romi cinstiți. Unul singur dacă e în Turda și ai făcut o nedreptate acelui om. Da. O spune și Iisus, da?
2: Dar nu e o categorie generală, dar îți explic că îi poți vedea. Vedea pe cei care vin cu mașini, cu șoferi și cu toate restul, care nu au cum să justifice. Apoi mai sunt o mulțime de bugetari, primari și toate restul, cum e ancheta aia cu toate apartamentele din Italia, Franța, din jurul lacului Como. Pe aia cine îi anchetează? Că doar nu se anchetează întru ei. Nu?
0: Ar trebui anchetați, da. Da? Când vezi casele și mașinile alea, trebuie să-i întreb de sănătate.
2: Da?
0: Indiferent de...
2: Și o variantă este sistemul din Italia, care nu te lasă să faci nicio achiziție mai mare de 10.000 de euro sau 12.000 de euro, nu știu cât e acum valoarea la ei, fără să fie anunțată și imediat să-ți vină o comisie de ANAF. De ce ai dat cash sau dintr-o singură plată atâția bani? La noi nu se face asta, pentru că sunt prea mulți cu cutiile de pantofi acasă. Da? Care ar veni cu sacoșa de bani să închideze un nivel de hotel din București de 5 stele, da? Ca să-și achite datoriile sau să închideze avioanele care pleacă în Mykonos, da? Ăia abia fură banii de ambulanță, că ăia fură de la, din banii primăriei, din banii orașului, din banii... cum și-au cumpărat asta acum la Meteo toate hainele pe firmă, să zicem. Da? Adică din banii noștri a tuturor i-așa luat țoale de lux.
0: Da. Dar,
2: în principal, să fie, este legea aia antispălării de bani, dar nu se aplică în România. Pentru că ai putea să iei toate mașinile care depășesc 150.000 de euro, să faci o anchetă simplă. Măi, am avut ăsta venituri în urmă ultimii 5 ani de 150.000 de euro, plus banii de coș minim, da, pentru că are familia XYZ, deci are un coș minim cum dă INSE-ul continuu, plus 150.000 de euro mașina, o a avut venituri de atâția bani? Nu a avut.
0: Radu, mulțumesc de intervenție, bună idee, exact asta și căutam, mă bucur că am nimerit să discutăm subiectul. Din păcate, acum trebuie să facem o mică pauză de știri și de publicitate și ne auzim cu toții după și jumătate. DGFM.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kilograme la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Harman Kardon. Intră acum în

0: Aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. În plus, ai 20% voucher la gama de căști JBL. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
7: Ce are mașina?
8: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
7: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
11: eMAG. Unele oferte se văd. Aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan ar putea lua în calcul posibilitatea declanșării alegerilor anticipate, detalii imediat. Adolescentul care a împușcat ieri doi profesori într-un liceu din Franța e anchetat de procurorii antiterorism. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan ar lua în calcul posibilitatea declanșării alegerilor anticipate în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Potrivit unor surse din administrația prezidențială, citată de Hot News, dizolvarea Parlamentului s-ar afla printre opțiunile analizate la Cotroceni. Conform acelor surse, șeful statului ar putea renunța astfel la o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru. Deocamdată nu există o decizie oficială anunțată de președinte. Scenariul apare în contextul dificultăților de formare a unei majorități parlamentare care să susțină viitorul executiv condus de Luca Niculescu. Potrivit Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare de investitură și după respingerea a cel puțin două solicitări. Andreea Dumitrescu.
1: Concret, această mutare pe care o ia în calcul acum președintele vine de fapt să pună presiune pe Parlament acum, pe liderii PSD, PNL și UDMR în special, să voteze guvernul Niculescu. Președintele cred că a ajuns la concluzia că acest guvern trebuie investit cât mai rapid și dacă mai au nevoie de un argument în plus partidele să-și dea susținerea pentru acest guvern într-o formulă sau alta, vine cu acest calcul privind alegerile anticipate. Deși socialdemocrații vorbesc și ei despre alegeri anticipate, în realitate socialdemocrații nu și le doresc pentru că nu stau grozav în sondaje. Nici liberalii nu mai stau atât de grozav pe cât stăteau înainte de începerea acestei crize. Niciun partid în afară de cei de la AUR nu ar fi avantajat de anticipate și tocmai de aceea această amenințare care pare să fie fluturată acum de la Cotroceni îi poate determina să facă pasul final spre învestirea guvernului Luca Niculescu.
0: România va participa cu 6 gimnaste și un gimnast la campionatele mondiale de gimnastică artistică programată în perioada 17-25 octombrie la Rotterdam. În competiția feminină, țara noastră va fi reprezentată de Sabrina Maneca Voina, Ariana Cotu, Alexia Blănaru, Daria Tănasă, Iris Iordache și Ana Maria Mihăescu. La masculin, singurul reprezentant al României va fi Nicolas Țarcă. Cea de-a 54-a ediție a campionatelor mondiale va reuni 457 de gimnaști din 83 de federații naționale. Printre țările participante se numără Statele Unite, Japonia, China, Brazilia, Marea Britanie, Italia, Franța, Germania, Canada și Australia. Potrivit Federației Române de Gimnastică, colectivul tehnic al delegației a plecat spre Rotterdam pentru a pregăti participarea sportivilor la competiția mondială. Adolescentul care a împușcat ieri doi profesori într-un liceu din Franța e anchetat de procurorii antiterorism și vă avertizăm, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Anchetatorii au descoperit că minorul era adeptul unei mișcări care promovează crimele în masă. Andrei Negusiu.
2: Parchetul Național Antiterorism a anunțat că a preluat ancheta în acest caz pentru că după ce anchetatorii au cercetat dispozitivele digitale ale adolescentului, au descoperit informații care arată că ar fi adept al unei grupări care glorifică crimele în masă și îndeamnă pe cei de pe platformă să utilizeze violență extremă. Vă readuc aminte, ieri dimineață acest elev de 14 ani a intrat în liceul în care învăța, arma era ascunsă într-o husă de chitară, după care a început să tragă, a reușit să îl rănească pe directorul școlii și pe o profesoară. În acest moment atât adolescentul cât și părinții săi sunt în custodia poliției, va fi acuzat oficial de tentativă de omor în legătură cu o organizație teroristă, asociere în vederea comiterii de infracțiuni împreună cu o organizație teroristă și infracțiuni privind regimul armelor.
0: 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Ne întoarcem la discuția noastră despre oamenii bogați, nejustificat de bogați, și la o dilemă morală pe care am descoperit-o în prima jumătate a emisiunii, în primul sfert al emisiunii. Și anume, sunt unii care consideră că dacă știi că unul nu și-a făcut banii cinstit, adică a făcut evaziune ca să obțină masa, casa, mașina și ce mai are el pe acolo până la careturi, dacă știi de treaba asta, e imoral să-l dai în gât la poliție. Nu e imoral ce a făcut el, sau este și el imoral, dar mai imorală este turnătoria. Vedeți, nici nu e un cuvânt care să sune bine în limba română. Să te duci și să reclami un comportament care face rău comunității, pare să fie privit de aceeași comunitate cu ochii răi. Păi poate da, nu ne facem bine. Am pornit de la povestea ANAF-ului care mai găsește din când în când bogați pe care îi taxează cu 70% pentru averi nejustificate, dar cu atâta se taxează ceea ce nu poți justifica. Dar procesul Elen durează cam 10 luni, evident se mai poate face și un apel, un recurs și știți cum sunt lucrurile astea și nici nu prea aflăm, e întrebat domnul Nica, șeful de la ANAF, de cât sunt, a zis că sunt câți ori fi, nu știm cât sunt, adică nu știm dacă sunt 10, sute sau mii. Părerea mea este că sunt mii și că n-am prins prea mulți. Și așa că m-am gândit să apelez la înțelepciunea voastră colectivă. În primul rând, e bine să povestești despre asta autorităților. E imoral dacă unul fură fiscul, tu care îl dai în gât, ești un erou sau ești un trădător. Și doi, dacă știți vreo unii cum și-au făcut banii, poate îi ajutăm pe ăștia de la ANAF să găsească mai ușor tipul de personaj. 031 400 2929, dacă vreți în direct, Denis din Râmnicu Vâlcea, cu el începem. Salut, Denis!
1: Salut! Peste 10 sau 20 de ani ne vom auzi la un telefon cu aceeași problemă, pentru că noi nu o să ne schimbăm niciodată.
0: Nu știu dacă mai trăim.
1: Poftim?
0: Nu știu dacă mai trăim.
1: Ba trăim, că trăim niște timpuri bune, ceea ce lumea foarte mult nu vor să înțeleagă. În afară de faptul ce povestești zilele trecute, telefoane și așa mai departe. În fine, hai să luăm de la zero în câteva secunde sau câteva minute.
0: Da, în primul rând spunem dacă tu știi oameni care au averi nejustificate.
1: Da, nu, eu sunt un om cu credință, deci nu o să mă duc niciodată, chiar dacă vecinul de lângă mine are ce are. Dau un exemplu, da?
0: Stai puțin, de ce? Religia te împiedică să-l dai în gât?
1: Nu religia, sunt crescut mai mult din biserici de când eram copil de părinții mei. Iar ca să mă duc să dau la ANAF chestia asta e ceva jignitor. Doi la mână aș fi, parcă aș avea remușcări dacă m-aș duce.
0: Iartă-mă, dar vreau să te întreb un lucru. Poți să-mi spui care sunt cele 10 porunci?
1: Nu vorbim despre porunci. Noi avem o emisiune...
0: Ba da, despre asta vorbim. Tu pretinzi că ai o educație religioasă și totuși te impresionează niciun fel porunca aia cu să nu furi.
1: Eu sunt supărat. De furat furăm tot și de luat am mai luat fiecare.
0: Suntem cu toții hoți. Este și o apărare asta. E bună. Nu, recunosc. Posibil să fie și reală. Da. Așa.
1: Deci am avut niciodată nu să depisteze mafia, pentru că... Nu mafia, cum să zic, că... Hoții cei mai
0: mari... Ba, eu cred că asta face.
1: Nu, eu? Bun, hai să deschidem subiectul despre mine. Am o firmă...
0: Nu era despre tine, am zis, eu cred că asta face ANAF-ul, că asta e misiunea lui. Să-i prindă pe evazioniști.
1: Eu pot să spun că am o firmă cu 4 mașini, licențe, tahograf, toate stale mele, încar marfa, trimit la ANAF, când plec, cu ce plec, câtă cantitate am, plătesc foarte mult la stat, pentru mine sunt niște sume bune, 7.000, 8.000, 10.000 de lei cărți de muncă, am mai angajat acum un băiat de la casa de copii care îmi bat și cu el capul că merge un pic cam greu, dar o să mă descurc. Iar în schimb, ANAF-ul ce face? Cei care au certificat de producător cumpără și vând mai mult decât noi. Coproducătorii, producători adevărați nu mai există, sunt foarte rari. ANAF-ul nu face nimica.
0: Ești foarte departe de subiectul emisiunii. Acum, subiectul emisiunii era evaziunea, oamenii bogați care nu pot să justifice averile.
1: Nu, aia e cea mai mare vrăjeală. Cea mai mare evaziune.
0: Bine, până una alta vrăjeală sau nu, Denis, să-i vedem în jurul nostru. Și de altfel este și subiectul emisiunii, așa că îmi permiți să continui cu altcineva, pentru că văd că nu vrei să te ții de el. Anonim din Cluj, ești în direct.
2: Bună seara, salutări, Lucian.
0: Bună seara.
2: O să zic un caz, deci nu pot să zic, nu te consideră că aș da în gât pe cineva, pentru că la Cluj, despre cazul despre care vreau să povestesc eu, știe toată lumea, începând de la oamenii de rând, la poliție, la ANAF și nu face nimeni nimică. Este vorba despre o vedetă din Cluj, supranumită Nelson Mondialu, pe numele lui Pop Nelson Simone. Chiar acum zilele trecute se plângea că i s-a furat mai mult de o jumătate de kilogram de aur. Are casă, are mașină, are apartament, o casă în construcție, el și-a evaluat-o la 1,5 milioane de euro, undeva pe lângă Cluj, la vreo 20 de kilometri. De okay. Unde? Nu a lucrat o zi în viața lui, nici el și nici un membru al familiei lui.
0: De unde știi?
2: Păi știu că îl urmăresc. Știe tot Clujul și știe
0: poate
2: și
0: că el poate justifica.
2: Lumea.
0: Poate că el poate justifica banii ăștia. Dar oricum, dacă tu consider că... No. De ce, dacă tu consider că e o problemă acolo, de ce nu faci o plângere?
2: Pentru că nu am... Asta ziceam, că știe toată poliția. Deci știe poliția, știe ANAF-ul. Este colaborator cu poliția. O băgat foarte mult din anturajul lui la închisoare, el. Cu declarații și pe la spate. Deci... Mm. Se poate okay. verifica.
0: Bun, mulțumesc. Mai știi și alții sau mai bănuiești și pe alții că nu sunt certitudine
2: deci,
0: aici?
2: Nu, de el știe tot Clujul și nu doar Clujul, că din țară știe foarte multă lume despre el. Deci el
0: mulțumesc.
2: E chiar bătător la ochi și strigător la țară.
0: Mulțumesc anonimule din Cluj și mergem mai departe la un anonim din Turda. Uite, încep să intre oamenii să povestească. Anonimule din Turda, ia zi. Da. Atenție, numele pe care le auziți aici nu sunt neapărat numele unor oameni vinovați de ceva. Sunt pur și simplu oameni pe care alții îi consideră într-un fel, da? E treaba lor și este, nu mi-asum eu că e adevărat ce spun ei. Dacă vrea cineva să verifice, să verifice autoritățile. Anonimul din Turda, ia zi.
3: Haideți să facem o abordare profesionistă cu mai multe puncte. În primul rând, mulți spun de evaziune fiscală, dar conform legislației există evaziune fiscală și fraudă fiscală. Dar totul pleacă de la Constituție, pentru că există un articol în Constituție care spune caracterul licit al averii se prezumă. Deci niciun contribuabil, nimeni nu trebuie să facă dovada de unde are ce-a cumpărat sau de unde n-are, ci organul abilitat trebuie să facă dovada că s-a săvârșit o contravenție sau o infracțiune. ANAF iese cu diferite rapoarte, cu sumele constatate. Nu ne spune nimic de sumele efectiv încasate, pentru că 90% se pierd prin instanțe, tocmai plecând de la Constituție, pentru că ANAF-ul trebuie să facă proba că s-a făcut vreo ilegalitate. Mergem mai departe. Nu întâmplător, garda financiară a fost desființată. S-au înființat pe euroregiuni antifrauda. Au o zonă de activitate cu oameni puțini de 600 de kilometri. Cum să vă spun eu? Deci niciodată nu vor ajunge într-o unitate mai mică. De asemenea, s-a spus despre reclamații. N-ai cui să reclami. Pentru că în situația în care depui o reclamație, cel care va veni, că poliția nu poate să facă revizii fiscale, și abilitate este ANAF-ul. În momentul când vine cu reclamația, zice, am primit o reclamație de la Cutare și am venit să verificăm dacă se confirmă sau nu. Și am un dușman pe viață. Următoarea problemă. Majoritatea celor de la ANAF sunt implicați în firmele private. Țin contabilități, consiliază, anunță când vine controlul, trec o dată pe an. Acum putem să mergem mai departe. Există două feluri de societăți. Societăți care au fost privatizate și de regulă prin conducere, deși directorul avea doar salariu, și cei care au plecat de jos și au făcut o afacere care concurează cu firmele mari care existau de la stat, care aveau absolut toate dotările. Ei, acum, mergem și mai departe, să vedem. Deci, de cine vorbim noi? Există firme și există persoane fizice care n-au nicio firmă și au venituri. În toate situațiile, ANAF-ul trebuie să facă demonstrația până nu se schimbă Constituția. Și de ce s-a introdus chestiunea asta în Constituție? Pentru că înainte de 89 era legea ilicită. Legea ilicită era clar. Ce nu puteai justifica peste 50.000 să confisca 100%, să lăsa 50.000. S-a introdus acest articol în Constituție, caracterul legal al averii să prezumă, deci tu nu trebuie să faci nicio dovadă. Dacă vreți, putem merge mai departe. Deci personalul din ANAF, toți șefii, cel mic până la cel mare, sunt numiți politic. Cei care i-au numit îi manipulează. Verifică-l pe ăla, nu-l verifica pe ăsta-l-alt. Verifică-l pe ăla când face concurență. De asemenea, personalul de execuție e luat de pe stradă în baza unui examen și e trimis la revizie fiscale. Ori un fiscalist bun se formează în 5, 6, 10 ani. Deci, prima dată, cine face constatarea? Asta este o mare problemă. Că atunci când vorbim de ANAF, este un amalgam. Toți se plâng că nu există aparat Banca Mondială...
0: Iartă-mă, dar eu totuși aș porni și de la un principiu că ar merita poate să le dăm o mână de ajutor. Chiar dacă unii dacă dintre noi avem suspiciuni.
3: Păi trebuie creat un organism cum are, de exemplu, Consiliul Concurenței, care îl poți denunța anonim și garantează anonimitatea, dar ANAF-ul nu va face asta niciodată. Vă spun sincer. Și nu va face
0: anonimitatea că... chiar ar trebui garantată, pentru că altfel nu poți
3: păi
0: să faci.
3: Păi, dar nu e. Nu.
0: Da, înțelegeți? Înțeleg ce zici. Mulțumesc anonimule din Turda, mulțumesc de intervenție. Merg mai departe că mai avem lume pe linie și mai avem încă un anonim, dar puțin mai târziu. Deocamdată Marcel din Alba Iulia. Salut, Marcel, ești în direct.
4: Salut, Lucian.
0: Salut, ia zi-mi.
4: Referitor la ce spui tu cu plângerile și tot ce înseamnă evaziunea fiscală sau neregulile care se fac în economie, toată lumea știe că se face evaziune fiscală, nimeni, ce zicea și antevorbitorul, nimeni nu este interesat, cel puțin cei care sunt puși în funcții calde sau chiar fierbinți, nu sunt interesați ca să descopere nimic pentru că își pierd privilegiile.
0: Eu nu cred asta, eu nu cred asta. Cred că dacă pornim de la principiu nu se poate face nimic, chiar nu iese nimic vreodată.
4: Am 32 de ani în comerț, crede-mă că am avut controle de la ANAF în care mi s-au spus în față oameni care veneau din alte localități, trimiși, chitiți, să controleze pe oamenii care au taxele plătite la zi, cu încasări și cu raportări la ANAV lună de lună, mari spre foarte mari, și venea și zicea, du-te că poate găsești ceva acolo, că la ăla care e peste drum, degeaba merge, n-ar ce să iei. Nu este legislație ca administratorul unei societăți sau a oricărei societăți comerciale sau de stat sau ce vrei tu, nu are răspundere, nu poate să-i să ia nimic, cum zicea interlocutorul dinainte. N-ai cum să-i demonstrezi tu, privatul de peste drum, că a făcut ceva ilicit atâta timp cât un organ de control nu are pârghile.
0: Mulțumesc deci, de intervenție! Mulțumesc Marcel din Alba Iulia! Mai departe, Dorin din București și apoi un anonim din Bacău. Măi, să știi că oamenii intră cu lucruri consistente aici. Nu pot să le verific pe de altă parte. Nu știu ce e adevărat și ce nu. Că n-am experiențele lor. Dorin din București, ești în direct.
5: Vă salut, să trăiți.
0: Salut.
5: Domnule, în primul rând, eu nu sunt mulțumit de ANAF-ul ăsta, că îmi bagă prea mult mâna în buzunar mie.
0: Nu ANAF-ul bagă mâna în buzunar, ci taxele. Taxele sunt decise de politic.
5: ANAF-ul.
0: Nu de ANAF.
5: Am înțeles. Și în al doilea rând, de ce nu-și face treaba ANAF-ul și de ICOT-ul la concertele astea mari?
0: Cum și le
5: cum ar fi ăsta, aluzurii ăsta, cum îl cheamă pe cuștiul ăsta, cu droguri, cu... Că ați văzut ce se întâmplă pe scenele astea mari. Începe să urineze pe scenă. De ce nu-și fac datoria?
0: N-are nicio legătură treaba aia nici cu de ICOT și nici cu ANAF. Concertele astea, crede-mă... Că sunt foarte, foarte fiscalizate. Dacă ți-ai luat vreodată la bilet la vreun concert din ăsta, ai văzut că primești factură, primești chitanță, tot ce trebuie. Și când ai fost?
5: Eu înțeleg că biletele sunt băgate, le văd ăștia de la ANAF. Dar de ce nu intră când se lasă noaptea acolo la concertele de ține o zi, două, să descindă acolo, să îi prindă pe drogatiște?
0: Încă o dată, nu ăsta e subiectul. Subiectul este oamenii bogați, care nu pot să justifice averile și pe care oamenii ceilalți doar îi invidiază fără să se gândească la dreptate.
5: Cine vinde prafuri acolo? Nu ăștia care...
0: Nu știu cine vinde prafuri acolo. Am fost la concertele astea și spun sincer, nu am văzut pe nimeni să vândă prafuri. Tu ai fost? Ai văzut tu cu ochii tăi?
5: Nu, dar toată lumea vorbește, s-a vorbit și la știri.
0: Faptul că vorbește toată lumea, 47% dintre români spun că soarele se învârte în jurul pământului și nu invers. Asta nu înseamnă că e și adevărat.
5: Deci noi vrem să vedem în primul rând mai multă acțiune de la DICOT și de la ANAF-ul, da? Și inclusiv la înțeles. Poliție, da?
0: Și eu vreau la fel.
5: Și să descindă peste ei, să vedem și noi ce se întâmplă acolo, pe viu.
0: Asta vreau și eu. Și îți mulțumesc de intervenție. Mergem mai departe la Anonimul din Bacău. Seară bună. Anonimule, ia zi.
6: Alo.
0: Salut, ești în direct. Salut.
6: 90?
0: Da, da, foarte bine.
6: Vreau să fiu concis și direct la subiect, să nu lungim vorba prea mult, că poate mai sunt ascultători. Problema asta e în felul următor. Cei care au ajuns să facă averile alea așa mari, trebuiau controlați din timp să nu ajungă acolo, da? Deci ANAF-ul ca și instituție de control trebuia să-și facă treaba. Și au făcut-o? Vă întreb.
0: Nu știu.
6: Păi nu, trebuie să
0: știți. Dar noi cum am putea să-i ajutăm? Totuși, adică doar să ne uităm la ei și să-i înjurăm?
6: Știu.
0: Nu știu dacă e soluția. Cum am putea să-i ajutăm?
6: Păi soluția este asta. Trebuie controlați din timp. Eu vă dau un exemplu. De ce cel care are un magazin mixt, cu o cifră de afacere foarte mică, da? Are controle, poate lunar, sau poate o dată la două luni. Este prins cu 100 de lei în casă, nejustificați. Primește o amendă de mare, mare, de 5.000-6.000 de lei. Și cel care ajunge să facă 1.000.000 de euro și are legături prin politică și are legături pe oriunde, pe unde este controlat ANAF-ul, ajunge să-și nu-l deranjează nimeni. De ce? Răspundeți că sunteți jurnalist.
0: Nu pot să răspund la o afirmație generală.
6: Dacă îmi dai... sunteți conciși, de aia faceți emisiuni.
0: Nu, dacă îmi dai un caz de care știi, ascultă-mă, tu îmi spui în general și eu pot să spun, există viață pe alte planete, de ce nu se spune nimic despre asta?
6: Lasă,
0: păi n-avem dovezi.
6: Noi trebuie să fim conciși la ceea ce discutăm acum, că de aia mențineți.
0: Păi, te rog frumos să-mi dai un exemplu în care nu se face nimic. Așa suntem toți viteji și spunem la general, că știu eu că se vând droguri la concert. Dar dă-mi un exemplu în care ai văzut tu sau știi tu un om bogat despre care fiscul știe și pe care nu l-a întrebat niciodată nimic. Unul singur dă-mi. Nu mulți. Unul.
6: O să-i vedeți că o să fie anchetați de DNA și...
0: Anonimule, nu mi-ai răspuns la întrebare. Nu e cinstit.
6: Păi da, ce întrebare? La ce întrebare vrei să...
0: Dă-mi un exemplu. Un exemplu vreau.
6: Da.
0: Un om pe care îl știi, din comunitatea ta.
6: Eu am prea puțină carte. Te las pe tine să-mi dau un exemplu.
0: Păi dar nu e vorba de carte, e vorba de a cunoaște lucruri în jurul tău.
6: Eu sunt mecanic. Pe mine dacă mă întreb câte pe uliță are un motor, îți spun. Tu ești jurnalist și trebuie să știi care și cum sunt.
0: Nu trebuie să știu. Încerc să știu, încerc să aflu, dar nu am de unde mereu.
6: Nu. Trebuie să știi și să nu fii manipulat. De-aia faci cinesiuni. Și la un moment dat,
0: nu,
6: pun întrebări concrete, taci.
0: Crede-mă că nu sunt manipulat și nu am întotdeauna răspuns la întrebările concrete, pentru că nu am surse, nu-mi spune nimeni din interiorul statului român lucruri. Eu sunt un jurnalist independent care chiar nu are surse. Eu doar vorbesc aici cu voi.
6: Acum
0: nu mă sună nimeni înainte de emisiune sau după să-mi zică, dar vezi că știm noi la ANAF pe unul sau nu știu.
6: Eu acum chiar te cred, dar tu care soluție găsești tu?
0: Păi asta încercam și eu acum, să găsim împreună aici. Să găsim împreună aici, pur și simplu povești.
6: Mai cu puțin școală față de tine. Spune-mi tu soluția. Că eu pe tine vreau să te urmez. Ca
0: nu știu.
6: Spune-mi tu soluția.
0: Nu știu, eu aici caut împreună cu voi soluția, că n-am eu.
6: Păi eu ți-am dat soluția. Eu ți-am dat soluția. Ei trebuie verificați în timp. Nu să găsim...
0: E adevărat, da. Problema este cum îi prinzi.
6: Să anchetăm 110% din ei să cadă și restul să-și cumpere vile din nou în Miami sau prin Dubai.
0: Da, e adevărat.
6: Asta este soluția. Sunt banii noștri, drăguțule.
0: Da, cum faci asta? De unde îi găsești? Când publicul nu cooperează.
6: Știi cum faci asta? Tu te duci mâine dimineață. Vezi o firmă mare, da? Tu te-ai un reportaj acolo. Ia să vedem noi cum faci tu banii ăștia. Și te duci la nenea de la ANAF și bați la ușă. Băi, alo, nenea,
1: Hai că eu, Xulescu, de la radio DGFM, îți spun că trebuie să duci în control. Că faci banii cum îi faci. Ei, asta n-are nimeni tupeu ăsta, pentru că toți sunt manipulați. Și toți sunt manipulați.
0: Nu cred
1: politici.
0: Că e totul chiar atât de negru. Dar îți mulțumesc de intervenție, trebuie să mă opresc aici.
1: Negru, dar, nu e așa de negru nici în România, dar n-avem...
0: Uite, putem vorbi liber despre asta și nu pățim nimic.
1: Da,
0: deci nu e chiar.
1: Dar noi vorbim liber, dar n-avem nici în ziua de azi primer. Nu și ne...
0: Aia, nu asta e așa de negru,
1: nu e negru, dar e ceață totală, știi, cam așa.
0: E adevărat.
1: Hai,
0: mulțumesc, anonimule, trebuie să mă opresc aici, ne auzim cu toții după știrile de la fix.
7: DGFM.
8: Ai 40% reducere la Vanish Lichid, un litru, și pudră 470 de grame, în limita 5 bucăți, până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: E nevoie de curajoși, e nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
13: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Combinația perfectă nu există.
15: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
16: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
17: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
18: Cum va arăta viitorul tău financiar peste 10, 20 sau 30 de ani? Ceea ce ai construit astăzi îți va oferi siguranță și mâine? Și mai ales, ai un plan? Pe 22 octombrie află răspunsuri de la Morgan Housel, Lord Jim O'Neill, Marin Somerset Webb, Javier Estrada, Martin Sandbow și Mihail Ion. Vino la Wealth and Investment Forum, un eveniment powered by Raiffeisen Bank. Build wealth, protect, invest for the long term. Wealthinvestment.ro.
19: Fiterman. Bien dormir și dorm bine.
20: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine! Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
19: Calitate Fiderman Pharma.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
21: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: 18, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Președintele Nicu Șordan e în calcul declanșarea alegerilor anticipate dacă guvernul Luca Niculescu pică în Parlament. Detalii imediat. Casa Albă i-a cerut ambasadoarei americane în Grecia să-și dea demisia și 18 grade acum la Drobeta, Turnu Severin, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan ar lua în calcul posibilitatea declanșării alegerilor anticipate în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Potrivit unor surse din administrația prezidențială citată de Hot News, dizolvarea Parlamentului s-ar afla printre opțiunile analizate la Cotroceni. Conform acelorași surse, șeful statului ar putea renunța astfel la o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru. Deocamdată nu există o decizie oficială anunțată de președinte. Scenariul apare în contextul dificultății de formarea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul executiv condus de Luca Niculescu. Potrivit Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare de investitură și după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. Andreea Dumitrescu.
1: Concret, această mutare pe care o ia în calcul acum președintele vine de fapt să pună presiune pe Parlament acum, pe liderii PSD, PNL și UDMR în special, să voteze guvernul Niculescu. Președintele cred că a ajuns la concluzia că acest guvern trebuie investit cât mai rapid și dacă mai au nevoie de un argument în plus partidele să-și dea susținerea pentru acest guvern într-o formulă sau alta, vine cu acest calcul privind alegerile anticipate. Deși socialdemocrații vorbesc și ei despre alegeri anticipate, în realitate socialdemocrații nu și le doresc pentru că nu stau grozav în sondaje. Nici liberalii nu mai stau atât de grozav pe cât stăteau înainte de începerea acestei crize. Niciun partid în afară de cei de la AUR nu ar fi avantajat de anticipate și tocmai de aceea această amenințare care pare să fie fluturată acum de la Cotroceni îi poate determina să facă pasul final spre investirea guvernului Luca Niculescu.
0: Luca Niculescu este optimist însă că va strânge o majoritate care să treacă guvernul său la vot în Parlament. Premierul desemnat a anunțat după discuțiile cu parlamentarii neafiliați că are pregătită lista de miniștri pentru un cabinet tehnocrat, deși în acest moment toate opțiunile de guvern sunt pe masă. Luca Niculescu a fost întrebat și dacă va discuta cu reprezentanții AUR.
2: Toate opțiunile pe care le-am evocat rămân în picioare, guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă optimește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Că pentru un guvern tehnocrat am o listă pe care o putem prezenta chiar mâine.
3: Luați în calcul să discutați și cu cei de la AUR sau de la alte partide?
2: Am discutat cu partide care și-au arătat deschiderea de a vota un guvern, fie că este politic, tehnic sau mixt. Partidul despre care vorbiți dumneavoastră a spus că nu are deschiderea acum să voteze un guvern.
0: Casa Albă anunță că i-a cerut ambasadoarei americane în Grecia să-și dea demisia. Solicitarea vine după apariția acuzațiilor privind conduita ambasadoarei și relațiile acesteia cu persoane influente. Cazul a atras atenția administrației de la Washington și a generat controverse în jurul activității diplomatice lui Ghifoli. Andrei Negosiu.
4: Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Vă aduc aminte că tot scandalul a pornit după ce Wall Street Journal a publicat un articol în care, bazat pe surse, în care se spunea că ambasadoarea americană la Atena a vorbit în timpul unei recepții și a spus că Statele Unite pot dărâma un guvern oriunde vor. Era chiar înainte de căderea guvernului Bolojan în România, iar ambasadoarea era furioasă pentru că guvernul grec nu aproba coridorul vertical. Este vorba de acel coridor energetic care ar trebui să lege Grecia, Bulgaria și România. Inițial părea că administrația Trump, prin secretarul de stat Marco Rubio, o sprijină pe Kimberly Guilfoyle, dar iată că în ultimele zile s-au adunat și alte informații. Ea este acuzată că pretindea și sume de bani de la diversi oameni de afaceri pentru a-i introduce în cercul familiei Trump. Ca atare, administrația Trump și-a schimbat atitudinea față de ea.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Echipa de fotbal antrenată de Cristian Chivu, Internaționale Milano, înfruntă pe Club Bruges astăzi de la ora 22 în direct pe Digi Sport 3. Inter a pierdut în UEFA Champions League pe 8 septembrie în deplasare cu Real Madrid cu 2-1. Club Bruges s-a impus cu 4-1 în fața echipei La Luvier, iar în UEFA Champions League a pierdut acasă în fața echipei Aston Villa cu 2-3.
0: Vremea se menține rece pentru această perioadă și mâine, în cea mai mare parte a țării, ploi slabe vor mai fi în Oltenia și izolate în Muntenia și Dobrogea. Vântul rămâne alert pe creste, dar și în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu 17 grade în capitală. Atât la știri, 18 și 7 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Doamna Kilfoyle, am auzit că o dă afară Casa Albă. Păi nu știu, domnul Grindeanu, dacă tot faceți acum guvernul, găsiți un post acolo de ministru, ceva. Nu știu, pentru relația cu Șpaga, pentru Marele Licurici, pentru relația cu parteneriatul strategic. Domnul Nicușor, nu o luați consiliere la Cotroceni? Trebuie și eu. Bun, hai să discutăm despre corupții noștri. Mă rog, nu corupții, evazioniști. Bogații noștri care nu pot să justifice averile. Cum ajutăm ANAF-ul să găsească și să le ia 70% din ceea ce probabil că n-au făcut cinstit? Cosmin din București, ești în direct.
1: Salut, salut, Lucian. Astăzi salut. Ești glumeț.
0: Adică, astăzi nu sunt glumeț, eu chiar deci cred că doamna merită că... un loc în guvernul României. La
1: da,
0: cât de
1: pupicuriști
0: am fost noi cu MAGA,
1: deci este,
0: chiar trebuie să vezi o
1: punem. E bună de încurajări.
0: Da.
1: Știți, celebru discurs de la RNC. The best is yet to come.
0: Exact, microfonul
1: două.
0: Da.
1: Bun. De subiectul de astăzi. Știi, se spune că oamenii sunt împărțiți în trei categorii. În oi, în lupi și în câini ciobănești. La noi, câinii ciobănești au făcut blat cu lupii și asupresc viețile oi, știi? După părerea ta e că tot oile ar trebui între ele să vadă care dintre oi mai seamănă cu un lup. Da? Nu acolo e problema și între noi să ne dăm și să spunem și să... N-am ajuns la nivelul ăla, ar fi frumos să ajungem, dar încă sunt atât de multe situații clare și vizibile și strigătoare la cer, încât e mult de săpat până să ajungem la a spune omul unul despre altul. Adică când vezi la Registrul Comerțului că sunt 2000 de firme într-un apartament sau într-o garsonieră, sau că o firmă cu cifră de afaceri uriașă are sediu într-o toaletă publică, sau mai trebuie să vină cineva să spună, știi, uite care sunt problemele în societate... Că mă gândesc că sunt situații mult mai grave decât...
0: Dar tu știi vreunul din ăsta bogat? Știi vreunul din ăsta bogat care nu poate justifica?
1: Da, știu, și bogați care au totul pe firmă și își permit să meargă cu o mașină scumpă, pentru că dacă nu cheltui banii pe firmă, îi plătești la stat jumătate din ei și de asta și-au cumpărat. Alții care îl văd cu o mașină scumpă
0: și
1: îl înjură, că uite asta și de unde a făcut.
0: E legal să fie pe... Eu nu vorbesc de lucruri legale. E legal să fie mașina pe firmă. Problema este atunci când nu e nimic legal, când nu poți să justifici de unde ai avut banii pentru mașina pe care ți-a luat-o nume personal sau pentru
1: pe
0: numele lui bunica.
1: După criza prin care au trecut, dacă ai fost recent în ultimii ani în Grecia, ai văzut că poți să plătești și o înghețată cu cardul și o acadea o plătești cu cardul și nu stă nimeni să pitească POS-ul, cum se mai întâmplă pe la noi. Cine e legal, încasează legal și tu, dacă ai plătit legal, la un moment dat, poți să-ți ceară un istoric în care să vadă cât ai plătit.
0: Da.
1: Deci părerea se poate face fără să ajungem, că îți imaginezi ce haos ar fi ca fiecare să-și dea cu părerea despre ce vede pe stradă și ce crede că se întâmplă la X sau la Y, când adică n-ai avea inspectori ANAF care să umble după că ai vers pe pereți și dacă am greșit și l-am părât pe unul și nu e așa, ce pățesc și tot așa, adică ar fi un haos generalizat. De asta cred că ar trebui în mare parte ANAF-ul să-și facă treaba prin numiri apolitice la ANAF, la ANAF, numiri de specialiști în funcție, să nu ne mai uităm de la ce partid e, să ne mai uităm ce știe să facă și ce carieră are în spate și ce îl recomandă, dar deocamdată asta nu se poate la noi și tocmai din cauza asta nu se poate, pentru că lupii au făcut blat cu câinii ciobănești.
0: Cosmin din București, mulțumesc de intervenție. Ne mutăm la Radu din Târgu Mureș, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Radu, ia zi.
2: Te salut, Lucian.
0: Salut,
2: e foarte interesant subiectul de astăzi și am zis că pentru prima dată să particip și eu, să ne aduc puțin aport în discuție. Eu cred că nu există un punct de vedere eronat în acest context și prin raportarea, nu știu, a diferitor oameni, noi tratăm doar efectele fără să ne uităm la cauză. Într-adevăr, da, ANAF are o posibilitate limitată de a face verificări și dacă este ca să ne uităm, cred că marea majoritate a companiilor, fie comerciale, fie persoane fizice, fac evaziune într-o formă sau alta. Este important doar ca să se axeze pe partea care e cu adevărat volumică, adică să o prioritizeze din punct de vedere al volumului și al rulajului. Însă, și așa este doar din punct de vedere al efectului. Eu cred că trebuie avut o abordare la cauză. dacă este ca să mă uit așa în jurul meu, cred că marea majoritate a oamenilor care au o avere considerabilă, poate greu de justificat, dar este și aceasta justificată prin lucruri cu statul. Adică, dacă e să fac o radiografie, cei mai mulți dintre ei și-au crescut veniturile financiare sau proviziile financiare din lucru cu statul. Ce asta înseamnă o zonă prin care ei au dobândit acei bănuți legal, dar în același timp ilegal. Pentru că procesul de achiziție, respectiv de acordarea contractelor, este eronat. Dacă noi am face o reclamație asupra acelei persoane...
0: Sunt multe în situația asta.
2: Poftim?
0: Sunt mulți în situația asta, da.
2: Exact. Și dacă noi am face o reclamație, din păcate, așa cum a zis un antevorbitor de-al meu, ANAF-ul l-am îngreunat pentru că nu ar avea posibilitatea să justifice sau să găsească motivele dobândirii frauduloase a veniturilor respective. Tratarea efectului de multe ori nu aduce o îmbunătățire a situației, ci doar adaugă un pansament și tratează simptomatic cauza. Trebuie focusat asupra cauzei. Eu mă opresc aici.
0: Dar știi care
2: aici?
0: E problema în România? Că sunt mulți oameni ca mine și ca tine care intră, vorbesc la evenimente, la seminarii, la conferințe, folosind multe cuvinte abstracte, care de fapt nu sunt absolut deloc ușor de ținut minte de ceilalți și nu se poate face nimic de fapt cu ele. Noi, intelectualii români, avem boala abstracțiunilor. Suntem incapabili să comunicăm ceva memorabil. Foarte rar.
2: Da, ai perfectă dreptate și este unul dintre minusurile pe care le știu că le am, însă nu știu cum să le corectez.
0: Da. Păi începe cu o poveste. Începe cu o poveste, cu un personaj și cu un dialog. Asta e rețeta mea. Eu, apropo, meseria principală pe care o am este de trainer de comunicare. Învăț pe alții, în special din companii, cum să facă să comunice astfel încât să nu pară roboți. Cum mulți sunt. Da. Nu-ți imagina că reușesc prea des. Mulțumesc, Radu din Târgu Mureș. Mai departe, Cătălin din București. Ești în direct, Cătălin.
3: Salut, Lucian.
0: Salut.
3: Foarte interesant subiectul de astăzi.
0: Să întoarcem la oamenii noștri bogați și care poate ar trebui puși să dea o parte din avere că nu au cinstit, nu au făcut-o cinstit. Cum îi găsim? Cum ajutăm ANAF? Asta e întrebarea mea. Știu că e o întrebare de gâgă, dar am fost surprins să constat că oamenii nu vor să ajute autoritățile statului lor să recupereze banii din taxe care și ei s-ar bucura. Asta mi se pare șocant.
3: Bună întrebarea, ok, dar poate omul se întreabă ca și mine, probabil ca și tine. Hai să spunem că facem lucrul ăsta, ajutăm ANAF-ul și totuși este în stare, da, ANAF-ul să recupereze acei bani. Ai certitudinea că banii care au fost recuperați se întorc în sistem?
0: Am certitudinea că intru în bugetul de stat. Asta este altă discuție dacă ei sunt corect cheltuiți de acolo. Asta e cu totul altă discuție. Nu înseamnă că trebuie să renunțăm, să ne dorim.
3: Părerea mea că oamenii ăștia super bogați, eu nu cred că au ajuns ei super bogați așa peste noapte sau singuri pe puterile lor. Nu. Ei au ajuns bogați pentru că au niște conexiuni. Au oameni din stat la plată. Deci, noi nu putem să spunem că statul nu știe de ei și cum au făcut banii. Ne-am mințit singuri. Statul știe. Doar că și statul este complice la treaba asta. Pentru că
0: nu cred că e complice, dar cred că nu are oamenii și nu cred că are timpul să se ocupe de toți. Și da, poate unii au și protecție politică. Poate că da.
3: Despre asta
0: nu cred că toți au protecție politică.
3: Eu sunt sigur că toți cei mari vorbesc. Nu vorbim de un evazionist fiscal de ăsta mărunt. Nu. Nu și-ar permite. Dar cei mari sigur au. Pentru că sunt băieți deștepți, că de-aia au făcut averile astea, pentru că au știut să ungă niște rotițe ca să le meargă bine, să nu aibă controale. Și știm foarte bine, cum au spus și interlocutorii dinainte, cei mici cu un butic, cu tarabă, sunt controlați de 5 ori pe zi și companiile mari nu-i vede nimeni cu ani. Pentru că ea știu unde trebuie să dea, cui trebuie să dea și la revedere. Despre asta vorbim.
0: Cătălin, mulțumesc de intervenție. Hai să ne mutăm mai departe la Florin din Strasbourg, după care Marius și George. 031 400 2929 dacă vreți în direct. Florin, ia zi.
4: Salut, diaspora și românii din țară. Salut. Pare bine că se cam deșteaptă încetul cu încetul. Totuși ai luat un subiect care m-am dezbătut ieri, care m-ai făcut mincinos. Ai un codel de ontologie ca să-ți permiți așa ceva, să faci în direct, ca și cum tu deții adevărul absolut.
0: Mai ții minte ce ai zis?
4: Jurnalistul Lupește,
0: mai ții minte ce ai zis?
4: Tu deții adevărul absolut? Sau cum no. crezi tu că speli mințile?
0: Nu, dar altora? Atunci când ceva nu se verifică, spun că este o minciună.
4: Dar atunci verifică ce faci tu cu familia Ringe, cu
0: diagnosticul meu rămâne și astăzi.
4: În casa conspirativă, ia spune românilor. Cine ești de fapt tu?
0: Unde stai? Mai zi o dată. Că n-am înțeles. Familia care?
4: Ringie din Elveția. Știi foarte bine cine te plătește foarte bine ca să... Da. Da, să dezvolți tu aici USR-ul și porcările astea toate. Cu drogurile. Aș vrea ca copiii tăi să se drogheze, să știi tare mult. Și să vii la radio să spui
0: ești
4: că...
0: Ești un bun creștin. Ce faci, da, văd, acum ai intrat și la copiii mei, trebuie să se drogheze copiii mei. Florine, Florine, nu ești numai mincinos. Ești și un om dezgustător. Te rog să nu mai suni. Te rog să nu mai suni. Eu n-am vorbit despre copiii tăi. Se vede treaba că nu ești doar mincinos. Ai și alte deficiențe de caracter. O seară bună. Mai departe, Marius din Cluj. Ești în direct, Marius.
5: Salut! Îmi pare bine că am intrat în direct cu tine. Ignoră
0: dinainte. Încă unul care mă bănește că-s bogat. Săracul, ce dezamăgit ar fi dacă s-ar uita acum la mine în cont. Că și eu sunt. Așa.
5: Da. Eu vin din zona IT-ului, sunt corporatist și soluția pentru a prinde pe cei mari, din punctul meu de vedere, este externalizarea serviciilor statului. Ceea ce statul n-a auzit de așa ceva.
0: Adică să dăm unor investigatori privați o cotă parte din ce recuperează, exact, nu asta?
5: Exact. Asta e singura soluție, pentru că ei
0: interesant
5: nu
0: ca
5: vor
0: idee.
5: Decide după politic, după PIA și după relații, ei vor decide după comisionul după care îl iau. Cu cât dau mai mult în vileag pe cei care înșală statul, cu atât își au mai mare comision. Interesul lor este să-și ia comisionul. Și uite așa încet vom scăpa de toți.
0: Bun, interesant. Uite, primul care a venit cu o soluție. Să privatizăm recuperarea averilor nejustificate. Da, bun.
5: Exact. Sau cei din stat să lucreze exact după cum lucrează corporațiile, ce ai reușit să faci tu. Eu sunt evaluat la serviciu și mi-au bonusuri la sfârșit de anul
0: normal.
5: De valori pe care le am.
0: Da.
5: Atât de simplu.
0: Marius din Cluj, mulțumesc de intervenție. Și merg mai departe la George din Brașov. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Discutăm despre oamenii cu bani de la care ANAF-ul încearcă să recupereze. Mă rog, mai și reușește în anumite cazuri. Oamenii cu bani, nu toți oamenii cu bani. Oamenii cu bani cu avere nejustificată, pe care nu pot să o explice în niciun fel. Nu, adică au chitanțe pe ce au cumpărat, dar nu au cum să justifice banii cu care au cumpărat. Și sunt oameni cu milioane, situația asta. ANAF-ul procesează niște

0: Bună seara!
1: Bună seara!
0: Am înțeles că la un moment dat s-a schimbat impozitul pe dividende de la, nu știu, 9%, 10%, undeva la 16%, corect?
1: A fost și 3.
0: Așa, nu mai contează. În momentul în care se verifică o firmă și nu își dă lumea seama exact de unde provin fondurile alea care, cum ziceți voi, nu pot fi justificate. Da? Și au fost.
1: Dar nu la firmă, vorbim de persoane fizice, nu de firme.
0: Bun, ok, persoanele fizice probabil din, cel puțin dintr-o firmă, dacă îi să-și procure profiturile respective sau să-și facă împrumuturi între firme, împrumuturi persoană fizică cu firmă și retur de împrumut și așa mai departe, din ce am mai înțeles din alte discuții, foarte fain ar fi că în momentul în care există la persoane fizice venituri într-un anume an mult mai ridicate față de medie, care nu pot fi justificate, să fie impozitate exact cum sunt impozitate dividendele într-o firmă.
1: Păi averile nejustificate sunt impozitate cu 70%, e mult mai rău.
0: Da, ok, bun.
1: Legea există. Problema este că procesul e lent. Și cum spuneam și cum am constatat la emisiune, publicul nu cooperează. Adică nu-i toarnă nimeni. Oamenii înțeleg. Dom'le, a furat, dar lasă ca și muncit, mi-a spus un ascultător în prima parte a emisiunii.
0: Să fie sănătos și să muncească pentru toată lumea, nu numai pentru ei. Alte idei jur nu mai am. La asta m-am gândit. N-am știut că deja se face treaba asta.
1: Da, da.
0: Ca să se verifice, ar fi o idee de a integra conturile bancare, absolut toate conturile bancare, în procesul de supraveghere ANAF. Așa cum se supraveghează toate sumele dobândite prin funduri, cum depui la bancă și acum pui deoparte, nu mai știu cum se numește exact, fonduri de investiții, așa. Exact cum băncile raportează veniturile obținute din fonduri de investiții, așa ar trebui băncile să raporteze mai strict față de sumele plafonate acum, da, de la 15.000 de euro în sus, să raporteze sumele care apar diferite față de cele vehiculate în mod obișnuit pe conturile oamenilor. Dacă oamenii au un salar de, nu știu, 4.000 de lei, da, care le intră pe card, și dintr-o dată vehiculează 10, 15, 20 de mii de lei o dată, de 2 ori, de 5 ori sau în decurs a 6 luni, de 10 ori, ar trebui ca banca să trimită direct notificare, exact cum se trimite notificare la fonduri de investiții. Și atunci, ok, lumea nu vrea să spună, dar există posibilitatea ca sistemele pe care noi le folosim să raporteze lucrurile astea. Există o activitate neobișnuită pe contul omului. Dacă omul nu are nimic de ascuns, foarte bine, bravo lui. Dar dacă are ceva de ascuns, asta e o modalitate prin care se poate vedea.
1: Mulțumesc de intervenție. Trebuie să ne oprim aici deocamdată. Ne auzim cu toții după și jumătate.
2: DGFM.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Creunung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
8: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
9: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H-Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și

0: are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: UEFA Champions League te cucerește astăzi cu 4 meciuri memorabile. De la 19.45, Lens o primește pe Sporting pe Digisport 1. Apoi, de la 22, Galatasaray o întâlnește pe Barça pe Digisport 1. Atletico se bate cu Manchester United pe Digisport 2, iar Interul lui Chivu luptă cu Bruges pe Digisport 3. Spectacolul campionilor în direct la Digisport.
2: Fiterman.
3: Costele, eu nu mai pot mânca ce gătești tu.
4: Dar ce-am făcut iepuraș?
3: Iar mă iei cu iepuraș. Tu ai prăjit până și salata, Costele. Nou de la Emetix. Emetix Bile Leneșă. Emetix Bile Leneșă pentru tot ce gătește Costel. Emetix Bile Leneșă este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Calitate. Fiderman Pharma.
5: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
6: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Beko cu 300 de lei reducere la 1649,9 lei și uscător de rufe Beko cu 400 de lei reducere la 2189,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Fiterman.
8: Bien dormir și dormi bine.
9: Iar n-ai dormit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Calitate. Fiterman Pharma.
10: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante, comand online în 2 minute.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 18 și 30 de minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Manifestațiile de la Paris iau amploare, sunt noi ciocniri între forțele de ordine și protestatari pe străzile capitalei Franței. Detalii imediat. Și Fondul Monetar Internațional își înrăutățește estimările privind economia României. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că joi va depune la Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri după 2 zile de consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Într-un mesaj publicat după încheierea discuțiilor, Niculescu le-a mulțumit reprezentanților formațiunilor politice pentru dialog și pentru propunerile transmise. Premierul desemnat spune că analizează toate variantele pentru formarea noului executiv, obiectivul fiind constituirea unui guvern stabil capabil să răspundă nevoilor cetățenilor. Luca Niculescu a făcut apel la responsabilitate din partea tuturor politicienilor și a subliniat că își dorește ca noul guvern să fie instalat cât mai repede. Noi violențe și ciocniri între manifestanți și forțele de ordine la Paris în cea de-a treia săptămână de proteste ale liceenilor. Tinerii francezi au ieșit din nou în stradă pentru a cere ameliorarea condițiilor din învățământ, renovarea școlilor și înlocuirea profesorilor absenți. Sute de licee din Franța sunt blocate, iar liceenii s-au declarat nemulțumiți de ajutoarele anunțate de guvern. Printre protestatarii pașnici sunt însă grupuri de indivizi violenți. Elevii intenționează să organizeze noi proteste în weekend alături de organizații sindicale și vestele galbene. Are mai multe informații Andrei Negusiu.
1: Suntem în a treia săptămână de proteste și, deși în ultimele zile păreau să se mai fi calmat, acum vedem că din nou există un puseu chiar și de violență. În ceea ce privește protestele de astăzi, sunt 2 coloane importante care manifestează în centrul Parisului. De ce au început violențele? Pentru că manifestanții încearcă să se îndrepte spre sediul guvernului. Și evident că forțele de ordine au blocat accesul pe străzile respective. În acel moment au început violențele. Din păcate, avem deja și mașini incendiate, pentru că nefiind pe traseul pe care se așteptau autoritățile, nu fusese evacuate și în furia lor protestatarii le-au dat foc. Pe lângă elevi sunt din nou acele grupuri de anarhiști. Mai avem și o altă informație destul de gravă, și anume elevii vor să-și unească protestele cu cele ale vestelor galbene. Sâmbătă este anunțată o așa-numită mare mobilizare.
0: La noi în țară, aproape 7 din 10 candidați au promovat proba de competențe din concursul pentru funcțiile de director și director adjunct în școlile de stat. Potrivit Ministerului Educației, din cei peste 6.600 de participanți, 4.600 au obținut cel puțin nota 6. 34 de candidați au luat notă maximă, în timp ce 4 au obținut doar 1,5. Cele mai mici rate de promovare s-au înregistrat în Călărași și Mehedinți, puțin peste 55%. La polul opus, în Cluj, Covasna și Sălaj, peste 80% dintre candidați au trecut proba. Următoarea etapă a concursului este proba scrisă, programată pentru 20 octombrie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 9 decembrie. Femei reduce puternic prognozele referitoare la România. Organizația preconizează o recesiune în acest an și o revenire mai lentă în 2027 decât anticipa inițial, conform datelor analizate de Profit.ro. Și rata șomajului este așteptată să urce la 6,5% în acest an. Valentin Chisoceanu.
2: Economia României este așteptată să scadă cu 0,5% în acest an, comparativ cu un avans de 0,7% estimat în primăvară. Noua estimare este în linie cu cea a Băncii Mondiale, de asemenea revizuită recent în scădere. FMI și-a revizuit și prognoza pe anul viitor, anticipând acum o creștere economică de 2,2% față de un avans de 2,5% estimat anterior. Instituția financiară estimează o inflație medie de 8,2% în România în acest an și de 4,1% anul viitor. De asemenea, deficitul de cont curent ar urma să se adâncească la 7% din PIB anul acesta și să scadă ușor la 6,7% din PIB anul viitor. Vorbim de situația în care un stat cheltuiește mai mulți bani pe importuri, servicii și alte plăți externe decât încasează din exporturi și alte intrări financiare. Să mai spunem, Comisia Europeană își va publica previziunile economice actualizate luna viitoare.
0: Atât la știri, 18 și 36 de minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
3: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
4: În direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
5: Salut, dragilor! Ne-am întors la discuția noastră despre oamenii cu averi nejustificate și care, conform legii, ar trebui să dea statului, mă rog, nouă tuturor, că nu e statul altceva decât, purtătorul nostru, trezorierul nostru al comunității. Nu tot ți-l văd așa și nu întotdeauna e așa, recunoaște. Bun, discutăm despre acești oameni cu averi nejustificate care ar trebui să dea 70% din ceea ce au, dacă nu pot demonstra cum au făcut banii, așa spune legea, dar nu sunt atât de mulți prinși. Și pentru că ANAF-ul are nevoie de 10 luni pentru fiecare astfel de caz în parte, sunt multe acte justificative, e un proces foarte lent. Și am sentimentul, nu a zis cineva de la ANAF treaba asta, că nici publicul nu cooperează, că mai degrabă îi ascunde, mai degrabă îi ajută, mai degrabă, știi cum e, sunt haiduci, păi sunt ai noștri. Știți vreo baladă care să se refere la Potera care l-a prins pe Toma Alimoș în termen laudativ? Nu, el era eroul. Ăia care îl prindeau ca să nu mai fure, n-au rămas în istorie. Asta e problema. 031-400-2929 dacă vreți în direct și hai să vă aud. Ia să vedem pe cine avem în direct. Pe un anonim din Ialomița. Cum îi ajutăm pe ăștia de la ANAF, dragilor? Ia zi, anonimule, ești în direct.
6: Bună seara, vă salut cu respect.
5: Bună seara și eu pe dumneavoastră.
6: Stimate domn, dumneavoastră aveți permis categoria B, bănuiesc.
5: Da.
6: Perfect. Ați călătorit vreodată prin orașul Alexandria, Timișoara, da. Iași, Galați?
5: Da, toate.
6: Deci nu, cu turism vorbesc aici, nu de biciclete.
5: Da.
6: E, dacă dumneavoastră uneori impuneți unui cetățean genul meu, nu v-ați autosizat din oficiu, de unde are ăla palatul ăla, doamne, Palatul Culturii? Ăla cum a reușit performanța? Să aibă și eu sunt un muncitor de rând, ăla nici de cum, nici și ce culoare are cartă la dar de muncă la ITM, ce culoare are în sine. Și a pus cineva întrebarea asta, mă refer la calitatea dumneavoastră ca jurnalist. Cum a reușit la performanța asta și eu nu reușesc de 30 ceva de ani în câmpul muncii non-stop? Eu sunt ușor deranjat așa.
5: Nu știu cum a reușit. Poate unii au reușit pe merit, dar păi poate dacă ca unii, nu.
6: Mă scuzați, dar dumneavoastră ați călătorit prin orașele astea. Acum, dumneavoastră, eu ca să, cum să mă exprim eu, să nu părăsc, să nu folosesc ca în limbaj. Că nu e frumos. Mă, cum a reușit ăla să facă palatul ăla, la Buzescu, dau un exemplu cel mai aproape de capitală, cum a reușit el, cum justifică el palatul ăla? Și eu n-am decât un apartament de mediu.
5: Uite-s curios, aș fi vrut să aflu, da, chiar ai dreptate, da. Dacă l-a întrebat
6: ei,
5: cineva.
6: Dânsii de la ANAF, nu dumneavoastră, da. Că dumneavoastră, mă rog, altă calitate, altă funcție. Dar dânsii de la ANAF, n-ați trecut măcar în civil, nu mai zic cu autoturismul lor de la ANAF, ăla marocul galben pe capotă. Bă, el nu s-a autorizat din oficiu. Bă, cum a reușit ăsta, mă, și eu nu reușesc? Sau invers, cetățeanul de rând. Repet, nici nu știu ce culoare are card de muncă la ITM, nu știu cum arată. Nu știu cum arată. Dacă îl întreb eu mâine pe un, nu știu, un cetățean, el nu știe cum arată, ce culoare are.
5: Bun.
6: Ce,
5: anonimule, îți mulțumesc, mulțumesc că de observație. Mulțumesc de observație și sper că da, sper că se mai uite cineva și la casele astea. Unele dintre ele, să știi că n-au nici autorizație, adică suntem dincolo de ce ne putem imagina. Anonim din România mai departe. Mamă, câtă anonimitate în seara asta. Anonim din România, ești în direct.
7: Salut, Lucian, și ascultătorilor. Da, așa ca idee, tu chiar crezi că există vreun interes în țara asta? Te întreb așa, tu
5: eu
7: ai...
5: Eu sunt un optimist.
7: No, eu mi-am pierdut.
5: Eu sunt optimist.
7: Și eu zic că e o chestie pe care s-a stat și adică și cetățenii la rândul lor învață și poate fac din frustrarea la ce ne prezintă domnul care conduc țara asta. Domnul Sorg, doar pe, cum să zic, unul care nu are bac, a ajuns să fie prim-ministru și atunci ăla îți dai seama, zice, bă, dar eu sunt mai prost, eu nu pot, dacă el a fără bac a ajuns să conducă o țară. Înțelegi?
5: Înțeleg. Adică dar nu ăsta e subiectul. Subiectul ăla care a ajuns să conducă o țară fără bac, după părerea mea, s-a întâmplat pentru că oamenii care îl manipulau aveau nevoie exact de oameni ca el, fără calități extraordinare. Dar care să răspundă la comenzi. E simplu. Dar hai să venim totuși.
7: Nu? cât au reușit, că era o parcă și era o chestie, cât au reușit ANAF-ul să recupereze TVA, cât a reușit el să recupereze, nu mai știu cât era procentul ăla, oricum, penibil procent.
5: Nu. Recuperăm trei sferturi din ce știu, două treimi cam așa, o treime se pierde, da.
7: Ok, mă rog, totuși, vorbim de sume mari, nu știu, zic și eu. Și nu cred, adică, eu zic că, cum ai zis, mi-ai întrebat și pe cetățeanul, pe antrevorbitorul dinainte, cu dacă el, de exemplu, dacă a ști că cineva are niște bani câștigați dintr-o sursă care nu poate să o justifice sau ceva, și el n-a simplut sau ceva de genul ăsta. E, uite, aici e problema. Să nu ne gândim că Germania, poate, sau ceva de genul ăsta, a ajuns unde este, așa de bun cetățeni ce au fost ei și au zis alea. Nu tot prin frică și prin frica de amenzi și persecutări și din ăstea. Bineînțeles, nu să
5: știi
7: te
5: că,
7: bată,
5: nu știu dacă e o legendă sau nu, dar în Germania, dacă torni la poliție, mă rog, la autoritățile fiscale, pe unul, despre care știi că nu poate să justifice o avere, primești și tu o parte din ea? Primești un bonus acolo pentru treaba asta.
7: Clar, categoric. Cum o zis și cetățeanul dinainte cu externalizarea, adică să vină alții care să facă, dar atunci pentru ce mai plătim autorități dacă nu externalizăm tot? Pentru ce mai plătim? Să aibă cu timp de parcă?
5: Da.
7: Oricum.
5: Mulțumesc de intervenție. Hai să mă mut mai departe la o anonimă din Brașov. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Anonimo, ia zi.
8: Bună seara, Lucian.
5: Bună seara.
8: Vorbeam de fapt tu spuneai de evaziuni. Tu fiind cavaler de cornu, nu crezi că ar fi trebuit în primul rând să-i spui șefului tău care ne spunea nouă să-i numărăm ouăle, să declare averea?
5: Ba da. Dar hai să-ți explic ceva. Eu nu sunt cavaler de cornu în mod real.
8: Avem filmarea în care ți-ai dorit să fii cavaler de cornu și te-a reprezentat.
5: Ascultă-mă puțin. Sigur că da. E o filmare dintr-o emisiune de parodii de la Antena 1, care la un moment dat, nu știu cum a ajuns din arhiva Antena 1, s-a dat sâmbătă seara, acum vreo 15 ani emisiunea aia, am filmat-o la cornu, într-adevăr. Iar ideea scenetei aceleia îmi aparține și făceam în ea mișto de jurnaliștii pupincuriști ai lui Adrian Stase. El a avut suficient umor încât să se joace în poveste, să joace și el în povestea asta. Nu este un cavaleriat normal, nu real. Este o parodie. Este la mișto, iar eu nu am fost niciodată PSD-ist. Ai înțeles? Și n-am nicio legătură cu Adrian Stase. În schimb, oamenii care au scornit...
8: El nu a declarat-o sub nicio formă. Vorbim cu cineva cu care tu direct ai avut contact.
5: Am făcut o filmare, normal. Nenumărați alți oameni au făcut interviuri cu el.
8: Mi se pare normal că cineva când te întreabă despre o persoană cu care ai contact...
5: Ascultă-mă puțin.
8: Ascultă-mă
5: puțin. Ai auzit vreodată de ideea de parodie? Ai auzit vreodată de ideea?
8: Eu sunt analfabetă funcțională.
5: Este absolut evident deja, dar totuși hai să încercăm să te alfabetizăm.
8: Eu educație și cultură am, știu destul de multe lucruri, știu ce înseamnă parodie.
5: Atunci,
8: nu poți
5: să accepți adevărul care nu se mai încadrează în ceea ce îți dorești tu, și anume să mă disprețuiești.
8: Dragul meu!
5: Asta vreți, să mă disprețuiești.
8: Eu nu vorbeam despre asta, tu spuneai, tu ai atins un subiect. Cine?
5: Tu ai intrat cu cavaler de cornu. Iartă-mă, ai intrat cu cavaler de cornu. Acum lasă-mă să mai zic o chestie. Treaba asta cu cavaleriatul este răspândită în rețelele sociale de vreo câțiva ani de activiștii unui partid și a unei mișcări suveraniste, în spatele căreia eu văd bătrâna securitate. Și sper că nu și actuali membri ai serviciilor. Sper că nu. Ok? Sper că tu nu ești unul dintre ei.
8: Emisiune ca și colaborator verbal, da? Colaborăm, comunicare se numește, nu monolog. Deci dăm voie să-ți explic. Vorbim de cei care trebuie să plătească către ANAF și cei care au averi nejustificate.
5: Nu, vorbim după ce îți cer scuze că ai folosit un element de propagandă auristă și suveranistă.
8: Dar acum dai voie să spun punctul de vedere pentru care
5: acum îți dau voie, sigur că da.
8: În primul rând, cred că toți cei care au niște datorii către stat, începând cu clasa politică, care toți sunt corupți și unul mai presus de altul, au business-uri în privat și nu vine ANAF-ul peste ei, never, ever. Iar eu, care sunt un simplu fermier, am controle peste controle, deși vin samsarii și trebuie să-mi arunc marva dacă nu le-o dau sub preț. Aici unde este ANAF-ul despre care vorbim, de corectitudinea pe care și-o așteaptă toată lumea?
5: E o întrebare foarte bună.
8: O întrebare foarte bună. Asta este doar un exemplu. Începem peștele de la cap se împute. Hai să începem de la clasa politică, unde absolut toți sunt care mai de care cu pile și relații, pentru că în România politicienii, meseria lor este de combinator. Și atunci o să ne putem duce și către micii întreprinzători, SRL, întreprinderi individuale și tot ce mai dorești tu. Da? Vorbim despre corupție. Păi să începem de unde este. Președintele actual al României nu și-a plătit datoriile pe undeva prin, pe unde are el, pe, nu știu exact, la munte, o proprietate și o mașină. Nu și-a plătit datoriile către ANAF.
5: E prima oară când aud povestea asta. E sigură că nu e și asta tot propagandă?
8: Te rog frumos. Are de plătit, nu și-a plătit pe, la taxele și impozitele, da?
5: Informează-te. Om să mă interesez, dar dacă nu e adevărat...
8: El nu ține a plătit și nu e vorba de o sumă mare.
5: Dacă nu e adevărat, ce ne facem?
8: Dacă nu este
5: dacă
8: adevărat, îmi cer scuze. Eu îmi cer scuze dinainte dacă nu este adevărat. Dar totul a fost televizat, dragul meu.
5: Televizat pe ce stație de televiziune?
8: Pe toate stațiile de televiziune. Au fost cu luni în urmă.
5: Eu mă uit la Digi mai ales și n-am văzut știrea asta la Digi. Și de obicei...
8: Păi, normal că tu nu ai cum să le știi pe toate, că ești un singur om.
5: Iartă-mă, dar nu.
8: Iar eu pe
5: cam aș fi știut, crede-mă, lucruri atât de importante le-aș fi știut. Bănuiala mea e că e mai degrabă o manipulare, da, mă rog. Mulțumesc oricum pentru intervenția anonimă. Trebuie să merg mai departe, că mai am puține minute și mulți ascultători. Ia să vedem pe cine avem mai departe. Salut, ești în direct.
9: Da, mulțumesc, bună ziua, vă zice
5: Viorel,
9: și
5: Viorel din Nicu Vâlcea. Salut, Viorel. Da.
9: Salutare. Să știți că este ceva foarte interesant discuția dumneavoastră. Dar eu aș avea, din opinia mea, din punctul meu de vedere, că este mult 70%, adică să nu vă gândiți că eu sunt un om bogat. Nu, sunt un om de rând, un om ca toată lumea. Dar dacă ar pune statul sau ANAF-ul un 10-15%, eu cred că majoritatea oamenilor s-a duce, au plătit și de acum încolo s-a vehiculat odată să zică, domne, 15-20% plătim, de ce nu putem dovedi? Și de azi înainte, cine nu plătește să fie... foarte draznic.
5: Să știi că a fost,
9: multe alte lucruri.
5: A fost o fereastră din asta de iertare acum câțiva ani. Nu știu câți au beneficiat sau au profitat de ea.
9: Da, din
5: deci
9: nefericire
5: zici că e prea mult 70%.
9: Este prea mult și vă spun ceva. Dragilor, vreau să vă spun că sunt foarte mulți parlamentari, sunt foarte mulți oameni, exact cum zicea omul dinainte, adică toți acei cu palate care știți la cine mă refer, ei n-au muncit o zi și trăiește ca în rai. De unde banii? Din furturi, din înșelăciuni și din toate cele. Din ce cauză zice Europa?
5: Dacă știu unul, te rog frumos, te rog frumos să reclami, dacă știi.
9: Nu fac eu, pentru că eu sunt un om credincios și nu-mi doresc să fac rău nimănui.
5: Stai puțin,
9: pentru că...
5: dar tocmai pentru că ești credincios ar trebui să urăști furtul.
9: Că da, scrie la porunci. Da, eu nu accept furtul, n-am acceptat niciodată, dar nici nu pot să fac rău, pentru că nu-mi e felul meu.
5: Dar nu faci rău. Dacă denunți un răufăcător, faci bine. Ce profil moral mai are poporul nostru dacă el consideră că face rău cuiva atunci când îl dă pe mâna poliției pentru că a furat de la toți ceilalți?
9: Da. Nu, mă abțin, adică sunt prea foarte multe persoane care ar putea să facă lucrul ăsta și eu încă o dată vă zic...
5: Bine, mulțumesc de intervenție, hai să mergem mai departe, Cristi din Baia Mare, după care Sorin și Marius, și nu mai avem multe minute, așa că poate suntem un pic mai conciși. Cristi din Baia Mare, ești
10: bună
5: în direct.
10: Bună seara! Salut. Hello?
5: Bună seara! Da, bună, te ascult! Ia zi!
10: Nu sunt din Baia Mare, sunt din Londra, din Marea Britanie. Okay. Bine. Da, până să ajungem la cei care trebuie să dovedească de unde au averile pe care le au, eu zic că ar trebui să începem cu cei care au averile pe care le au și iau ajutoare sociale. Vorbim de aceleași persoane pe care vorbea un domn înainte, din statele de romi. Da?
5: Îmi pare rău, dar ai greșit emisiunea. Aici nu e vocea rasistului. Este Radio Digi FM.
10: Nu neapărat, mă scuzați. Nu
5: cred că oamenii care trăiesc pe ajutoare sociale sunt bogații pe care îi căutăm noi aici.
10: Nu, ok, dar trebuie să terminăm.
5: Mulțumesc, merg mai departe la Sorin din Fetești. Îmi pare rău, e aici prima greșeală să se pedepsește. Nu suport rasismul. Sorin din Fetești, ești în direct.
11: Bună seara, Mândruță, tuturor ascultătorilor. Tema emisiunii este că dacă simțim cumva că cineva
12: face ilegalități, are prea mulți bani, să ne ducem să îi declarăm.
13: Nu, să-l dăm în gât, nu să-i declarăm noi, că nu avem noi
12: bani. Să-i dăm în gât?
13: Da.
12: Dăm în gât, așa, să-i dăm în gât. Bun. Și dacă eu mă duc și-l dau
13: un gât sau nu?
12: Mă trezesc cu un glonț în cap.
13: Da? M-am gândit la asta.
12: Bun,
13: e nasol?
12: E bine?
13: Da, e nasol.
12: Legile, să știi că sunt proaste în țara asta. Pentru că, uite, eu îți vorbesc din...
13: Deci, uite, am găsit o scuză ca
12: noi,
13: să nu avem niciun reper moral. Frică de glonțul răufăcătorului.
12: Care e împărțit pe vreo 600 de hectare de pământ, sunt vreo 700 de vile din alea, P plus 1, mansardă și așa mai departe, de la băieții ăștia care sunt frumoși, care... lucrează cu și cu dreapta și cu stânga până străinătate și nu plătesc impozit pe casă. Că ei l-au declarat ca lăcașă de cult. Pentru că le permite legea.
13: Poți să declară o casă lăcaș de cult?
12: Da! Uite, studii. Ascultă, deci Fetești, sunt foarte sincer, Fetești, Ialomița, da, toate vilele de băieți ăștia care sunt un picureț mai, să nu vorbesc, că dracu, ne ia ce ne iau pe urmă și...
13: Hai fără rasisme,
12: da,
13: te rog.
12: Sunt trecute ca lăcașe de cult, în care oamenii ăștia...
13: Ce religie aia?
12: Într-un an de zile, vreo săptămână pe acasă. Pacia.
13: Okay.
12: Și nu plătesc impozit absolut nimic. Iar toți ceilalți...
13: nu știam acest truc. Okay. Mulțumesc, Sorin din Fetești. Păi? Și ultimul pe seara asta, Marius din Germania. Ești în direct, Marius. Marius?
14: Alo?
13: Da, salut.
14: Alo?
13: Marius, m-auziți? Ești în direct. Da, foarte bine, te auzim.
14: Prima oară când intru în direct, am un pic emoții. Aș avea o întrebare.
13: Da.
14: Ce se întâmplă cu cei care sunt așa ca mine, care stau în diaspora, stau în străinătate și au proprietăți în România și nu au niciun venit în România? Eu sunt unul din persoanele astea. Mm-hmm. Am mai ceva proprietăți, sunt închiriate, sunt la ANAF, plătesc toate dările alea, dar n-am niciun venit în România.
13: Păi nu-i nimic, da, ai venit în altă parte. Prezinți venitul din altă parte, dacă vreodată ai control.
14: Sper să nu am control, că...
13: Se ia în calcul venitul din toată Europa, evident, din toată lumea.
14: Cei care nu pot justifica banii, la mine nu-i cazul...
13: Păi tu poți să justifici banii, că ai job, înțeleg. Ai job în altă parte, deci
14: foarte bine. Sigur că da, sigur, da. Soția lucrează, am făcut și din cauza că n-am reușit să cumpărăm în Germania, pentru că e foarte scump în zona în care stau eu... Am preferat să cumpărăm ceva în România și...
13: Auzi, vreau să verific cu tine o legendă, o legendă... Vreau să verific cu tine o legendă... Am înțeles, lasă-mă puțin, că nu mai am decât un minut și vreau să verific cu tine o legendă. E adevărat că în Germania, dacă recuperezi, dacă ajuți, dacă dai în gât evazioniștii, iei o parte din suma recuperată?
14: Nu știu să te spun la întrebarea asta, habar n-am. Deși sunt de mult aici, dar...
13: O să întrebăm ChatGPT.
14: Probabil e adevărat.
13: Știu că în Suedia asta se întâmplă. Uite, mi-a scris cineva că între 7 și 15% din suma recuperată, dacă oferi informații care duc la recuperarea unor sume de la evazioniști, îți primești între 7 și 15%. E moral sau imoral? Nu știu. Voi decideți. Da,
14: mie
13: mi
14: se pare normal. Mie mi se pare normal.
13: Ai trăit destul de mult în Germania, vezi? Mulțumesc de intervenție. Trebuie să mă opresc aici, dragilor. O seară bună tuturor. Să ne auzim cu bine mâine.
15: DGFM, prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi, DGFM.
16: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
17: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
18: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
19: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
20: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
21: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
22: RCA sau casco? RCA sau casco? RCA sau casco? RCA sau casco? RCA sau casco? De ce să alegi mai mult sau mai puțin decât ce ți se potrivește? La Anytime ai mai mult decât RCA sau casco complet. Acum ai la dispoziție 4 pachete dintre care să alegi pentru a avea parte de protecția care ți se potrivește cu adevărat. Obține oferta pe anytime.ro pentru mașina ta de familie. Anytime by Interamerica. Mereu mai mult pentru tine.
23: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei.
24: Dedeman, dedicat planurilor tale.
25: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
26: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: fiecare dimineață poți să demonstrezi că știi să încasezi. Oana și Craioveanu te întreabă, tu doar fii pe treabă, ca să câștigi 100 de euro pentru fiecare răspuns corect. Te descurci și câștigi la Digi FM sute, chiar mii de euro. Împreună cu Heiner, 15 ani de tot mai bine împreună.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a reacționat pe rețelele sociale după ce i s-a cerut demisia chiar de la Casa Albă, detalii imediat. Social-democrații ar urma să facă parte din viitorul guvern condus de Luca Niculescu alături de mai mulți miniștri tehnocrați. Asta spun surse politice citate de Digi24. Și vremea se menține rece și mâine va mai ploua în Oltenia și izolat în Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Kimberly Guilfoyle a reacționat pe rețelele sociale după ce i s-a cerut demisia chiar de la Casa Albă. Administrația Trump i-a solicitat ambasadorului SUA în Grecia să părăsească funcția la câteva zile după ce un colaborator al acesteia a făcut publice mesaje din care reieșea că i-ai ceruse $100,000 înainte de audierea de confirmare din Senat, promițându-i influență. Într-un mesaj pe platforma X, Guilfoyle spune că funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia a reprezentat onoarea vieții sale și că le va fi veșnic recunoscătoare președintelui Donald Trump și secretarului de stat Marco Rubio. A mai precizat că încă din prima zi, în calitate de ambasador, a lucrat fără încetare pentru a promova agenda America First a președintelui Trump. Înlăturarea ei din funcție a venit în urma unei serii de articole critice publicate de The Wall Street Journal cu privire la comportamentul lui Guilfoyle. Într-unul dintre articole se afirmă că aceasta ar fi amenințat guvernul de la Atena, sugerând că SUA sunt implicate și în demiterea guvernului de la București, ceea ce a stârnit un scandal uriaș și la Atena și la București. Social-democrații ar urma să facă parte din viitorul guvern condus de Luca Niculescu alături de mai mulți miniștri tehnocrați. Potrivit unor surse politice, trei dintre aceștia ar fi fost aleși de președintele Nicușor Dan pentru portofoliile finanțelor, apărării și afacerilor externe. Decizia privind intrarea PSD la guvernare ar urma să fie oficializată mâine în ședința conducerii extinse a partidului, susțin aceleași surse. Liberalii și reprezentanții UDMR ar urma să voteze în favoarea noului executiv. În schimb, USR nu va susține guvernul Niculescu. Anunțul a fost făcut de președintele USR, Dominic Friț.
2: Pentru noi e evident că vom susține din Parlament, așa cum am făcut-o întotdeauna, soluții bune pentru România. Ce nu putem face în acest moment este să susținem un guvern unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza. Nu putem să facem parte din tot felul de aranjamente de culise și tocmai de aceea momentan nu vedem o posibilitate să votăm un guvern din care, de exemplu, fac parte miniștrii PSD și un guvern unde nu este clar cum va putea, pe de o parte, să țină România și într-o anumită limită de ținte de deficit, dar și să dea drumul la bani așa cum își dorește PSD.
1: Cheia rezolvării crizei politice nu este la UDMR, afirmă liderul maghiarilor Kelemen Hunor într-o postare pe rețelele sociale. Acesta spune că de 36 de ani Uniunea Democrată Maghiară din România a fost de fiecare dată partea soluției și nu a problemei. Dar niciodată nu a fost singura formațiune care avea cheia deblocării unor crize politice și nu dădea majorități, spune Hunor. El dă asigurări că UDMR va vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern e unul tehnocrat sau format în jurul PSD. UDMR e pregătit și să semneze un acord de susținere pentru toate proiectele guvernamentale, începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor. Sunt proiecte necesare relansării economice, stabilității fiscale și acordării ajutorului celor nevoiași, se mai arată în mesaj. Românii cu venituri mici pot depune cereri pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027. Sprijinul se acordă pentru perioada 1 noiembrie-31 martie, iar suplimentul pentru energie se plătește pe tot parcursul anului, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Anca Vlad cu detalii.
3: Banii sunt destinați persoanelor singure sau familiilor care au nevoie de ajutor pentru plata căldurii și a energiei. Pentru a primi ajutorul, venitul lunar nu trebuie să depășească 1386 de lei pentru fiecare membru al familiei sau 2053 de lei în cazul persoanelor singure. Pe lângă ajutorul pentru încălzire, beneficiarii pot primi lunar și un supliment pentru energie. Acesta este de 30 de lei pentru energia electrică, 10 lei pentru gaze naturale, 10 lei pentru energia termică și 20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. Persoanele care folosesc exclusiv energia electrică pot primi 70 de lei pe lună. Cererile se depun la primăria de care aparține locuința, iar formularele pot fi ridicate de la sediul primăriei sau descărcate online.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețeni.
4: După spectacolul din Superliga de fotbal ieri cu 8 goluri marcate în două partide, astăzi Digi Sport va transmite meciurile din UEFA Champions League cu începere de la ora 19:45, când vor intra pe teren echipele Lens cu Sporting, respectiv Sabah Baku împotriva echipei Slavia Praga. Barcelona va evolua de la ora 22 în deplasarea de la Istanbul cu Galatasaray, iar mâine la Roma. Astăzi Roma este gazda confruntării cu Real Madrid. Manchester City o va înfrunta mâine de la ora 22 pe PSG, deținătoarea trofeului UEFA Champions League.
1: Vremea se menține rece pentru această perioadă și mâine, în cea mai mare parte a țării, ploi slabe vor mai fi în Oltenia și izolat în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu 17 grade în capitală. Ora 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Sunt sigur că trecem împreună peste seara de marți 13 cu cea mai bună muzică. Tiesto, Demoto, DJ Goia, Michiko și Avicii. Wake me up!

19 și 19 minute, 13 octombrie, ne-am și obișnuit cei drept cu toamna asta caldă, așa că schimbarea ne cam sperie, dar e octombrie, vin săptămâni de frig și ploi în România. Până la începutul lunii noiembrie, temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât cele obișnuite, iar apoi se vor apropia de valorile normale, asta potrivit estimărilor deocamdată până pe 9 noiembrie. Măcar mâine nu mai plouă, dar nici frumos nu aș zice că va fi. În București vor fi 17 grade maxima și 0 ore de soare.

auzit de orașe turistice care impun taxe de intrare în oraș, dar o taxă de ieșire din țara asta e o premieră. Ce te faci și până la urmă dacă nu ai bani să o plătești? Detalii avem în știrile Digi FM în 6 minute. Până atunci, Matthew Coma la Digi FM.

DGFM. Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai ferii capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, spere la 0,4

0: mililitri 4,99 lei și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr 2 litri 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Ai toate motivele să zâmbești când la Kaufland între 14 și 20 octombrie toate produsele de îngrijire dentară Sensodyne au 30% reducere. Capsulele de detergent Ariel la fel au 30%, iar Dante, hrana pentru câinele tău, 5,49 lei cutia de 1240 de grame. Ca să zâmbească și el. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: A fost ora 19 și 30 de minute, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv, a fost plasat în arest la domiciliu în dosarul de înșelăciune în care este cercetat, detalii imediat. Alertă în Marea Neagră după ce două nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea coastelor Bulgariei. Ascultați știrile Digi FM. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a primit arest la domiciliu de la același magistrat care inițial l-a plasat sub control judiciar. Decizia nu este însă definitivă, transmite Ioana Cornev.
2: Prima decizie în ceea ce privește solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile a fost admisă. Judecătorul care inițial, când procurorii DIICOT au cerut arestul preventiv pentru Georgescu, l-a plasat sub măsura controlului judiciar. De data aceasta, iată, a acceptat solicitarea și l-a plasat în arest la domiciliu. Însă această decizie nu este definitivă, nu este executorie, poate fi contestată. Până atunci, Călin Georgescu va dormi în continuare în spatele gratilor la arestul central al capitalei. Este acolo de pe data de 29 septembrie.
1: Alertă în Marea Neagră după ce două nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea coastelor Bulgariei. Una dintre ele, cargoul HS Dignity, s-a scufundat, iar 11 marinari sunt dați dispăruți. Alți 5 membri ai echipajului au fost salvați. Toți cei 15 marinari de pe a doua navă au fost de asemenea salvați. În urma incidentelor, Bulgaria a convocat-o pe ambasadora Rusiei. Premierul Rumen Radev a declarat că atacurile sunt inacceptabile, dar nu a acuzat direct Moscova. Totuși a spus că de rezultatul acestor atacuri beneficiază Federația Rusă. Ambasadoarea rusă nu a exclus posibilitatea ca incidentele să fie provocări organizate de o terță parte. Uniunea Europeană și Ucraina au condamnat atacurile, iar Bulgaria a cerut sprijin NATO pentru consolidarea supravegherii maritime și aeriene. Turiștii care aleg Thailanda ca destinație de vacanță ar putea avea parte de un cost suplimentar la finalul călătoriei. Autoritățile de la Bangkok analizează introducerea unei taxe de ieșire din țară care ar putea ajunge la aproximativ 30 de dolari de persoană. Măsura nu a fost deocamdată adoptată, știe mai multe Roxana Horchidan.
3: Noua taxă s-ar aplica tuturor pasagerilor care călătoresc cu avionul în afara țării, indiferent de naționalitate. Dacă va fi aprobată, taxa ar putea fi încasată odată cu achiziționarea biletului de avion prin intermediul companiilor aeriene sau al agențiilor de ticketing. Propunerea nu vizează în prima fază persoanele care părăsesc țara pe cale terestră sau maritimă. De asemenea, proiectul prevede un plafon legal de până la 150 de dolari pentru fiecare plecare, însă suma luată în calcul inițial este de 30 de dolari. Inițiativa vine într-un moment în care Thailanda încearcă să-și consolideze veniturile bugetare, în timp ce sectorul turistic continuă să se confrunte cu dificultăți. Banii ar putea fi direcționați către promovarea turismului și către servicii de asigurare pentru călători, spun autoritățile. Propunerea a stârnit însă îngrijorări în industria turistică. Reprezentanții operatorilor de turism avertizează că o taxă suplimentară ar putea descuraja o parte dintre călători.
1: 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri fără taxe, doar cu muzică bună. Mergem mai departe, Maroon 5, This Love, Drake, Wiz, Kid și Killa, One Dance și chiar acum ascultăm Cat's Eye, Animal.

Un maieu, deci nici măcar tricou cu mâneci, s-a vândut cu suma de 14 milioane de dolari. E drept că a fost purtat de legenda basketului Michael Jordan în timpul finalei NBA din 1998. Maieul de culoare roșie al echipei Chicago Bulls, inscripționat cu emblematicul număr 23, pe care Michael Jordan l-a purtat împotriva echipei Utah Jazz. Este cel mai de preț plătit vreodată, cel mai mare preț plătit vreodată pentru un obiect de colecție din lumea basketului. Asta pentru că un alt maieu, tot roșu, tot al lui Michael Jordan, s-a vândut în 2022 cu 10,1 milioane de dolari. Să nu mai numărăm tricouri, să numărăm mai bine hituri. Daria Lupi, Marfarul și The Killers, Human.

Astăzi din Parlament, pe tema uniformei școlare, au scos la iveală o expresie nouă, a bulingii. Poate o vedem și în Dex, cine știe. Detalii în știrile Digi FM, ne întâlnim cu ele în 7 minute, până atunci, Metru Jim Bela.

0: DGFM.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Sunt epantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Politică dincolo de vorbe.
7: Problema educației de la noi e doar una dintre cele care se cer măcar apucate.
6: Economie pe înțelesul tuturor.
8: Dacă reformele astea vor reduce cheltuielile și banii care sunt necesari pentru funcționarea României, vor veni spre români.
6: Societate văzută din toate unghiurile.
9: Am avut miniștri care nu știau să vorbească limba română. Râdeam toți în ce fel schimonoseau cuvintele sau frazele sau nu înțelegeau despre ce e vorba în propoziție.
6: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi!
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame. Iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
11: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: A fost ora 20, ascult știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! A fost scandal în Comisia de Învățământ din Parlament pe tema introducerii uniformelor obligatorii în școli. Detalii imediat. Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a reacționat pe rețelele sociale după ce Casa Albă i-a cerut demisia. Și 15 grade acum la Drobeta, Turnu Severin, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că joi va depune în Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri după două zile de consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Într-un mesaj publicat după încheierea discuțiilor, Niculescu le-a mulțumit reprezentanților formațiunilor politice pentru dialog și pentru propunerile transmise. Premierul desemnat spune că analizează toate variantele pentru formarea noului executiv, obiectivul fiind constituirea unui guvern stabil capabil să răspundă nevoilor cetățenilor. Luca Niculescu a făcut apel la responsabilitate din partea tuturor politicienilor și a subliniat că își dorește ca noul guvern să fie instalat cât mai repede. Dezbaterea prinsă în Comisia de Învățământ din Parlament pe tema introducerii uniformelor obligatorii în școli. Senatorul Daniel Zamfir a intervenit în timpul discuțiilor folosind o formulare care a atras atenția. Putem bulingi legea, dar nu cred că este cazul. Declarația sa a atras atenția în contextul discuțiilor despre modul în care ar trebui tratată inițiativa legislativă și despre oportunitatea adoptării unor reguli mai stricte privind vestimentația elevilor.
2: Despre uniformele școlare, deci nu știți ce a scris în lege?
3: În momentul când vrem să bulingim o lege, o putem bulingi.
2: Vorbați de bullying în această lege, nu faceți bullying aici lângă mine.
4: Ați auzit deja bullying și începe să...
5: Domnul președinte, interveniți și tăiați microfonul, începeți cu domnul Zamfir.
2: Credeți că bullying-ul merge doar pe ținută, nu pe cum arăți? Cum ai reușit să-ți faci freza? Ce ceas ai pe mână? Ce telefon ai în mână? Cu ce mașină ai venit la școală?
6: Deci interzicem pantalonii la fete, da?
4: Nu, eu zic că fetele nu-i bine să vină cu lejeria la vedere sau cu buricul gol. Mai degrabă. Cu pantalonii nu interzicem.
6: Dar o năframă tot le punem în cap.
4: Nu le punem năframă.
7: Vă rog, vorbiți pe rând.
1: Discuțiile din comisie fac parte din procesul parlamentar de analiză a proiectului. Amintim, proiectul a fost votat în Comisia pentru Învățământ a Senatului pe 15 septembrie, iar ulterior a primit votul senatorilor pe 21 septembrie. Inițiativa a primit însă aviz negativ din partea Consiliului Economic și Social. Proiectul urmează să fie analizat și votat în Camera Deputaților, care este for decizional. Kimberly Guilfoyle a reacționat pe rețelele sociale după ce i s-a cerut demisia chiar de la Casa Albă. Administrația Trump i-a solicitat ambasadoarei Statelor Unite în Grecia să părăsească funcția la câteva zile după ce un colaborator al acesteia a făcut publice mesaje text, din care reieșea că ea îi ceruse $100.000 înainte de audierea de confirmare din Senat, promițându-i influență. Într-un mesaj pe platforma X, Guilfoyle spune că funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia a reprezentat onoarea vieții sale și că le va fi veșnic recunoscătoare președintelui Donald Trump și secretarului de stat Marco Rubio. Cu detalii, George Vila.
8: Guilfoyle a mai precizat că încă din prima sa zi în calitate de ambasadoare a lucrat fără încetare pentru a promova agenda America First a președintelui Trump. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe președintele Trump, să-i binecuvânteze pe incredibilii noștri diplomați și membrii ei forțelor armate și să binecuvânteze Statele Unite ale Americii, își încheie mesajul fosta logodnică a fiului cel mare al președintelui Trump, Don Jr. Înlăturarea ei din funcție a venit în urma unei serii de articole critice publicate de The Wall Street Journal cu privire la comportamentul lui Guilfoyle. Într-unul dintre articole se afirmă că aceasta ar fi amenințat guvernul de la Atena, sugerând că SUA sunt implicate și în demiterea guvernului de la București, ceea ce a stârnit un scandal uriaș și la Atena și la București. După articolul din publicația Wall Street Journal, G4 Media a scris că Sorin Grindeanu a fost filmat alături de Guilfoyle pe 31 martie la restaurantul Isoleta din București, nu cu mult timp înaintea moțiunii de cenzură la adresa guvernului Bolojan. Sorin Grindeanu era însoțit de consilierul prezidențial Florin Vlădică și de fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Alexander Zverev, viitorul numărul 1 mondial, a obținut o calificare dificilă în sferturile de final ale Masters-ului de la Shanghai, după ce l-a învins pe jucătorul de tenis Alexander Bublik. Germanul a salvat însă 4 meci de set pe parcursul întâlnirii și a bifat două performanțe statistice importante la primul său meci de când a devenit sigur că va încheia sezonul pe primul loc în clasamentul ATP. Pentru Zverev este la 120-lea sfert de final al carierei în circuitul mondial. Dintre acestea, 40 au fost obținute la turneele Masters 1000. Zverev a reușit să-și îmbunătățească bilanțul în confruntările directe cu Bublik. Înaintea partidei de la Shanghai transmisă de DigiSport, germanul învinsese o singură dată pe kazac, pe zgura de la Monte Carlo în 2023. Următorul adversar va fi Alex de Minor.
1: Vremea se menține rece pentru această perioadă și mâine, în cea mai mare parte a țării. Ploi slabe vor mai fi în Oltenia și izolat în Muntenia și Dobrogea. Vântul rămâne alert pe creste, dar și în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu 17 grade în capitală. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca! Gata știrile, gata și playlistul pentru următoarele minute. Jennifer Lopez, Save Me Tonight, Dua Lipa, Physical și chiar acum ascultăm J.P. Cooper, She's On My Mind.

20-22 de minute, lips don't lie, și chiar nu va mai merge cu minciuna, pentru că nu orice pâine va fi de acum pâine. Cel mai consumat aliment trece prin schimbări legislative, pentru că denumirea de pâine ar putea fi folosită doar pentru produsele

Mă, normal, având în vedere data din calendar, dar nu am vrea ca la iarnă cursurile școlare să fie suspendate din lipsa fondurilor pentru încălzire. Detalii pe acest subiect avem în știrile Digi FM, mai puțin de 4 minute până atunci. Ascultăm Pedro Casanova, Selfish Love.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM. Încă Vlad.
1: Bine v-am regăsit! România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a putea face rectificarea bugetară, atrage atenția ministrul interimar al sănătății. Detalii imediat. Și țara noastră va participa cu 6 gimnaste și un gimnast la campionatele mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam. Ascultați știrile Digi FM. Luca Niculescu nu a reușit până acum să formeze o majoritate care să-i treacă guvernul prin Parlament. Totuși, surse citate de Digi24 arată că socialdemocrații ar urma să facă parte din viitorul guvern, alături de mai mulți miniștri tehnocrați. Cum liberalii și reprezentanții UDMR spun că sunt de acord să voteze în favoarea noului executiv, o majoritate pare a fi treptat constituită. România are nevoie de un guvern cu puteri depline ca să se poată ocupa de rectificarea bugetară, atrage atenția ministrul interimar al sănătății. Ceche Otilo a dat ca exemplu unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță din țară, unde este nevoie urgentă de bani pentru medicamente și plata salariilor.
2: Mesajul ministrului sănătății, chiar și interimar, este acela de a găsi o soluție care, sigur, este o soluție deja politică, dar care este absolut necesară pentru ca sistemul medical românesc să aibă finanțarea necesară, fără sincope, în continuare, în lunile care urmează. 2-3 săptămâni acest lucru trebuie să se întâmple într-un fel sau altul, trebuie aceste sume să fie asigurate printr-o rectificare bugetară, altfel nu vreau să mă gândesc la ce s-ar putea întâmpla. Dacă nu avem guvern și rectificare bugetară, atunci nu există altă soluție decât să faci rectificarea bugetară prin Parlament. Nu s-a mai făcut așa ceva.
1: Ministerul Sănătății ar avea nevoie de aproape 800 de milioane de lei până la sfârșitul anului. Numai în noiembrie este nevoie de 227 de milioane de lei pentru asigurarea continuității, anunță Ceche Otilo. Cursurile școlare riscă să fie suspendate în mediul rural din lipsa fondurilor pentru încălzire. În lipsa unui guvern cu puteri depline, mii de elevi ar putea fi trimiși acasă în această iarnă dacă primăriile nu găsesc bani pentru încălzirea școlilor. La Vărăști, în județul Giurgiu, primarul Adrian Radu Măhean spune că nu a cumpărat lemne pentru școala principală, întrucât a trebuit să achite facturile la energie de anul trecut.
3: Acesta sunt centralele pe care nu le-am pornit încă. Că nu avem bani pentru fături.
4: Și când estimați că ne-ați putea porni?
3: Când vom avea guvern?
5: S-ar putea cu Inspectoratul Județean, Ministerul Învățământului, să suspendăm o anumită perioadă cursurile dacă nu avem sursă de încălzire. Deci astăzi, la ora actuală, la școala mare, la școala 1, nu am bani de lemne. Deci nu am achiziționat lemnele. Pentru că a trebuit să plătim facturile de energie de anul trecut. Rectificare bugetară nu s-a făcut datorită situației politice din țară.
1: Iar la Budești, în județul Călărăș, primarul Mihai Ilie anunță că nu își permite motorina necesară centralei termice.
6: Încălzire pe motorină, asta este o centrală care consumă zilnic la capacitate maximă 300 de litri pe zi. De unde iau bani? Nu avem bani. Capacitate de a mă aproviziona cu motorină nu am. Am cerut sprijin și pe la Consiliul Județean. Peste tot ne plângem, așteptăm. Așteptăm, așteptăm. Dacă nu o să fie, ce o să fie? Să ținem copiii acasă.
1: România va participa cu 6 gimnaste și un gimnast la campionatele mondiale de gimnastică artistică programate în perioada 17-25 octombrie la Rotterdam. În competiția feminină, țara noastră va fi reprezentată de Sabrina Maneca Voinea, Ariana Cotu, Alexia Blănaru, Daria Tănasă, Iris Iordache și Ana Maria Mihaescu. La masculin, singurul reprezentant al României va fi Nicolas Țarcă. Cea de-a 54-a ediție a campionatelor mondiale va reuni 457 de gimnaști din 83 de federații naționale. Printre țările participante se numără Statele Unite ale Americii, Japonia, China, Brazilia, Marea Britanie, Italia, Franța, Germania, Canada și Australia, alături de țara gazdă, țările de jos. Potrivit Federației Române de Gimnastică, colectivul tehnic al delegației a plecat spre Rotterdam pentru a pregăti participarea sportivilor la competiția mondială. Atât la știri, ora 20 și 34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, am pregătit și eu participarea hiturilor în competiția muzicală. The Urs, Bastionul Fericirii și chiar acum ascultăm Black Eyed Peas, Where is the Love?

0: fraților, este marți 13 astăzi. Da. Este frig afară, e toamnă, e ploaie. Până una alta, astăzi sărbătorim ziua sau zilele internaționale ale scepticilor.
1: Sunt
0: pe de o parte.
1: Sunt sceptică să sărbătorești asta.
0: Și eșecului. Da. Păi cum s-au strâns toate într-o singură zi, oprit planeta, mă rog. Ce? Eu frumos. Ne-am gândit că avem nevoie de terapie în dimineața asta și voi la fel. Într-un soi de terapie de grup, am sunat psihologul. Domnul psiholog Radu Spiridonescu, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Cum facem să...
1: Să trecem mai ușor.
0: Să ne recăpătăm optimismul într-o zi așa complicată, cum pare ziua de azi.
1: Cum facem atunci când e rău să pară bine?
2: Să vedem de ce este așa de seducătoare ideea asta de superstiții. Voi aveți superstiții?
0: Da, normal, o grămadă.
1: Mai am două.
0: Ca orice român care se respectă.
1: Am pisica neagră și canalizarea cu 7
0: da, mă,
1: găuri.
0: Capacele de canal.
1: Alea exact. Cu număr par
2: care,
1: sunt ghinion.
2: Să fie cu număr par, bineînțeles, la fel, 13, 9 ne dă cu virgulă, tocmai din cauza asta, pentru că ne scoate din rutină. Pentru că 12 este par și avem zodii, avem lunile anului. Totul este, are o finalitate. Da. Și vine 13 ăsta care se bagă și ne strică toată rutina. Și exact asta e partea seducătoare. Că îți dă impresia, superstiția asta, că tu deții controlul pentru un moment scurt. Dar de fapt nu e așa. Ne gândim că oamenii care nu au educație țin foarte mult la superstiție.
1: Vă rog să nu mă jigniți.
2: Da, pentru că și eu am superstiții. Exact asta este mitul. Pentru că ele sunt transmise din popor. Și anxietatea iubește foarte mult nesiguranță. Uh-huh. Și fix atunci reușim să ne calmăm. Când ne este teamă. Și căutăm niște scuze, căutăm niște mecanisme prin care să evităm situații sau să ne confirmăm nouă că am făcut ceva bine. Am un examen și evit să fac niște lucruri care mă pot scoate din rutină. Pentru că fix atunci o să am din nou acel sentiment că eu dețin controlul. Și ca să depășim, trebuie să ne expunem.
0: Dă-ne un truc de psiholog care să ne schimbe starea în 5 minute, că tot a întrebat Vlad mai devreme de meteosensibil, dincolo de superstiții. Vremea asta de afară, urâtă.
1: E o respirație, o...
2: Uite, pune tălpile jos și încearcă să-ți dai seama ce simți, ce textură simți în talpă. Uită-te la un obiect din cameră și vezi ce formă are, cum se simte la atingere.
1: Oana, cumva ce formă are microfonul ăsta, Oana. Ai.
2: Dacă ar vezi, pentru câteva momente, gândul tău negativ, poate, se îndepărtează. Pentru că te focusezi și focusezi
1: dacă
2: atenția ceva.
1: Dacă nu-mi place forma, dacă e o formă urâtă.
2: Uită-te la
0: schimbă obiectul.
2: De, da. De ce este urâtă? De ce e urâtă?
1: Ui la mufa asta de USB-C. Ce urțenii au făcut?
2: Uite, ca să revenim așa la partea asta de a ne ancora și de a ne echilibra în momente de stres, să ne acordăm aceste 5 minute, cum ai spus și tu, 5 minute, să ne mutăm gândurile către altceva mai plăcut.
0: Ce e mai eficient într-o zi proastă? Să ne forțăm să fim veseli sau să acceptăm că suntem morocănoși?
1: Sau să ne dăm demisia?
2: Trebuie să ne gândim de ce e ziua nefericită, ca să nu spunem proastă.
0: Marți 13, urât afară.
1: E urâtă.
0: Uite, niște motive simple.
1: E urâtă.
2: Da, dar câte zile de marți 13 au fost și au fost chiar însorite? De ce ne legăm doar de cea care nu e la fel ca celelalte?
1: Câte ea?
2: Păi asta, vezi, ce face creierul nostru? Se leagă de un moment și îl folosește doar pe acela și spune fiecare zi de marți 13 este mohorâtă, este urâtă și se întâmplă numai belele. Pentru că într-o zi de marți, probabil, la un moment dat, chiar am avut un ghinion, o pură întâmplare. Și anulează automat toate zilele de marți 13 sau de vineri 13, care au fost minunate.
1: E ca la fotbal, echipa e de ajuns să piardă odată, că suporterii țin minte doar înfrângerea.
2: Exact.
0: Cum îi zicem creierului să nu mai facă ședință de urgență pentru fiecare prostioară care ni se întâmplă?
1: Niște shopping ajută sau?
0: Mă, pe mine m-a ajutat.
1: Și pe mine, da.
2: Să nu fie compulsiv, că iar intrăm în zona...
0: Da, chiar așa, domnule psiholog. De la ce punct încolo devine ceva compulsiv?
1: Și ce v-ați luat de ultimul Black Friday?
2: Dar pentru mine, curtea este că pentru mine este un mecanism de autoreglare. Eu cumpăr lucruri, nu le cumpăr neapărat compulsiv, dar de ce cumpărăm oricum? Cumpărăm ca să ne recompensăm, pentru că avem nevoie să știm că merităm niște lucruri. Uh-huh. Fie merit o vacanță, fie merit o zi liberă în care să nu fac absolut nimic. Alte persoane cumpără ca să se recompenseze pentru toată munca pe care au depus-o. Da, ajută shoppingul, dar să nu fie făcut compulsiv și să nu ne ducem în zona aia de să strângem lucruri de care nu avem nevoie doar ca să compensăm alte lipsuri.
1: Da. Nu neapărat, să arătăm că avem.
2: Aici... Acum, dacă le cumpărăm și le postăm, da. Dar altfel, validarea de unde vine? Eu le cumpăr, le bag în casă, nu știe nimeni de ele.
1: Păi, e
2: dacă
1: trist că nu știe nimeni.
0: Trebuie să le scoți în lume, nu?
1: Să le arăți cu de-aia.
0: Să afle lumea.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...
4: What's up, this is Martin Garrix. I'm Khalid.
3: DGFM. Ca să știi...

Se vorbește din ce în ce mai mult despre anticipate, nu aș vrea să anticipăm. Mai bine să așteptăm știrile Digi FM în 3 minute. Până atunci, Jack Jones, Whistle, rămâi cu mine!

0: DGFM.
1: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca primăria sectorului 4.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: A fost ora 21 în studio cu știrile DGFM, George Vida. George Vida.
1: Bine v-am regăsit. Partidele parlamentare se hotărăsc în aceste zile dacă susțin guvernul Luca Niculescu cu alegerile anticipate planând deasupra capetelor. Detalii imediat. Acordul anunțat de președintele american Donald Trump privind livrarea de motorină din Rusia ar putea avea un impact redus asupra prețurilor carburanților, spun analiștii. Și vremea se menține rece și mâine. Maximele vor fi cuprinse între 11 și cel mult 20 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan ar lua în calcul posibilitatea declanșării alegerilor anticipate în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Potrivit unor surse din administrația prezidențială citate de Hot News, dizolvarea Parlamentului s-ar afla printre opțiunile analizate la Cotroceni. Conform acelora surse, șeful statului ar putea renunța astfel la o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru. Deocamdată nu există o decizie oficială anunțată de președinte. Scenariul apare în contextul dificultăților de formare unei majorități parlamentare care să susțină viitorul executiv condus de Luca Niculescu. Partidele nu par să fie speriate de scenariul dizolvării Parlamentului. Senatorul PSD Radu Oprea spune că dacă nu va exista o înțelegere între partide pentru o perioadă fixă de timp pentru susținerea guvernului, atunci președintele poate să înceapă procedurile pentru alegeri anticipate.
2: Există și acest scenariu al alegerilor anticipate, un scenariu care din punctul nostru de vedere nu este de dorit, dar care nu este nici de speriat, că până la urmă este o chestiune care ține de democrație. Drept urmare, ne-am și hotărât să ne pregătim într-un astfel de scenariu dacă se va întâmpla. Un astfel de scenariu are și costuri și va avea costuri pentru economie, pentru oameni, dar dacă nu va fi cumva o înțelegere între partide pentru a reuși această susținere pe o perioadă de 6 luni, pe o perioadă mai lungă pentru guvernul Luca Niculescu, președintele Nicușor Dan poate și are acest drept conform Constituției să declanșeze inclusiv alegerile anticipate.
1: Purtătorul de cuvânt al PNL anunță că liberalii sunt dispuși să semneze un acord, însă doar cu Luca Niculescu, nu cu PSD.
3: Dacă guvernul Luca Niculescu ajunge la vot în Parlament, Partidul Național Liberal este dispus să dea un vot pentru investire. Domnul Niculescu a enunțat în spațiu public că ar fi nevoie, dacă partidele nu vor să intre la guvernare, cum este cazul Partidului Național Liberal, care nu dorește să intre într-un guvern cu Partidul Social Democrat, a enunțat faptul că ar fi nevoie de un acord. Noi nu o să facem un acord cu Partidul Social Democrat și nu ne dorim să facem un acord cu Partidul Social Democrat. Dar dacă domnul Niculescu simte nevoia să existe un acord, atunci noi suntem dispuși să semnăm cu dânsul un acord de principiu.
1: USR nu va vota un guvern politic sau mixt tehnocrat-politic din care va face parte PSD, a spus-o vicepreședintele formațiunii Cristian Seidler.
4: Ceea ce am spus de la bun început că vom face. Nu vom vota un guvern din care să facă parte PSD sau surogați de PSD. A existat și există în continuare disponibilitatea noastră de a face parte dintr-un guvern alături de PNL și UDMR, despre care știți deja, am spus-o, am repetat-o în spațiul public. Avem disponibilitatea, indiferent care este guvernul României, de a vota legile care să mențină România pe traiectorie pro-europeană, pro-occidentală, să primim fondurile de la Uniunea Europeană, pe SAFE, pe toate programele Uniunii Europene.
1: Iar liderul deputaților UDMR, Ciomo Boton, nu crede în veridicitatea informației, potrivit căreia președintele e gata să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate dacă guvernul Niculescu nu trece la vot.
5: Eu nu cred chestia asta, eu cred că e o simplă speculație. Nu cred că e reală afirmația asta, deci nu cred că reprezintă adevărul.
6: Dacă ar fi o cacealmă, ar contribui la ce? Adică pentru ce ar forța cineva cu astfel de veste? Care să fie rezultatul?
5: Cineva s-a gândit că în acest fel am avea mai mari șanse să investim un guvern săptămâna viitoare. Nu știu, la asta mă pot gândi, la aceea nu mă pot gândi. Eu cred că este o cacealmă asta, simplu.
1: Acordul anunțat de președintele american Donald Trump privind livrarea de motorină din Rusia ar putea avea un impact redus asupra prețurilor carburanților. Cele 4,8 milioane de tone prevăzute în înțelegere, echivalentul la aproximativ 36 de milioane de barili, ar acoperi doar 10 zile din consumul Statelor Unite și puțin peste o zi din cererea mondială, relatează CNBC. Cu detalii, Anca Plat.
7: Potrivit analiștilor, cantitățile anunțate nu sunt suficiente pentru a determina o scădere importantă a prețurilor. Aceștia estimează că livrările programate pentru octombrie și noiembrie ar putea reduce prețul angro al motorinei cu doar 1 până la 2 dolari pe baril, atât în Statele Unite cât și în Europa. Donald Trump a anunțat că primele transporturi vor însuma 300.000 de tone de motorină, urmate de alte 500.000 de tone în noiembrie și 1.000.000 de tone ulterior. Restul de 3 milioane de tone ar urma să fie livrate în funcție de situația rafinăriilor din Rusia afectate de atacurile ucrainene. Deși Statele Unite exportă mai multă motorină decât importă, livrările suplimentare din Rusia ar putea influența indirect piața. Volumele disponibile ar putea reduce presiunea asupra exporturilor americane către țări precum Brazilia și Turcia. Între timp, prețurile carburanților continuă să pună presiune asupra consumatorilor americani. Motorina a ajuns la o medie de 6,28 de dolari pe galon, cu 72% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.
1: Vremea se va menține rece pentru această perioadă și mâine în cea mai mare parte a țării. Ploi slabe vor mai fi în Oltenia și izolat în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, cu 17 grade în capitală. Ora 21 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri și am revenit cu muzica în ultima oră de program. Irina Rimes, Trăirim, Andy, m-am trezit aici și Gordon City, Imagination.

0: 21 și 20 de minute și astăzi la rubrica zilei vorbim despre o tragedie aviatică celebră, având în vedere locul în care s-a întâmplat și faptul că au existat totuși supraviețuitori. Atenție, urmează secvențe care vă pot afecta emoțional.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: If I would die, I would be proud that my body would be used for someone else.
3: Se întâmplă rar, ba chiar foarte rar, ca un dezastru să fie urmat de un miracol. Așa s-a întâmplat pe 13 octombrie 1972. Un avion care transporta membrii a echipei uruguaiene de rugby Old Christians Club, familiile și prietenilor, zbura din Uruguay spre Chile. La bord erau 45 de persoane. Avionul a traversat munții Anzi, dar echipajul a estimat greșit poziția aparatului de zbor. În timp ce credeau că au trecut de munți, aeronava era încă deasupra lor. A lovit un versant și s-a rupt în mai multe bucăți. Câțiva au supraviețuit accidentului, 16 oameni care au rămas izolați în munți timp de 72 de zile, la o altitudine de aproximativ 3500-3600 de metri, fără echipament adecvat pentru supraviețuire. De ce 72 de zile? Autoritățile au oprit căutările după aproximativ 10 zile, considerând că nu mai existau șanse reale să găsească supraviețuitori. Cum spuneam, existau. Cu puține resurse pentru a supraviețui însă. După ce proviziile s-au terminat, supraviețuitorii au ajuns să ia o decizie extrem de dificilă. Au consumat trupurile celor care muriseră în accident, pentru a nu muri de foame. Este unul dintre cele mai controversate și tragice aspecte ale cazului, dar supraviețuitorii au explicat ulterior că au considerat-o o măsură disperată de supraviețuire.
4: We start realizing it was the only way. If we want to live, we must eat the bodies. I could overcome all the taboo of thousands of years of civilization. But my body, when I start doing it, it refused it. It was very difficult.
3: Am început rubrica de astăzi cu vorbele unui martor al accidentului din 13 octombrie 1972. În urmă cu câteva momente, l-am ascultat pe al doilea. Spuneam că autoritățile au oprit căutările după 10 zile. Ei, acest fapt a ajuns la cunoștința supraviețuitorilor prin știrile pe care le-au ascultat la un mic aparat de radio găsit în epava avionului. Realizând că nimeni nu va veni să-i caute, trei tineri au fost aleși pentru o misiune sinucigașă, să escaladeze munții fără echipament pentru a găsi ajutor. Unul s-a întors pentru a conserva rațiile, iar Nando Perado și Robert Tocanesa au mers pe jos timp de 10 zile, trecând munții către Chile. Expediția ar fi pornit mai devreme, doar că o avalanșă masivă a îngropat fuselajul în care se adăposteau. Evenimentul a sufocat și a ucis încă 8 persoane, reducând drastic numărul celor rămași în viață. Parado și Canessa au reușit să ajungă într-o zonă unde au întâlnit un cioban chilian, Sergio Catalan, care a alertat autoritățile. Pe 22 decembrie 1972, 16 supraviețuitori au fost salvați. Există și astăzi o întrebare. A fost etic ca supraviețuitorii să consume din trupurile pasagerilor care au murit? Nu au ucis pe nimeni pentru hrană. Au folosit trupurile unor persoane

Morandi, un artist român cu sound internațional. Și apropo, dacă ai în plan să inviți un artist important la un eveniment special din viața ta, e bine să știi câți bani să pui deoparte, pentru că nu sunt puțini. Pe surse oficiale îți spun că un concert cu Andra, Smiley, Delia, Loredana poate merge spre 20.000 de euro. Sigur, din acești bani sunt plătiți și cei care contribuie la spectacol, probabil cu ceva mai mult decât salariul mediu pe economie. Și dacă rămâi interesat, fă însă rezervare din timp, pentru că greu mai găsești weekenduri libere.

muzica, s-au dat știrile, s-au dat informațiile din programul meu de seară, dar banii nu s-au dat, mă refer la banii din concursul Te descurci și câștigi. Mâine ai 500 de euro de câștigat la matinalul DJFM, iar noi ne reauzim la ora 19.

Digi FM. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: vii pentru prim-ministru să spun ce mi-a răspuns Viorica Dăncilă. Am rămas, știi cum? Nu am cuvinte.
1: Tocmai de aceea, Lucian Mândruță nu lasă nicio opinie să treacă nepedepsită.
2: Și inteligența artificială e atât de deșteaptă încât știe că oamenilor le plac minciunile frumoase.
1: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan ar lua în calcul posibilitatea declanșării alegerilor anticipate în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern. Potrivit unor surse din administrația prezidențială citată de Hot News, dizolvarea Parlamentului s-ar afla printre opțiunile analizate la Cotroceni. Conform acelorași surse, șeful statului ar putea renunța astfel la o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru. Deocamdată nu există o decizie oficială anunțată de președinte. Scenariul apare în contextul dificultăților de formare a unei majorități parlamentare care să susțină viitorul executiv condus de Luca Niculescu. Potrivit Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare de investitură și după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură. Andreea Dumitrescu.
1: Concret, această mutare pe care o ia în calcul acum președintele vine de fapt să pună presiune pe Parlament acum, pe liderii PSD, PNL și UDMR în special, să voteze guvernul Niculescu. Președintele cred că a ajuns la concluzia că acest guvern trebuie investit cât mai rapid și dacă mai au nevoie de un argument în plus partidele să-și dea susținerea pentru acest guvern într-o formulă sau alta, vine cu acest calcul privind alegerile anticipate. Deși socialdemocrații vorbesc și ei despre alegeri anticipate, în realitate socialdemocrații nu și le doresc pentru că nu stau grozav în sondaje. Nici liberalii nu mai stau atât de grozav pe cât stăteau înainte de începerea acestei crize. Niciun partid în afară de cei de la AUR nu ar fi avantajat de anticipate și tocmai de aceea această amenințare care pare să fie fluturată acum de la Cotroceni îi poate determina să facă pasul final spre învestirea guvernului Luca Niculescu.
0: Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu anunță că joi va depune în Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri după două zile de consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Într-un mesaj publicat după încheierea discuțiilor, Niculescu le-a mulțumit reprezentanților formațiunilor politice pentru dialog și pentru propunerile transmise. Premierul desemnat spune că analizează toate variantele pentru formarea noului executiv, obiectivul fiind constituirea unui guvern stabil capabil să răspundă nevoilor cetățenilor. Luca Niculescu a făcut apel la responsabilitate din partea tuturor politicienilor și a subliniat că își dorește ca noul guvern să fie instalat cât mai repede. Kimberly Guilfoyle a reacționat pe rețelele sociale după ce i s-a cerut demisia chiar de la Casa Albă. Administrația Trump i-a solicitat ambasadoarei Statelor Unite în Grecia să părăsească funcția la câteva zile după ce un colaborator al acesteia a făcut publice mesaje text din care reieșea că aceasta îi ceruse $100,000 înainte de audierea de confirmare din Senat, promițându-i influență. Într-un mesaj pe platforma X, Guilfoyle spune că funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia a reprezentat onoarea vieții sale și că le va fi veșnic recunoscătoare președintelui Donald Trump și secretarului de stat Marco Rubio. A mai precizat că încă din prima sa zi în calitate de ambasador a lucrat fără încetare pentru a promova agenda America First a președintelui Trump. Înlăturarea ei din funcție a venit în urma unei serii de articole critice publicate de The Wall Street Journal cu privire la comportamentul lui Guilfoyle. Într-unul dintre articole se afirmă că aceasta ar fi amenințat guvernul de la Atena, sugerând că Statele Unite sunt implicate și în demiterea guvernului de la București, ceea ce a stârnit un scandal uriaș atât la Atena cât și la București. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM. Hi, it's Sam

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Socialdemocrația ar urma să facă parte din viitorul guvern condus de Luca Niculescu, alături de mai mulți miniștri tehnocrați. Potrivit unor surse politice, trei dintre aceștia ar fi fost aleși de președintele Nicu Șordan pentru portofoliile finanțelor, apărării și afacerilor externe. Decizia privind intrarea PSD la guvernare ar urma să fie oficializată miercuri în ședința conducerii extinse a partidului, susțin acelea surse. Liberalii și reprezentanții UDMR ar urma să voteze în favoarea noului executiv. În schimb, USR nu va susține guvernul Niculescu. Anunțul a fost făcut de președintele USR, Dominic Friț.
1: Pentru noi e evident că vom susține din Parlament, așa cum am făcut-o întotdeauna, soluții bune pentru România. Ce nu putem face în acest moment este să susținem un guvern unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza. Nu putem să facem parte din tot felul de aranjamente de culise și tocmai de aceea momentan nu vedem o posibilitate să votăm un guvern din care, de exemplu, fac parte miniștrii PSD și un guvern unde nu este clar cum va putea, pe de o parte, să țină România și într-o anumită limită de ținte de deficit, dar și să dea drumul la bani așa cum își dorește PSD.
0: FMI reduce puternic prognozele referitoare la România. Organizația preconizează o recesiune în acest an și o revenire mai lentă în 2027 decât anticipa inițial, conform datelor analizate de Profit.ro. Și rata șomajului e așteptată să urce la 6,5% în acest an. Valentin Chisoceanu.
2: Economia României este așteptată să scadă cu 0,5% în acest an, comparativ cu un avans de 0,7% estimat în primăvară. Noua estimare este în linie cu cea a Băncii Mondiale, de asemenea revizuită recent în scădere. FMI și-a revizuit și prognoza pe anul viitor, anticipând acum o creștere economică de 2,2% față de un avans de 2,5% estimat anterior. Instituția financiară estimează o inflație medie de 8,2% în România în acest an și de 4,1% anul viitor. De asemenea, deficitul de cont curent ar urma să se adâncească la 7% din PIB anul acesta și să scadă ușor la 6,7% din PIB anul viitor. Vorbim de situația în care un stat cheltuiește mai mulți bani pe importuri, servicii și alte plăți externe decât încasează din exporturi și alte intrări financiare. Să mai spunem, Comisia Europeană își va publica previziunile economice actualizate luna viitoare.
0: Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a primit arest la domiciliu de la același magistrat care inițial l-a plasat sub controlul judiciar. Decizia nu e însă definitivă, relatează Ioana Corneev.
3: Prima decizie în ceea ce privește solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile a fost admisă. Judecătorul care inițial, când procurorii DIICOT au cerut arestul preventiv pentru Georgescu, l-a plasat sub măsura controlului judiciar. De data aceasta, iată, a acceptat solicitarea și l-a plasat în arest la domiciliu. Însă, această decizie nu este definitivă, nu este executorie. Poate fi contestată. Până atunci, Călin Georgescu va dormi în continuare în spatele gratilor la arestul central al capitalei. Este acolo de pe data de 29 septembrie.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM. Ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan ar lua în calcul posibilitatea declanșării alegerilor anticipate în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern. Potrivit unor surse din administrația prezidențială citată de Hot News, dizolvarea Parlamentului s-ar afla printre opțiunile analizate la Cotroceni. Conform acelorași surse, șeful statului ar putea renunța astfel la o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru. Deocamdată nu există o decizie oficială anunțată de președinte. Scenariul apare în contextul dificultăților de formare a unei majorități parlamentare care să susțină viitorul executiv condus de Luca Niculescu. Potrivit Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare de investitură și după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură. Andreea Dumitrescu.
1: Concret, această mutare pe care o ia în calcul acum președintele vine de fapt să pună presiune pe Parlament acum, pe liderii PSD, PNL și UDMR în special, să voteze guvernul Niculescu. Președintele cred că a ajuns la concluzia că acest guvern trebuie investit cât mai rapid și dacă mai au nevoie de un argument în plus partidele să-și dea susținerea pentru acest guvern într-o formulă sau alta, vine cu acest calcul privind alegerile anticipate. Deși socialdemocrații vorbesc și ei despre alegeri anticipate, în realitate socialdemocrații nu și le doresc pentru că nu stau grozav în sondaje. Nici liberalii nu mai stau atât de grozav pe cât stăteau înainte de începerea acestei crize. Niciun partid în afară de cei de la AUR nu ar fi avantajat de anticipate și tocmai de aceea această amenințare care pare să fie fluturată acum de la Cotroceni îi poate determina să facă pasul final spre învestirea guvernului Luca Niculescu.
0: Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu anunță că joi va depune în Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri după două zile de consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Într-un mesaj publicat după încheierea discuțiilor, Niculescu le-a mulțumit reprezentanților formațiunilor politice pentru dialog și pentru propunerile transmise. Premierul desemnat spune că analizează toate variantele pentru formarea noului executiv, obiectivul fiind constituirea unui guvern stabil capabil să răspundă nevoilor cetățenilor. Luca Niculescu a făcut apel la responsabilitate din partea tuturor politicienilor și a subliniat că își dorește ca noul guvern să fie instalat cât mai repede. Kimberly Guilfoyle a reacționat pe rețelele sociale după ce i s-a cerut demisia chiar de la Casa Albă. Administrația Trump i-a solicitat ambasadoarei Statelor Unite în Grecia să părăsească funcția la câteva zile după ce un colaborator al acesteia a făcut publice mesaje text din care reieșea că aceasta îi ceruse $100,000 înainte de audierea de confirmare din Senat, promițându-i influență. Într-un mesaj pe platforma X, Guilfoyle spune că funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia a reprezentat onoarea vieții sale și că le va fi veșnic recunoscătoare președintelui Donald Trump și secretarului de stat Marco Rubio. A mai precizat că încă din prima sa zi în calitate de ambasador a lucrat fără încetare pentru a promova agenda America First a președintelui Trump. Înlăturarea ei din funcție a venit în urma unei serii de articole critice publicate de The Wall Street Journal cu privire la comportamentul lui Guilfoyle. Într-unul dintre articole se afirmă că aceasta ar fi amenințat guvernul de la Atena, sugerând că Statele Unite sunt implicate și în demiterea guvernului de la București, ceea ce a stârnit un scandal uriaș atât la Atena, cât și la București. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Socialdemocrația ar urma să facă parte din viitorul guvern condus de Luca Niculescu, alături de mai mulți miniștri tehnocrați. Potrivit unor surse politice, trei dintre aceștia ar fi fost aleși de președintele Nicu Șordan pentru portofoliile finanțelor, apărării și afacerilor externe. Decizia privind intrarea PSD la guvernare ar urma să fie oficializată miercuri în ședința conducerii extinse a partidului, susțin acelea surse. Liberalii și reprezentanții UDMR ar urma să voteze în favoarea noului executiv. În schimb, USR nu va susține guvernul Niculescu. Anunțul a fost făcut de președintele USR, Dominic Friț.
1: Pentru noi e evident că vom susține din Parlament, așa cum am făcut-o întotdeauna, soluții bune pentru România. Ce nu putem face în acest moment este să susținem un guvern unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza. Nu putem să facem parte din tot felul de aranjamente de culise și tocmai de aceea momentan nu vedem o posibilitate să votăm un guvern din care, de exemplu, fac parte miniștrii PSD și un guvern unde nu este clar cum va putea, pe de o parte, să țină România și într-o anumită limită de ținte de deficit, dar și să dea drumul la bani așa cum își dorește PSD.
0: FMI reduce puternic prognozele referitoare la România. Organizația preconizează o recesiune în acest an și o revenire mai lentă în 2027 decât anticipa inițial, conform datelor analizate de Profit.ro. Și rata șomajului e așteptată să urce la 6,5% în acest an. Valentin Chisoceanu.
2: Economia României este așteptată să scadă cu 0,5% în acest an, comparativ cu un avans de 0,7% estimat în primăvară. Noua estimare este în linie cu cea a Băncii Mondiale, de asemenea revizuită recent în scădere. FMI și-a revizuit și prognoza pe anul viitor, anticipând acum o creștere economică de 2,2% față de un avans de 2,5% estimat anterior. Instituția financiară estimează o inflație medie de 8,2% în România în acest an și de 4,1% anul viitor. De asemenea, deficitul de cont curent ar urma să se adâncească la 7% din PIB anul acesta și să scadă ușor la 6,7% din PIB anul viitor. Vorbim de situația în care un stat cheltuiește mai mulți bani pe importuri, servicii și alte plăți externe decât încasează din exporturi și alte intrări financiare. Să mai spunem, Comisia Europeană își va publica previziunile economice actualizate luna viitoare.
0: Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a primit arest la domiciliu de la același magistrat care inițial l-a plasat sub controlul judiciar. Decizia nu e însă definitivă, relatează Ioana Corneev.
3: Prima decizie în ceea ce privește solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv pentru 30 de zile a fost admisă. Judecătorul care inițial, când procurorii DIICOT au cerut arestul preventiv pentru Georgescu, l-a plasat sub măsura controlului judiciar. De data aceasta, iată, a acceptat solicitarea și l-a plasat în arest la domiciliu. Însă, această decizie nu este definitivă, nu este executorie. Poate fi contestată. Până atunci, Călin Georgescu va dormi în continuare în spatele gratilor la arestul central al capitalei. Este acolo de pe data de 29 septembrie.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM. Ne reauzim ora următoare.

FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan ar lua în calcul posibilitatea declanșării alegerilor anticipate în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern. Potrivit unor surse din administrația prezidențială citată de Hot News, dizolvarea Parlamentului s-ar afla printre opțiunile analizate la Cotroceni. Conform acelorași surse, șeful statului ar putea renunța astfel la o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru. Deocamdată nu există o decizie oficială anunțată de președinte. Scenariul apare în contextul dificultăților de formare a unei majorități parlamentare care să susțină viitorul executiv condus de Luca Niculescu. Potrivit Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare de investitură și după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură. Andreea Dumitrescu.
1: Concret, această mutare pe care o ia în calcul acum președintele vine de fapt să pună presiune pe Parlament acum, pe liderii PSD, PNL și UDMR în special, să voteze guvernul Niculescu. Președintele cred că a ajuns la concluzia că acest guvern trebuie investit cât mai rapid și dacă mai au nevoie de un argument în plus partidele să-și dea susținerea pentru acest guvern într-o formulă sau alta, vine cu acest calcul privind alegerile anticipate. Deși socialdemocrații vorbesc și ei despre alegeri anticipate, în realitate socialdemocrații nu și le doresc pentru că nu stau grozav în sondaje. Nici liberalii nu mai stau atât de grozav pe cât stăteau înainte de începerea acestei crize. Niciun partid în afară de cei de la AUR nu ar fi avantajat de anticipate și tocmai de aceea această amenințare care pare să fie fluturată acum de la Cotroceni îi poate determina să facă pasul final spre învestirea guvernului Luca Niculescu.
0: Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu anunță că joi va depune în Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri după două zile de consultări cu partidele și grupurile parlamentare. Într-un mesaj publicat după încheierea discuțiilor, Niculescu le-a mulțumit reprezentanților formațiunilor politice pentru dialog și pentru propunerile transmise. Premierul desemnat spune că analizează toate variantele pentru formarea noului executiv, obiectivul fiind constituirea unui guvern stabil capabil să răspundă nevoilor cetățenilor. Luca Niculescu a făcut apel la responsabilitate din partea tuturor politicienilor și a subliniat că își dorește ca noul guvern să fie instalat cât mai repede. Kimberly Guilfoyle a reacționat pe rețelele sociale după ce i s-a cerut demisia chiar de la Casa Albă. Administrația Trump i-a solicitat ambasadoarei Statelor Unite în Grecia să părăsească funcția la câteva zile după ce un colaborator al acesteia a făcut publice mesaje text din care reieșea că aceasta îi ceruse $100,000 înainte de audierea de confirmare din Senat, promițându-i influență. Într-un mesaj pe platforma X, Guilfoyle spune că funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia a reprezentat onoarea vieții sale și că le va fi veșnic recunoscătoare președintelui Donald Trump și secretarului de stat Marco Rubio. A mai precizat că încă din prima sa zi în calitate de ambasador a lucrat fără încetare pentru a promova agenda America First a președintelui Trump. Înlăturarea ei din funcție a venit în urma unei serii de articole critice publicate de The Wall Street Journal cu privire la comportamentul lui Guilfoyle. Într-unul dintre articole se afirmă că aceasta ar fi amenințat guvernul de la Atena, sugerând că Statele Unite sunt implicate și în demiterea guvernului de la București, ceea ce a stârnit un scandal uriaș atât la Atena cât și la București. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Socialdemocrații ar urma să facă parte din viitorul guvern condus de Luca Niculescu, alături de mai mulți miniștri tehnocrați. Potrivit unor surse politice, trei dintre aceștia ar fi fost